0: Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, dnes je ešte august, ale pozajtra už bude september. Presný čas. Neviem ako u vás, ale tu v štúdiu máme 16 hodín. A na stole v košíku máme 14 piesní. Áno, aj dnes je úroda bohatá a zmien, ktoré som v spolupráci s vami vybral do vysielania, spomeniem napríklad tieto. Tublatanka, Václav Neckář, Mirka Brezovská, Bonnie Tyler alebo aj Alíče. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením peknou cenou pani Ľudmilu Gejdošovú z obce Vlachy, časti Krmeš. Milá pani Ľudmila, posielam vám modrý album od Beáty Dubasovej. Gratulujem. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip. Tak ako to urobili aj pán Rasťo Detvan z Trenčína a pani Miroslava Blašková z Červeníka. Vďaka ním nám dnes Chryzria zaspieva pieseň Josephine a Marie Rotrová pridá Markétku. Peknú nedeľu vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľka Draganovského na diaľku pozdravujeme. Pred nami je hodinka plná peknej hudby. Tak ako hovoril Julius Satinský, neokúňajte sa a vstúpte. Na 10. mieste máme Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. To bola prvá tehla, z ktorej postavíme dnešnú hitparádu. Tú druhú tehlu už mám v ruke. Na 9. mieste máme už tretí týždeň Dublatanku. Takto na prahu nového školského roka si zahráme jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Nuž nie je škola ako škola. Samozrejme, škola je v živote dôležitá, ale textár Martin Sarvaš mal v tomto prípade na mysli skôr školu života. Tá je tiež veľmi dôležitá. Vo veľkej škole dní malí chlapci nesedia, iba tí vybraní, tí, čo druhým povedia, kadiaľ ísť. Len poznámka, keď už chcete niekomu hovoriť, kadiaľ má ísť, mali by ste vedieť, že je to spojené so zodpovednosťou. A naopak, ak vám niekto hovorí, kadiaľ máte ísť, poriadne porozmýšľajte, či je to ten správny človek, ktorému môžete dôverovať. 9 Tublatanka vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V roku 1958, presne 29. augusta, sa narodil kráľ popu Michael Joseph Jackson. Zomrel v roku 2009 vo veku 50 rokov. Michael Jackson začínal so spevom v útlom veku ako člen rodinnej skupiny Jackson 5. Na sólovú dráhu sa vydal v roku 1971 a najväčšiu slávu zažil v 80. rokoch. Výpočet jeho hitov je obrovský. Nie nadarmo mu prischla prezývka Kráľ popu. Za najslávnejšie albumy by som označil tie z 80. rokov, Thriller a Bad. Aj keď aj ten z roku 1979 nazvaný Off the Wall mu priniesol veľkú popularitu. Obsahoval skladby Rock with You alebo Don't Stop Till You Get Enough. Z ďalších jeho hitov spomeniem samozrejme Thriller, ďalej Billie Jean, Beat It, Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Black or White, Will You Be There, Dangerous, či History. My si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona pripomenieme krásnou skladbou Heal the World.

0: Michael Jackson Heal the World. Je najvyšší čas vyliečiť svet. Ale to by sa všetci ľudia na celom svete museli zastaviť a zamyslieť a v prvom rade nad sebou. Ale to príde, keď už nebudeme vedieť, kadiaľ ísť, nakoniec sa to podarí. Pripomenuli sme si nedožité 68. narodeniny Michaela Jacksona. Na osmičke nám aj dnes Václav Neckář povie, aké je podľa neho ideálne leto. 8. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Nádych a výdych. Peter Cmorik si túto svoju novinku zložil sám. Aj text si k nej napísal. Len by ma zaujímalo, kedy ho kopla múza, prípadne ako sa tá múza volá. Kedy prišiel na to, že svojej novinke dá názov Nádych, výdych. Ale uznávam, dobre to spravil. Určite je to lepšie, ako keby tú novinku nazval, čo ja viem, Pozor, pohov, alebo K zemi, styk. Nádych a výdych, to je v poriadku. Z vašich hudobných tipov som aj dnes vybral dva. V závere našej hitparády si zahráme Markétku. A teraz pre zmenu Jozefínu. Ale nie tú, o ktorej spieval Petr Spálený, ale tú, ktorú zložil Frizria. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detván z Trenčína, ktorého som určite v júli stretol na Pohode, len sme sa nevideli, pretože tam bolo veľmi veľa ľudí. Skladbu, ktorú pre nás Rasťo z Trenčína vybral, mám veľmi rád. Ďakujem za spoluprácu a tu je Frizria a jeho Josephine.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Chris Ria, Josephine. Tento hudobný tip mi poslal pán Rasťo Detvan z Trenčína. Ďakujem. A pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné inšpirácie, ktoré majú ambíciu potešiť celú našu hitparádovú rodinu. hitparada@rozhlas.sk. V júli zomrela vo veku 75 rokov Bonnie Tyler. Jej najväčšie hity sme v našej hitparáde už nasadené mali, ale mne sa veľmi páči aj skladba Heaven z jej druhého štúdiového albumu Natural Force, ktorý vyšiel v roku 1978. Naše šieste miesto, Bonnie Tyler, Heaven.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše dnešné 6. miesto Bonnie Tyler Heaven. Bonnie Tyler zomrela 8. júla 2026 vo veku 75 rokov.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Pekné nedeľné popoludnie vám želáme. Kto? No my dvaja, vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský si zobral time-out a my ho z nášho štúdia srdečne pozdravujeme. Som rád, že sme sa stretli pri rádiách. Spoločne počúvame to, čo sme si po vzájomnej konzultácii z nášho hudobného archívu povyberali. My v našej hitparádovej rodine robíme všetko spoločne. A tak to má byť. Povedzme si, čo nás v nasledujúcich minútach čaká. Budú to piesne v podaní takých interpretov ako napríklad Marie Rotrová, Marika Gombitová, Kim Carnes alebo Alíče. Ako sa tak pozerám pred seba, bude to výlučne dámska jazda. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem za spoluprácu. Naše 5. miesto bude o móde. Ale nie o tej súčasnej móde, ale o tej, ktorá bola aktuálna pred 40 rokmi. 5. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Dnešná móda pesničku s takýmto názvom nahrala pred 40 rokmi Mirka Brezovská. Takže ten názov nás môže mýliť. Na 5. mieste je skladba s názvom Dnešná móda, ale nie je o dnešnej móde, ale o móde, ktorá bola módna pred 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Marián Bančej sa narodil 4. septembra 1960 v Michalovciach. Maroš bol slovenský spisovateľ a publicista, ale aj básnik a textár. Výpočet jeho zamestnaní je pestrý, ale ja spomeniem, že od roku 1999 bol naším kolegom v Slovenskom rozhlase. V istom období pôsobil aj ako šéfredaktor kultúrneho rádia Devín. Ešte poviem, že Maroš Bančej vyštudoval chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po jej skončení pracoval krátky čas ako robotník, murár a aj neskôr sa nezľakol robotníckej profesie v Slovnafte. Krátko pôsobil aj ako učiteľ v Sládkovičove. V roku 1990 vydal spoločne s Jozefom Urbanom a Jánom Litvákom básnickú zbierku Výstrel z motyky a z textovej tvorby spomeniem, že jeho texty naspievali Peter Lipa, Adriana Bartošová, Beáta Dubasová alebo aj Sidy Tobias. Maroš Bančej zomrel 17. júla 2019. Počas budúceho týždňa si pripomenieme 66. výročie jeho narodenia. Sidy Tobias, Ráno.

0: miláčik. Je ráno.
1: Siri Tobias a jej ráno. No jej hudbu k tejto pesničke zložil Milan Vyskočáni a text napísal Maroš Bančej. Náš rozhlasový kolega, ktorého 66. výročie narodenia si pripomenieme počas budúceho týždňa. Veľmi pekná pesnička, ráno. V tejto chvíli nám na štvrtom mieste zaspieva Aliče svoj 45-ročný hit Una Notte Speciale.
2: Štvrté miesto.

0: Špeciálna noc, una notte speciale z roku 1981. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Alice. Alice Visconti je umelecký pseudonym Carly Bissi, ktorá sa narodila v septembri v roku 1954 a to znamená, že onedlho bude mať 72 rokov. Naše štvrté miesto Alice, una notte speciale. Na trojke je už tretí týždeň Penzión na Předměstí. Ak máte rezervovanú izbu, vstúpte. 3. Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Na treťom mieste je Hana Hegerová, Penzión na Předměstí navrhol do rebríčka nasadiť pán Rychlovský z Bratislavy. A ak si dobre pamätám, tak v minulosti už Hana Hegerová s Čerešňami do výročnej hitparády postúpila. Tak možno sa jej to podarí aj o týždeň s Penziónom na Předměstí. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Kim Carnes, Better Davis Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd, Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář, Léto mé. 7. Postup do výročnej hitparády Peter Cmorík, Nádych, Výdych. 6. Bonnie Tyler, Heaven. 5. Mirka Brezovská, Dnešná móda. 4. Alice, Una notte speciale. 3. Hanna Hegerová, Penzión na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes, Birthday with Eyes. Jednotka od dnešného dňa patrí Marike Gombitovej. Na prahu školského roka nasadím školskú lavicu.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, každá lavica niečo skrýva. Školský rok je pred dvermi, tak nech všetkým, ktorí zasadnú do školských lavíc, prinesie okrem učenia aj veľa pekných zážitkov. A možno bolo pekným zážitkom aj počúvanie našej spoločnej hitparády. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Nech viem, ako ďalej. Ďakujem vám za spoluprácu a aj za spoločnosť. Dnes sme tu pre vás boli v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. Paľko Draganovský sa rozhodol, že si vyskúša, aké je to byť poslucháč. Dobré, Pali, dobré, pozdravujeme ťa. Tak a teraz môžeme vybehnúť niekam do lesa, ale aby som nezabudol, ešte tu mám jednu pesničku podľa vášho výberu. Miroslava Blašková z Červeníka pre nás všetkých vybrala Markétku. Originál nasledujúcej piesne naspievala Marila Rodovič pod názvom Malgoška. Ale aj tá česká verzia je skvelá. Je to dobrý výber, ďakujem. Peknú nedeľu ešte a na prechádzku bežte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítajte a spomínajte. Príjemné počúvanie vám želám.

Tak či už s pohárom vínka, alebo aj bez neho, ponúkame vám možnosť zaspievať si v tejto necelej polhodinke pesničky spolu s ich dnešnými interpretmi. Prvú s názvom Chtiel sem hledať čistou studánečku nám zaspieval Peter Ulrich so svojou sestrou Hankou a tak to bude aj v nasledujúcich dvoch ich starších pesničkách. Seď a tiše poslouchej a nechoď do kláštera.

Pieseň To som ja naspievali Peter a Julia Hrečkovci v roku 1983. Hudbu skomponoval Peter, text napísal Ľuboš Zeman. A rovnaké autorské i spevácké obsadenie má aj ich nasledujúca pesnička Taliansky muzikál. Je z roku 1985.

Marta a Athena sú treťou súrodeneckou dvojicou, ktorá vám dnes občerstvila, verím, že nielen hudobné spomienky. A urobia tak ešte dvomi pesničkami. Prvá má názov Je to on a druhá Bílá skála.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinci ostreľovali Belgorod, Rusko útočilo na Záporožie. Britka zomrela po útoku nožom na vlakovej stanici v Nemecku. Podozrivého zadržali. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Ukrajinské sily v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 ranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Ruský dron podľa ukrajinskej strany zasiahol výškovú budovu v Záporoží a zranil 2 osoby, informovala oblastná správa. Nemecká polícia zadržala muža podozrivého zo smrteľného pobodania 31-ročnej Britky na železničnej stanici v meste Rosenheim na juhu krajiny. Žena po útoku v nedeľu podľahla vážnym zraneniam v nemocnici, píše TASR na základe správ agentúr AP a DPA. Spolkoví policajti privolaní na miesto zadržali podozrivého bezprostredne po útoku. Ide o 27-ročného Nemca. Okolnosti a motív útoku vyšetrujú. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, hovorí, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 200 miliónov eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením milníkov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
1: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliárd 400 miliónov eur. Futbalisti Dunajskej Stredy deklasovali v 6. kole Nike Ligy Skalicu 6-1 a dostali sa na čelo tabuľky. 2 gólmi prispel k vysokému víťazstvu Dacu Matej Trusa.
3: Ideálny zápas. Ešte nebyť toho inkasovaného gólu, tak asi ideálny, ale berem aj to 6-1. No. Vedeli sme, že pokiaľ neupustíme od toho nášho štandardu a vyrovnáme sa Skalici tými základmi bojovnosťou, behavosťou a organizáciou, tak kvalitu máme a potom to bude o tej trpezlivosti. Držali sme sa plánu, čo vyústilo do tých 3 gólov a potom sa nám hralo ľahšie. No.
1: Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2 a utrpel prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. Prvýkrát v súťaži neúspela ani Trnava, ktorá prehrala so Žilinou 1-3. Cez deň jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinelé na západe miestami, prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: V slovenskom Grobe na uliciach Pezinská, Hlavná, Chorvátska a Viničná opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na moste SMP zas opravujú aj budú opravovať mostné závery. V smere do Petržalky je blokovaný jeden pruh. V Trenčíne pri kruhovom objazde na Hanzlíkovej rekonštruujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. No a v Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice v smere z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta, čiže dnes by to všetko malo skončiť. Želáme vám veľa trpezlivosti na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Západ, Rádio Budík.
4: A je to tu. Zatiaľ, čo my sme pripravení urobiť prvé kroky a písať prvé kapitoly posledného augustového dňa, školáci zas musia dať bodku za prázdninami a za nimi zostanú, dúfame, len príjemné spomienky. Školou povinní nech si teda ešte pospia a vás ostatných do nového dňa z Rádia Regina Západ vítajú Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

Príjemné ráno s Reginou o 5. hodine 9. minúte. Patrí sa zavinšovať dnešným oslávencom nielen narodeninovým, ale aj meninovým. Dnes oslavujú nory. Toto meno má severský pôvod. Sú to samostatné a aktívne bytosti s priateľskou povahou. Sú to poctivé a zodpovedné študentky. Vedia odolať únave a preťaženosti. Sú organizačne zdatné a aj preto sú často úspešné podnikateľky. Norám a norikám z rádia Regina Západ, a to nie len na západnom Slovensku, želáme všetko, len to najlepšie a posielame túto pesničku. Dúfam, že nie sú komplikované. Polemik.

0: 5 hodina, 12 minúta.
1: Počasie.
0: No a pred 12 minútami namerali v Prievidzi 13 stupňov, rovnako tak v Dudinciach, Piešťany a Gabčíkovo 15 stupňov, Trenčín a Nitra 16, Bratislava 18, Senica 19, Kuchyňa takmer 23 stupňov. Dnes na západnom Slovensku má byť jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinelé búrky, dokonca aj intenzívne. Veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 34 stupňov, na východe Podunajskej nížiny ojedinele teplejšie. Slabý, postupne prevažný juhovýchodný vietor 3 až 8 metrov za sekundu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie na 10 v nárazoch 17 metrov za sekundu a pri búrkach môže vietor dokonca aj zosilnieť.
1: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

0: A opäť to treba pripomenúť, o chvíľučku sa to všetko začne a deti, školáci opäť zasadnú po prázdninách do lavíc. No a k výbave žiaka, študenta patria aj papuče, kdeže sa vzali?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Na začiatku školského roka treba všetko nakúpiť a vybaviť. Rodičia detí, ako sa hovorí, nechajú za školské potreby v obchodoch Majland. Okrem zošitov, ceruziek, školských tašiek treba do školy, ako inak aj papuče. Či lepšie povedané, prezúky. Spomenula som si na príhodu, keď mi raz v škole ukradli topánky. Bola som akurát na obede a domov som musela ísť v šľapkách a bola už poriadna zima. Nuž, papuče boli starodávna forma obuvy. Kedysi kus dreva alebo kože, ktorý bol nejakým spôsobom priviazaný k podrážke človeka. Také vlnené papuče a plstená ľudová obuv sú na našom území prvý raz doložené v 12. storočí, ale technika pletenia je o mnoho staršia. Vo Velislavovej Biblii zo 14. storočia sa zachoval obraz žencov, na ktorom má mladík na nohách podkolienky, zdobené niekoľkými linkami a radom krúžkov. A existujú aj ďalšie doklady, ktoré naznačujú, že pletená obuv bola v tom období rozšírená už na celom území bývalého Československa. V Maďarsku sa za tureckej nadvlády stali papuče populárne vďaka svojej pohodlnosti. V takom roku 1968 začalo ústredie ľudovej umeleckej výroby výrobu papúč zhotovených zápestkovou technikou. Využitím tejto tradičnej techniky, ktorou sa obuv pôvodne nevyrábala, vznikol nový typ domácej obuvy. Autorkami návrhov boli výtvarníčky úľuvu pani Katarína Rauchová, Eva Kováčová a Janka Menkinová. Papuče ale vyrábali aj Tomáš Matula z Bratislavy, Anna Kolárová a Emília Bagínová z Bošáce, Mária Hermanová a Marta Kováčiková z Bratislavy. Píše sa na portáli uľuv.sk.

0: Hudobného ducha 80-tok nám priniesol Rick Astley na frekvenciách Reginy o 5. hodine 30. minúte.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Modranské vinobranie o pár dní opäť zaplní historické centrum koncertmi, folklórom, remeslami, rodinným programom aj tradíciou prešovania hrozna. Našimi hostiami budú Ján Sklenár a Peter Juran, ktorí vás pozvú do Modry na 3 dní plné hudby, vína a tradícií. Bude vám do spevu, užijete si tichú diskotéku a zistíte, ako vznikala mozaika pre Modru. Počúvajte dnes o 12.30.
3: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Zelená vlna.
0: Pozor, následky nehody odstraňujú na ceste prvej triedy číslo 9 za Chrenovcom Brusnom smere na Prievidzu, kde zrazil autobus lesnú zver pri prejazde, zvýšte opatrnosť. Na výjazde do Kráľovej Prisenci od Senca opravujú cestu, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Kostolnú pri Dunaji alebo po Réckej ceste. V Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. No a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: A téme počasia sa budeme venovať na frekvenciách hrdiny o 5. hodine 37. minúte a na linke máme na slovo vzatého odborníka, meteorologičku zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zdravíme Janu Potankovú. Dobré ránko.
2: Príjemne, dobré ráno, prajem.
1: No, denné svetlo nie a nie sa zatiaľ prebrať a predrať, ale tie teploty pozerám, že sú celkom vysoké. Tak to povedzte vašim odborným okom, je to tak?
2: No, áno, sú celkom také vyššie. Momentálne máme na západnom Slovensku jasno, prípadne len malú oblačnosť. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 16 stupňov, v Senici 18,5, v Kuchyni pri Malackách 20, v Nábratislavskom letisku 18 stupňov, 20 stupňov máme aj na Kolíbe, či na Malom Javorníku. Karlova Písnici má momentálne 15 stupňov, Bielý Kostol 14, v Piešťanoch je 16, na Mijave 15, takisto hlasí aj Trenčín, v Prievidzi je 13 stupňov, v Kamanovej 14, v Nitre 15,5 stupňa Celzia. V Žikave 18,5, v Leviciach 15, v Možli 17,5, v Urbanove 16 a v Žiarci 18 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne aj bez vetrie.
1: A ako sa to rýsuje v rámci vývoja v priebehu 31. augustového dňa?
2: Bude jasno až polooblačno, postupne od západu oblačnosť bude pribúdať a miestami sa vyskytnú prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a denná teplota vystúpi na 28 až 34 stupňov Celzia. Len na východe podunajskej nížiny môže byť ojedinele teplejšie a fúke bude vietor slabý, postupne prevažne juhovýchodný do 30 km za hodinu, ale popoludní sa postupne zmení na severozápadný vietor a prechodne zosilnie na hodnoty 35 km za hodinu v nárazoch až okolo 60 km za hodinu. Takisto môže vietor zosilniť aj pri búrkach.
1: Môžeme tak stručne povedať, do akého počasia vykročia školáci do nového školského roka?
2: V noci bude ešte prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach sa môže vyskytovať dáž alebo prehánky, nie sú vylúčené ešte ojedinelé búrky, ale postupne ubude oblačnosť skôr premenlivá a cez deň sa zrážky budú vyskytovať už len výnimočne. Denná teplota vystupí zajtra na 26 až 31 stupňov Celzia. Fúkať nám k tomu bude slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Veľmi pekne ďakujeme za tieto čerstvé informácie meteorologičke Jane Potankovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu a zhruba tak o hodinku sa tešíme opäť na stretnutie.
2: Ďakujem, do počtia.

5:45, dobré ráno s rádiom Regina Západ. Zapojme fantáziu a predstavivosť, čo tak aspoň na jeden deň sa vráti do školských lavíc. Čo by ste si chceli zopakovať? Čo by ste sa chceli nové naučiť? Čo by ste chceli zmeniť? Alebo čo by ste chceli zažiť od svojho učiteľa? Či spomente si na toho svojho alebo na tú svoju naj. Vaše názory, spomienky či pripomienky k školstvu môžete vyjadriť aj na Facebooku Rádia Regina Západ. A tejto téme sa budeme venovať už o malú chvíľočku.

0: Pamätáte si zo školy na úlohy, pri ktorých ste nemuseli iba sedieť nad učebnicou, ale museli ste niečo sami vymyslieť, vytvoriť alebo vyriešiť? Poďme si k tomu niečo povedať.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Dôraz na takéto učenie prináša kurikulárna reforma. Od septembra sa budú ponovom deti učiť vo všetkých základných školách. Predstavte si, že aj vy máte možnosť vrátiť sa do základnej školy. Čo by ste dnes s odstupom času chceli zmeniť vo vyučovaní? Beáta Repíková sa pýtala v našich uliciach.
2: No určite by som chcel tie poznatky využiť v praxi viac. Vedieť, ako ich využiť v praxi viac. Nemusel by som sa to učiť počas života, mohla ma to naučiť škola. Myslím si, že v dnešnej dobe je to o to podstatnejšie ako pred niekoľkými rokmi, keď som bol v tej situácii.
3: Čo teraz doštudovávate?
2: Doštudovať som si napríklad musel úplne základné veci dospelého života, čo sú daňové priznanie, ako funguje hypotekárny trh s nehnuteľnosťami a podobne. Akože keby toto bolo možno na tom stredoškolskom vzdelávaní vysvetlené viac, tak to by som možno ocenil.
3: Čo by ste vy chceli, aby vás učili inak učitelia?
4: Tak do základnej školy si napríklad pamätám branné cvičenia. Išlo sa niekde von, treba z kurieke a myslím si, že mohli sme sa napríklad učiť nejakej krízovej situácii alebo nedávno som potreboval, ako sa robí prvá pomoc. Myslím si, že toto by som sa rád učil, keď som bol na základnej škole.
3: Čo by ste vy chceli, aby vás učili inak učitelia?
5: Tak ja si nespomínam veľmi dobre na telocvik. Myslím si, že som vedel dosť rýchlo behať, len žiaľ môj učiteľ telocviku sa zameriaval na iné veci. Museli sme hrať volejbal, čo ma nebavilo, čo som nevedel. A teda myslím si, že v tom čase sa nerozvíjali talenty tak, ako by sa mohli.
0: Učenie ponovom má byť vo všetkých základných školách od tohto školského roku viac o premýšľaní, prepájaní vedomostí a ich využívaní v praxi. O tom, ako sa zmeny premietnú do každodenného života v triedach, si dnes povieme približne o takú hodinku.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, dnes podvečer, na Jednotke.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
3: Príjemný dobrý večer!
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny...
0: Máš môj obdiv. Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Iránske revolučné gardy zaútočili na americké základne v Jordánsku. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi, dôraz chce klásť na premýšľanie. Dnes má byť jasno až polooblačno, na západe popoludní aj s búrkami a 28 až 35 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Iránske revolučné gardy oznámili, že balistickými raketami zaútočili na americké základne v Jordánsku. Útok bol podľa nich odvetou za americký úder na ostrov Lárak v Hormúzskom prielive. Hovorca jordánskej armády oznámil, že protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety a drony, ktoré Irán vyslal. Revolučné gardy však tvrdia, že počas útokov na americké základne v Jordánsku zničili infraštruktúru na údržbu a miesta rozmiestnenia stíhacích lietadiel. Americké sily predtým zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet na ostrove Lárak. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že revolučné gardy sa chystali pomocou rakiet klásť námorné míny v prielive. Z miesta hlásili mŕtvych a zranených. Ukrajinské sily v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úderov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Belgorod, ktorý leží len 30 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, býva pomerne často terčom ukrajinského ostreľovania či náletov dronov. V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu pri severnom, teda tureckom pobreží Cyprusu, boli kapitán a 7 členov posádky vzatí do väzby. Počet obetí stúpol na 8, počet nezvestných sa z pôvodných 23 znížil na 17. Zvyšných 242 ľudí, ktorí boli na palube pri vyplávaní lode z prístavu, sa podarilo dopraviť na breh. Plavidlo sa podľa cyperskej agentúry TAK už úplne potopilo. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie, prácu s dátami a riešenie konkrétnych problémov namiesto mechanického počítania. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
3: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom. Viem si ho dovoliť, alebo neviem si ho dovoliť.
2: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina tento krok víta.
4: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princíp rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov.
2: Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 22. septembra cez formulár spätnej väzby. Španiel Enrique Mas ovládol kráľovskú 9. etapu cyklistickej Vuelty a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Po odstúpení Tadeja Pogačara je hlavným favoritom na celkový triumf. Slovák Lukáš Kubiš obsadil na jednodňových pretekoch v Bretonsku 15. miesto. Na víťazného Španiela Alexa Arambura stratil 21 sekúnd. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov a južný vietor do 30 km za hodinu. Popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Veľký pozor na ceste prvej triedy číslo 9 za Chrenovcom Brusnom v smere na Prievidzu. Tam zrazil autobus lesnú zver pri prejazde, zvýšte opatrnosť. Cestári aktuálne už v týchto chvíľach pracujú medzi Trstínom a Naháčom, kde opravujú cestu, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Máme vám z Rádia Regina Západ šťastné kilometre.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Rádio Budík.
5: Ste fanúšikmi hokeja? Veru, príprava top tímov slovenského hokeja vrcholí prípravnými zápasmi aj turnajmi. O pár minút zájdeme za hranicu západoslovenského kraja, aby sme si pripomenuli Tatranský pohár, ktorý už 16. krát vyhrali domáci Popračania. Zatiaľ pozdravujú Peter Usňák a Miro Čiev.
1: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Za hitový príspevok ďakujeme aj Eltonovi Johnovi o 6. hodine 9. minúte, aby sme si v tejto chvíli začali listovať v kalendári. V jeho dnešnom vydaní si pripomenieme režiséra a spisovateľku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 31. augusta v roku 1970 začala vysielať... pamätáte sa ešte? Stanica Hviezda. Išlo o celoštátne vysielanie rozhlasovej stanice Hviezda, ktoré nahradilo stanicu Československo. Rádio počúvate aj teraz a ideme si pripomenúť aj osobnosti.
3: K rozhlasu ma viaže veľa nielen spomienok, ale nakoniec aj pracovných snažení, pretože s rozhlasom, môžem to azda tak povedať, dnes už po odstupe rokov je spiatý celý môj život.
2: Hlas z tejto ukážky patril režisérovi rozhlasových a televíznych hier a dramaturgovi Ivanovi Terenovi. Narodil sa 31. augusta v roku 1921. Režíroval nahrávky poézie, literárnych pásiem, rozhlasových hier a úpravy divadelných hier. Zrealizoval vyše 170 nahrávok. S jeho menom je spojené aj vytvorenie profesionálneho rozhlasového hereckého súboru. Zomrel v roku 2010 a 31. augusta v roku 1925 sa narodila spisovateľka, publicistka, autorka kníh pre deti a mládež Eleonora Gašparová.
4: Mala som asi 4 roky a bývali sme v Zlatých Moravciach na okraji mesta. Náš dom bol vôbec prvý, ktorý bol postavený v novej štvrti. Prišli sme do mesta z blízkej dediny. V dedine som mala starku, veľmi som ju ľúbila.
2: Eleonora Gašparová sa ako spisovateľka orientovala na mladších čitateľov. Svedčí o tom aj mimoriadny úspech filmového projektu Fontána pre Zuzanu, ktorý vznikol podľa jej rovnomennej literárnej predlohy. Zomrela v roku 2010.
5: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Skladba, ktorá je jedným zo symbolov disco éry 70. rokov a symbolom leta roku 1975, ponúkol nám ju Juan McCoy o 6:29.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg, s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na ceste prvej triedy číslo 9 za Chrenovcom v brusnom smere na Prievidzu, kde zrazil autobus Lesnú zver. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú medzi Trstínom a Naháčom, kde opravujú cestu, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smere do Petržalky je blokovaný jeden pruh. No a cestu prvej triedy číslo 9 pri obci Chocholná Veľčice v smere na Drietomu opravujú jeden pruh, je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Ahojte, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile. Pozdravujem poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: počasie.
1: Slnečno lúče sa už teda hlásia pomaly istotne o slovo, za akých aktuálnych okolností, to sa pýtame do Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde opäť po hodine pozdravujeme meteorologičku Janu Potánkovú. Zdravíme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak, aké máme čerstvé poznatky?
2: V týchto chvíľach máme naďalej na území Slovenska jasno, prípadne len malú oblačnosť, a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 16 stupňov, v Senici 19,5, v Kuchyni pri Malackách 23, na Bratislavskom letisku 17, na Kolíbe 19 stupňov, Malý Javorník má momentálne 20, Kaľová pri Senci 15 stupňov, Bielý Kostol 13,5, v Piešťanoch je 16, na Mjave 14,5 stupňa, v Trenčine 14, pri Vidzi 13, v Kamanovej 13,5 stupňa, v Nitre 15, v Žikave 18, v Leviciach 15, v Možli 17,5 stupňa, v Urbánove je 15,5 a v Žiakci 17,5 stupňa Celzia. Naďalej nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Už pred hodinou ste nám hovorili, že tie slnečné lúče budú prevládať, ale hrozí, že to tam bude trošku prestriedané aj nejakými tými búrkami. Platí to?
2: Platí to, áno, očakávame, že bude jasno až polooblačno, ale postupne od západu bude oblačnosť pribúdať a miestami treba očakávať prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota dnes vystúpi na 28 až 34 stupňov Celzia, len na východe podunajskej nižiny môže byť ojedinelé teplejšie a fúkať bude vietor slabý, postupne prevažne juhovýchodný do 30 km za hodinu, ale postupne sa zmení taktiež na severozápadný, prechodne aj môže zosilniť a takisto môže vietor zosilniť aj pri búrkach.
1: No a za akého počasia budú zajtra vstupovať školáci do priestorov škôl a sadať do školských lavíc?
2: V noci bude veľa oblačnosti a na viacerých miestach sa vyskytne ešte dážď alebo prehánky, nie sú ešte vylúčené ojedinelé búrky. Cez deň však už bude premenlivá oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať už len ojedinelé, pričom v noci bude teplota klesať väčšinou na 19 až 14 stupňov Celzia, no a denná teplota vystúpi väčšinou na 26 až 31 stupňov Celzia, k tomu bude fúkať vietor slabý, miestami západný až severozápadný do 30 km za hodinu.
1: Za čerstvé informácie ďakujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Jane Potankovej. Želáme vám príjemný zvyšok služby.
2: Ďakujem, do počutia. Pekný deň.

0: Máme tu 31. augustový deň, aktuálny čas 6. hodina 42. minúta. Vieme, že zajtra sa otvoria brány škôl. Škola by mala byť miestom, kde sa deti cítia bezpečne.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Ale aj do školského prostredia môžu niekedy zasiahnuť tragické či mimoriadne udalosti. Vtedy prichádza na rad krízová intervencia. Čo tento pojem znamená, to už Márii Babinskej povedala riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 3 Jana Lednická.
2: Krízová intervencia je jedna z odborných činností, ktorú poskytujeme školám a školským zariadeniam a je daná pre zamestnancov škôl a žiakov školy práve po zažití nejakej náročnej alebo traumatizujúcej udalosti. A čo je jej cieľom? Je stabilizácia detí, práca s emóciami, nabratie späť pocitu bezpečia.
3: A čo môžeme považovať za traumatizujúcu situáciu?
2: Takým tým základným patrí smrť zamestnanca alebo žiaka, nejaký úraz na škole, udalosti spojené s násilím, pokus o suicídu, teda samovraždu. Akákoľvek situácia, ktorú žiak vyhodnocuje alebo ten dospelý následne, že nemajú zvládnuť, zaťažuje ho nejakým ďalším spôsobom.
3: Krízy sú vývinové a situačné, hovorí klinická a školská psychologička Mária Aňalajová.
4: Tie vývinové sú také, ktoré sprevádzajú človeka celým jeho vývinom, napríklad prechod z prvého stupňa na druhý, alebo narodí sa súrodenec a potrebujem to zvládnuť. To znamená, že situácie, ktorým prechádza každý človek. A pokiaľ možno nemá dostatok opory, alebo tí rodičia sú takí neistí v tom, alebo učitelia, je dobré, aby tí pedagogovia alebo aj odborní zamestnanci boli pripravení na to, ako podporiť dieťa v zvládaní tých vývinových kríz, na tie sa vieme pripraviť. A následne sú situačné krízy, na ktoré sa úplne nedá pripraviť, lebo zasiahnu nečakanie, ale minimálne môžeme mať vytvorený krízový plán, môžu byť vyškolení zamestnanci pedagogicky napríklad v krízovom manažmente.
3: Kto sa podieľa na krízovej intervencii? Jana Lednická.
2: Objednávateľom krízovej intervencie by mala byť škola, to znamená škola informuje poradenské zariadenie, že k takejto udalosti na pôde školy prišlo, alebo nemusí byť na pôde školy, ale jedná sa o žiakov a zamestnancov školy. No a tým pádom dom je celé vedenie, spolurealizátorom krízovej intervencie školský podporný tím, triedny učitelia a ostatní zamestnanci, ktorí na škole sú.
4: Ja by som ešte k legislatíve chcela povedať, že vlastne máme na Slovensku už zaradenú krízovú intervenciu ako súčasť legislatívy. Novela školského zákona z roku 2023 nám hovorí, že podporné opatrenie krízová intervencia realizuje materská škola, základná škola, stredná škola a centrum poradenstva a prevencie alebo špeciálne výchovné zariadenie. To znamená, že krízová intervencia v školách patrí do rúk odborným zamestnancom škôl a školských zariadení.
0: Ako rýchlo sú intervenčné týmy pripravené školám pomôcť, počúvajte nás aj zajtra ráno.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: O 6:52 minúte sme vám ponúkli ďalšiu hudobnú legendu Celebration a skupinu Kool & The Gang.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Dnes sa už deti v škole neučia len to, čo si zapamätajú na istý čas, ale najmä to, ako vedomosti neskôr použijú. Zmenu prináša kurikulárna reforma, ktorá od septembra vstupuje do všetkých základných škôl. Znamená to menej memorovania, viac premýšľania a praktických úloh. Beata Repíková oslovila prezidentku Združenia základných škôl Slovenska Evu Horníkovú.
2: Štátne základné školy pripravovali obsahový a výkonový štandard, ale spolupracovali najmä na tom, ako to bude v tom teréne vyzerať. Pretože kľúčovú úlohu naplňa v tejto kurikulárnej zmene riaditeľ, riaditeľka základnej školy. To sú roky prípravy. Prípravy učiteľov na to, aby vedeli učiť to svoje učivo inakšie, aby vedeli hlavne inakšie hodnotiť.
3: Nie všetko, čo sa dieťa naučí alebo zvládne, sa totiž dá vyjadriť známkou. Aké zmeny vo vyučovaní už vnímajú rodičia detí v školách, ktoré začali učiť po novom pred 2 či 3 rokmi.
2: Práve najmä čítanie výsledkov, pretože tomu predchádza sebahodnotenie žiaka, ktorý si napíše svoje hodnotenie, porovnáva sa so svojimi rovesníkmi a potom, keď príde polročné a záverečné hodnotenie, tak dostane rodič alebo starý rodič hodnotenie, kde sú popísané jednotlivé vzdelávacie oblasti a tým pádom sa aj tá celá rodina môže o tom rozprávať. Lebo keď prinesie dieťa domov vysvedčenie s číslami od 1 do 5, o čom sa porozprávať?
3: Čo je v rámci zmien vo vyučovaní pre učiteľov najnáročnejšie?
2: Pre učiteľov je najnáročnejšie uvedomiť si, že mám voľnosť.
3: Ako zapojiť do učenia každého žiaka?
2: Nezaťažovať rodinu tým, že napíš si zostroj, úrob, výrob. Poďte do školy, milí rodičia, starí rodičia, poďte so s nami skúsiť, poďte to s nami vyrobiť a s nami učiť.
0: Nový spôsob vzdelávania sa má deti pripraviť nielen na ďalšie štúdium, ale aj na situácie, s ktorými sa stretnú v bežnom živote. Ako sa tento cieľ podarí naplniť, bude závisieť aj od toho, ako sa s novými požiadavkami vyrovnajú samotné školy a učitelia. K téme sa vrátime opäť o hodinu.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.
4: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Modranské vinobranie o pár dní opäť zaplní historické centrum koncertmi, folklórom, remeslami, rodinným programom aj tradíciou prešovania hrozna. Našimi hostiami budú Ján Sklenár a Peter Juran, ktorí vás pozvú do Modry na 3 dní plné hudby, vína a tradícií. Bude vám do spevu, užijete si tichú diskotéku a zistíte, ako vznikala mozaika pre Modru. Počúvajte dnes o 12.30.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
7: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
11: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
12: Washington zaútočil na iránsky ostrov Larak. Teherán v odvete bombardoval americké základne v Jordánsku. Do sporu o post ministra za SNS sa pridal aj prezident, ktorý spochybnil ich kandidáta. Národniari hovoria o prípadnej ústavnej žalobe. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, na niektorých miestach aj búrky. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
11: Rádiožurnál.
12: Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro rezortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Doplnil, že to automaticky neznamená, že ho do funkcie nevymenuje, ak takáto požiadavka do paláca príde. Roman Michelko z SNS v reakcii na slová hlavy štátu hovorí o možnej ústavnej žalobe.
13: Prezident Peter Pellegrini pre televíziu Teatri povedal, že ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu z ministerstva životného prostredia dospeje do štádia, že premiér prinesie návrh na jeho odvolanie, má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie. Podľa neho existuje aj kvalitnejší kandidát ako štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Roman Michelko z SNS jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
14: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
13: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
15: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
13: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
16: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale
2: ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam.
13: Opozícia dlhodobo kritizuje smerovanie Enviro rezortu pod vedením Tomáša Tarabu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
12: Pokoj zbraní medzi Spojenými štátmi a Iránom sa po mesiaci končí. Teherán zaútočil na americké základne v Jordánsku v odvete za údery na iránskom ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Podľa hovorcu jordánskej armády protivzdušná obrana krajiny zničila všetky balistické rakety aj drony vyslané z Iránu.
16: Irán zverejnil zábery, ktoré údajne zachytávajú odpalenie raket a dronov na dve americké základne v Jordánsku, King Hussein a Al-Azraq. Čas ani miesto úrady nezverejnili. Akcia prišla po nedeľnom útoku amerických síl na dve odpaľovacie zariadenia na ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Iránske štátne médiá odvysielali vyjadrenie zboru islamských revolučných gard, podľa ktorých pri útoku USA prišlo o život niekoľko iránskych bojovníkov a civilistov. Gardy útok označili za akt agresie. Americká armáda na sociálnej sieti toto tvrdenie označila za nepravdivé. Z vyhlásenia vyberáme.
17: Americké sily podnikli obmedzenú a presne cielenú akciu proti jednotkám iránskych islamských revolučných gard, ktoré kladú míny a predstavujú bezprostrednú hrozbu v Hormuzskom prielive.
16: Gardy sa podľa americkej armády tak chystali urobiť pomocou rakiet. Spojené štáty v Iráne naposledy útočili koncom minulého mesiaca. Lodná doprava cez kľúčovú námornú cestu po poslednej eskalácii ostáva výrazne obmedzená. Teherán naďalej trvá na plnej kontrole nad Hormuzským prielivom. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
18: Rádiožurnál, prehľad správ.
19: Ukrajinské sily večera raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Ruský dron podľa ukrajinskej strany zasiahol výškovú budovu v Záporoží a zranil 2 osoby. Aktivita Severoatlantickej aliancie v Arktíde predstavuje podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova priamu hrozbu pre bezpečnosť Ruska. Najmenej 7 ľudí včera utrpelo bodné a strelné poranenia pri potýčke v meste Hessisch Oldendorf juhozápadne od Hanoveru na severe Nemecka. Niekoľko ľudí zranili autá. Podozriví z miesta činu ušli, neskôr však policajti zadržali 2 ľudí. Počet obetí ničivej povodne, ktorá minulý týždeň zasiahla severný Nepál, vzrástol na takmer 800. V susednom Tibete, ktorý bol povodňou spôsobenou odtrhnutím časti himalajského ľadovca tiež zasiahnutý, zahynulo najmenej 16 ľudí. Nezvestných je viac ako 3000 osôb. 15 ľudí je nezvestných v americkom Grand Canyone, ktorý v sobotu zasiahla blesková povodeň. Vyše 60 ľudí sa podarilo evakuovať. Záplavy v Národnom parku spôsobili značné škody a meteorológovia na mieste očakávajú ďalšie búrky a silné dažde.
12: Ukrajina sa pripravuje na nové rokovania so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že podrobnosti by mali byť známe dnes. Washington podľa neho zdieľa viaceré hodnotenia Kieva o situácii na fronte aj o ruských krokoch.
20: Rusko za posledný týždeň vyslalo na Ukrajinu takmer 1500 dronov, väčšina z nich boli iránske šahídy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že aj jeho krajina rozvíja vlastné stíhacie drony, ktoré majú pomôcť pri obrane pred rýchlejšími bezpilotnými lietadlami.
21: Súčasnou taktikou Ruska je vyčerpať Ukrajincov. Už na jeseň musíme zvýšiť mieru zachytenia ruských dronov nad 90%.
20: Server Axios napísal, že Washington už Kyjev informoval o rokovaniach šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve. Američania podľa neho predstavili aj možnosť trojstranného stretnutia Trump, Putin, Zelenský. Ukrajinský prezident sa vo večernom videoodkaze vrátil aj k vyšetrovaniu výbuchu muničného skladu v obci Mila pri Kyjeve. Opäť kritizoval umiestnenie vojenských objektov pri obývaných oblastiach a vyzval na rýchlu pomoc postihnutým obyvateľom. Ruský dron trafil sklad a následné detonácie munície a požiar zasiahli aj okolitú zástavu stavbu vrátane zariadenia pre seniorov. Zahynulo najmenej 38 ľudí a podľa ukrajinských médií 34 z nich boli obyvatelia zariadenia. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
12: Je 7 hodín 7 minút. Google Maps na svojich internetových mapách v Spojených štátoch nahradili Ontarijské jazero na americké, čo minulý týždeň nariadil výnosom prezident Donald Trump. Firma o vyhlásení napísala, že ľudia používajúci Google Maps na pôde Spojených štátov uvidia nový názov a v Kanade zostane starý. Mimo oboch krajín uvidia užívatelia oba názvy.
0: Ontarijské jazero, teraz a navždy. Hlása nápis v angličtine a francúzštine na veľkej tabuli, ktorú pri jazere vstýčili cez víkend na kanadskej strane. Premiér Ontária Doug Ford, ktorý tabulu slávnostne odhalil, Bielemu domu odkázal. Vždy to bude Ontárijské jazero. Prezident Donald Trump si to môže volať ako chce, ale pre zvyšok sveta to zostane Ontárijské jazero. Prezident Donald Trump v nedeľu zverejnil na sociálnej sieti fotku Google Maps, kde je americké jazero. Zuzana Buchananová z Edmontonu pre Slovenský rozhlas vyhlásila, že premenovanie jazera Bielým domom Kanaďania až tak tragicky neprežívajú.
1: Nepôsobí to veľmi dobre, ale na druhej strane veľa ľudí zase vraví, že je to jeden z Trumpových spôsobov, ako rozvíriť tú hladinu a ako, povedzme, odpútať pozornosť od dôležitejších problémov, ktoré sa dejú.
0: Ontárijské jazero nesie svoje meno už približne 400 rokov. Názov pochádza z jazyka indiánskeho kmeňa Hurónov a v preklade znamená jazero žiariacich vôd alebo nádherné jazero. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
18: Počúvate Rádiožurnál.
12: Viac ako 300 zmien v 5 školských zákonoch. Po veľkom balíku z minulého roka prichádzajú ďalšie úpravy od počtu žiakov cez prácu asistentov až po kontroly osobných vecí žiakov. Väčšina zmien má platiť od januára budúceho roka. Časť úprav súvisí s optimalizáciou siete základných škôl.
22: Na prvom stupni sa najnižší priemerný počet žiakov zvyšuje z 13 na 15, na druhom z 15 na 18. Končiaci šéf školských odborárov Pavel Ondek upozorňuje, že zmena môže viac zaťažiť pedagógov.
23: Aj psychosomatické jamy sú tam potom možno iné a horšie, pretože mám viac žiakov v triede a závisí od toho, aké je to zloženie týchto detí. A pokiaľ sa zvýši počet žiakov malotriedky, pôjdu do zániku.
22: Pri domácom vzdelávaní sa do tohto priemeru započíta po novom štvrtina detí, čo kritizuje napríklad prezidentka Asociácie súkromných škôl Eva Ohraďanová.
24: Takéto dieťa, ja pre ňoho musím to miesto mať, ono sa mi kedykoľvek do triedy môže vrátiť.
22: Pedagogický asistent už nebude môcť viesť vyučovanie sám bez učiteľa. Bezpečnosť v triedách zase posilní možnosť nahliadnuť do veci žiaka, čo napríklad víta šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková.
25: Či už sú to nejaké nebezpečné zbranie, možno žuvací tabák, možno nejaké cigarety. Nejde o to, že či je tam používa alebo nepoužíva. Ide o to, že on to môže napríklad stratiť. Nájde to mladší alebo i rovesník. Môže z toho byť ozaj, že niekedy až fatálna situácia.
22: Školám pribudnú aj nové povinnosti. Napríklad do 2 mesiacov od prijatia preveriť jazykovú a vedomostnú úroveň žiakov cudzincov. Celkovo ide o stovky zmien, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
26: Máme zmeny v strednom školstve, vo vysokom školstve, predprimárnom školstve. To sú všetko zmeny, ktoré sú dôležité a potrebné, pretože zaostávame.
22: Legislatíva ešte musí prejsť parlamentom. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
12: V Ružomberku sa skončil 8. ročník multižánrového festivalu venovaného spomienke na ilustrátora Ľudovíta Fulu. Cieľom organizátorov je pripomenúť si život a dielo známeho ružomberského rodáka a šíriť jeho odkaz cez umenie, šport či gastronómiu.
27: Súčasťou Fulových dní bolo množstvo aktivít. Prehliadka mesta po Fulových stopách, vernisáže, workshopy aj tvorivé dielne. Do prehliadky sa zapojili aj miestne gastroprevádzky, hovorí Lucia Stanová z Mestského úradu v Ružomberku.
28: Čokoládovní sú krásne, urobené čokolády s kľovými grafikami. Pražiareň urobili si kávu s dizajnom Fulových.
27: Do organizácie sa okrem samosprávy zapojili aj miestne umelecké školy, pomohlo aj materské centrum Nevedko. Pripravili tvorivé dielne pre deti. Tie spolu s rodičmi skladali vtáčie búdky, hovorí Andrea Dobošová z materského centra.
29: Využili sme príležitosť sochárky Mirky Podmanickej, bola inšpirovaná Fulovým obrazom. Sme doniesli diely, si môže dieťa poskladať, ale následne s farebnou plastelinou ich budeme dotvárať.
27: Aktivity v meste na počas Ľudovíta Fulu využili a zabavili sa aj Andrej so synom Richardom.
30: My sa radi zúčastníme všetkých takýchto akcií a na Fulové dni sme sa tešili.
31: Čo sa tebe najviac páčilo?
32: No, tu sa mi najviac páči robiť tieto domčeky.
27: S podujatím a atmosférou bol spokojný aj umelec a organizátor Marek Masaryk.
3: Fulové dni boli tento rok naozaj výnimočné, ako sa ľudia a prevádzkari a naozaj že podnikatelia vzomkli a vytvorili sme naozaj že krásny prievodný program.
27: Program vyvrcholil výtvarným workshopom a tvorbou veľkoplošného murálu. Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
18: Rádiožurnál Šport.
4: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike ligy. V šiestom kole podľahli na tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčanov poslal v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
5: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s Mustom, ktoré hrá Champions League, to sú tieto tri body cennejšie. Som šťastný, že musím byť opäť na ihrisku po zraneniach a som rád, že som pomohol Mustu.
4: Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri podľahla Žiline 1-3. Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mário Íring.
6: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme stratili veľa lôb a to nás stálo už od začiatku celý zápas.
4: Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadila Romana Švecová vo finále K1 na 5000 metrov 9. miesto. Samuel Balár s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov 2. Hokejisti Popradu vyhrali 79. ročník Tatranského pohára a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. V záverečnom súboji na turnaji zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch. Brankár Kamzíkov Julius Hudáček.
7: Divákom sa musel páčiť hokej hore-dole. Veľa gólov, veľa šanci na oboch stranách, takže ťažký zápas pre nás, pre brankárov, ale pre divákov asi veľmi pekný.
4: Trenčín obsadil druhé miesto, tretie skončilo Humenné. Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení a obsadila konečné tretie miesto. Srbský tenista Novak Djokovic na Grand Slamovom US Open vypadol už v prvom kole. V pozícii štvorky pavúka prehral s nenasadeným Argentínčanom Navonem 2-3 na sety.
18: Rádiožurnál Dnes očakávame.
12: Ministri pôdohospodárstva a vnútra Richard Takáč a Matúš Šutaj Eštok podpíšu memorandum o spolupráci. Prezident Peter Pellegrini odcestuje do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktorého témou bude geopolitická neistota, meniace sa mocenské pomery a budúcnosť Európy. V nemeckom Hanoveri sa očakáva stretnutie zamestnancov a vedenia Volkswagenu, rokovať budú o plánovanom prepúšťaní. A témou dnešnej diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude zavádzanie reformy vzdelávania.
18: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. A južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie.
18: Rádiožurnál.
12: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
18: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 7 hodín 15 minút.
18: Zelená vlna.
8: A o 7:45 ideme na cesty. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smere do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Medzi štvrtkom na Ostrove a mostom pri Bratislave upravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po diaľnici D4. Šťastnú cestu!
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Nechcete skúsiť vrátiť sa do školy? Pamätáte si na tú vašich učiteľov? Čo by ste si zopakovali a čo by ste urobili inak? Aj o týchto a podobných otázkach je dnešná raná téma na frekvenciách Reginy. Aj vy sa na našom Facebooku môžete svojim názorom do tejto témy a do diskusie zapojiť. Pozdravujú Peter Usňák a Miro Čiev.
18: Rádio Regina Západ, Rádio.

0: 7 hodina 23. minúta v dnešnom vydaní Krátko a jasne vás pozývame do jednej synagógy.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Viete o tom, že na Slovensku máme viac ako 4180 kostolov? A čo myslíte, koľko máme na Slovensku synagóg? Odpoveď určite pozná môj dnešný host v Krátko a jasne, občiansky aktivista, zahranično-politický analytik, autor a fotograf Pavol Demeš.
3: Synagóga, veľakrát sa hovorí, že to je akoby kostol. Ide o miesto, kde sa predstavitelia židovského náboženstva stretávajú. A nejde o zasvetenú budovu, židia si môžu za synagógu určiť aj budovu, ktorá spĺňa určité náležitosti, a ide o miesto, kde sa oni nielen modlia, ale aj stretávajú, vyučujú.
2: Čo nesmie chýbať v synagóge?
3: V synagóge, mimochodom, na Slovensku je 81 synagóg a z nich len v 5 sa židia modlia. Je tam Tóra, čiže ich svätá kniha.
2: Čiže tá Tóra tam nesmie chýbať.
3: Áno. Tá tragédia židovstva na Slovensku je práve dokladom toho, že z tých 81 stojacích synagóg len v 5 sa vykonávajú bohoslužobné úkony. Väčšina z nich slúži na najrôznejšie iné, komerčné, dokonca sa v nich býva, telocvičňa je v niektorých a podobne.
2: V Trnave je dokonca aj reštaurácia v synagóge. Prečo je to tak?
3: No, stalo sa to tak, že väčšina židov bola počas holokaustu zavraždená, židovské obce zanikli a tým pádom tie synagógy prestali plniť svoj účel a za obdobie socializmu sa väčšinou pomenili na sklady a podobne, no a mnohé boli devastované, zničili sa. A napokon Šaštínska synagóga, ktorá je len pár sto metrov od Šaštínskej baziliky Národnej svätyne, v súčasnosti prebieha rekonštrukciou a spolu s aktivistami zo Šaštína sa ju snažíme zachrániť a obnoviť, ale nie na synagógu, ale na kultúrno-spoločensko-vzdelávacie centrum.

0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
1: Z brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Zelená vlna.
11: Pozor na kolónu v týchto chvíľach na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Tam sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. V smere do Petržalky je blokovaný jeden pruh. V Trnave na Bulharskej zas rekonštruujú vodovodné potrubie. No a cestu prvej triedy číslo 9 pri obci Chocholná Veľčice v smere na Drietomu opravujú jeden pruh, je blokovaný. Premávku riadia dočasné semafóry. Radar je aktívny v Bratislave v Rakuni na Rástočnej obojsmerne medzi Košútmi a Čiernym Brodom a vo Veľkom Záluží na hlavnom ťahu oboch smeroch. Želáme vám veľa šťastne absolvovaných kilometrov.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak Baby pri tejto pesničke prestala sedieť v kúte. Jennifer Warnes a Bill Medley, samozrejme z filmu Hriešný tanec, o 7 hodine 36. minúte.
1: Počasie.
0: A naši kamaráti meteorológovia pred 36 minútami namerali v Dudinciach a Prievidzi 13 stupňov, Trenčína Gabčíkovo 15, Nitra Hurbanovo dosiahli 16, Senica 21 stupňov, Bratislava 18 a Kuchyňa hlási 23,5 stupňa. Dnes sa ale asi slnko bude striedať s oblakmi a búrkami. Jany Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu som sa spýtal, či to platí.
2: Platí to, áno, očakávame, že bude jasno až poloblačno, ale postupne od západu bude oblačnosť pribúdať a miestami treba očakávať prehánky, ojedinelé aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Denná teplota dnes vystúpi na 28 až 34 stupňov Celzia. Len na východe podunajskej nížiny môže byť ojedinelé teplejšie a fúkať bude vietor slabý, postupne prevažne juhovýchodný do 30 km za hodinu, ale postupne sa zmení taktiež na severozápadný, prechodne aj môže zosilniť a takisto môže vietor zosilniť aj pri búrkach.
0: No a za akého počasia budú zajtra vstupovať školáci do priestorov škôl a sadať do školských lavíc?
2: V noci bude veľa oblačnosti a na viacerých miestach sa vyskytne ešte dážď alebo prehánky, nie sú ešte vylúčené ojedinelé búrky. Cez deň však už bude premenlivá oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať už len ojedinelé, pričom v noci bude teplota klesať väčšinou na 19 až 14 stupňov Celzia, no a denná teplota vystúpi väčšinou na 26 až 31 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, miestami západný až severozápadný do 30 km za hodinu.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Keďže sme na prahu nového školského roku, tak tento týždeň sa budeme venovať celoživotnému vzdelávaniu a v tomto smere máme pre vás aj inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Bývate na vidieku a pýtate sa, ako funguje vzdelávanie v regiónoch. Môžeme teda skonštatovať, že čím menšia obec alebo mesto, tým je ťažšie alebo zložitejšie dostať sa ku kvalitnému vzdelávaniu. Pokračuje školiteľka a dlhoročná projektová manažérka Marta Endeková.
3: V zásade možno áno, lebo vzdelávanie teraz je veľmi pestré a hlavne máme tie základné dve možnosti prezenčne a online. Prezenčných vzdelávaní možno, že trošku ubudlo a online vzdelávacích možností pribudlo v tom ostatnom čase, ale asi sa zhodneme, že to prezenčné vzdelávanie prináša toľko takej ľudskej energie, že stojí za to chodiť za tým vzdelávaním možno niekam a zažiť tú skupinu, pretože naozaj to nabije človeka aj tou energiou a aj to vzájomné zdieľanie má extrémne veľa pozitív.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekné ráno a nádherné prebudzanie.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: A otázky na dnes sa ideme venovať o 7:50. Nový školský rok prináša, ako sme už povedali, do základných škôl väčší dôraz na praktické úlohy, premýšľanie, spoluprácu a využívanie vedomostí v každodennom živote. Ako túto zmenu zvládnu učitelia, rodičia a žiaci? Pedagógovia piaristickej spojenej školy svätého Jozefa Kalazanského v Nitre sa do kurikulárnej reformy zapojili už v uplynulom školskom roku. Beata Repíková oslovila riaditeľku školy Marcelu Jánovú.
2: V podstate ide nám o to, aby deti mali pocit takej zmysluplnosti. Začali sme naozaj prepájať tú školu s tým reálnym životom.
3: Za pozitívnu zmenu pedagógovia považujú aj to, že deti po príchode zo školy domov o tom, čo sa v škole naučili, diskutujú s rodičmi. Aj vďaka nej môžu lepšie reagovať na potreby detí a prispôsobovať im spôsob vzdelávania.
2: Deti hovoria, čo sa v škole naučili, keď aj majú dlhodobý projekt doma s rodičmi, otvárajú tieto témy, rozprávajú a zistujú si aj od nich informácie, lebo častokrát sú aj prepojené s domácnosťou.
3: Po novom sa mení aj pohľad na domáce úlohy. Tie už nemusia byť každodennou povinnosťou a ich zadávanie zostáva v kompetencii učiteľa podľa potrieb žiaka a charakteru učiva.
2: Určite nie sme za celoplošné zadávanie domácich úloh, ale samozrejme zamerať sa na potreby dieťaťa, ak vnímame, že to dieťa potrebuje niečo viac precvičiť. Samozrejme gro je na učiteľovi, ale niekedy je nutná aj tá spolupráca s rodičmi.
3: Po novom sa posilňuje aj spolupráca medzi pedagógmi a vedením školy. Učitelia spolu s riaditeľom viac spolupracujú pri tvorbe školských vzdelávacích programov.
2: Pre nás je to dôležitá vec, aby tá spolupráca začala už v kolektíve, lebo my dávame príklad aj žiakom, čiže keď chceme, aby oni spolupracovali, musia spolupracovať učitelia a napríklad aj teraz sedeli spolu a tvorili osnovy, kde sa zamýšľali vlastne nad výkonovými štandardami, je to o týme.
1: Vedieť, rozumieť, použiť. Tieto tri slová vystihujú podstatu kurikulárnej reformy. Do postupného zavádzania nového vzdelávacieho programu sa počas prvých 3 rokov dobrovoľne zapojilo takmer polovica základných škôl. Od septembra sa pridajú všetky zostávajúce školy. Zmena sa začne pri prvákoch a v ďalších rokoch bude spolu s nimi postupovať do vyšších ročníkov. K téme sa ešte vrátime zhruba tak o hodinu.
0: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
3: Inklúzia, občianske združenie, organizuje 26. celoslovenské radničky na trhy v Bratislave v dňoch 4. a 5. septembra. Originálne výrobky pripravili chránené dielne, sociálne integrované podniky a klienti sociálnych služieb. Predajno-prezentačné trhy sú príležitosťou prezentovať svoje zručnosti, získať prvú prácu a samostatné bývanie. Príďte ich podporiť na nádvorie Starej radnice v Bratislave 4. a 5. septembra.
4: Letné hity rád.

0: Vaše leto.
1: Vaše leto
0: s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľníkov plánu obnovy, tvrdí minister školstva Tomáš Drucker. Štrúdľový festival na Žitnom ostrove vytvoril rekord v ťahaní najdlhšej štrúdle. Na západnom Slovensku bude naďalej veľmi teplo, 28 až 34 stupňov. Príjemné pondelkové ráno praje Lenka Karlubíková. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku hovorí, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých milníkov. Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 200 000 000 eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením milníkov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
2: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko aj do Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliard 400 miliónov eur. Trenčiansky krajský policajný vyšetrovateľ obvinil v prípade piatkovej vraždy 54-ročnej ženy v jednej z obcí v okrese Trenčín jej o rok staršieho manžela. Vzniesol mu obvinenie vo veci obzvlášť závažného zločinu vražda, pokračuje krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním bolo zistené, že v piatok vo večerných hodinách mal obvinený pod vplyvom alkoholu v mieste bydliska pristúpiť k svojej manželke a ostrým predmetom, presne nezisteným spôsobom, jej spôsobil jedno bodnorezné poranenie do hornej časti tela, v dôsledku čoho jej bola spôsobená smrť. Na obvineného bol vyšetrovateľom spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.
2: Po niekoľkoročnej prestávke sa konal v Dunajskej strede Štrúdľový festival. Úspešný bol aj pokus o vytvorenie nového slovenského rekordu v ťahaní najdlhšej štrúdle. Komisár knihy slovenských rekordov Roman Farkaš potvrdil, že štrúdľa dosiahla dĺžku 55 metrov a 54 cm. Podujatie tak prekonalo slovenský rekord z roku 2019 dosiahnutý na Štrúdľovom festivale v Trhovej Hradskej, ležiacej v okrese Dunajská streda. Štrúdľa vtedy mala o 4 metre menej. Futbalisti Dunajskej stredy deklasovali v 6. kole Nike ligy Skalicu 6-1 a dostali sa na čelo tabuľky. Dvoma gólmi prispel k vysokému víťazstvu Dunajskej stredy Matej Trusa.
5: Ideálny zápas. Ešte neby toho inkasovaného gólu, tak asi ideálny, ale berem aj to 6-1. No. Vedeli sme, že pokiaľ neupustíme od toho nášho štandardu a vyrovnáme sa Skalici tými základmi bojovnosťou, behavosťou a organizáciou, tak kvalitu máme a potom to bude o tej trpezlivosti. Držali sme sa plánu, čo vyústilo do tých troch gólov a potom sa nám hralo ľahšie. No.
2: Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2 a utrpel prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. Prvýkrát v súťaži neúspela ani Trnava, ktorá prehrala so Žilinou 1-3. Naďalej bude na západnom Slovensku veľmi teplo, 28 až 34 stupňov, budeme mať jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor 10 až 30 km za hodinu, ktorý sa od západu zmení na severozápadný a prechodne pri búrkach aj zosilnie. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu máme na diaľnici D1 za Voderadmi v smere na Bratislavu. Pri cestároch sa zdržíte 40 minút. V Bratislave na Záhradníckej v križovatke so Svetoplukovou nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra zas sprejaznili odbočku na ulicu Prokopa Veľkého. Radar je v Bratislave v Rakuni na Rástočnej obojsmerne medzi Košútmi a Čiernym Brodom a vo Veľkom Záluží na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: Ako sebe, ale hlavne deťom pripraviť raňajky, aby boli zdravé, chutné a aby sa deckám po nich ľahšie išlo do školy a rodičom ich príprava nezabrala hromadu času. Aj v tomto smere poradíme v nastávajúcej hodine vysielania na Regine. Pozdravujú Lenka Karlubíková, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

Rača, voľakedy obec, dnes významná mestská časť Bratislavy, ktorá si ale zachováva auru, charizmu aj tradície. O chvíľočku vás do Rače v našom seriáli pozveme.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Áno, Rača bola v minulosti samostatná obec, známa najmä svojimi vinohradníckymi tradíciami, ale dejiny, vývoj a významné historické udalosti v tejto dnes už bratislavskej mestskej časti môžeme spoznať aj cez jej pomníky či pamätné tabule. Medzi najvýznamnejšie račianske pamätihodnosti patrí pomník padlým, ktorý pripomína udalosti z vojnových čias. Nájdeme tu pomník Vladimíra Plicku, po ktorom je pomenovaná aj ulica. Pomník Samuela Jurkoviča, ktorý nám pripomína osobnosť zakladateľa družstevníctva a mnohé ďalšie. S Máriou Hatalovou a Janou Manikovou z Račianskeho muzeálneho spolku sa o nich rozprával Miroslav Würfel.
2: Pomník padlých v prvej a v druhej svetovej vojne v parku na Detvianskej ulici poznajú nielen Račania, ale samozrejme aj návštevníci, ktorí prichádzajú do tejto mestskej časti. Tento pomník postavil známy račianský rodák a staviteľ Ľudovít Ivanič.
3: Tento pomník bol odhalený k 10. výročiu založenia Československej republiky v októbri v roku 1928 a skutočne na jeho výstavbe a inštalácii sa podielali račianskí rodáci, jednak tento staviteľ, ale aj tí, ktorí potom robili výzdobu a tabulu navrhli a podobne. Takže tento pomník znázorňuje trojvršie na vrchu s krížom a s nápisovou doskou, kde sú mená padlých vojakov, ktorí pochádzali z Rače, ktoré sa postupne aj doplňali podľa toho, ako boli objavené ich hroby a dátumy ich úmrtia.
2: K ďalším zaujímavým pomníkom patrí napríklad aj pomník slovenskej koruny. To je asi jediný v Slovenskej republike?
3: Pokiaľ viem, tak je to jediný pomník. Je to taký malý pomníček miestnej časti Krasňany. Je venovaný pamiatke slovenskej koruny, ktorou sa síce na Slovensku neplatilo dlho, ale mala veľmi pekné výtvarné spracovanie a tak autor Peter Vodička navrhol pamätníček v tvare slovenskej koruny, ktorý práve znázorňuje túto menu, ktorá bola ukončená v roku 2009, keď ju vystriedal euro.
2: Čiže je to vlastne zväčšená minca, jedna slovenská koruna, na ktorú teraz už môžeme len spomínať, keďže platíme eurami.
3: Pri pamätníčku si mnohí na lavičke môžu oddychnúť a zaspomínať na túto menu.
2: K významným pamätníkom patrí aj pomník návštevy pápeža Jána Pavla II. V Rači. Kde ho nájdeme?
3: Tento pomník je v parku Jozefa Miloslava Hurbana pri ceste, po ktorej prechádzal papamobil zo svety tým otcom, pápežom Jánom Pavlom II. V roku 2003 pri jeho tretej návšteve Slovenska, kedy sa na chvíľu v Rači zastavil, Raču požehnal a pozdravil z tohoto papamobilu, čiže je to taký pamätník na túto udalosť, ktorá sa tu odohrala a Rača na ňu dodnes spomína.
2: Veľmi dobre si na významný račianský pamätník Míľnik Červenej armády pamätá aj Janka Maníková.
4: No tento pomník si naozaj pamätám od svojho detstva, pôvodne bol postavený bližšie k domom v Krasňanoch na Černockého ulici. Potom sa presunul na druhú stranu cesty, keď sa urobila električková trať. A pamätám si ho ako dieťa. Je to taký ukazovateľ, ktorým smerom postupovala Červená armáda pri oslobodzovaní Bratislavy. Čiže je to vlastne stĺp, kde jedna tá strana vytvára ako keby šípku, že tady to sme išli. Z jednej strany je text v ruštine, z druhej strany v slovenčine. A takýchto pomníkov bolo v Bratislave viac, bolo ich celkom 6.
1: No a zajtra vám predstavíme ďalšie račianske pamätihodnoty. Budú to sochy patróna vinohradníkov, ale aj socha astronauta, za ktorou býva prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.
5: Pekný deň vám prajem, som Miro Jaroš a ja verím, že podobne ako ja, aj vy radi počúvate Rádio Regina.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

0: To bolo americké hudobné duo Boy Meets Girl s pesničkou Waiting for a Star to Fall z roku 1988. Je tu 8:25. Zajtra sa deti opäť vrátia do školských lavíc, a kým počas prázdnin sme možno rána brali o čosi voľnejšie, školský režim bude opäť potrebovať svoju ranú rutinu. Ako pripraviť deťom zdravé raňajky, ktoré zasítia, dodajú energiu a nezaberú rodičom celé ráno?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Raňajky by nemali byť zmesou ťažkých, sladkých, presolených, vyprážaných alebo pečených jedál. Nemali by sme raňajkovať sladkosti, hlavné jedlá alebo niektoré kaše s vysokým obsahom sacharidov a doplňujúcich sladidiel. Pokračuje chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Zdravé raňajky budú u každého vyzerať trochu inak. Niekto má totiž rád raňajky sladké, iný preferuje slané. Niekto si naloží na raňajky poriadnu porciu a niekto má zase ráno stiahnutý žalúdok a je rád, že do seba vôbec niečo dostane. Takisto niekto môže preferovať úplné vynechanie raňajok, či ich posunúť na nejakú neskoršiu hodinu, prípadne jeho prvé jedlo môže byť až obed. Všetko teda záleží od konkrétneho jedinca, jeho preferencií, jeho denného režimu, životného štýlu. Iné raňajky bude zase potrebovať nejaký drevorúbač, ktorý je celý deň aktívny a má fakt naozaj veľa tej fyzickej aktivity, a iné raňajky bude vyžadovať človek, čo presedí väčšinu dňa v kancelárii. Ak sa však bavíme o nejakom všeobecnom odporúčaní, čo by mali také zdravé raňajky obsahovať, určite by sme v nich mali mať dostatočnú porciu bielkovín, nejaký zdroj zdravých tukov, nejakú primeranú porciu prílohy, ktorá pozostáva najmä z komplexných sacharidov a obsahuje aj nejakú vlákninu, a v ideálnom prípade teda by mali raňajky obsahovať aj nejakú porciu zeleniny či ovocia.
4: Ahoj, tady Lucka Bílá, zdravím všechny posluchače Rádia Regina.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá možno vystihla práve chvíľu, ktorej sa venujete aj vy, pijete dobrú kávu. To bola pesnička Dobrý kafe o 8 hodne 30 minúte. Do 9 si pustíme aj Mekyho Žbirku. Vstúpame z hlade, zázrak sa stane, len vietor môže k nám. Slávny spevák a slávna pesnička Meky Žbirka a Denisa.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Modranské vinobranie o pár dní opäť zaplní historické centrum koncertmi, folklórom, remeslami, rodinným programom aj tradíciou prešovania hrozna. Našimi hostiami budú Ján Sklenár a Peter Juran, ktorí vás pozvú do Modry na 3 dní plné hudby, vína a tradícií. Bude vám do spevu, užijete si tichú diskotéku a zistíte, ako vznikala mozaika pre Modru. Počúvajte dnes o 12.30.
2: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
4: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
1: Už v týchto chvíľach sa zdržíte v kolónach od 10 do 20 minút v Bratislave na Pražskej v smere do centra, v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynskej nivy a spomínaných 20 minút určite na D1 za Voderadmi v smere na Bratislavu pri Cestároch. Na výjazde z Dunajskej Lužnej v smere na Miloslavov budujú chodníky, jeden pruh je blokovaný. Cestári pracujú na D2 od odpočívadla Jarovce v smere na Maďarsko, kde kosia trávu v stredovom deliacom páse. Pozor na to, radar vás môže pozdržať v Bratislave na Lamačskej ceste v smere do centra, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a v Nitrianskom Pravne na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na volantom pozor, šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8:36.
1: Počasie.
0: A my sa opäť spájame so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde v tejto chvíli už ako službu konajúcou meteorologičkou je pani Jana Čerbová. Želáme vám pekné ráno alebo veselý deň.
2: Pekné ráno, aj veselý deň prajem aj ja.
0: Veselé je už aj slnečko, pozerám na tú vašu krásnu grafiku na stránke SHMU, pekne sa na nás chichoce, ale trošku je tam aj zo pár obláčikov, takže spoza tých oblakov, čo všetko máme také čerstvé poznatky, čo bolo namerané pred pár minútami?
2: Áno, takže aktuálne je prevažne slnečno, fúka väčšinou slabý vietor, teplota aktuálna stúpa niekde až o 8 stupňov, to znamená v Holiči 24, aj v Senici, v kuchyni 25, Bratislava Tisko 22, Koliba 22, aj Malý Javorník, či Kráľova pri Senci, Bielý kostol 21, Piešťany takisto, Mijava 24, Trenčín 20, aj Prievidza, Kamanová 22, Nitra 24, Žikava 25, Levice 22 stupňov, Mužla 25, Hurbanovo 24 a Žiharec aktuálne 23 stupňov, fúka väčšinou slabý premenlivý vietor.
0: Hovoríme o vetre, hovoríme o usmievajúcom sa slniečku, ale od vašej kolegyne vieme, že to slniečko trošku bude mať aj dovolenku alebo pauzičku, pretože ho prekryjú mraky, z ktorých aj zaprší a sem tam poriadne. Tak platí toto?
2: Zatiaľ vyzerá, že áno, ale v podstate tie nástup zrážok sa posúva, i keď oblačnosť už bude pribúdať už v priebehu dňa, ja som tým do tých 2-3 hodín od západu, pretože je veľa oblačnosti na pomedzi s Moravou či Rakúskom, tak neznamená, bude slnečno v priebehu dňa od západu až juhozápadu pribúdanie oblačnosti a v tých podvečerných hodinách sa vyskytne na západe miestami prehánky, ojedne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, alebo ešte stále bude veľmi teplo na to tročné obdobie. Pred 2 rokmi sme mali podobné, veľmi teplé počasie, dosiahli hodnotu na západnom Slovensku nad 34 stupňov. Dnes môže blízko dosiahnuť rekordnú hodnotu práve Hurbanovo, ktoré má z roku 24 hodnotu 35 stupňov a vyzerá to tak, že tam by mohla táto teplota sa zopakovať. To znamená, že na území západného Slovenska bude teplota 28 až 34, avšak na juhu Nitrianskeho kraja môže byť až do 35 stupňov. Spočiatku južný vietor, avšak v popoludnejších hodinách sa zmení na severozápadný s rýchlosťou do 30-35 km za hodinu a v nárazoch môže byť ešte silnejší a samozrejme silnejší môže byť aj pri búrkach.
0: No a zajtra nás čakajú tiež takéto výkyvy, že aj slniečko, aj búrky, aj silný vietor, alebo ako to vyzerá?
2: V nočných hodinách ešte sa presunie ďalšie zrážkové pásmo, čiže veľa oblačnosti, pomerne teplá noc, 20 až 15, ale cez deň zajtra dá sa povedať, že slnečno prechodne zväčšená oblačnosť bez zrážok, rozfúka sa nám nie tak silný severozápadný vietor, ako zvyčajne býva, čiže s priemernou rýchlosťou do 20-25 km za hodinu k večeru bude slabnúť. Myslím si, že bude príjemný deň, pretože denná teplota na území západného Slovenska zajtra prvý ten školský deň bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
0: Veľmi pekne vám ďakujeme za tento prierez aktuálnou situáciou aj za aktuálnu predpoveď. To bola Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej želáme príjemnú službu dnes.
2: Ďakujem, príjemný deň, do počutia.
0: Aj vám.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Nový školský rok nebude pre školákov len návratom do lavíc. Čaká ich aj nový spôsob učenia. Po novom sa už budú vzdelávať deti vo všetkých základných školách. Predstavte si, že aj vy máte možnosť vrátiť sa do školy. Čo by ste sa chceli učiť inak? Beata Repíková sa pýtala najskôr v našich uliciach.
2: No určite by som chcel tie poznatky využiť v praxi. Doštudovať som si napríklad musel základné veci dospelého života. Daňové priznanie, ako funguje hypotekárny trh s nehnuteľnosťami a podobne.
3: Do základnej školy si napríklad pamätám branné cvičenia. Išlo sa niekde von, treba z kurieke a myslím si, že mohli sme sa napríklad učiť nejakej krízovej situácii alebo nedávno som potreboval, ako sa robí prvá pomoc.
4: Tak ja si nespomínam veľmi dobre na telocvik. Myslím si, že som vedel dosť rýchlo behať, len žiaľ môj učiteľ telocviku sa zameriaval na iné veci. Museli sme hrať volejbal, čo ma nebavilo, čo som nevedel. Myslím si, že v tom čase sa nerozvíjali talenty tak, ako by sa mohli.
5: Zmenu prináša kurikulárna reforma, ktorá od septembra vstupuje do všetkých základných škôl. Znamená to menej memorovania, viac premyšľania a praktických úloh. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
6: Štátne základné školy pripravovali obsahový a výkonový štandard, to sú roky prípravy učiteľov na to, aby vedeli učiť to svoje učivo inakšie.
5: Aké zmeny vo vyučovaní už vnímajú rodičia detí v školách, ktoré začali učiť po novom pred 2 či 3 rokmi?
6: Práve najmä čítanie výsledkov, pretože tomu predchádza sebahodnotenie žiaka, ktorý si napíše svoje hodnotenie, porovnáva sa so svojimi rovesníkmi a potom, keď príde polročné a záverečné hodnotenie, tak dostane rodič hodnotenie, kde sú popísané jednotlivé vzdelávacie oblasti a tým pádom sa aj tá celá rodina môže o tom rozprávať.
5: Pedagógovia Piaristickej spojenej školy svätého Jozefa Kalazanského v Nitre sa do kurikulárnej reformy zapojili už v uplynulom školskom roku s riaditeľkou školy Marcelou Jahnovou.
7: Začali sme naozaj prepájať tú školu s tým reálnym životom.
5: Za pozitívnu zmenu pedagógovia považujú aj to, že deti po príchode zo školy domov o tom, čo sa v škole naučili, diskutujú s rodičmi. Aj vďaka nej môžu lepšie reagovať na potreby detí a prispôsobovať im spôsob vzdelávania.
7: Deti, keď aj majú dlhodobý projekt doma s rodičmi, otvárajú tieto témy, rozprávajú a zistujú si aj od nich informácie, lebo častokrát sú aj prepojené s domácnosťou.
5: Po novom sa mení aj pohľad na domáce úlohy. Tie už nemusia byť každodennou povinnosťou a ich zadávanie zostáva v kompetencii učiteľa podľa potrieb žiaka a charakteru učiva.
7: Ak vnímame, že to dieťa potrebuje niečo viac precvičiť, samozrejme gro je na učiteľovi, ale niekedy je nutná aj tá spolupráca s rodičmi.
5: Po novom sa posilňuje aj spolupráca medzi pedagógmi a vedením školy. Učitelia spolu s riaditeľom viac spolupracujú pri tvorbe školských vzdelávacích programov.
7: Dávame príklad aj žiakom, čiže keď chceme, aby oni spolupracovali, musia spolupracovať učitelia a napríklad aj teraz sedeli spolu a tvorili osnovy. Je to o týme.
1: Počuli sme aj anketu, čo na to vy, naši poslucháči, vo svojich romantických spomienkach. Vlastička nám napísala, že milovala som ŠPD, čiže špecifickú prípravu dievča. To bol predmet, kde varili, piekli, šili a učili sa všelijaké praktické veci. A Ivan má úsmevnú príhodu alebo spomienku, že spomína na to, ako museli niekedy prelomiť lenivosť u niektorých bývalých spolužiakov. Tak si to zhrňme, táto téma žije na Facebooku aj naďalej, môžete sa do nej zapojiť a treba aj na záver povedať, že spoločným cieľom zmien je to, aby škola nepripravovala deti na písomky, testy, ale na život.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8:55 je čas na výmenu stráži aj u nás v rádiu Regina Západ, pretože v tejto chvíli vítam kolegu Juraja Zváča, ktorý má pripravené lákadlá, ktorými vás chce pripútať pri rozhlasových príjimačoch. Juraj, vitaj, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Takže o čom to bude dnes predpoludním?
1: No začneme v ríši zvierat. Na Slovensku máme každý rok približne 1500 párov bocianov a tie práve počas augusta odlietajú do teplých krajín. Bratislavskú hlavnú stanicu čaká už od zajtra rekonštrukcia výhybiek, ktorá potrvá až do decembra. Povieme, ako to ovplyvní vlakovú dopravu v okolí hlavného mesta. A potom po 12:30 bude v rádiu Regina aj toto.
2: Vínečko modranské, kto ťa pestuje?
1: Na túto otázku odpovieme už o 12:30. Porozprávam sa s tým, kto pestuje modranské víno, príde vinár Juraj Klimko a spolu s ním aj Peter Sklenár a povieme si viac o modranskom vínobraní.
0: Tak, budeme niekonzumovať zatiaľ, pretože málo hodín na to, ale o vínečku budeme hovoriť. To bol Juraj Zváč, želám ti príjemné vysielanie.
1: Ďakujem.
0: Do týchto chvíľ tu s vami boli Lenka Karlubíková, Peter Rusňák a za všetkých kolegov pekný deň z rádiom Regina Západ želám Miro Čiev.
3: Príjemný pondelok s rádiom Regina Západ.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20:30 na Jednotke.
9: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
10: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
11: Príjemný dobrý večer!
12: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
13: Ale za takéto somariny...
14: Máš môj obdiv.
15: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
16: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
15: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
7: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
17: Roma Spirit oceňuje ľudí,
18: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
17: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
18: Na www.romaspirit.sk.
19: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci sa zajtra vrátia do škôl. V školstve začína od septembra platiť viacero zmien. Deň otvorených dverí v prezidentskom paláci mal historicky najvyššiu účasť. Na západnom Slovensku bude naďalej veľmi teplo, 28 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Žiaci základných a stredných škôl sa zajtra po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia naspäť do školských lavíc. V školskom roku 2026-2027 bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Prvákov bude 57 500. Od začiatku septembra začína platiť viacero zmien v školstve. Zamerané sú na všetky druhy škôl. Od materských cez základné, stredné až po vysoké. Všetky základné školy sa zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Stredoškolská matematika sa má viac priblížiť praxi. Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie, prácu s dátami a riešenie konkrétnych problémov namiesto mechanického počítania, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
2: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom? Viem si ho dovoliť alebo neviem si ho dovoliť?
1: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina tento krok víta.
3: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princíp rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov.
1: Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 22. septembra cez formulár spätnej väzby. Priestory prezidentského paláca v Bratislave si včera prišlo pozrieť 13 500 návštevníkov. Išlo tak o historicky najvyššiu účasť na dni otvorených dverí. Verejnosť si v prezidentskom paláci mohla v hnedom salóne pozrieť originál Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992 či štátnu pečasť, pokračuje prezident Peter Pellegrini.
4: Pre každého je asi najzaujímavejšie vidieť tú veľkú sálu, tú zlatú, kde sa vlastne odohráva všetko to najdôležitejšie v štáte. Vymenová sa nová vláda, odvoláva sa premiér, vymenovávajú sa sudcovia, rektori, profesori. Určite ľudí zaujíma aj kaplnka, ktorá nie je tak veľmi známa a ktorá je venovaná Svätej Barbore.
1: Prezident na prednom nádvorí prezidentského paláca vykonal aj prehliadku čestnej stráže prezidenta s plnými poctami. Hlavným poslaním hnutia detských kresťanských spoločenstiev s názvom ERKO je vytvárať prostredie na to, aby deti rástli v radosti. Tomuto cieľu napomáha každoročne približne 2000 dobrovoľníkov. Hnutie podporuje detské skupiny v slovenských farnostiach, viac povedala predsednička hnutia Nikoleta Petrášová.
5: V ERKO teraz žijeme veľkou novinkou. Schválili sme v apríli novú stratégiu s názvom Živé ERKO vo farnosti, pretože chceme, aby deti a mladí mali vo farnostiach svoje miesto. Na najbližší rok nás taktiež bude sprevádzať aj téma Ukotvený v priateľstve, kde viacej sa zameriame na hodnotu priateľstva a ako ich udržiavať, vytvárať.
1: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy. V šiestom kole podľahli na tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri podľahla Žiline 1-3. Žilinčan Michal Faško prispel k triumfu jedným gólom, na ďalšie dva prihral. Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstvo 6-1 v Skalici. Stoper Filip Blažek je však v tejto fáze sezóny ešte opatrný.
6: Toto sa vôbec ešte nerieši na začiatku. My sa chceme zlepšovať, máme nového trénera. Stále si to za mňa sadá, je vidieť, že na tom pracujeme a že sa snažíme. Sezóna je dlhá a Slovan aj my môžeme ešte veľakrát stratiť, takže toto ide úplne mimo mňa.
1: Naďalej bude na západnom Slovensku veľmi teplo, 28 až 34 stupňov, budeme mať jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky intenzívne. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor 10 až 30 km za hodinu, ktorý sa od západu zmení na severozápadný a prechodne pri búrkach aj zosilnie. Presný čas je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolóna je na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu, pri cestároch čakáte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. priebežne uzatvárajú. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do centra, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a v Nitrianskom Pravne obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Posledné augustové a prázdninové predpoludnie je pred nami. Prajeme vám dobrý deň na celé západné Slovensko. Je to tak, leto je za nami, ale my ľudia nie sme jediní, ktorí si to všímame. Do teplých krajín takto na konci augusta odlietajú posledné bociany a my sa už o chvíľu pozrieme podrobne na to, ako tento proces prebieha. Hráme si, toto je Lucia Gibarty. Máme pre vás aj tento výborný hlas Alison Moyet. A začíname s ďalším slovenským hitom. Kapela Gladiátor už práve teraz. Sú s vami Andrea Gernerová a Juraj Zváč.

0: 9 hodín 13 minút počúvate Rádio Regina. Minulú stredu nás po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustil vinár a vinohradník Miroslav Petrech. Spolupracoval s mnohými vinármi, veľa ich naučil, bol ich podporovateľom aj priateľom. Často debatovali o pestovaní hrozna, ochutnávali víno a s obrovskou pokorou prijímali tento dar prírody. Na tohto výnimočného vinára si teraz zaspomíname spolu s Miroslavom Wirflom.
1: Miroslav Petrech sa narodil v roku 1944 na Bošáckych Kopaniciach. Bol najmladší z 8 detí. Rodičia z neho chceli mať ovocinára, on však inklinoval k vinohradníctvu, preto sa prihlásil na Vysokú školu zemedelskú v Ledniciach na Morave. Tam u profesora Viléma Krausa vyrástla silná generácia slovenských vinárov. V roku 1970 nastúpil na jednotné roľnícke družstvo v Mužli, kde už mali moderné vinohrady, no on vysadil ďalších 40 hektárov. Rýchlo si získal priazeň družstevníkov i obyvateľov obcí Mužla, Obyt a Belá. V štúdiu v Slovenskom rozhlase svoju prácu charakterizoval takto.
2: Základ celého vinohradníctva je ten, že ten kĺč musíte symbolicky do roka 5 krát chytiť. To znamená, musíte ten vinohrad ostrihať, musíte ho postriekať proti chorobám a škodcom, musíte spraviť zelené práce, musíte ho odburniť a musíte ho obrať. Pokiaľ toto nespravíte, nič vynecháte, úroda nebude. Ale čo jedno nesmiem zabúdať, musí tam byť láska k tomu vinohradu. Inak sa to nedá robiť. Najkrajšie obdobie pre mňa ako osobne je vtedy, keď si vy v tom vinohrade láhnete na zem a teraz voniate ten kvitnúci vinohrad. To je najkrajšia vôňa, čo existuje.
1: Keď bol enologom v Chateau Belá, prišli aj úspechy. Stal sa kráľom Rieslingov a jeho vína sú známe po celom svete. Na medzinárodných súťažiach získaval tie najvyššie ocenenia.
3: Prvá veľká zlatá medaľa bola za Riesling Rínsky ročník 21. To bol ako víťaž kategórii polosuchých a polosladkých. Odhadujem, že to víno, keď ho nevypijete, vydrží 30 rokov. Má krásnu aromatiku a je tam úžasná harmónia kyselín a cukru, čo je u vína v tejto kategórii polosladkých a polosuchých veľmi dôležité.
1: A tú druhú zlatú medailu dostala ďalšia odroda?
3: To je Ciebiebové víno, Nemci tomu hovoria Trockenberry Auslese. Práve toto víno je charakteristické tým, že má vysoký zbytkový cukor a má obrovské množstvo kyselín. A keď zoberete, tá štruktúra toho vína je nádherná. To víno je na 50 rokov.
1: Ľahké, príjemné, má jedinečnú štruktúru, aj charakter. No nie nadarmo sa o vás hovorí, že dorábate víno s láskou k viniču, ale aj s láskou k ľuďom.
3: Dáte to stále, aby som to vás doplnil, že musíme ďakovať prírode, pretože keď máte dobré prírodné podmienky, nie je problém spraviť. A práve tá súhra prírody a s tým človekom musí byť 100%. Príroda sa ma otvorí, dávam všetko, ale keď si jej neviačený, sa ma vypomstí. Práve tá príroda, to je dôležité.
0: Miroslav Petrech patril k najväčším osobnostiam slovenského vinárstva a vinohradníctva. Navždy sa s ním rozlúčime dnes popoludní o 13.30 na Novom cintoríne v Štúrove.

0: pekne si hráme v Rádiu Regina, toto boli The Beach Boys. Dnes máme posledný augustový deň a práve počas augusta začínajú mnohé bociany migrovať smerom do teplejších krajín. Väčšina z nich opúšťa svoje hniezdiska už v prvej polovici augusta, oneskorenci sa spravidla prípajajú na konci tohto mesiaca. Viac vie Jana Obrancová.
1: Na Slovensku máme ročne približne 1500 hniezdiacich párov, tie úspešne vyvedú v priemere 4 mláďatá. Jan Guk však k tomuto faktu pridáva ďalší, pomerne prekvapivý.
2: Pri mladých bocianoch je vysoká mortalita. Prvého roka života sa dožije približne 20% bocianov, čiže 80% štatisticky uhynie v dôsledku rôznych faktorov.
1: Každé mláďa, ktoré prežije, je tak veľkým úspechom. Ten sa podaril aj vo vzťahu k mláďatám, ktoré vlani dostali telemetrické vysielačky na sledovanie pohybu. Ochranári ich dali 10 jedincom a z nich prežilo až 7.
2: Väčšina zimovala v subsaharskej zóne v regióne od teda Čadského jazera cez Sudán, Etiópiu, Eritreu. Niektoré prekonali počas zimy väčšie vzdialenosti v rámci Afriky, čiže preleteli rovník a jeden z tých bocianov, ktorý sa dostal najďalej, zimoval v Zambii.
1: Mladé bociany navyše na africkom kontinente rady zotrvávajú aj celoročne, a teda väčšina sa v tejto sezóne do našich končín nevrátila.
2: Z tých vysielačiek, ktoré vysielali, môžeme povedať, že v zásade tie bociany mladé, nehniezdiace, niektoré zostali v Afrike, v tom regióne Sudánu, dokonca niektoré aj v tých južnejších regiónoch zotrvali na týchto miestach, avšak jeden bocian sa s vysielačkou vrátil, dokonca migroval v Krdli, kde bol ďalší bocian s vysielačkou označený v Poľsku a dlho putovali spolu, až kým prileteli na Ukrajinu, kde sa potom ich cesty rozdelili.
1: Vysielačky rovnako ako ornitologické krúžky tento rok ochranári pripli opäť viacerým bocianom. Roman Slobodník zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku vraví, že tým, že ide o pomerne dlhovekého vtáka, dá sa z jeho správania mnoho vyčítať. Podarilo sa tak napríklad vyvrátiť mýtus, že bociany sa vracajú hniezdiť do rovnakého hniezda.
3: Nie je to vždycky tak. Sú skutočne jedince, ktoré sa vracajú aj 10 a viac rokov do toho istého hniezda, ale máme potulných, ktoré každý rok striedajú hniezdenie. Napríklad z tých lokalít, ktoré som ja obiehal, samička, ktorá vlani hniezdila v okrese Komárno, tento rok táto istá samica hniezdila v okrese Trenčín, takže úplne na rôznych miestach vedia zahniezdiť aj rok od roka.
1: Sťahovanie bocianov do teplých krajín je v plnom prúde. Každoročne však aj u nás niektoré cez zimu zostanú. Prečo je to tak? Odpovedá Roman Slobodník.
3: Zimovanie bocianov je veľmi zaujímavá problematika. Dôkazov vďaka krúžku o pôvode jedincov je strašne málo, ale naznačujú tie dáta, že zimujú väčšinou u nás mláďata, ktoré akoby nie sú úplne pripravené, nie sú úplne 100% na odlet do Afriky. Ostávajú mláďata, ktoré sú buď čiastočne alebo dlhodobo v rehabilitačných staniciach. To znamená, nejakým spôsobom sa už naruší to ich migračné správanie a skúšajú prezimovať v strednej Európe a neodlietajú do južnej Európy a už vôbec nie do Afriky.

0: Zúbená Lucia Gibarty v Rádiu Regina. Pekný pondelok prajeme na celé západné Slovensko a pokračujeme v latino hitoch Shakira hneď po zelenej vlne.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
2: Z Brusu nový kriminálny seriál Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
4: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. priebežne uzatvárajú. Na výjazde z Dunajskej Lužnej smerom na Miloslavov budujú chodníky, jeden pruh je blokovaný. Radary merajú za Senicou smerom na Lopašov, na výjazde zo Senca do Blatného a pred Bučanmi smerom z Trnavy. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Pamiatkári v týchto dňoch vykopali na poli v obci Horné Orešany nemecký bunker typu Kugelbunker z roku 1945, v ktorom sa mohli ukrývať až 4 osoby a v prípade potreby aj skladovať muníciu. Podľa pamiatkárov ide o prvý objekt tohto typu, ktorý sa na Slovensku podarilo nájsť na pôvodnom mieste a následne vyzdvihnúť. Obec ho chce vystaviť na pozemku nedaleko náleziska, aby tak pripomínal vojnové udalosti v regióne. Nález zaujal aj Vlastu Cigánkovú.
2: Železobetónový bunker guľového tvaru z konca druhej svetovej vojny objavili v blízkosti obytnej zóny. Vysvetľuje Tomáš Tkáčik z občianskeho združenia Bunkre.
3: Je to Kugelštand, jedna z variant nemeckého fortifikačného objektu z obdobia druhej svetovej vojny. Konkrétne ide o prefabrikovaný objekt, čiže vlastne monolit, vyrábaný v betonárniach, či už v zahraničí, alebo aj na území Slovenska. Konkrétne túto verziu nemáme doloženú, ale vieme o ich výrobe v Rakúsku, čiže aj z pohľadu logistiky máme hypotézu, že sa mohli vyrábať aj na Slovensku. No a potom buď sa napájali na zákupové systémy ako tento, teda slúžili ako kryt, alebo prípadne sa umiestňovali aj do ucelených línií, napríklad pre jedného strelca.
2: Tkáčik hovorí, že išlo o sofistikovanú výrobu, ktorá neskôr zabezpečovala široké využitie takýchto bunkrov.
3: Vyrábali sa z viacdielnej formy, ktorá pozostávala z vonkajšieho a znutorného plášťa. Ich stred tvorila armatúra. Medzi tie časti formy sa nalial betón, ktorý sa ďalej zhutňoval vibráciami, aby sa teda čo najviac spevnil. Následne tá forma sa rozobrala a ten objekt potom ďalej zrel, až kým nedosiahol ten betón požadovanú pevnosť.
2: Podľa svedectiev tam bola dokonca munícia, ktorú zrejme Nemci nestihli využiť, hovorí archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
4: Prišli sem miestni obyvateľia vo vyššom veku, ktorí sa hrávali v tomto bunkre ešte v 60. rokoch, až pokým jeden v tej dobe dieťa nedodieslo domov granát z tohto bunkru a potom povedali, že to je veľmi nebezpečné, tak ten objekt zasypali vrstvou ornice. A tiež od tých pamätníkov vieme už o ďalších objektoch v tejto obci. Dokonca jeden tohto typu slúži ako žumpa.
2: Sládok predpokladá, že využitie našli aj iné kugelbunkre, ktoré ľudia objavili na svojich pozemkoch.
4: Väčšina tých objektov už pravdepodobne neexistuje. Vieme napríklad o jednom, ktorý až koncom socializmu bol zničený vo Vinohrade. Ďalšie objekty pohltila výstavba. Tá opevnená línia išla cez túto štvrť domovina smerom na Dolné Orešany. To je v podstate zastavané. Čiže mnohé tie objekty možno, že ľudia majú pod pozemkami a ani o tom nevedia. A ďalšie našli rôzne využitie. Zistili sme napríklad, že jeden takýto objekt menší pre jedného strelca si rodina stiahla do Bolerazu a zarábala v ňom betón a vápno pri stavbe rodinného domu v 70. rokoch. Čiže tým, že je to gula, tak môže mať rôzne využitie. Napríklad niektorí si z toho urobili domáce vodárničky. Na niektorých miestach na Slovensku doteraz slúžia ako preliesky pre deti, sú na ihriska inštalované. A časom ešte zistíme možno, že ďalšie.
2: Obec chce bunker vystaviť nedaleko náleziska pri ceste smerujúcej ku kláštoru, dodáva starosta Marek Boháček.
5: Bude akoby také exteriérové múzeum vojenské. Spolu s pamiatkovým úradom vytvoríme informačnú tabulu, aby si ľudia nemysleli, že to je obria báza, ako tomu hovoria, popísané nejaké technické parametre, dobové nákresy a podobne.
1: Bunker bude z časti zakopaný v zemi, aby s ním nebolo možné manipulovať.
0: Rádio Regina Západ. Dobre.

0: Jej meno sa objavovalo celé 10 ročia v týždenníku pre ženy, ale aj v populári, mesačníku Film a divadlo, Rytmuse a mnohých ďalších. Hovoríme o novinárke Elene Ťapajovej. Stretávali sme sa s ňou od druhej polovice 60. rokov a ako žurnalistku sme ju často vydali na koncertoch, premiérach filmov či divadelných predstavení. Elena Ťapajová bola novinárka s neuveriteľným prehľadom a charizmou. Narodila sa v Bratislave a mala by 82 rokov. Viac nám o nej povie Martin Jurčo.
1: Elena Ťapajová, toto meno nám, čitateľom, znie v ušiach prakticky stále, ktorí sme čítali články o obľúbených spevákoch či hercoch. Presne tak, kedy si ona ako dieťa aj začínala.
2: Môj otec bol administrátor a vydavateľ a vždy mi vravieval, môžeš byť čímkoľvek, len nikdy nie novinárom. Ja som napriek tomu inklinovala k písaniu, dokonca ako dieťa som vydávala taký domáci časopis, že Mačiatko. Kreslila som, písala všetko, čo sa stalo v rodine, bol to taký občasník, som si to nakreslila, napísala, rozdala, občas som to musela aj prečítať.
1: Od začiatku svojich štúdií vedela, že bude novinárka, aj keď musel prejsť naozaj trošku dlhší čas.
2: Keď som pôsobila už na strednej škole, tak som začala spolupracovať s okresnými novinami a mala som veľký záujem o štúdium žurnalistiky. Mala som však komplikované kádrové pomery. Mamička bola prekladateľka a preložila napríklad aj pieseň o Bernadete, čo bola polonáboženská literatúra. Nedostala som jednoducho odporúčanie na vysokú školu a 2 roky som robila vo fabrike. Čínecké železárny závod Lom a Vápenka Varín. A to znamenalo, že som tam robila 2 roky, nastúpila som ako robotníčka a potom som robila závodný časopis.
1: 37 rokov bola Elena Ťapajová redaktorkou kultúrnej rubriky v známom ženskom obrázkovom týždenníku Slovenka a vďaka tomu sa stretla s mnohými umeleckými osobnosťami. Ako spomína, má pocit, že viac slávy ako mnohé články jej priniesla fotografia z koncertu na Bratislavskej líre, kde si ju francúzsky šanzonier Gilbert Bécaud vybral za svoju tanečnú partnerku.
2: My sme vždy každý rok praxovali v inom časopise alebo v inom médiu, Rozhlas, Četka a Slovenka. A keďže som v Slovenke praxovala na konci 4. ročníka na jar roku 1967, bolo pre mňa veľké prekvapenie, že na jeseň 67 ma zavolali zo Slovenky, či nechcem nastúpiť.
1: Veľa do súkromného i profesionálneho života jej dalo stretnutie s mnohými umelcami, no však aj s novinármi.
2: Si cením, spomeniem dvoch hlavne. Roman Kaliský, slovenský publicista, o ktorom som sa dozvedela, keď som čítala jeho veci, čo on dokáže, aké úvody vie urobiť, ako vie popísať jeseň, rôznofarebnosť listia. Pochopila som, že novinár musí vedieť slovom nielen vyjadrovať, ale aj maľovať, vytvárať atmosféru. A potom druhý môj veľký vzor, Adolf Hofmeister, to bol veľký český spisovateľ, publicista, ale aj diplomat, cestovateľ, výtvarník. No a on písal rozhovory. Niektoré z nich vyšli ešte v 30. rokoch minulého storočia pod názvom Píš, ako počuješ.
0: Ako fiktívna psychologička Pavla skoro štvrťstoročie viedla v týždenníku pre ženy známu rubriku Dotyky. Meno Eleny Ťapajovej nájdeme aj v rozhlase, a to najmä pri rozhovoroch s umelcami. V roku 2007 dostala cenu slovenskej filmovej kritiky v kategórii Filmová kritika a publicistika za dlhoročnú filmovú publikačnú činnosť. Zomrela na Vianoce v roku 2023.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Modranské vinobranie o pár dní opäť zaplní historické centrum koncertmi, folklórom, remeslami, rodinným programom aj tradíciou prešovania hrozna. Našimi hostiami budú Ján Sklenár a Peter Juran, ktorí vás pozvú do Modry na 3 dní plné hudby, vína a tradícií. Bude vám do spevu, užijete si tichú diskotéku a zistíte, ako vznikala mozaika pre Modru. Počúvajte dnes o 12.30.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Romana Michelka z SNS má Filip Kufa na post šéfa Envirorezortu potrebnú kvalifikáciu. TANAP ponúka odborné sprevádzanie do vybraných lokalít prírodných rezervácií. Na západnom Slovensku bude naďalej veľmi teplo, 28 až 34 stupňov, popoludní pribudnú oblaky. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Envirorezortu vie predstaviť lepšieho kandidáta ako súčasného štátneho tajomníka Filipa Kufu. Ak by premiér predniesol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu, nová nominácia by mala vládu podľa prezidenta posunúť kvalitatívne vyššie. Podľa Romana Michelka z SNS Filip Kufa má potrebnú kvalifikáciu. V reakcii na slová hlavy štátu hovorí dokonca o možnej ústavnej žalobe.
2: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
1: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
3: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
1: Premiér Robert Fico včera pripomenul, že koaličná SNS a minister Tomáš Taraba si majú svoje vzťahy usporiadať do konca septembra. Bývalý minister hospodárstva za SAS Richard Sulík oceňuje, že vláda pokračuje vo výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Kritizuje však spôsob výberu dodávateľa.
4: Bolo by určite lepšie, keby vláda vyhlásila medzinárodné výberové konanie, kde by sa napríklad aj výrobca z Južnej Korei mohol prihlásiť, možno z Francúzska, a až potom by sa to vyhodnotilo a vybral by sa najlepší.
1: Predseda mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík sa v televízii Teatri tiež vyslovil za medzinárodný tender. Nový blok s výkonom do 1200 MW by mal byť hotový približne v roku 2040. Vláda sa rozhodla ísť cestou priamej spolupráce s USA. Hoci sa dovolenka prirodzene spája s oddychom a načerpaním energie, návrat z nej môže pôsobiť presne opačne. Nie je nič nezvyčajné, ak sa prejaví únavou, nedostatkom energie či nechuťou vrátiť sa do práce. Pre TASR to povedal farmaceut Peter Gilaník. Návrat z dovolenky by si mali ľudia podľa neho plánovať tak, aby nemuseli hneď nastúpiť do práce.
5: Post-vacation syndrom nie je žiadna diagnóza, je to prirodzená reakcia na návrat z dovolenky a skutočne je pravda, že niekedy ten štart do toho bežného života môže byť po tej dovolenke náročný a nie je to spojené s nejakou fyzickou únavou, ale práve tá psychická únava je niečo, čo definuje tento post-vacation syndrom.
1: Správa Tatranského národného parku ponúka odborné sprevádzanie do vybraných lokalít prírodných rezervácií v sprievode strážcu TANAPu. Návštevník tak má možnosť spoznať Tatry prostredníctvom skúsenosti človeka, ktorý ich dlhodobo chráni a pozná. Najvhodnejšie obdobie na pozorovanie je jara jeseň, keď je najväčšia šanca stretnúť zver v jej prírodzenom prostredí. Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mario Ihring.
6: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme strátili veľa lôb a to nás stalo už od začiatku celý zápas.
1: Na západnom Slovensku bude naďalej veľmi teplo, 28 až 34 stupňov, budeme mať jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky a intenzívne. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor 10 až 30 km za hodinu, ktorý sa od západu zmení na severozápadný a prechodne pri búrkach aj zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Ďakujeme Lenka za správy a ideme opäť aj na cesty. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. priebežne uzatvárajú. Radary merajú za Senicou smerom na Lopašov, na výjazde z Osenca do Blatného a pred Bučanmi smerom z Trnavy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Od Od zajtra sa cestovanie do a z hlavného mesta skomplikuje. Nehovorím len o nápore aut v kolónach, ale aj o vlakoch. Na hlavnej stanici v Bratislave sa od zajtra začína rekonštrukcia výhybiek a stanica bude preto fungovať v obmedzenom režime. Ako sa to dotkne cestujúcich, povieme si. Na cestu svieti mi nebo. A v Rádiu Regina aj Peter Cmorík. Vždycky, keď je kúsok nižšie. Hráme si aj takýto hit. A v Rádiu Regina máme aj Bosorku, myslím tu od Elánu. Andrea Grnerová a Juraj Zvájc sú s vami.
0: Počúvate Rádio Regina.
8: Rádio Regina Západ.

0: a girlfriend everywhere.
1: Pekné predpoludne, počúvate Rádio Regina. Už od zajtra až do decembra sa železnice pripravujú na rekonštrukciu výhybiek v uzle Bratislava hlavná stanica. Stanica bude preto fungovať v obmedzenom režime. Regionálne spoje budú začínať a končiť svoju jazdu v stanici Nové Mesto. Navyše, niektoré regionálne expresy od Trnavy a Galanty budú zastavovať vo viacerých menších staniciach. Obmedzenie sa navyše dotkne aj autobusov. Podrobnosti povedala Martinovi Jurčovi Eva Vozárová z Bratislavskej integrovanej dopravy.
2: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek, ktoré spájajú Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto, čiže hlavná stanica týmito spojmi obsluhovaná nebude. Keď hovorím o tej linke R55, ona je vlastne súčasťou vlakovej linky, ktorá vychádza až z Nitry, čiže vlaky Rex, ktorých súčasťou táto linka je, budú premávať len v úseku Trnava Nitra a z Bratislavy do Trnavy, čiže linka s názvom R55 premávať nebude.
3: Tento úsek od Galanty do Bratislavy?
2: Vlaky linky S60 práve medzi Bratislavou a Galantou budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, ale namiesto polhodinového intervalu budú premávať v hodinovom intervale.
3: V niektorých prípadoch aj tie rýchliky, ktoré nie sú regionálne, pôjdu do stanice Bratislava Nové Mesto.
2: Áno, do stanice Bratislava Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín, ktoré premávajú medzi Bratislavou a Banskou Bystricou.
3: Ako sa táto zmena dotkne, povedzme, autobusov?
2: Keď hovoríme o regionálnej autobusovej doprave, samozrejme tá má byť nadväzná na vlaky, ktoré privážajú ľudí do Bratislavy, takže vlastne od 1. septembra v súvislosti s touto výlukou upravujeme aj cestovné poriadky regionálnych autobusov. Týka sa to linky 506, tá bude počas tohoto výlukového grafikónu vlakovej dopravy obsluhovať smere do Bratislavy aj zastávky Svätý Jur Krajinská a niektoré spoje tam budú posunuté, napríklad spoj linky 506 z Výštuku bude o 14 minút neskôr posunutý a v úseku Výštuk Pezinok bude vedený vlastne ako linka 565, aby obsluhoval všetky zastávky po trase v úseku Pezinok Bratislava, zostane naďalej na expresnej linke. Na linke 521 v doobednejších hodinách počas voľných dní budú doplnené 3 nové páry spojov, vďaka tomu bude celotýždenný interval medzi Limbachom a Pezinkom posilnený, dojde k posunom jednotlivých odchodov, aby vedeli nadviazať na zmenený grafikom vlakovej dopravy.
3: Pripomeňme ešte, že viacer vlakov končí svoju cestu v stanici Bratislava Nové Mesto.
2: Ak sa cestujúci dostane na stanicu Nové Mesto, ale potrebuje sa dostať na hlavnú stanicu, jednak môže využiť mestskú hromadnú dopravu. Tam však nie sú priame spoje a preto odporúčame aj priame spojenie vlakmi S70 a R70 dopravcu Leo Express a práve počas výluky v tomto úseku budú uznávané aj cestovné doklady železničnej spoločnosti Slovensko.
3: Sú všetky tieto zmeny zahrnuté v príslušných aplikáciách?
2: Na webových stránkach, teda aj na našich, aj na webových stránkach dopravcov sú už zverejnené aj tieto výlukové cestovné poriadky a samozrejme aj aplikácie cestujúcemu ukážu, ako sa vedia dostať aj počas tohto obdobia výluky tam, kam potrebujú. Čiže napríklad odporúčame užívať aplikácie, napríklad aplikáciu IDSBK.
1: Dopravcovia sa dohodli, že v električkách číslo 4 zo stanice Bratislava Nové Mesto budú uznávať aj vlakové cestovné lístky a v čase príchodov vlakov bude táto linka aj posilnená.

0: vás pekné posledné augustové predpoludne prajeme. No, o chvíľu to všetko začne a školáci zasadnú opäť do lavíc. Už máte doma nachystané papuče?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Na začiatku školského roka treba všetko nakúpiť a vybaviť. Rodičia detí, ako sa hovorí, nechajú za školské potreby v obchodoch Majland. Okrem zošitov, ceruziek, školských tašiek, treba do školy ako inak aj papuče. Či lepšie povedané, prezúvky. Spomenula som si na príhodu, keď mi raz v škole ukradli topánky. Bola som akurát na obede a domov som musela ísť v šľapkách a bola už poriadna zima. Nuž, papuče boli starodávna forma obuvy. Kedysi kus dreva alebo kože, ktorý bol nejakým spôsobom priviazaný k podrážke človeka.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby výrobu papúč zhotovených zápestkovou technikou. Využitím tejto tradičnej techniky, ktorou sa obuv pôvodne nevyrábala, vznikol nový typ domácej obuvy. Autorkami návrhov boli výtvarníčky Úľuvu, pani Katarína Rauchová, Eva Kováčová a Janka Menkinová. Papuče ale vyrábali aj Tomáš Matula z Bratislavy, Anna Kolárová a Emília Bagínová z Bošáce, Mária Hermanová a Marta Kováčiková z Bratislavy. Píše sa na portáli uľuv.sk.

0: Madness sme si hrali v rádiu Regina. Je 10 hodín, 31 minút a o chvíľu aj český hit. Tak je jak malo ten, čím zpívam, prečím líbam, marne si hledám ten. Tak si zatancujte, Krištof bude hneď po doprave.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v rádiu Regina.
2: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v rádiu Regina.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
6: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
11: Zelená vlna.
0: Učenok pri motoreste smerom na Madunice sa zrazili 3 autá a jeden pruh je blokovaný, dajte si tam pozor. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. priebežne uzatvárajú. Radary merajú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Vrakúnskej ceste smerom do centra a medzi Sládkovičovom a Pustými Úľanmi. To je všetko, šťastnú cestu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Muzikoterapia pomáha zlepšiť psychické a fyzické zdravie človeka. Moderná muzikoterapia sa síce zrodila až v minulom storočí, ale jej korene by sme našli už v staroveku. Už Platón a Aristoteles písali o vplyve hudby najmä na ľudskú dušu. Lekári po prvej a druhej svetovej vojne pomáhali hudbou liečiť zranených vojakov a ľudí po závažnej traume. Minulý týždeň sa do priestorov staromestskej knižnice na Záhrebskej ulici v Bratislave už od rána schádzali seniori, ktorí sa rozhodli absolvovať muzikoterapiu pod vedením terapeutky Magdalény Týrovej. Janku Blejovú zaujímalo, prečo na muzikoterapiu vlastne prišli.
1: Ja som prišla preto, lebo hudba to je môj život.
2: Čo to znamená? Aj ste hrali na nejaký hudobný nástroj?
1: Aj som sa snažila hrať, ale vyhľadávam klasickú hudbu, modernú hudbu, takže veľmi sa teším takémuto podujatiu.
3: Nikdy som nebola na takomto podujatí. Hudbu vnímam iba srdcom, nemám nejaké hudobné vzdelanie. Naplňa môj život radosťou, šťastím, najmä teraz, keď som ovdovela a deti sú u protinožcov. Nikdy sa necítim sama vďaka hudbe.
2: Pani Lidka, prečo ste vy prišli?
4: Pretože poprvé mám hudbu rada a podruhé tu v knižnici robia veľmi zaujímavé veci, kedy človek povzdvihne ducha a dačo sa zase dome naučí, obohatí sa a sú tu veľmi milí a príjemní ľudia. Chodím sem veľmi rada.
2: Pani Lidka, keby ste si spomenuli ešte na nejaké iné podujatie, okrem dnešnej muzikoterapie, čo ste absolvovali? Alebo kde ste boli?
4: Chodím na angličtinu tu, na konverzáciu a veľmi zaujímavá bola tu aj hudba, balady. Bolo to veľmi pekné.
2: Vás sa rovnako opýtam, prečo ste dnes prišli na muzikoterapiu vy?
5: Ja si myslím, že pre život potrebujeme rôzne terapie a hudba pre mňa to znamená, že ako môže hudba pôsobiť terapeuticky, lebo hudbu mám rada, najmä opernú hudbu a v podstate, keď to má ako by terapeuticky pôsobiť, tak to ma zaujíma aj z hľadiska lektorky, lebo viem, že ona je veľmi precízna, takže ma zaujíma aj ona ako prednášateľka tejto témy.
2: Terapeutkou dnes je pani Magdalena Týrová. Tiež vás poznám ako osobnosť, ktorá si dá veľmi záležať na tom, čo sprostredkúva ostatným. Ale po týchto slovách je to také zavezujúce. Máte trochu trému pred?
6: Viete čo, práve naopak, ja sa veľmi na to teším, ja mám radosť, že sem prišli takéto kultivované dámy so záujmom o hudbu a s niektorými sa už poznám z rôznych seniorských aktivít, takže ja si myslím, že nás čaká teraz veľmi príjemná hodinka a pol.
2: Spomenuli ste seniorské aktivity. Ja keď sa dívam do pléna, tak tieto dámy mi nepripadajú také seniorky.
6: Preto, lebo si rozvíjajú svojho mentálneho ducha cez rôzne aktivity. A ja si myslím, že to musí byť vidieť na výzore človeka.
0: A čo majú spoločné príbehy spevákov s muzikoterapiou, povieme vám o chvíľu.

0: Držím ti miesto a kapela Tým, takúto hudbu sme mali pre vás v Rádiu Regina. No možno budete súhlasiť s tvrdením mnohých umelcov, ale aj teoretikov a výskumníkov, že hudba má priam magické účinky na zdravie ľudí. Zasvetene by vám o tom vedela rozprávať aj muzikoterapeutka Magdaléna Týrová, ktorá pracuje so seniormi v zariadeniach sociálnych služieb. Janka Blejová ju však tentoraz našla v útulnom prostredí staromestskej knižnice na Záhrebskej ulici v Bratislave. No a samozrejme cieľ bol rovnaký, muzikoterapiou seniorom pohľadiť dušu.
1: Pomaličky by sme začali. Ja si skontrolujem čas, ale myslím si, že je aj presne 9. Tak vitajte na muzikoterapii tu na Záhrebskej knižnici. Myslím si, že sa budete dobre cítiť a že strávime spolu pekný, príjemný čas.
2: Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš.
1: Tak toto bol Michal Belák a jeho dcéra Jana Beláková v pesničke Povedz mi otec. Ja som sa snažila vybrať takú hudbu, s ktorou sa už tak bežne nestretávate. Mám aj takú hudbu, ktorá sa častejšie hráva, bude to jednoducho taký mix, bude aj vážna hudba, bude aj folklór, zo všetkého trošku.
3: Maggie, ako zainteresovaní volajú muzikoterapeutku Magdalénu Týrovú, splnila, čo slúbila, ponúkla naozaj všetky hudby. Žánre. Na jej terapii však zabudovalo najmä to, že bola plná skutočných príbehov zo života skladateľov, hudobníkov, ale aj interpretov. Zabudovala napríklad Eva Kostolániová, Dušan Rapoš či Melania Oláriová. Na rozlúčku si napokon všetci v knižnici zaspievali jej pesničku a Maggie ocenili úprimným potleskom. Čo vám dala táto muzikoterapia?
4: No veľmi veľa. Som úplne nadšená našou pani lektorkou. Je mi len trochu ľúto, lebo by som si želala aj viac takýchto muzikoterapií.
3: Pani Anna?
5: Ja som tiež veľmi šťastná, že som sa odhodlala ísť na toto posedenie. Pani lektorka je úžasná.
6: Bolo to fantastické. Toľko inšpirácií bolo v tomto našom dnešnom stretnutí, že verím, že budeme ešte pokračovať nejakou fórum, s Maggie sa dohodneme a je to ohromné, je to fantastické, som veľmi rád.
7: Bolo to príjemné strávený čas.
3: Pani Týrová, ja sa priznám, že som úprimne prekvapená reakciami všetkých prítomných, sú nadšení.
1: Ja sa tiež veľmi teším tomu záujmu, lebo obecenstvo bolo skvelé. Ja som sa snažila pripraviť si rôzne hudobné ukážky, aby som tak každému ulahodila a keď sa to naozaj ešte spestrí tými skutočnými životnými príbehmi, lebo to neboli príbehy vymyslené, ale to boli príbehy, ktoré sa skutočne udiali. Tak si myslím, že mnohí ľudia boli aj prekvapení a nečakali to, že napríklad tá hudba môže určitým spôsobom ľudí aj spojiť, aj rozdeliť a môže vyvolávať také emócie a také životné príbehy, na ktoré ľudia budú veľmi, veľmi dlho spomínať. Tak som rada, že sa dozvedeli rôzne aj historky v súvislosti s hudbou.
0: Ak máte pocit, že nič nestíhate, spomalte napríklad pri počúvaní nejaké pesničky, ktorá vo vás nielenže vyvolá príjemné pocity a spomienky, ale upokojí aj vašu myseľ a myslím si, že výsledok vás naozaj prekvapí a to možno napríklad aj pri tejto pesničke. Pekné predpoludnie.

0: 9 hodín, 54 minút je aktuálny čas. Pozdravujeme vás na západné Slovensko a o chvíľu máme pre vás opäť aj správy s Lenkou Karlbíkovou.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
8: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
9: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Elektráreň v Gabčíkové budú modernizovať, trvať to bude 10 rokov. Trenčín spojila s Českým Zlínom nová medzinárodná autobusová linka. Na západnom Slovensku bude naďalej veľmi teplo, 28 až 34 stupňov, neskôr však pribudnú mraky. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Elektráreň v Gabčíkové budú modernizovať. Kompletná výmena u 8 turbín bude trvať 10 rokov. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu vodnej elektrárne. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a VUE s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Premiér Robert Fico.
2: Medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a VUE bude nasledujúcich 10 rokoch vymieňať všetkých 8 turbín. Bude teda doručených sem 8 super nových, úplne moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov, aby celý proces bol ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia.
1: Výmena techniky bude prebiehať tak, aby elektráreň zostala počas celej rekonštrukcie v nepretržitej prevádzke. Krajské mesta Trenčín a Zlín prepojila nová medzinárodná autobusová linka. Po príjazde prvého spoju do Trenčína o tom informoval dopravný technológ integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianského kraja Michal Mazánik.
3: Po takejto linke bol dopyt podľa nášho názoru dlhodobo, pretože trasa Trenčín-Zlín je špecifická v tom, že verejnou dopravou nebola nejakým spôsobom pokrytá, keďže na rozdiel od iných významných tras na tejto trase nevedie železnica. Tým pádom to spojenie nie je zabezpečené železničnou dopravou a zároveň v súčasnosti v posledných rokoch už nebolo zabezpečené ani komerčnými dopravcami, ktorí by tie linky prevádzkovali na svoje podnikateľské riziko, takže bol naozaj najvyšší čas túto trasu zabezpečiť linkou vo verejnom záujme.
1: Podľa koordinátora verejnej dopravy Zlínskeho kraja Viliama Lapského nový medzinárodný spoj budú okrem pracujúcich využívať najmä slovenskí študenti študujúci na univerzite v Zlíne.
4: Podľa informácií, ktoré máme od Univerzity Tomáše Bati, tak z okolí Trenčína dojíždí cirka 100 studentů na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a předpokládáme, že další desítky, stovky studentů budou dojíždět do Brna, do Olomouce, do Ostravy. Takže pro tady ty všechny studenty se naskýtá nová možnost, jak se dostat přes tu hranici, dostat se do Uherského Brodu, odkud je možné se dostat do různých směrů, jak na Brno, tak na Olomouc a dál.
1: Mesto Handlová osadilo v širšom centre 2 banské vagóny. Doplnili tak ďalšie banícke artefakty, ktoré už môžu obyvatelia a návštevníci vidieť na území mesta. Vagóny slúžia ako propagácia miestneho banského skanzenu. Osadenie vagónov zabezpečila radnica vďaka finančnému príspevku mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu región Horná Nitra, Bojnice, práci členov Handlovského baníckeho spolku a spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza. Hornonitriansky banský skanzen v Handlovej otvoril cestu do podzemia 1. júla tohto roku. V podzemu bolo od tohto dátumu viac ako 1300 návštevníkov. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadila Romana Švecová vo finále K1 na 5000 metrov 9. miesto.
5: Jazda bola fajn, aj štart sme chytili, šli sme náš klasický stred a do záveru sme stiahli lode. Myslím si, že dobrý úvodný rok za nami.
1: To hovoril Samuel Baláš a ten s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov, boli druhí. Naďalej bude na západnom Slovensku veľmi teplo, 28 až 34 stupňov, budeme mať jasno až polooblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky, ojedinele búrky je intenzívne. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor 10 až 30 km za hodinu, ktorý sa od západu zmení na severozápadný a prechodne pri búrkach zosilnie. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A opäť ideme na cesty na západnom Slovensku. V Bučanoch pri motoreste smerom na Madunice sa zrazili 3 auta a jeden pruh je blokovaný. Dajte si tam pozor. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. priebežne uzatvárajú. Radary merajú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Vrakunskej ceste smerom do centra a medzi Sládkovičovom a Pustými Úľanmi. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: 55,5 metra, toľko meria nová, rekordne dlhá štrúdľa, ktorú vytvorili včera v Dunajskej strede na Štrúdľovom festivale. Slovensko má tak nový sladký rekord, ktorý bol prekonaný o takmer 4 metre. Ak máte aj vy chuť na niečo sladké, ale máte z toho výčitky, tak kulinárium tento týždeň bude práve pre vás. Povieme si v ňom o bezvýčitkovom maškrtení. Tak dobrú chuť a hráme si aj Jennifer Rush. Ale aj slovenskú speváčku Kristína. A práve teraz na dobrú náladu aj Madonna.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: V piatok sme vám predstavili film Posledná sezóna, ktorý prichádza do kín 17. septembra a súvisí s koncom leta. Prišli nám o ňom porozprávať producent Vladimír Sabadoš a herečka Mária Miklošková, ktorá vo filme hrá v postave Vicky. Pokračuje Darina Mikolášová.
2: Keby som to mala tak zarámcovať hneď v úvode, tak hlavnou postavou filmu je Alan, ktorý vraj celé leto pracuje pri rodinných kolotočoch, kde stretne teda Vicky, plavčičku, Máriu Mikloškovú. Je tak?
3: Áno.
2: A je to v posledný deň leta, možno aj preto sa asi film volá Posledná sezóna. Dlho ste vymýšľali názov?
4: No, to prišlo tak prirodzene. Ako pri tom príbehu nás to tak nás to napadlo. Aj z toho prostredia, ktorom sa odohráva ten film, aj vlastne ten príbeh samotný k tomu smeruje.
2: Svetovú premiéru mal film už 23. júna v rámci Art Film Festivalu v Košici a 11. septembra ho ešte čaká Cinematic. No a 17. septembra príde do slovenských kín. A Majka, otázka pre teba. Ten samotný názov znie trošku nostalgicky. Je aj samotný film taký?
3: No ja si myslím, že je skôr taký svieži a veľmi taký, že pochopil tú mladickú dušu, ktorá možno je ešte taká roztikaná, nevie čo, bojí sa, ale zároveň je plná očakávaní a takých nádejí nejakých, takže je v niečom aj nostalgický, atmosférický, ale skôr je taký svieži a pre mladých.
2: O Alanovi som už povedala, aspoň čiastkové informácie. Vicky je aká?
3: Áno, Alana hrá veľmi šikovný herec, tiež Tadeáš Moravec. On je taký už skúsený český herec a veľmi, veľmi príjemný človek. A ja teda Vicky som hrala a ona bola vlastne študentka čerstvo po maturite, ktorá sa hlásila na medicínu, ale teda bohužiaľ sa nedostala a tým pádom sa jej tak nejako zrútila tá predstava o živote, ktorú momentálne mala. A tým pádom sa snaží cez to leto prísť na to, že čo teda ďalej s tým životom.
2: Vlado, prečo ste ten film zasadili do posledných dní leta, do tohto obdobia?
4: To tiež súvisí s príbehom. Aha. A ako ten film je trošku o nejakých, povedzme, koncoch niečoho, ale zase nových začiatkoch. A tak nám to prišlo presne vhodné zasadiť to zároveň aj do konca toho leta, aby všetko to, čo tak končí, aj vlastne s tou sezónou na Zemplínskej Šírave, tak ono to tak pekne dáva zmysel, možno obrazne.
2: Áno, už si povedal, že sa nakrúcalo na Zemplínskej Šírave. Ako dlho film vznikal?
4: No film vznikal, my sme natáčali v lete 2024 a natáčali sme vlastne 29 natáčacích dní, s tým, že sme mali ešte nejaké dotáčky v januári. V podstate celé leto.
1: Celý rozhovor nájdete v podcastoch alebo na webe a v aplikácii Audio STVR.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: pondelok prajeme a tento týždeň sa v inšpiráciách budeme venovať celoživotnému vzdelávaniu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Bývate na vidieku a pýtate sa, ako funguje vzdelávanie v regiónoch. Môžeme teda skonštatovať, že čím menšia obec alebo mesto, tým je ťažšie alebo zložitejšie dostať sa ku kvalitnému vzdelávaniu. Pokračuje školiteľka a dlhoročná projektová manažérka Marta Endeková.
3: V zásade možno áno, lebo vzdelávanie teraz je veľmi pestré a hlavne máme tie základné dve možnosti prezenčne a online. Prezenčných vzdelávaní možno, že trošku ubudlo a online vzdelávacích možností pribudlo v tom ostatnom čase, ale asi sa zhodneme, že to prezenčné vzdelávanie prináša toľko takej ľudskej energie, že stojí za to chodiť za tým vzdelávaním možno niekam a zažiť tú skupinu, pretože naozaj to nabije človeka aj tou energiou a aj to vzájomné zdieľanie má extrémne veľa pozitív.
4: Už asi nie si

0: Legenda Stevie Wonder v Rádiu Regina. Je 11 hodín 30 minút. O chvíľku pôjdeme opäť na cesty a potom ďalšia legenda. Dolly Parton, ktorá nás nedávno opustila. Zahráme si ju hneď po doprave.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Modranské vinobranie o pár dní opäť zaplní historické centrum koncertmi, folklórom, remeslami, rodinným programom aj tradíciou prešovania hrozna. Našimi hostiami budú Ján Sklenár a Peter Juran, ktorí vás pozvú do Modry na 3 dní plné hudby, vína a tradícií. Bude vám do spevu, užijete si tichú diskotéku a zistíte, ako vznikala mozaika pre Modru. Počúvajte dnes o 12.30.
3: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť aj na cesty. V Bučanoch pri motoreste smerom na Madunice sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný, dajte si tam pozor. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. priebežne uzatvárajú. Radary merajú pri Plaveckom štvrtku smerom do Bratislavy, v Bratislave na Vrakúnskej ceste smerom do centra a medzi Sládkovičovom a Pustými Uľanmi. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Bezvýčitkové maškrtenie je označenie pre sladké pochúťky, ktoré spájajú pôžitok z maškrtenia s vyváženým zložením. Neznamená to, že koláč nemá cukor ani kalórie, ide skôr o hľadanie rovnováhy, vyberať kvalitnejšie suroviny, upraviť recept a zároveň si sladkú pochúťku vychutnať bez pocitu, že sme urobili niečo zle. Beata Repíková sa o bezvýčitkovom maškrtení rozpráva s Gabrielou Botlíkovou, ktorá takéto maškrty každý deň pripravuje pre svojich zákazníkov.
2: Áno, tieto dobroty budú bez lepku, bez mlieka, niektoré aj bez vajca, bez bieleho rafinovaného cukru. Naučíme sa piec kváskový chlieb z bezlepkového kvásku a taktiež ukážeme si čisté pečenie v domácnosti, také domáce pečenie, ktoré neobsahuje žiadne konzervanty, aditíva, farbivá.
3: Dá sa potom spojiť chuťový zážitok s nutričnou hodnotou?
2: Samozrejme, tieto koláčiky sú nutrične vyvážené. Stravujú sa u nás aj takí, ktorí nemajú intolerancie. Sú prekvapení, že vôbec necítia rozdiel.
3: Tak my si teraz urobíme chlieb, pretože si povieme, že mať ráno bezvýčitkový chlieb na stole, ktorý môžeme ku všetkému konzumovať, je ideálne.
2: Tento chlieb je pohankový chlieb z jednodruhových múk. Tu vlastne ide o to, že nepoužívame škrobové zmesi z obchodov. Chlieb je teda vhodný aj pre cukrovkárov, pretože nezvyšuje glykemický index, sú to nízkosacharidové múky. A my si tento chlebík spravíme ešte aj kváskový, čiže fermentovaný, ktorý je pre naše čreva prospešný.
3: A kvások si urobíme asi tiež z nejakej alternatívy?
2: Bezlepkový kvások si vieme veľmi rýchlo sami za 3 dní vyrobiť z ryžovej múky a z vody, alebo si ho vieme kúpiť, je už aj sušený. Čiže my z tohoto ryžového kvásku bezlepkového si spravíme náš pohankový bezvýčitkový chlieb. Vieme si ho pripraviť na rôzne spôsoby. My doma preferujeme bruskety.
3: Teraz by sme mohli povedať na záver ten recept.
2: Budeme potrebovať pohankovú múku, tapiokovú múku a amarantovú. Do vody si nasypeme psyllium, ktoré necháme chvíľu nabobnať. Po chvíli pridáme tieto naše bezlepkové múky 1:1, soľ a ryžový rozkvas.
3: Ten ryžový kvasok tam musí byť?
2: Dá sa nahradiť viac vodou, tým pádom nemusíme použiť kvasok. Tí, ktorí majú histamínovú intoleranciu alebo nejakú veľmi špeciálnu požiadavku, tak nemusia použiť kvasok.
3: Čo potom, keď sa to zmieša?
2: Treba nechať nakysnúť chlebiček. Ja dávam do ošatiek a 10 až 12 hodín v teple nechať nakysnúť a následne sa chlebík vypečie.
3: A ak nedáme kvások, môžeme piecť i hneď.
2: Chvíľu by bolo dobre nechať teda aj ten chlebík bez kvásku, aj nabobnať to psyllium a chlebík bude taký nadýchanejší.
1: Zajtra sa naučíme pripravovať višňový koláč a zároveň si pritom povieme o špecifikách pečenia bez lepku, mlieka a vaječného bielka.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Miraj a malinovej sirup v Rádiu Regina. Je pondelok 31. augusta a v našom kalendári si dnes pripomenieme režiséra a spisovateľku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 31. augusta v roku 1970 začala vysielať, pamätáte sa ešte? Stanica Hviezda. Išlo o celoštátne vysielanie rozhlasovej stanice Hviezda, ktoré nahradilo stanicu Československo. Rádio počúvate aj teraz a ideme si pripomenúť aj osobnosti.
3: K rozhlasu ma viaže veľa nielen spomienok, ale nakoniec aj pracovných snažení, pretože s rozhlasom, môžem to azda tak povedať, dnes už po odstupe rokov je spiatý celý môj život.
2: Hlas z tejto ukážky patril režisérovi rozhlasových a televíznych hier a dramaturgovi Ivanovi Terenovi. Narodil sa 31. augusta v roku 1921. Režíroval nahrávky poézie, literárnych pásiem, rozhlasových hier a úpravy divadelných hier. Zrealizoval vyše 170 nahrávok. S jeho menom je spojené aj vytvorenie profesionálneho rozhlasového hereckého súboru. Zomrel v roku 2010 a 31. augusta v roku 1925 sa narodila spisovateľka, publicistka, autorka kníh pre deti a mládež Eleonora Gašparová.
4: Mala som asi 4 roky a bývali sme v Zlatých Moravciach na okraji mesta. Náš dom bol vôbec prvý, ktorý bol postavený v novej štvrti. Prišli sme do mesta z blízkej dediny. V dedine som mala starku, veľmi som ju ľúbila.
2: Eleonora Gašparová sa ako spisovateľka orientovala na mladších čitateľov. Svedčí o tom aj mimoriadny úspech filmového projektu Fontána pre Zuzanu, ktorý vznikol podľa jej rovnomennej literárnej predlohy. Zomrela v roku 2010.

0: 11 hodín 51 minút, počúvali ste pondelkové predpoludne, bola s vami dvojica Andrea Gernerová a Juraj Zváč. Presne o 12.00 máme pre vás Rádiožurnál Slovenského rozhlasu a potom o 12.30 medzi nás príde Ján Sklenár z Kultúrneho centra Modra a aj vinár Ján Klimko, Juraj Klimko. Porozprávame sa o blížiacom sa modranskom vinobraní. Zatiaľ sa majte dobre.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6.00 večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Inklúzia, občianske združenie, organizuje 26. celoslovenské radničky na trhy v Bratislave v dňoch 4. a 5. septembra. Originálne výrobky pripravili chránené dielne, sociálne integrované podniky a klienti sociálnych služieb. Predajno-prezentačné trhy sú príležitosťou prezentovať svoje zručnosti, získať prvú prácu a samostatné bývanie. Príďte ich podporiť na nádvorie starej radnice v Bratislave 4. a 5. septembra.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Gabčíkovskú vodnú elektráreň zmodernizuje rakúsko-slovenské konzorcium. Od štátu si pýta 500 miliónov, takmer 100 miliónov viac, ako sa očakávalo. Začínajúca obchodná vojna Spojených štátov a Kanady podľa pozorovateľov natrvalo poškodí ich vzájomné vzťahy. Ottawa neustúpi a zavedie recipročné opatrenia. Prezident nemusí vymenovať kandidáta na ministra. Zhodujú sa ústavní právnici a odkazujú na konkrétne prípady. Ďalší môže aj nemusí byť kandidát SNS. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Vodná elektráreň Gabčíkovo prejde komplexnou modernizáciou, oznámil to premiér Robert Fico spolu s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu tejto elektrárne. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a VUE. Víťazná ponuka presahuje 465 miliónov eur. V štúdiu je Kristýna Babicová.
2: Elektráreň v Gabčíkove zabezpečuje svietenie každej desiatej žiarovky, povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD. Pri prevádzkovaní turbín však podľa neho po vyše 30 rokoch dochádza k technickým ťažkostiam. Doplnil, že medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a VUE tak vymení všetkých 8 turbín.
3: Tie betónové jamy, ktoré sú turbíny, budú úplne vybrané, vyčistené a bude do týchto jam uložená úplne nová technológia. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Naviac aj samotný dodávateľ potrebuje na výrobu týchto kaplanových turbín a súvisiacie technológie nejaký čas. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov.
1: Kristýna, vieme, kedy má byť proces ukončený?
2: Celý proces má byť ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, podotkol, že vodná elektráreň bez fungujúcich turbín nevyrobí žiadnu elektrickú energiu, neprinesie žiadny príjem do štátneho rozpočtu a neochráni ľudí pred povodňami.
4: Samozrejme, tie komponenty sú staré, preto pred nami je ešte obrovská výzva 8 rokov udržiavať tieto turbíny v prevádzke. Bude to naozaj výrazná technologická výzva.
2: Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda priblížil, aké majú od modernizácie, okrem navýšenia výkonu elektrárne, očakávania.
5: Ekologickejšiu prevádzku prechádzame z nízkotlakového systému na vysokotlakový systém, ktorý nám umožní používať menšie množstvo oleja. Toto sú všetko parametre, ktoré boli veľmi kľúčové pri výberovom konaní a pri rozhodnutí, či ísť do toho.
2: Dodal, že inštalovaný výkon so starou technológiou bolo 720 MW, no nikdy nebol dosiahnutý.
1: V štúdiu bola Kristýna Babicová. Ak sa prezident rozhodne nevymenovať kandidáta na ministra, vláda bude musieť jeho rozhodnutie rešpektovať, zhodujú sa odborníci. Reagujú tak na vyjadrenie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa kriticky postavil voči možnému novému ministrovi životného prostredia Filipovi Kufovi. Nomináciu navrhla Slovenská národná strana, predseda jej poslaneckého klubu už hovorí o žalobe.
6: Nová nominácia by mala vládu kvalitatívne posunúť vyššie, a nie naopak, vyjadril sa prezident Peter Pellegrini na adresu Filipa Kufu, ktorý momentálne na Envirorezorte zastáva pozíciu štátneho tajomníka. Doplnil však, že to automaticky neznamená, že nominanta SNS nevymenuje. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave vysvetľuje, že diskusie o právomoci hlavy štátu nevymenovať člena vlády sa vedú od roku 1993, keď ústavný súd rozhodol.
7: Hlava štátu je povinná sa tým návrhom na odvolanie člena vlády zaoberať, ale nie je povinná takémuto návrhu vyhovieť.
6: Podobné situácie sme na Slovensku mali už v minulosti. V roku 2018 napríklad prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať Jozefa Ráža za ministra vnútra. A politologička Aneta Világi z Univerzity Komenského pripomína, že strana SNS už v podobnej situácii bola v roku 2023.
8: Keď navrhovala na post ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka, následne musela hľadať nového nominanta, našla ho v podobe Tomáša Tarabu v tom čase. Toto sú situácie, ktorá sa môže zopakovať.
6: Doplňa, že podať žalobu, o ktorej hovoril predseda poslaneckého klubu, nie je jednoduché.
8: On si vyžaduje hlasovanie v rámci Národnej rady, kde je potrebné, aby 90 poslancov sa vyjadrilo v prospech takejto žaloby.
6: SNS zatiaľ s alternatívou neprišla. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity hovorí, že možnosti na nominácie má otvorené aj mimo politického spektra.
9: Ministrom môže byť každý, kto je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky. Nemusí to byť poslanec parlamentu, ktorý prešiel nejakými voľbami. Môže to byť nestraník, odborník, prakticky ktokoľvek, na kom sa zhodne koalícia.
6: Národniari by mali situáciu vyriešiť do 15. septembra. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie so študentom Samuelom v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Potom, keď súd prehral nahrávky správ, pristúpil k výsluchu samotného obžalovaného, no a pojednávanie na mieste sleduje Peter Madro.
10: Dobrý deň. Súdne pojednávanie sa začalo prehrávaním správ zo sociálnej siete, ktoré si pred skutkom posielal s kamarátmi. Hovorí tam o svojej nenávisti k niektorým spolužiakom, túžbe rezať končatiny, mučiť, či o tom, že sa obáva, či ho pripustia k maturite pre komisionálne skúšky. Tie mal mať práve v deň vrážd. Opakuje však, že útok neplánoval, no podľa aktuálneho posudku z väznice je jeho správanie strategické a snaží sa svojim vystupovaním účelovo manipulovať.
1: Peter, vieme, aký bol jeho hlavný motív?
10: Obžalovaný tvrdí, že nevraživosť a to, že sa cítil byť nevypočutý. Potom ako v lani 16. januára prišiel popoludní do školy, jeho kroky smerovali do kabinetu zástupkyne. Pôvodne sa s ňou chcel porozprávať o tom, prečo si predvolala jeho rodičov, no celý priebeh si podľa vlastných slov nepamätá. Má však pocit, že ho neodzdravila, nepozrela sa na neho a bola nepríjemná, no a preto sa ju rozhodol zabiť. Vysvetľoval, že nôž, ktorý mal v batohu, si kúpil vo vojenskom obchode približne týždeň pred skutkom a chcel ho použiť na seba poškodzovanie. No a potom, ako zabil zástupkyňu, odišiel z kabinetu na prvé poschodie, kde v triede zabil Alenu, zaútočil aj na Barboru, pretože do neho strkala a potom ušiel do lesa a následne sa vzdal polícii. Na záver len dodám, že pojednávanie bude pokračovať aj koncom septembra, kedy by mal zaznieť rozsudok.
1: Aktuálne informácie zhrnul Peter Madro.
0: Stručne zo sveta.
11: K masovému prílivu migrantov do Ceuty prispeli najmä dezinformácie na sociálnych sieťach z účtov prepojených na Rusko, Izrael a krajinu pravicu. Povedal to španielský premiér Pedro Sánchez. Zároveň vylúčil zodpovednosť marockých úradov. Krízu v Ceute úrady podľa neho stále vyšetrujú. Najmenej 8 ľudí zahynulo a 17 zostáva nezvestných potom, keď sa v nedeľu pri pobreží severnej časti Cypru prevrátil a potopil trajekt, ktorý smeroval do Turecka. Zvyšných viac ako 240 ľudí, ktorí boli na palube, sa podarilo dopraviť na breh. Polícia zadržala kapitána a 7 členov posádky. Podľa úradov sa plavidlo už úplne potopilo. České úrady na žiadosť Kyjeva zaistili na účte spoločnosti Enerpower, ktorá sídli v Českej republike, viac ako 2 milióny eur. Stalo sa tak kvôli podozreniu z podvodov pri nákupe mazív pre spoločnosť Energoatom, prevádzkovateľa ukrajinských jadrových elektrární. Vyplýva to z ukrajinských súdnych dokumentov, na ktoré upozornil portál Odkryto.cz. Fínsko ukončí finančnú podporu agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe, oznámil fínsky minister zahraničného obchodu a rozvoja Ville Tavio. Fínsko s viacerými ďalšími krajinami v roku 2024 dočasne pozastavilo financovanie agentúry pre podozrenia, že 12 jej zamestnancov mohlo byť zapojených do útokov Hamasu na Izrael z októbra 2023. Organizácia podozrivých zamestnancov neskôr prepustila.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Boje medzi Spojenými štátmi a Iránom sa po mesačnej prestávke obnovili. USA zasiahli iránske odparovacie zariadenia na ostrove Lark v Hormuzskom prielive. Irán následne zaútočil na americké základne v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Teherán zároveň vyzýva celý moslimský svet, aby sa spojil proti Spojeným štátom a Izraelu.
12: Už na začiatku vojny pred 6 mesiacmi Irán fakticky uzavrel Hormuzský prieliv a začal v tejto kľúčovej námornej trase klásť míny. Minulý týždeň Donald Trump oznámil, že medzinárodnú plavebnú trasu od mín vyčistili a každé ďalšie zariadenie určené na ich kladenie zničia. Túto noc americké sily zaútočili na odpaľovacie zariadenie, ktoré mal Teherán údajne použiť na ďalšie zaminovanie mora. Americký prezident Donald Trump neskôr na sociálnej sieti zverejnil video vygenerované umelou inteligenciou, ktoré zachytáva výbuch ropných skladov, pričom napísal, že ostrov Chark rozmetali na prach. Spomínaný nočný útok sa však odohral na inom ostrove. Chark, kľúčový ropný terminál pre vývoz iránskej ropy, podľa Teheránu zasiahnutý nebol. Viditeľne reálnejšie zábery však odvysielala iránska štátna televízia. Tie zachytávajú odpálenie balistickej rakety smerom k americkým základňam v Jordánsku. Prezident Masoud Pezeškian dodal.
13: Nechceme vojnu. Také bolo naše posolstvo svetu až doteraz. Z oči v oči agresii však nebudeme nečinne stáť. Sme schopní rozhodne reagovať. Nestabilita v tomto regióne by zasiahla každého a spôsobila vážne problémy. Nie je v záujme žiadnej krajiny.
12: Mlčanie prerušila iránsky duchovný vodca Močtaba Chamenei, ktorý moslimských lídrov vyzval, aby sa spojili proti skutočnému nepriateľovi. Apel však prichádza v čase, keď Irán opäť útočí na americké základne v okolitých arabských štátoch. Televízia Al Jazeera sa preto pýta, či je takéto niečo vôbec uskutočniteľné. Odpovedá iránsky profesor Mostafa Khoshemsh.
14: Myslím si, že si tým Chamenei pripravuje pôdu. Tieto krajiny sa snaží uistiť, že ak americké sily z regiónu odídu, Irán ich nebude šikanovať ani zastrašovať. Ich odchod je totiž jednou z podmienok Teheránu na uzavretie konečnej dohody.
12: Iránske útoky smerovali aj na vojenské základne v Spojených arabských emirátoch. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Kanada sa pripravuje na eskaláciu obchodnej vojny z USA. Dôvodom sú 50% americké dovozné clá na vybrané kanadské výrobky v hodnote 20 miliard dolárov. Platiť začali minulý týždeň. Ottawa už oznámila, že 8. septembra odpovie na krok Washingtonu rovnako.
15: Bielý dom netají, že očakáva ľahké víťazstvo. Minister dopravy Sean Duffy na Fox News sebavedomo vyhlásil. Myslím si, že premiér Carney sa veľmi rýchlo vráti k rokovaciemu stolu, lebo ináč to bude pre jeho krajinu zničujúce. Až 70% kanadského exportu smeruje do USA. Napriek tomu kanadský premiér Mark Carney odmieta v spore ustúpiť. Profesor na Edmontonskej univerzite Dave Buchanan pre Slovenský rozhlas vyhlásil, že prezident Trump sa počas obchodných vyjednávaní dopustil strategickej chyby. Keby sa tento spor týkal iba ekonomických otázok v obchode, tak ochota Kanaďanov ekonomicky trpieť by bola o mnoho nižšia. Pretože do toho Donald Trump zamiešal otázky suverenity a jazyka, donútil tým našu vládu zareagovať razantnejšie a sme ochotní znášať straty, ktoré obchodná vojna prinesie. Bielý dom údajne žiada od Kanady obmedzenie používania francúzštiny a chce schvaľovať kanadské obchodné dohody s tretími krajinami. Susana Buchananová, žijúca v Edmontone, tvrdí, že Trump zjednotil Kanaďanov za premiérom Carneym.
16: Zdá sa mi, že reakcia Kanaďanov je veľmi jednotná. Počuješ ľudí, ktorí jednoznačne sú zomknutí, hovoria, áno, sme Kanaďania, nakupujeme kanadské výrobky a ukážeme svetu, ukážeme Amerike, že sme suverénny národ.
15: David Buchanan je presvedčený, že americko-kanadské vzťahy sú natrvalo poškodené. Veľa Kanaďanov podporuje odklon od USA, či už ide o EU alebo Áziu. Nemyslím si, že sa to zmení, ale veľa bude závisieť od výsledkov budúcich volieb, či zostanú pri moci liberáli, alebo ich vystriedajú konzervatívci. Prezident Trump netají, že chce pripojiť Kanadu k USA. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prevádzku v Panamskom prieplave ohrozuje zmena klímy. Strategická cesta, cez ktorú prechádza 5% svetového obchodu, čelí nedostatku vody. Tento týždeň preto obmedzí prevádzku. Plavidlá, ktoré nechcú čakať, si však môžu v aukcii vydražiť prednostný pochod. Juhokorejský tanker zaň zaplatil 4,5 milióna eur.
17: Panamský prieplav je chrbtová kosť ekonomiky krajiny, ročne prinesie do kasy 3 miliardy dolárov. Teraz pomaly vysychá, keďže vysychá aj vodná cesta. Vedenie kanála obmedzuje počet lodí, ktoré sa plavia medzi Atlantikom a Pacifikom. Šéf prevádzky Ivan Jiménez hovorí.
18: Od 3. septembra bude môcť prejsť cez prieplav denne 34 lodí na miesto súčasných 36. Ďalšie zníženie na 32 lodí začne od 15. septembra a nie je vylúčené, vylúčené, že sa ich počet bude ďalej znižovať.
17: Prieplav totiž neplní morská, ale sladká voda. Analytik nákladnej dopravy spoločnosti Köppler Matthew Wright vysvetľuje.
14: Panamský prieplav je napájaný zo sladkovodného jazera Gatun vo vnútrozemí Panamy. Jeho hladina je ale nízka a prieplav nevie zabezpečiť prechod všetkým.
17: Lode si zvyčajne prechod rezervujú. Bez rezervácie čakajú 5 dní. Teraz sa ale pre obmedzenie a čakanie predlžuje. Skrátiť ho môže dražba prednostnej plavby. Kým v lani sa dražilo v priemere za 50 000 eur, v apríli už juhokorejský tanker zaplatil 4 milióny, aby sa vyhol čakaniu. Konflikt na Blízkom východe totiž zvýšil dopyt po rope i zemnom plyne a teraz padol nový rekord. 4,5 milióna eur zaplatil opäť tanker z Južnej Kórey. Riaditeľ panamského prieplavu Ricard Vázquez pripomína dôvod.
19: Čelíme javu El Niño, no je iný. Má dlhšie trvanie, zvyšuje teploty, prší oveľa menej. Deficit zrážok už dosiahol 60%.
17: Hlavnými užívateľmi kanála sú Spojené štáty, Čína, Japonsko, Čile a Južná Kórea. Ročne prejde cez panamský prieplav tovar v hodnote 444 miliard eur. Ak by vyschol, lode by sa museli na ceste medzi Pacifikom a Atlantikom plaviť okolo Južnej Ameriky na trase o 15 000 kilometrov dlhšej. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Nové vrtuľníky Black Hawk sú už na leteckej základni v Prešove. Zlepšia podmienky na výcvik aj medzinárodnú spoluprácu. Na letisku v kuchyni pri Malackách tieto viacúčelové stroje pristáli 25. augusta. Na sociálnej sieti o tom informovali ozbrojené sily. Prezident Peter Pellegrini odcestoval predpoludním do Slovinska na Bledské strategické fórum, ktoré sa tento rok zameria na budúcnosť Európy. V rámci jednodňovej pracovnej cesty Pellegrini vystúpi v prezidentskom paneli a absolvuje sériu bilaterálnych rokov. Počet obyvateľov Slovenska na konci júna klesol medziročne o takmer 10 600 ľudí na celkovo 5 403 009, pričom pokles obyvateľstva pokračuje už niekoľko rokov. Jednou z príčin je skutočnosť, že v druhom štvrť roku viac ľudí zomrelo, než sa narodilo a miera pôrodnosti dokonca klesla na najnižší úroveň za posledných 100 rokov. Vyplýva to z údajov štatistického úradu.
0: Stručne z regiónov.
20: Robert Latta Varhaňovce obec nestihne dokončiť novú školu do začiatku školského roka. Získala na ňu asi 1,5 milióna eur, aby odstránila dvojzmenné vyučovanie. Stavať však začala v apríli. Starosta René Dancák.
21: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
20: Podľa starostu školu dokončia počas jesene, napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
22: Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestoru materskej školy.
23: Vlasta Cigánková, Piešťany. Po náročnom reštaurovaní sa na svoje pôvodné miesto vrátil unikátny meteorologický stĺp zo začiatku minulého storočia, ktorý je jediným zachovaným exemplárom tohto typu na Slovensku. Za záchranou tohto technického unikátu stoja nadšenci zo Združenia Optimisti, hovorí jeho predseda Matej Panák.
24: Ako nadšenci histórie sme sa rozhodli túto meteostanicu opraviť. Po dlhom pátraní sme našli záznam o tom, že túto stanicu kúpil pán Winter 29. augusta 1910.
23: Okrem verejnej zbierky a vlastných peňazí prispela na náročné reštaurátorské práce Trnavská župa.
25: Radovan Kondrlík, Novohradské Podzámčie. V mikroregióne pri Lučenci sa postavilo takmer 60 hobicyklistov na preteky s názvom Haličské Paris-Roubaix. Usporiadatelia tým odkazovali na slávnu francúzsku klasiku. Organizátorka Mária Pavková.
26: Máme tu Paris, jedná sa teda o kopec. Je práve špecifický tým, že je naozaj dosť strmý a práve tá rýchlosť, ktorá sa tam dá získať, je aj okolo 90-100 km za hodinu.
25: Súťaž končila prudkým stúpaním po dlažobných chodkách do známeho zámku v Haliči. Ako prvý prišiel do cieľa na okruh s dĺžkou 25 km iba 15-ročný Filip Novotka.
27: Super, bolo veľmi pekná tráť, užil som si to veľmi.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Futbalisti Slovana Bratislava zaznamenali prvú prehru v novom ročníku Nike ligy. V šiestom kole podľahli na Tehelnom poli Michalovciam 1-2. Zároveň prvýkrát nezískali body pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčanov poslal v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
3: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zvíťaziť. Hrali sme s mužstvom, ktoré na Champions League, to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku po zraneniach a som rád, že som pomohol mužstvu.
2: Premiérovo v sezóne prehrala aj Trnava, ktorá v šlágri kola podľahla Žiline 1-3. Žilinčan Michal Faško prispel triumfu hostí jedným gólom, na ďalšie dva prihral.
4: Som rád, že som bol opäť po dlhšom čase na ihrisku a tomu tímu pomohol. A víťazstvo v Trnave je skvelé pred peknou kulisou a myslím si, že aj takým dobrým tímovým výkonom.
2: Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. Stoper DAC Filip Blažek.
5: Toto sa vôbec ešte nerieši na začiatku. My sa chceme zlepšovať, máme nového trénera. Stále si to za mňa sadá a je vidieť, že na tom pracujeme a že sa snažíme. Sezóna je dlhá a Slovan aj my môžeme ešte veľakrát stratiť, takže toto ide úplne mimo mňa.
2: Poradí 318. derby pražských S ovládli futbalisti Slavie, ktorí vyhrali na trávniku Sparty 3-0. Slovenský brankár domácich Jakub Surovčík odchytal celý zápas. Ivan Šranc nastúpil za Sláviu v 71. minúte. Naši basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Veľkej Británii podľahli 72-97. Rozohrávač Mário Íring.
6: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejšie o mnoho viac a my sme strátili veľa lôb a to nás stalo už od začiatku celý zápas.
2: Francúz David Bellago ovládol 62. ročník pretekov motocyklov na plochej dráhe, zlatá prilba SNT. Na druhom mieste skončil v Žarnovici favorizovaný slovenský reprezentant Martin Vaculík.
7: Samotný pretek bol dobrý z mojej strany a vo finále bohužiaľ som spravil takú jazdeckú chybu. Vyhral som štart, do nájazdu som išiel prvý, ale potom som proste vybral zlú stopu a David Bellago je skúsený jazdec, ktorý u mne využil tú moju chybičku a už potom išiel ideálnu stopu.
2: Hokejisti Popradu vyhrali 79. ročník Tatranského pohára a obhájili prvenstvo z Vlaňajška. V záverečnom súboji na turnaj zdolali Trenčín 5-4 po nájazdoch tréner Kamzíkov Ladislav Čihák.
8: Každá trofej sa počítá, ja som za to strašne rád. Musím uznať, že Trenčín sportovne byl proste lepší, ale náš tým ukázal takú trošku tú vnitřní sílu. Som rád, že sme pohár nechali doma v Poprade, ale to je pouze jenom jedna část, je to příprava a máme ešte jeden přípravný zápas, potom uděláme tlustou čáru a my sa hlavne soustředíme na to, aby sme dobře odstartovali ligu.
2: Naša hokejová reprezentácia do 20 rokov uzavrela turnaj 5 krajín vo fínskom Espoo víťazstvom nad Švédskom 3-2 po predĺžení a obsadila konečné tretie miesto. Srbský tenista Novak Djokovič prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. Štvornásobný šampión z Flushing Meadows v pozícii štvorky pavúka prehral v New Yorku s nenasadeným Argentínčanom Navónem v 5-setovej bitke. Na US Open už v prvom kole skončila aj domáca veteránka Venus Williamsová, ktorá vo dvoch setoch nestačila na svoju krajanku Keninovú.
9: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Štátny podnik Vodohospodárska výstavba úspešne ukončil verejné obstarávanie na rozsiahlú rekonštrukciu vodnej elektrárne Gabčíkovo. Víťazom tendra sa stalo Rakúsko-Slovenské konzorcium s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Koaličná SNS chce dosiahnuť, aby cudzinci nemohli byť volení za starostu obce a predsedu vyššieho územného celku. Skupina poslancov predložila do parlamentu návrh novely ústavy. Súd v Prahe potvrdil českej europoslankyni Jane Naďovej z ANO trest v kauze Čapí hnízdo. Dostala trojročnú podmienku so skúšobnou dobou na 5 rokov a peňažný trest 500 000 korún, čo je približne 20 700 eur.
9: Rádiožurnál Počasie.
11: V noci oblačno až zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky a 20 až 11 stupňov. Cez deň malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Teplota vystúpi na 21 až 31 stupňov a severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
1: Poludnejší súhrn správ je na konci. V Rádiu Slovensko si už o chvíľu nenechajte uísť prvú poprázdninovú diskusiu z prvej ruky dnes na tému školskej reformy. Za pozornosť pri počúvaní Rádiožurnálu vám ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Ivan Šucha. Od mikrofónov pozdravujú a pekný zvyšok dňa želajú Matúš Čundrlík, Lukáš Zamborský a Juraj Mikula.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v Kľačne aj pri Rimavskej Sobote. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Kľačne na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a nehodu tiež dokumentujú na ceste prvej triedy za časťou Bakta smerom do Rimavskej Soboty. Premávku usmerňuje polícia, rátajte s krátkym zdržaním. V kolone na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 10 minút a rovnako 10 minút sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Na viazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku je 15-minútová kolona a 15-minútová kolona je aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, stojí sa už na konci diaľnice D1. Pozor si dajte na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce, na kilometri asi 49 blokuje pravý pruh odstavené osobné auto. Radar meria v obci Bziny obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, Bezpečné a Prívne.
12: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si

rokoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg, s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Príjemný dobrý večer.
0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: Rádia Regina Západ.
1: Od 4. do 6. septembra sa historické centrum Modrý opäť premení na dejisko jedného z najobľúbenejších vinárskych festivalov v Malokarpatsku. Modranské vinobranie ponúkne 3 dni plné kvalitných vín, burčiaku, gastronómie, tradičných remesiel a bohatého kultúrneho programu. O tomto všetkom sa porozprávam s riaditeľom kultúrneho centra Modra a dramaturgom modranského vinobrania Janom Sklenárom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A aj

0: Vinárom Jurajom Klimkom, ktorý je členom združenia Víno z Modry, aj vám dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tak, vinobranie v Modre sa naozaj už blíži, začína sa už tento piatok. Čo je hlavnou myšlienkou tohto ročníka?
2: Tak samozrejme, to hlavnou myšlienkou je každý rok oslava práce vinárov, vinohradníkov. To je v zásade ten leitmotív, bez ktorého by vinobranie ani v zásade neexistovalo. No a samozrejme, my sa snažíme v Modre nejakým spôsobom aj túto oslavu akoby transformovať do takého komorného mestského festivalu, kde si každý nájde to svoje, ten kultúrny program je naozaj veľmi, veľmi bohatý, či už ide o hudbu, či už ide rôzne inštalácie, rôzne workshopy, takisto na svoje si prídu aj rodiny s deťmi a podobne, ale naozaj to hlavnou myšlienkou je oslava vína, vinohradníkov, ich práce a všetko, čo s tým súvisí.
0: Čím sa bude tohtoročné vinobranie líšiť od tých predchádzajúcich? Je niečo také?
2: Samozrejme, my sa každý rok snažíme o rôzne novinky a tento rok napríklad sme si v rámci toho hudobného programu pripravili takú novinku, ktorá sa volá, že Silent Disco, to znamená, neviem, či to poslucháči poznajú, ale v zásade ocitnete sa na festivale. Ak vás možno neosloví ten hudobný program, ktorý práve beží, tak môžete navštíviť túto Silent Disco, kde si dáte slúchadlá a budete počúvať hudbu, ktorá vám vyhovuje najviac. Takisto sme pre návštevníkov pripravili takú zaujímavú vec, ktorú sme si vyskúšali minulý rok. Je to také pódium, ktoré nesie názov Ukáž talent, kde naozaj každý, kto má chuť a má čo predviesť, tak môže prísť a môže využiť ten priestor a predviesť niečo zo svojho umenia. Takou novinkou tento rok bude aj veľmi zaujímavá taká inštalácia takého baldachínu, tak by som to možno nazval. Je to v podstate záležitosť, ktorú dal dokopy také občianske združenie, respektíve taká komunitná iniciatíva, ktorá nesie názov Piplačky, a oni vytvorili takú mozaiku, tvorilo to 25 žien a spoločne uhačkovali dielo s rozlohou približne 40 metrov štvorcových. Táto vec vlastne vychádza z tradície takých hačkovaných baldachínov zo Španielska a vlastne vytvorí to taký veľmi zaujímavý aj prístrešok, je to aj vizuálne veľmi pôsobivé a tak ďalej. Má to takisto ekologický rozmer, pretože sa na tvorbu tohto baldachínu využilo 26 kg vlny napríklad, pričom 12 kg pochádzalo od rôznych darcov a darkyň, takže veľmi pekne ďakujeme aj tejto iniciatíve Piplačky a veríme, že to bude aj vizuálne veľmi pôsobivé.
0: My sa samozrejme dostaneme ešte podrobnejšie k tomu programu. Pán Klimko, ako hovoril aj pán Sklenár, tak modranské vinobranie je predovšetkým tou oslavou vína. Čo je podľa vás špecifické pre to modranské víno?
1: Modranské vína sú stále z roka na rok lepšie a sú to typické malokarpatské vína, ktoré sa vyznačujú sviežosťou, vysokou aromatikou a lahodnou chuťou. Robíme tieto vína tak, aby boli stále bližšie a priateľnejšie pre zákazníkov. A u nás, keby sme sa chceli odlíšiť nejak aj od ostatných obcí v malokarpatskom regióne, tak najviac sa pestuje veltnínske zelené a tá paleta odrôd, ktorá sa u nás pestuje, je široká a do budúcna by sme chceli práve na tejto odrode stavať a pracujeme na tom, aby sme zaviedli aj chránené označenie pôvodu pre taký pojem modranský veltín alebo veltín z Modry.
0: Aké vína budú môcť návštevníci počas vinobrania ochutnať? Predpokladám, že aj toto?
1: Áno, určite veltínske zelené, ale budú to hlavne vína, ktoré sa pijú v tomto období, to znamená vína z ročníka 2025 a minuloročné vína a samozrejme ponúkame aj vína vyzretejšie, najmä tie červené sa dnes ponúkajú vína, ktoré sú dvoj, troj ročné alebo staršie, ale mávame už aj veľké vína biele, ktoré potrebujú nejaký čas aj v pivnici a ktoré potom oveľa dlhšie aj vydržia vo fľaši a takto sa k tým zákazníkom dostanú už nachystané v tom správnom čase.
0: Dobre, ak sa návštevník veľmi vo vínach nevyzná, tak čo by mal určite ochutnať podľa vás?
1: No, určite, čomu sa nevyhne v Modre a na to vinobranie slúži najmä, aby ochutnal burčiak. Samozrejme, treba ochutnať aj víno, ale burčiak je taká naša lokálna tradícia, ktorá málo kde vo svete sa ešte dá nájsť. A je to jedinečná možnosť ochutnať to víno v stave zrodu. Burčiak je kvasiaci mušt niekde na začiatku fermentácie alebo s nízkym obsahom alkoholu, okolo 3-4%. a v tom správnom burčiaku už je vidieť ten zárodok toho budúceho vína, pretože v modre väčšinou sa ponúkajú burčiaky také, ktoré vinári priamo si nachystajú z tých tankov alebo z pivnice, z takých nádob, kde sa vyrába skutočné víno, ktoré sa potom aj do budúcna bude flašovať.
0: Pán Sklenár, poďme aj k programu konkrétnejšie. Vinobranie sa teraz začína už v piatok. Ja trošku preskočím do soboty, pretože v sobotu od 9. budeme aj my z Rádia Regina na vinobraní. Moderátor Juraj Turi sa už nevie dočkať. Program je ale rozdelený do viacerých zón. Ako ste jednotlivé priestory tak dramaturgicky nastavili?
2: Tak tento rok máme veľkú radosť, že sa naše vinobranie rozšíri ešte o jednu zónu. Je to pódium Kaštiel. Toto pódium bude sídliť v Kaštieli Modra, kde sídli aj Malokarpatské osvetové stredisko. Kolegovia z Kaštiela sa zamerali hlavne na ten program s rodinami a s deťmi. Napríklad už tú spomínanú sobotu tam zažijú rôzne workshopy, predstaví sa aj taký zaujímavý český cirkus Chúďadlo. Zahrajú aj vášky a podobne. V piatok tam bude napríklad Martin Geisberg, Lucia Korena a podobne. No a program pokračuje aj v nedeľu. No a k tým možno hlavným zónam, ktoré teda sme mali aj minulý rok na vinobraní, tak sú rozdelené do takých dvoch základných. To je pódium Kulturák. Je to pódium, ktoré teda je situované pred kultúrnym domom, pred našim kultúrnym domom. Tu dramaturgicky sa venujeme hlavne, povedzme, tej populárnejšej hudbe, folklornejším žánrom a podobne. A potom máme pre návštevníkov pripravené aj pódium, ktoré je situované na Starom trhu, na Mojzesovej ulici, kde teda v piatok aj slavnostne otvoríme vinobranie, budeme odomýkať viechy a na tomto pódiu sa budú odovzdávať aj ceny zo súťaže Víno Modranského vinobrania. Víťazov už poznáme. Ten piatkový program bude patriť, povedzme, takým domácim kapelám, pretože aj pre nich chceme vytvoriť priestor na vinobraní, takže predstaví sa taký domáci modranský výber, zahrá kapela, povedzme, Druhý náklad, neskôr filmy, a na piatok sme pripravili aj kapelu Mutanti hľadaj východisko. Je to taká česká zaujímavá, veľmi veselá kapela. A potom v sobotu na tomto Starom trhu sa predstavia naši žiaci a pedagógovia zo ZUŠ Modra. Pripravili sme si tento rok veľmi zaujímavý taký spevácky workshop, volá sa to Dospevu. Môžete si to predstaviť tak, že každý, kto príde, dostane spevník a lektori budú a teda nejakým spôsobom predspievať aj spolu s kapelou a každý, kto má chuť, tak si môže zaspievať. Neskôr sa predstaví Mňaulau, veľmi zaujímavá interpretka, ktorá v súčasnosti získava jednu cenu za druhou. Predstavia sa aj Cultural Studies, Nina Kohout, na záver a na pódium Starý trh zahraj Isama Zink. A aby sme to uzavreli možno tú nedeľu v rámci toho Starého trhu, tak tam sa predstavia aj miestne mažoretky, potom zahra Braňo Dobrota a jeho Blues Rules a predstaví sa aj fantastická Nina Rosa.
0: Áno, tých interpretov bude viac ako 30. Podľa čoho ste tento rok zostavovali ten hudobný program? Podľa akého kľúča?
2: Ten kľúč je vždy v zásade jednoduchý v tom, že naozaj sa snažíme osloviť všetky cieľové skupiny, všetky vekové kategórie a podobne. To znamená, že na svoje si prídu aj ľudia, ktorí sú fanúšikovia povedzme populárnej alebo rockovej hudby. Na svoje si prídu aj ľudia, ktorí majú radi folklór alebo tie tradičnejšie žánre. A každý rok sa snažíme aj trošku, tak nejak nazval by som to osvetovo, pôsobiť aj na poslucháčov a prinášať možno nie tak známe kapely, o ktorých som ale ja ako dramaturg presvedčený, že vedia zaujať aj povedzme širšie publikum.
0: Áno, ten folklór a lokálni interpreti dostanú veľký priestor. A prečo je táto časť programu pre vinobranie taká dôležitá?
2: Tak samozrejme, už len z tej tradície, že keď sa napríklad zvážala tá tzv. Posledná lajtra, to je v zásade ten posledný voz s hroznom, ktorý teda sa z tých vinohradov zvážal, tak samozrejme nevedelo sa to nikdy zaobísť bez toho, aby v rámci tohto sprievodu alebo tejto symboliky hrala aj nejaká hudba. Potom samozrejme možno tí zámožnejší vinári si v tých dvoroch pozývali aj rôzne folklórne zoskupenia, ktoré vlastne vytvárali takú dobrú atmosféru a hrali a tak ďalej. Takže ten folklór samozrejme musí byť zastúpený. My sme veľmi radi, že v Modre máme napríklad detský folklórny súbor Magdalenka, ktorý vystúpi v sobotu. Je to veľmi kvalitný folklórny súbor, ktorý už má rôznych odchovancov, ktorí pôsobia aj potom v tých profesionálnejších alebo polprofesionálnejších súboroch. Majú už aj svoju vlastnú kapelu, takže je to taký náš rezidenčný folklórny súbor.
0: Vy ste už spomínali, že jednou z noviniek bude Silent Disco. Ako tento formát funguje a prečo ste sa rozhodli zaradiť ho práve na vaše vinobranie?
2: Je to formát, ktorý si myslím, že funguje veľmi dobre práve z toho dôvodu, že máte možnosť si teda navoliť hudbu, ktorá sa vám páči, na túto hudbu tancujete. Občas to vyzerá možno aj pre niekoho tak trošku bizarne, pretože vidíte ľudí so slúchadkami, ako tancujú. A samozrejme, tým, že tancujú na rôzne hudobné žánre, tak každý tancuje tak, ako to cíti a vníma. Takže povedali sme si, že tento rok vyskúšame tento formát.
0: Silent Disco bude v parku pri kultúrnom centre. Bude to zároveň aj spôsob, ako predložiť ten večerný program?
2: Samozrejme, áno. Ako hovorím, vždy sa snažíme nejakým spôsobom prichádzať s rôznymi novinkami, ale ten program, ten kľúčový program v zásade bude teda pozostávať aj naozaj zo zvučných mien na domácej hudobnej scéne. Povedzme, v piatok sa na tom pódiu Kultúrák predstaví aj naša taká legendárna kapela modranská, ktorá nesmie chýbať na žiadnom vinobraní. To je kapela Bokasový masív, ktorá zahrá 18. Potom sa predstaví Bystrik, čo je tiež taká zaujímavá symbióza tej populárnej hudby s prvkami folklóru. Pre toho mladšieho poslucháča sme si potom na piatok pripravili do Carly Simon. No a v sobotu to bude dýchová hudba, Šarfianka, už spomínaná Magdalenka, predstaví sa aj Čikiliky tu a príde Janka Kiršner, na ktorú sa veľmi tešíme. A ten záver bude patriť také zaujímavé repovej formácii AMO. Bratislavčania určite veľmi dobre poznajú. A na záver zahraj DJ Flebo All This Party. Takže toto bude program na sobotu. No a v nedeľu sa predstaví pred kultúrákom ADT Crew. ADT sú naši priatelia, ktorí aj nacvičujú nás v kultúrnom dome. Je to taká tanečná skupina, ktorá robí naozaj skvelú prácu a takisto žnú mnohé úspechy na rôznych súťažiach. A práve preto každý rok venujeme ten priestor aj im, aby ukázali niečo zo svojej tvorby, predstavili jednotlivé svoje triedy, ktoré učia podobne. Zahraj Folk and Bass Orchestra, predstavia sa aj ženy z muzičky, no a 18. v nedeľu ten kultúrák ožije s legendou slovenskej hudobnej scény s kapelou Vidiek.
0: Pán Klimko, vy ste spomínali Burčiak. Môžeme si predstaviť trošku to zákulisie výroby? Ako vzniká a v čom spočíva jeho charakter?
1: No, nech sa páči, ako som povedal, každé víno biele, ktoré nakoniec sa dostane k zákazníkovi, tak v určitý začiatok toho procesu tvorby vína sa dá považovať za burčiak. Je to kvasiaci mušt po pár dňoch fermentácie a ten správny burčiak, ktorý aj nájdete na modranskom vínobraní, by mal vyzerať tak, že by mal mať svetlú farbu, čo znamená, že tam nedochádza k nejakej oxidácii a to hrozno bolo správne vylisované, pretože na nejakých iných podujatiach, keď majú ľudia s tým skúsenosti, tak naozaj tie burčaky majú rôzne farby, ale ako v modre sa garantuje aj ten pôvod toho hrozna, tak je to aj so všetkými vínami, ktoré budete môcť ochutnať. Takže dávame si záležať na tom, aby naozaj, keď prídete na modranské vinobranie, aby ste ochutnali iba tie produkty, ktoré sú z modranského, buď vinohradnického rajónu, alebo priamo z mesta Modra. A burčiak by bolo dobre, keby aj tí producenti, ktoré ho ponúkajú, mali na tých stánkoch v menšom množstve, alebo aby vedeli ten burčiak aj schladiť, pretože čaká nás víkend, keď budú naozaj zase vyššie teploty, takže vždy je lepšie, tak ako je víno, keď je správne vychladené, tak takisto ten burčiak by mal mať správnu teplotu.
0: A takto tento začiatok septembra je práve ten správny čas na ochutnávku burčiaku?
1: No v posledných rokoch my máme šťastie, že sme presunuli to modranské vinobranie na začiatok septembra, pretože v minulosti ešte tak pred 10 rokmi to modranské vinobranie bývalo neskôr až v tej poslednej časti septembra, ale vďaka tomu, ako sa nám zmenila klíma, aké sú tie posledné ročníky, tak práve nám to vychádza, pretože keby to vínobranie bolo na konci septembra, napríklad tento rok, tak ten burčiak by sme viacer už ani nemali aký ponúkať, pretože zvlášť aj tento rok, tento ročník 2026 sa ukazuje tak, že ten zber musel začať zase o niečo skôr, aby sme dokázali oberať to hrozno v optimálnom stave, aby tam cukornatosť nebola príliš vysoká.
0: Návštevníci budú mať možnosť ochutnávať vína vo vínostane aj vínozóne. Aký bude rozdiel medzi týmito miestami?
1: Tieto miesta ponúkajú veľmi dobré vína a okrem týchto miest je tá ponuka vín ešte aj v takých súkromných prevádzkach, čo majú vinárstva aj celý rok otvorené na námestí. A takisto je ešte malokarpatský salón vín v rámci takého širšieho centra a všetky tieto miesta budú ponúkať vína takisto aj v Sobašnej sieni, ktoré je v Modre na námestí v jednom dvore, sa budú ponúkať vína modranského vinobrania. Takže rozdiel je iba v tom, kde sú tie vína umiestnené. Vínostan je také hlavné centrum, pretože sa nachádza na mieste, kde sa pohybuje na vinobraní najviac ľudí. Je to blízko hlavného pódia, že tam sa snažíme zabezpečiť naozaj profesionálnu úroveň toho ponúkania vína. Je tam priestor, tak ako celé modranské vinobranie je koncipované ako skôr taký komornejší festival, tak je tam vždy aj priestor stretnutých vinárov, ktorí dokážu sa porozprávať so zákazníkmi. A vo vínozóne je okrem ponuky vín aj taký menší kultúrny program a takisto v nedeľu tam bude aj prešovačka ako ukážka takého tradičného spôsobu spracovania hrozna.
0: Dajme možno aj taký návod pre poslucháčov, že ako by mal postupovať človek, ktorý chce počas jedného dňa ochutnať viacero vín a nepokazil si tú chuť.
1: Celé modranské vinobranie je robené pre všetky vekové kategórie, aj pre rodiny s deťmi, tak ako Janko hovoril o tom bohatom programe, tak vždy sú tam také časové miesta na to, na presuny ľudí a na to, aby sa mali možnosť aj zastaviť na tých miestach, kde sa ponúkajú vína, že dnes je veľká ponuka aj vín napríklad šumivých alebo fricante, takže začali by sme s takými ľahšími vínami na osvieženie, závisí aj od toho, aké bude to počasie a naozaj dá sa vždy aj toho vinára opýtať, aké víno odporúča a vždy sa snažíme odporúčať tie vína, ktoré budú zákazníkom chutiť, alebo každý sa chce pochváliť s tým najlepším, ale určite sa dá začať s tými bielými alebo rúžovými a postupne prejsť aj na tie staršie vína a väčšinou potom na večer už ľudia ochutnávajú červené vína, ktorých modré stále nie je nejak veľa. My sme aj historicky robili vždy najmä biele vína, ale tie červené vína sú stále lepšie kvôli zmene klímy a u nás aj tie modré odrody dozrievajú veľmi dobre.
0: Jan Sklenár, ak sa vrátim k programu, tak ako ste hovorili, nebude to len o počúvaní koncertov a ochutnávaní vína. Ľudia sa môžu aj priamo zapojiť do nejakých aktivít. Tak aké to budú, povedzme si konkrétne?
2: Tak spomínali sme tú aktivitu do spevu napríklad, čo je ten taký spevácky workshop. Potom samozrejme je to pódium Ukáž talent, kde teda kto naberie odvahu, tak samozrejme môže. No a potom my sme zabudli spomenúť, že v rámci toho programu nebude to len o hudbe a o víne, ale bude to napríklad aj o rôznych výstavách, čiže už každý rok máme napríklad v rámci modranského vinobrania aj takú výstavu historických traktorov. Takisto sa zapájajú aj naši priatelia zo Slovenského národného múzea, z Múzea slovenskej keramickej plastiky a z galerie Ignáca Bismajera. Tam budú tiež výstavy, ktoré si návštevníci môžu pozrieť. Kaštiel pripravil výstavu Flow, takisto Slovenská ľudová majolika takisto pripravila veľmi zaujímavý program a návštevníci môžu napríklad sa aj prejsť do neďalekej Kráľovej, kde môžu navštíviť Zelený les a ten je práve venovaný obetiam holokaustu. Je tam také pietné miesto, taká stála expozícia, takže určite každý, kto bude mať chuť a už možno tej hudby bude veľa, tak môže navštíviť aj rôzne takéto výstavné záležitosti.
0: Čiže je podľa vás dôležité, aby ľudia, aj deti napríklad, spoznávali vinobranie ako aj súčasť toho kultúrneho dedičstva mesta?
2: Presne tak, ako aj Juraj správne povedal, v rámci toho vinobrania a toho, že každý návštevník má možnosť aj porozprávať s tým lokálnym vinárom, pretože v Modre máme teda dva vinárske spolky, Vínos Modri a Vincúr. je to naozaj záležitosť, ktorá je teda o malých vinárstvách alebo menších vinárstvách, kde aj tí vinári budú mať možnosť sa porozprávať a povedať alebo dať nejaké odporúčanie alebo prípadne aj možno niekoho poučiť o tom, akým spôsobom sa či už to víno dorába, ktoré sa, ako sa koštuje a podobne a tak ďalej. A samozrejme, mesto Modra je plná história týchto historických tradícií, ktoré samozrejme súvisia či už s vínom, ale v neposlednom rade takisto aj s keramikou. V Modre máme teda už spomínanú slovenskú ľudovú majoliku a takisto aj Múzeum slovenskej keramickej plastiky, takže víno, keramika, to je Modra.
0: Tento rok sa uskutoční už 10. ročník súťaže Víno modranského vinobrania. Čo znamená takéto jubileum pre modranských vinárov, pán Klimko?
1: Táto súťaž Víno modranského vinobrania je také jedinečné porovnanie vín z Modry alebo z modranského rajónu. Modranský rajón, to je súčasť Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a okrem mesta Modry tam patria aj okolité obce ako Vínosady a Šenkvice alebo Dubová, takže aj títo vinári z týchto obcí mali možnosť prihlásiť svoje vína a je to každoročne také porovnanie vyše 100 vín, ktoré v tom čase vinári chcú prihlásiť a na vysokoodbornej úrovni pod dohľadom pána profesora Malíka je každý rok toto hodnotenie uskutočnené a je to veľmi zaujímavé porovnávať tie vína alebo prísť na tú degustáciu a pozrieť si to hodnotenie, ktoré je veľmi prísne, vždy iba 30% medailí tam môže byť udelených, takže naozaj iba tie najvyššie hodnotené vína potom dokážu získať zlatú medailu a je tam podľa odrôd možnosť ochutnať, kto má najlepšie veltnínske zelené a kto má najlepší rieslingrínsky podľa toho hodnotenia v konkrétnom čase, ako to usúdila odborná komisia a každý si môže potom aj urobiť svoj názor, nakoľko to bodové hodnotenie je relevantné alebo ako sa im tie vína zdajú. A takisto tieto isté vína sa potom ponúkajú aj priamo na tých miestach, kde vinári majú svoje prevádzky alebo kde tie vína ponúkajú zákazníkom.
0: A čo konkrétne rozhoduje o víťaznom víne?
1: Je to kvalita toho vína, víno sa hodnotí 100-bodovým systémom a hodnotia tam vždy odborníci, ktorí majú aj medzinárodné skúsenosti a vedia aj ten charakter tých modranských vín alebo tých malokarpatských vín všeobecne posúdiť na takej úrovni, že naozaj aj tie drobné rozdiely, ktoré rozhodnú o tom, že ktoré to víno je najlepšie, sa pri tejto odbornej komisii ako dajú nájsť.
0: Je podľa vás takáto súťaž aj možno určitým obrazom toho, kam sa modranské víno posúva?
1: No to máte pravdu, lebo to modranské víno sa posúva stále dopredu. Dá sa povedať, že tie naše vína sú z roka na rok lepšie a snažíme sa, aby ani tie vplyvy ročníka neboli až také výrazné. To znamená, že sa to hrozno zberá skôr. A po tých 10 rokoch by som povedal určite, že tie vína sú v súčasnej dobe lepšie, ako boli pred tými 10 rokmi. Asi tak, že ich oveľa viacej. Vždy sme mali aj veľmi dobré vína, ale dnes už v Modre nejaké slabšie víno sa naozaj musí hľadať dlho.
0: Mm-hmm. Súčasťou tohto ročného vinobrania bude, ako ste už spomínali, pán Sklenár, aj projekt Mozaika pre Modru, ktorý vznikol v rámci komunitnej iniciatívy Piplačky. Mozaiku vytvorilo teda 25 žien, ktoré spolu uháčkovali dielo s rozlohou približne 40 metrov štvorcových. Čo vás na tomto projekte oslovilo a prečo ste sa rozhodli, že teda naozaj bude súčasťou toho vinobrania?
2: V zásade dievčatá prišli s touto iniciatívou, ktorá sa nám zdala veľmi pôsobivá. Tá naozaj tá nejaká historická tradícia pochádza teda zo Španielska. Možno mnohí poslucháči to poznajú počas cestovania, že to naozaj vytvára taký veľmi zaujímavý vizuálny efekt a zároveň je to aj dobre tienidlo v týchto horúcich letných dňoch, takže povedali sme si, že toto bude niečo, čo by sme chceli v rámci toho teda modranského vinobrania určite predstaviť našim návštevníkom a samozrejme táto mozaika nekončí len vinobraním, ale predpokladám, že si nájde nejaké stále miesto alebo miesta v Modre, kde bude teda pravidelne nejakým spôsobom predstavovaná.
0: Na čo sa tešíte najviac?
2: Ja sa teším na to, aby do Modry prišlo veľa ľudí, aby sa u nás cítili dobre, aby sa nám aj tento rok naozaj podarilo vytvoriť veľmi kvalitný taký ten mestský festival, ktorý naozaj bude oslavou dobrého modranského vína, pretože ako Juraj povedal, naozaj za tie roky sa tie vínka neustále zlepšujú a mám pocit, že aj samotní ľudia už jednoducho vedia oceniť dobré vína a naozaj na tom modranskom vínobraní máte možnosť okoštovať veľmi dobré modranské vína. Takže na toto sa veľmi teším. Teším sa na bohatý hudobný program. Verím, že teda všetko, čo sme si naplánovali, sa dobre vydarí a naozaj tým zadozučinením pre nás sú naozaj vždy tie šťastné tváre, ktoré odchádzajú z podujatia a cítia sa u nás dobre.
0: Tak, modranské vinobranie sa začína už tento piatok a potrvá až do nedele. A o ňom nám prišli porozprávať vinár Juraj Klimko a riaditeľ kultúrneho centra Jan Sklenár. Páni, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A vidíme sa v Modre. Do počutia.
3: Do počutia, tešíme sa na vás.
0: Celý rozhovor nájdete v podcastoch a aj na webe a v aplikácii Audio STVR. Pekný deň vám ešte prajú dramaturgička Martina Švirlochová a Juraj Zváč.
4: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
5: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaci sa zajtra vrátia do škôl, v školstve začína od septembra platiť viacero zmien. V Trnave majú nový urgentný príjem tzv. Druhého typu. Zajtra bude na západnom Slovensku malá oblačnosť a 24 až 29 stupňov. Príjemný deň vám želá Viera Polešovská. Žiaci základných a stredných škôl sa zajtra po dvojmesačnej letnej prestávke vrátia naspäť do školských lavíc. V školskom roku 2026 až 2027 bude základné a stredné školy navštevovať zhruba 760 tisíc žiakov. Prvákov bude 57 500. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že cieľom kurikulárnej reformy, ktorá začne platiť od septembra vo všetkých prvých ročníkoch základných škôl, je, aby deti vedeli, rozumeli tomu, čo sa naučia a zároveň, aby to vedeli použiť aj vo svojom živote a praxi. Fakultná nemocnica Trnava vybudovala nový urgentný príjem tzv. Druhého typu. Zriadenie tohto pracoviska predstavuje podľa nemocnice zásadný míľnik v modernizácii zdravotníctva na západnom Slovensku. Nové centrum je koncipované tak, aby dokázalo v nepretržitom režime poskytovať nadregionálnu, komplexnú a okamžitú medicínsku starostlivosť pacientom v kritickom stave a priamom ohrození života. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Význam urgentu tzv. Druhého typu, že oni sú štandardne iba pri koncových štátnych nemocniciach, tých najväčších, krajských. V každom jednom krajskom meste sú to naozaj strategické miesta. A Trnava, napriek tomu, že čo sa týka počtu výkonov a predovšetkým kvality zdravotníkov, tento, možno, že túto kvótu dávno plní, ale chýbali možno nejaké materiálne zabezpečenie, personálne. A to sa touto investíciou definitívne plní.
1: Trnavský samosprávny kraj opäť podporí občianske a komunitné projekty obyvateľov. V 8. ročníku participatívneho rozpočtu rozdelí medzi úspešné návrhy 150 tisíc eur. Návrhy projektov môžu obyvateľia podávať do 20. septembra. O ich podpore následne rozhodne verejnosť v hlasovaní od 1. do 16. decembra. Predseda kraja Jozef Vyskupič informoval, že za 7 ročníkov podporili 323 projektov a medzi ich realizátorov rozdelili 1 400 000 eur. Podporu môžu získať napríklad aktivity na zveladenie verejných priestorov, rozvoj komunít a susedných vzťahov, kultúrne či pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie alebo nové miestne aktivity. Takmer 600 ľudí v Prievidzi podporilo mobilný hospic Svätej Luizy. Bežali symbolicky za ľudí, ktorí posledné obdobie života prežívajú doma so svojimi blízkymi. Jedným z nich bol aj manžel onkologickej pacientky Peter Polák. Odbehnutý kilometer venoval spomienke na manželku, o ktorú sa v posledných mesiacoch staral doma.
3: Manželka mala kritický zdravotný stav, 3 diagnózy, dusila sa, povedali mi, že aby som sa obrátil na Svätú Luizu, chodili pomáhať mi s tým, lebo som len ja, sa staral o ňu, nemal kto a psychicky mi veľa pomohli.
1: Hoci sa platby od zdravotných poisťovní pre mobilné hospice zvýšili, počet hradených návštev jedného pacienta zostáva obmedzený, hovorí sociálna pracovníčka z hospicu Veronika Takáčová.
4: Myslíme si, že zomieranie by nemalo mať limit. U nás je starostlivosť bezplatná. Snažíme sa to takto už roky robiť. Celý výťažok pôjde na ďalšie návštevy, ktoré môže tým uskutočniť.
1: Zajtra bude na západe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 13, denná 24 až 29 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: pozdravujeme vás aj na cesty. Nehodu aktuálne odstraňujú v Kračne na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú pre vojenské cvičenie. Na dielnici R1 pri Vlčkovciach v smere na Nitru je v strede vozovky kartónová krabica, tak si dajte pozor. A na dielnici R1 za výjazdom Nitra juh v smere na Zlaté Moravce na kilometri 49 blokuje pravý pruh odstavené osobné auto. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Neviem, či to vnímate, alebo ste si to všimli, v uliciach cítiť už taký ten poriadny zhon, chaos, dorábanie veci na poslednú chvíľu, kupovanie kvetov, siloniek, keby náhodou ráno zajtra bolo chladno, prezúky, desiata, školské potreby, to všetko sa v týchto dňoch rieši asi vo väčšine domácností. Ale takisto aj nový režim, ako je nová školská platná kurikulárna reforma. Aj o tom sa dnes budeme rozhovárať popoludní v rádiu Regina Západ. Pekný deň vám želajú Michal Nefe a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Bystrici aktivity, podujatia a koncerty viac ako 10 rokov. Po kultúrnom lete sa už rysuje program aj na jeseň. O nadchádzajúcich mesiacoch sa rozprávala Ľubica Janáčková s riaditeľom kultúrneho centra Kultajner Tomášom Božutom.
1: Jesenná sezóna v kultúrnom centre Kultajner bude prebiehať ako po minulé roky. Môžeme povedať, že našťastie, pretože nadáci vyhlásili grant na záchranu regionálnej kultúry, do ktorej sme sa prihlásili a podarilo sa nám uspieť. Naši návštevníci sa tak môžu tešiť na obľúbené formáty, ktoré poznajú aj z minulých rokov, ako napríklad Akadémia vzdelávania pre seniorov, Noc divadiel, rôzne divadelné predstavenia pre deti, koncerty, taktiež máme pripravenú zónu bez peňazí. No a môžu sa tešiť aj na koncerty väčších známych slovenských formácií, napríklad ako Puding pani Elvisovej či Corbin Dallas.
2: V Kultajneri na jeseň organizujú aj dobročinný bazár v rámci Považsko-Bystrického jarmoku. Peniaze potom venujú na dobročinný účel. Tento rok veci zbierajú do polovice septembra. Pokračuje koordinátorka týchto aktivít Eva Čičkánová.
3: Minulý rok sme napočítali, že stanok sme postavili na jarmok 10. krát. Tento rok sme trošku mali problém zozbierať veci. Veci stále zbierame. Na dobročinnom bazáre máme v stánku väčšinou veci dekoratívne, rôzne sošky. Naozaj to môže byť všetko okrem oblečenia, obuvy, tašiek, opaskov.
2: Na zónu bez peňazí pozývajú organizátori v polovici októbra, no prosia, aby ste doma oblečenie pretriedili. To, čo si ľudia nevyberú, skončí na zbernom dvore. Opäť Tomáš Božuta.
1: Zóna bez peňazí je ekologický projekt, ktorý v kultúrnom centre Kultajner organizujeme tak povediac od začiatku a opäť ľudia budú môcť doniesť použité a zachovalé oblečenie, aby si ho mohli zadarmo odniesť iní záujemcovia, ktorí oň prejavia záujem.
2: Popri umeleckých a kultúrnych formátoch nebudú chýbať tanečné kurzy a tradičný filmový klub, ktorý bude každý druhý útorok.
1: Túto jeseň bude pokračovať aj veľmi obľúbený formát Akadémie vzdelávania seniorov, kde sa nám posledné roky do semestra zapíše vždy viac ako 300 záujemcov. Nebude chýbať konverzácia v angličtine, psychológia, rôzne kurzy zamerané na umenie, ale aj kurzy zamerané na kritické myslenie, umelú inteligenciu a taktiež pohybové aktivity ako stoličková joga či spoločenské a latinskoamerické tance.
0: Kultúrnu jeseň odštartujú v kultúrnom centre tento víkend, a to festivalom hudby a súčasného umenia V novom svetle.
4: I takové dny sú,

0: do.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
2: Zajtra je 1. septembra, začína sa školský rok. Škola by mala byť miestom, kde sa deti cítia bezpečne. No aj do školského prostredia môžu niekedy zasiahnuť tragické či mimoriadne udalosti. Vtedy prichádza na rad krízová intervencia. Čo tento pojem znamená, to už Márii Babinskej povedala riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 3 Jana Lednická.
3: Krízová intervencia je jedna z odborných činností, ktorú poskytujeme školám a školským zariadeniam a je daná pre zamestnancov škôl a žiakov školy práve po zažití nejakej náročnej alebo traumatizujúcej udalosti. A čo je jej cieľom? Je stabilizácia detí, práca s emóciami, nabratie späť pocitu bezpečia.
4: A čo môžeme považovať za traumatizujúcu situáciu?
3: Takým tým základným patrí smrť zamestnanca alebo žiaka, nejaký úraz na škole, udalosti spojené s násilím, pokus o suicídu, teda samovraždu. Akákoľvek situácia, ktorú žiak vyhodnocuje alebo ten dospelý následne, že nemajú zvládnuť, zaťažuje ho nejakým ďalším spôsobom.
4: Krízy sú vývinové a situačné, hovorí klinická a školská psychologička Mária Aňalajová.
5: Tie vývinové sú také, ktoré sprevádzajú človeka celým jeho vývinom, napríklad prechod z prvého stupňa na druhý, alebo narodí sa súrodenec a potrebujem to zvládnuť. To znamená, že situácie, ktorým prechádza každý človek. A pokiaľ možno nemá dostatok opory, alebo tí rodičia sú takí neistí v tom, alebo učitelia, je dobré, aby tí pedagógovia alebo aj odborní zamestnanci boli pripravení na to, ako podporiť dieťa v zvládaní tých vývinových kríz, na tie sa vieme pripraviť. A následne sú situačné krízy, na ktoré sa úplne nedá pripraviť, lebo zasiahnu nečakane, ale minimálne môžeme mať vytvorený krízový plán, môžu byť vyškolení zamestnanci pedagogicky napríklad v krízovom manažmente.
4: Kto sa podieľa na krízovej intervencii? Jana Lednická.
3: Objednáva

0: škola a centrum poradenstva a prevencie alebo špeciálne výchovné zariadenie. To znamená, že krízová intervencia v školách patrí do rúk odborným zamestnancom škôl a školských zariadení.
1: Ako rýchlo sú intervenčné týmy pripravené školám pomôcť, to vám povieme už zajtra ráno.
2: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Na frekvenciách Rádia Regina Západ kapela Hex, ale aj Gypsy King. No a aktuálne sme s vami aj na cestách. Nehoda je v Bánovciach nad Bebravou, na Trenčianskej ceste pri vlakovej stanici. Viac aktuálnych informácií už o chvíľku.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe

0: Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Zelená vlna.
1: Nehodu aktuálne odstraňujú v Bánovciach nad Bebravou. Na Trenčianskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazila dodávka s cyklistom. Blokovaný je jeden pruh, premávka sa aktuálne spomaľuje. Nehodu staršiu máme v Klačne na hlavnom ťahu, tu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú pre vojenské cvičenie. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jej meno sa neobjavilo celé 10 ročia len v týždenníku pre ženy, ale aj v populári, mesačníku Film a divadlo a Rytmus a mnohí ďalší.
1: Osobnosť na dnes.
0: Hovoríme o pani novinárke Elene Ťapajovej. Stretávali sme sa s ňou od druhej polovice 60. rokov a ako žurnalistku sme ju často vydali na koncertoch, premiérach filmov či divadelných predstavení. Novinárka s neuveriteľným prehľadom, ale aj charizmou. Elena Ťapajová sa narodila v Bratislave a mala by 82 rokov. Viac si o nej povieme s Martinom Jurčom.
2: Elena Ťapajová. Toto meno nám, čitateľom, znie v ušiach prakticky stále, ktorí sme čítali články o obľúbených spevákoch či hercoch. Presne tak, kedy si ona ako dieťa aj začínala.
3: Môj otec bol administrátor a vydavateľ a vždy mi vravieval, môžeš byť čímkoľvek, len nikdy nie novinárom. Ja som napriek tomu inklinovala k písaniu, dokonca ako dieťa som vydávala taký domáci časopis, že Mačiatko. Kreslila som, písala všetko, čo sa stalo v rodine, bol to taký občasník, sam si to nakreslila, napísala, rozdala. Občas som to musela aj prečítať.
2: Od začiatku svojich štúdií vedela, že bude novinárka, aj keď musel prejsť naozaj trošku dlhší čas.
3: Keď som pôsobila už na strednej škole, tak som začala spolupracovať s okresnými novinami a mala som veľký záujem o štúdium žurnalistiky. Mala som však komplikované kádrové pomery. Mamička bola prekladateľka a preložila napríklad aj pieseň o Bernadette, čo bola polonáboženská literatúra. Nedostala som jednoducho odporúčanie na vysokú školu a 2 roky som robila vo fabrike. Čínecké železárny závod Lom a Vápenka Varín. A to znamenalo, že som tam robila 2 roky, nastúpila som ako robotníčka a potom som robila závodný časopis.
2: 37 rokov bola Elena Ťapajová redaktorkou kultúrnej rubriky v známom ženskom obrázkovom týždenníku Slovenka a vďaka tomu sa stretla s mnohými umeleckými osobnostiami. Ako spomínam a pocit, že viac slávy ako mnohé články jej priniesla fotografia z koncertu na Bratislavskej líre, kde si ju francúzsky šanzonier Gilbert Bécaud vybral za svoju tanečnú partnerku.
3: My sme vždy každý rok praxovali v inom časopise alebo v inom médiu, rozhlas, Četka a Slovenka. A keďže som v Slovenke praxovala na konci 4. ročníka na jar roku 1967, bolo pre mňa veľké prekvapenie, že na jeseň 67 ma zavolali zo Slovenky, či nechcem nastúpiť.
2: Veľa do súkromného i profesionálneho života je dalo stretnutie s mnohými umelcami, no však aj s novinármi.
3: Si cením, spomeniem dvoch hlavne. Roman Kaliský, slovenský publicista, o ktorom som sa dozvedela, keď som čítala jeho veci, čo on dokáže, aké úvody vie urobiť, ako vie popísať jeseň, rôznofarebnosť listia. Pochopila som, že novinár musí vedieť slovom nielen vyjadrovať, ale aj maľovať, vytvárať atmosféru. A potom druhý môj veľký vzor, Adolf Hofmeister, to bol veľký český spisovateľ, publicista, ale aj diplomat, cestovateľ, výtvarník. No a on písal rozhovory. Niektoré z nich vyšli ešte v 30. rokoch minulého storočia pod názvom Píš, ako počuješ.
0: V roku 2007 dostala cenu slovenskej filmovej kritiky v kategórii Filmová kritika a publicistika za dlhoročnú filmovú publikačnú činnosť. Elena Ťapajová zomrela na Vianoce v roku 2023.

0: Tento rok si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. Medzi dátumami je dôležitý aj 31. august 1926. Vtedy sa z kaviarne Astoria v Bratislave uskutočnil prvý rozhlasový hudobný prenos. Tanečnú hudbu hral Jožko Pihík a jeho orchester. Cigánsky primáš bol nielen hudobníkom, ale aj skladateľom a upravovateľom hudby. Toto výročie si pripomenul kaviarenský orchester Andreja Záhorca, a to v nedalekej bratislavskej kaviarni Štefánka. Tá ako jediná z tohto obdobia existuje dodnes a počuť bolo, ako inak, autorské skladby Jožka Pihíka. Na tejto oslave bol aj Martin Jurčo a oslavil hudobného publicistu Stanislava Bachledu.
1: Tu sa schádzala spoločnosť, tu sa schádzala ľudia, ktorí mali radi hudbu, tu sa schádzali ľudia, ktorí sa chceli stretávať, tu sa schádzali ľudia, ktorí tvorili to gro tej starej Bratislavy. A v tomto vlastne spočíva, že to tajomstvo toho genia loci sa ničím nedá nahradiť. Ilja Zelienka napísal jednu skladbu, ktorá sa týka starých bratislavských kaviarní. Taká téma, ktorá je ohromne blízka ľuďom, ktorí trošku ešte pričuchli z tých 50-tych, 60-tych rokov, keď sme boli mladí, keď sme navštevovali Circle, čo viem, Metropol, no samozrejme ešte aj ďalšie tie krčmy, ktoré ani nemali meno, len to boli viechy, ale tam sa žilo. A vtedy sme tak spomínali na tie staré časy, že kedy sa podarí oživiť znovu niečo také, toho ducha.
2: Organizátorom podujatia k stému výročiu prvého rozhlasového hudobného prenosu bol organizátor hudobného života v Bratislave Ondrej Lorinčík.
3: No Jožko Pihík prakticky bol na začiatku vývoja slovenskej populárnej hudby. U mnohých začína slovenská populárna tanečná hudba Gejzom Dusíkom alebo Pálkom. Rok 30-35 minulého storočia, ale Jožko Pihík to začínal v roku 19, keď došiel do Bratislavy. Prvý primáš v slovenskom klube, však vieme, že Bratislava Prešporok, to bolo trojjazyčné mesto.
2: Ten prvý prenos bol v Astorke, ktorá je kúsok od nás.
3: Prvý rozhlasový prenos tanečnej hudby bol práve v kaviarni Astoria. Bolo to 31. augusta 1926 o pol 7. večer. Trval zhruba hodinu 10 a bol to prenos, priamy prenos koncertu tanečnej hudby cigánskej kapely Jožka Pihíka. Prvá veľká akcia slovenského rozhlasu na Slovensku.
2: No vy ste sa snažili to tak zrekonštruovať, pretože my sme tu počuli viacero skladieb Jožka Pihíka. On bol vlastne aj textár, aj skladateľ, čo sa málo vie.
3: No Jožko Pihík bol taký univerzál. Hral ľudové piesne, veľmi rýchlo pochytil šlágra ako tanečnú hudbu a cez túto tanečnú hudbu on sa dostával aj do toho hudobného života na Slovensku. On ho prakticky budoval, však on hneď po príchode do Bratislavy bol zakladateľom spolku ľudových muzikantov v Bratislave. 27 bol spoluzakladateľ a prvý predseda Zväzu hudobníkov Slovenska. To sa považuje za nejako takého neoficiálneho predchodcu Zväzu slovenských skladateľov. Práve taká pikoška, čo týka Jožka Pihíka, je, že on veľmi chcel dostať slovenskú tanečnú hudbu nejako do povedomia, tak on svojím spôsobom, že potančieval ľudové piesne. A to bolo krásne, to sa mi podarilo skladať v hudobnom múzeu také nejaké výstrižky z novín a tam sa písala taká vec, že Jožo Nižňanský, ako taký by sa podalo, že šéf bratislavskej bohémy, komentoval jednoduchým bonmotom, že obliekal ľudovky do fraku.
0: No a ešte dve zaujímavé informácie. Aj keď Jožko Pihík bol doma v kaviarni Astoria, povojnové obdobie dožil ako muzikant práve v Štefánke. Zomrel v roku 1956, v roku, keď začala vysielať televízia a rozhlas, si pripomínal vtedy 30 rokov od vzniku. Dnes sa nevie, kde je jeho posledné miesto odpočinku. No a toto obdobie nám teraz hudobne priblíži Milan Lasica.

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Fuj, v tej telke sú potkany!
6: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nová autobusová linka podľa primátora Trenčína prispeje aj k posilneniu kultúrnych vzťahov. Rozárium hudby v Dolnej Krupej vyvrcholí piknikom a koncertom pod holým nebom. Zajtra bude na západnom Slovensku malá oblačnosť a 24 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Pracovníci finančnej správy ukončili v júli tohto roka 779 daňových kontrol. Zistili porušenie predpisov v 505 prípadoch spolu takmer za 13 miliónov eur. K najvýznamnejším zisteniam patrili podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča dva prípady kontroly DPH.
2: Kontrolóri pri nich preverili 24 zdaňovacích období za 2 roky a zistili neoprávnené uplatnenie oslobodenia od DPH v sume takmer 3,8 milióna eur.
1: Kontrolovaný daňový subjekt nadobúdal tovar z iných členských štátov a následne ho deklaroval ako dodávaný ďalej bez tuzemských odberateľov alebo dodávateľov. Správcovi dane však doklady preukazujúce prepravu a dodanie tovaru do iného členského štátu nepredložil. Zriadenie novej medzinárodnej autobusovej linky Trenčín-Zlín má pre mesto Trenčín zásadný význam. Pomôže nielen študentom a ľuďom pracujúcim v Českej republike, ale prispeje i k rozvoju a posilneniu kultúrnych vzťahov medzi oboma krajskými mestami. Po príjazde prvého autobusu na novej linke do Trenčína to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.
3: Pretože my už so Zlínom ako mestom spolupracujeme výrazne od zrekonštrukcie kina Hviezda ako kultúrno-kreatívneho centra. A keďže Zlín je centrom kultúrno-kreatívneho priemyslu a má tam aj špičkovú univerzitu, takže vlastne týmto spôsobom sa uľahčí doprava aj medzi študentami, aj medzi pedagógmi, medzi Zlínom a Trenčínom, ako aj medzi umelcami niektorými, pretože už aj v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry robíme konkrétne aktivity so Zlínom.
1: Nová medzinárodná autobusová linka na trase Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín premáva trikrát denne v oboch smeroch. Linku financuje Zlínsky kraj. Cyklus podujatí s názvom Rozárium hudby 26 vyvrcholí 12. septembra piknikom a večerným koncertom v anglickom parku pri kaštieli v Dolnej Krupe v okrese Trnava. Pokračuje Katarína Rohaľová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.
4: Návštevníci si prezrú zrekonštruovaný kaštiel, užijú si záhradné stolovanie v anglickom parku a deň zakončí večerný open-air koncert s významnými medzinárodnými interpretmi. Súčasťou zážitku bude aj možnosť prejsť sa po rozáriu Márie Henriety Chotekovej v susediacom areáli. Chceme tak počas jedného popoludnia spojiť hudbu, históriu, prírodu a atmosféru Dolnej Krupe do jedného uceleného zážitku.
1: Praskliny, ktoré sa objavili na novej cyklotrase medzi Senicou a Dojčom, mesto reklamovalo u zhotoviteľa. Cieľom je zistiť príčinu vzniku poškodení a zabezpečiť trvalú opravu. Zhotoviteľ už praskliny ošetruje pružnou zálievkou, ktorá má zabrániť prenikaniu vody do podložia a ďalšiemu zhoršovaniu stavu. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Po získaní presných údajov zhotoviteľ určí definitívny technologický postup opravy. Ide o jednu z dvoch cyklotrás za takmer 3 milióny eur v rámci projektu Zvýšenie cyklodopravy v Senici a okolí. Zajtra bude na západe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 13, denná 24 až 29 stupňov. Fúkať bude západný a severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda sa stala na ceste medzi Sládkovičovom a Sencom. Pri odbočke na Pusté Uľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Pusté Uľany alebo po diaľniciach R1 a D1. V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazila dodávka s cyklistom. Blokovaný je jeden pruh. Premávka sa aktuálne spomaľuje. V Kračne na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh. Dávajte si na seba pozor, želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Knižnice už nie sú len miestom, kde sa požičiavajú knihy a samozrejme po prečítaní sa vrátia, ale knižnice sú aj miesto stretávania, miesto vzdelávania a pre mnohých možno aj miestom oddychu. Knižnicu vynovenú vám predstavíme v Petržalke na Fedinovej ulici a hodiny sa blížia už do otvorenia tohto nového priestoru. Túto knižnicu si bola pozrieť aj Hana Michalčíková. Pekný deň vám želajú Michal Nefe a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Každý začiatok je nádejný, plný víziev a očakávania. Inak to nie je ani v prípade knižnice Petržalka, ktorá svoj veľký deň bude mať už zajtra. A nie náhodne, tak aby to korešpondovalo so začiatkom nového školského roka s čitateľmi, ktorí sú síce vekovo najmladší, ale patria k tým najvernejším. Určujú smerovanie knižnice a dávajú jej perspektívu. Hanna Michalčíková navštívila knižnicu na Fedinovej ulici v Petržalke v čase, keď dokončovali posledné práce od otvorenia, ich delili už len hodiny.
1: Priestory knižnice voňali novotou, čistotou, papierom. Bol tu ešte čulý ruch. Stretla som sa v nich najskôr s riaditeľkou Libušou Jaďuďovou.
2: Tuto možnosť vnímame veľmi, pretože je to niečo, čo ešte vlastne v histórii knižnice samotnej nebolo. Nepresťahovala sa vlastne len pobočka z Prokofievovej, ale presťahovala sa aj centrála, aj riaditeľstvo do týchto priestorov, čiže vlastne je to také prvýkrát v nových dejinách knižnice, také spojenie vlastne aj administratívnej časti prevádzky, aj pobočky.
1: Priestorovo je na tom knižnica oveľa lepšie. Ponúka veľa interaktívnych podujatí.
2: Určite áno, pretože prvýkrát máme aj exteriér k dispozícii, takže máme časť vlastne pozemku, ktorý sa nachádza pri objekte, ktorý plánujeme využívať taktiež na rôzne aktivity s čitateľmi. Čo sa týka samotného priestoru, tak išli sme z niekoľkých metrov do skoro 700 metrov štvorcových, takže určite to je citeľne väčšie, ale zároveň sú to aj výzvy pre nás, pre pracovníkov knižnice.
1: Patrí k ním aj Viera Németová.
3: Podujatím v knižnici môže byť divadielko, ktoré je tam vonku, ale môže to byť aj súťaž stavaní snehuliakov, môže to byť, ja neviem, aktivity s gaštanmi. Máme tu nádherný naozaj priestor, ktorý nie je nejakým holopriestorom. Je tu príjemný tieň, dali sme urobiť krásne lavičky a chceli by sme celkovo tento priestor poňať ako, možno to trošku preženiem, ale knižničný park, knižničnú záhradu. Radi by sme urobili čítačky s autormi, podujatia pre deti, ekologickú výchovu, enviro výchovu, ale hovorím aj drobné, milé, príjemné podujatia.
1: Možno by tu bola na mieste otázka, aký veľký je knižničný fond a koľko čitateľov knižnica doteraz eviduje.
3: Knižnica Petržalka má 8 prevádzok, ale keď sa rozprávame konkrétne o tejto knižnici na Fedinovej ulici, tak tu je cez 25 tisíc kníh. Je tu aj veľmi veľké množstvo periodík, tiež niekoľko tisíc. No a konkrétne túto pobočku a čakáme tu na teda všetkých našich čitateľov a návštevníkov z knižnice na Prokofievovej ulici, z ktorej sme sa presťahovali a tých bolo viac ako 2700. Celá knižnica Petržalka má ale 11330 čitateľov, tak sme skončili rok 2025. No a my veríme, že práve nové priestory a nové možnosti nám prinesú ešte viacej čitateľov.
0: Po pesničke vám povieme aj o tom, ako bude v dvojzmennej prevádzke fungovať knižnica Petržalka a čo všetko má v pláne ako multifunkčné zariadenie ponúknuť návštevníkom.

0: Petržalke na Fedinovej ulici začne už zajtra 1. septembra fungovať novootvorená knižnica pod názvom Knižnica Petržalka. Ide o knižnicu rodinného typu pre deti, mládež a dospelých čitateľov. Jej výhodou je, že má samostatný vchod, ktorý umožňuje pohodlný prístup pre všetkých návštevníkov a zároveň je aj bezbariérová. A ako povedala Hane Michalčíkovej, riaditeľka knižnice Petržalka, Libuša Jaďuďová, rozhodli sa pre dvojzmennú prevádzku.
1: Služby sa budú ponúkať tak, ako sú čitatelia a návštevníci zvyknutí. Vlastne vo vypožičných priestoroch budú dve partie knihovníkov. Budú pracovať od 8.30 do 19.00, pondelok, štvrtok. V piatok bude trošku kratšia prevádzka a potom sú otvorené sobotné služby, sobotné vypožičky od 9.00 do 12.00.
2: Regále plné knih už čakajú na svojich čitateľov, ale ako verí Viera Nemetová, rovnako ako knihy, zaujme návštevníkov aj upravené prostredie, plné zelene.
3: Práve táto štvrť sa stáva takým širším centrom Petržalky. Obyvatelia celé Petržalky to tu veľmi dobre poznajú, je tu niekoľko teda záchytných bodov, okrem zdravotného strediska, daňového úradu, súdu, dve materské škôlky, plné detičie, ktoré tu sú. Je tu základná škola vo blízkosti, mestský archív na Markovej. Proste sú tu rôzne pracoviská, máme tu dokonca aj kolegov tu na blízko na Hálo ulici s knižnicou, bývalo pedagogickou knižnicou. Čiže je to tu také prirodzené centrum schádzania sa ľudí, či už kvôli práci, alebo kvôli tomu, že to veľmi dobre poznajú, čo sa týka detí. Ale je tu jedna z mála fungujúcich teraz na Fedinovej ulici, čiže veľa, veľa dobrých záchytných bodov na to, aby sme vedeli proste lokalizovať tú knižnicu a ľudia nás prišli navštíviť.
2: Už v bývalých priestoroch na Prokofievovej ulici ponúkala knižnica zaujímavé a navštevované interaktívne podujatia. Pravidelne sa venovali aj deťom so zdravotným znevýhodnením. V novootvorených priestoroch chce v týchto aktivitách knižnica nielen pokračovať, ale ich podľa slov riaditeľky Libuše Jaďuďovej rozširovať.
1: A jednou takou novinkou pre deti je knižnica hračiek. Bude sa otvárať zároveň vlastne s celou knižnicou. Samozrejme, chceme ponúkať viacej toho, od otvorenia až do soboty. Sa návštevníkov čakajú divadielka, workshopy, okrem vypožičných služieb a takou novinkou, okrem toho, že je viacej miesta k dispozícii, tak máme vlastne spoločenskú sálu s pódium, kde sa budú robiť tie podujatia. Prichádzame na to, že aké nové možnosti nám táto knižnica ponúka. Takisto máme, čo nebolo v knižnici ešte nikdy, detskú čitáreň Stromovníček, ktorá bude mať tiež svoj taký špecifickejší režim. Bude to veľmi pekné, príjemné prostredie pre deti a mamičky a takisto máme aj novú prednáškovú vzdelávaciu sálu.
0: Už zajtra si teda budú môcť Petržalčania od 14.30 pozrieť nové priestory, nadýchnuť sa vône tisícok kníh a zistiť, čo všetko pre nich v knižnici na Fedinovej ulici pripravili. Mnohí určite ocenia aj služby ako kopírovanie, tlač a skenovanie dokumentov, objednávky a rezervácie kníh, denný tlač a časopisy a takisto aj verejný internet. No a ešte jedna zaujímavá informácia. Pred vchodom do pobočky tejto knižnice je umiestnený bibliobox, ktorý umožňuje návrat kníh aj mimo otváracích hodín.

0: Billy Idol, tento skvelý spevák vám hrá o 14. hodine a 30. minúte, no a už o chvíľočku sa spoločne pozrieme opäť na cesty.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg, s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke. Zelená vlna.
1: Nehodu odstraňujú medzi Sládkovičovom a Svencom. Pri odbočke na Pusté Uľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Pusté Uľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Ďalšia nehoda je v Bánovciach nad Bebravou. Na Trenčianskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazila dodávka s cyklistom. Blokovaný je jeden pruh. Premávka sa aktuálne spomaluje. V kolóne si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1-ky. Hlásite zdržanie 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Deti nízkeho vzrastu, známe aj ako palčekovia, majú už od konca minulého roka väčšiu šancu vyrásť.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
0: Aj syn Mateja sanitára Jirguš už niekoľko mesiacov podstupuje liečbu, ktorá bola donedávna u nás finančne neprístupná. O chvíľočku sa o tom porozprávame, predtým sa však Michal Hercek pýtal aj na úplne iné veci.
2: Vy napríklad sa nevyhýbate fyzickým aktivitám s deťmi, že povedzme aj zápasíte občas, tak treba byť možno pri tomto opatrnejší?
3: Určite áno, pretože pri deťoch s achondropláziou kĺby aj svalový tónus sú trošku ináč nastavené, takže už sa nám dokonca nám stalo, že raz, keď Jirguš ešte bol bábetko a išiel padnúť, mamina ho chytila za ruku a normálne mu vyklbila rameno a išli sme do nemocnice s tým.
2: A my tu máme obidvoch chalanov, vašich synov, je tu Matúš a Jirguš, tak otázka na telo, aj sa niekedy doma bijete, chalani?
4: Dosť často. Hej. No tak ja ho tak špacifikujem, aby mi nič nemohol urobiť.
2: No Jirguš, ty napríklad aj niekedy hráš futbal alebo nejaké takéto športy, že dá sa?
4: Áno, niekedy hej. Maľujem a hrám na trubku.
2: Teraz ste hrali nejaké bojové hry?
4: Áno, na telefóne.
2: Keď som predčasom počúval s vami rozhovor, pán sanitár, tak ste hovorili, že liek, ktorý by mohol vášmu synovi a ďalším deťom pomôcť, zatiaľ na Slovensku nie je dostupný alebo preplácaný. Zmenilo sa to vtedy niečo?
3: Zmenilo sa to už v decembri 2025. Vtedy naše deti dostali šancu brať liek, ktorý by im mal pomôcť. Takže Jirguš už je vyše pol roka pacientom, ktorý berie každý deň jednu podkožnú injekciu. Musí sa zaprieť, ale bojuje.
2: Vy aj poznáte rodinu, kde je chlapec, ktorý už dlhšie berie tento liek. Ako sa to prejavuje?
3: Tak oni zverejnili fotku, kde chalanisko bol odfotený zo zadu a bolo pekne vidno, koľko povyrástol, aj to, že sa mu narovnali dolné končatiny. Achondroplázia je vlastne poruka premeny chrupavky na kosť. Hej? To znamená, to sú tzv. Rastové štrbiny, ktoré sú na konci dlhých kostí a ten gén, ktorý spôsobuje predlžovanie tých kostí, tak ten nefunguje. A tento liek práve túto poruchu má odstraňovať. No a tým pádom vlastne všetky deformity aj rastový deficit by sa mal odstrániť.
2: Prečo je dôležité podať ten liek čím skôr?
3: Ten liek sa dá podávať od úplne útleho veku, až dokým sa rastové štrbiny neuzavrú. To znamená, to môže byť aj 15, 16, 17, v niektorých prípadoch aj do 18 rokov.
2: Achondroplázia má viacero negatívnych efektov, môže sa prejaviť na mieche, ale aj na dýchacích cestách. Preto ma zaujalo, že váš Jirguš hrá na trúbke.
3: Toto bol šťastný výber Jirgušovej maminky, ktorá je muzikantka, ale mala na zreteli aj práve ten zdravotný účinok a to, že vlastne ako trúbkár musí dýchať a pracovať so svalmi hrudníka a brušnými svalmi, je veľmi, veľmi dôležité práve pre zdravé držanie tela. Sme veľmi šťastní, že ho to celkom aj baví.
0: No, šnúrky priviazané na kľúčkach alebo kladko, stroj na zažínanie a zhasínanie svetla. Aj toto všetko sú drobné zlepšováky, ktoré vo svojej domácnosti zaviedol vynaliezavý otec Matej sanitár. Po pesničke vám ich bližšie predstavíme.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
2: Ľudia nízkeho vzrastu prekonávajú v živote rôzne fyzické aj spoločenské prekážky. Ako Michalovi Hercegovi povedal Matej Sanitrár, s niektorými problémami môžu takýmto deťom pomôcť aj psychológovia.
3: Nájdu nástroje, ktoré im môžu pomáhať prekonávať jednotlivé prekážky. Hlavne na verbálnej úrovni a v tom vnútornom nastavení, ako oni budú vnímať tie situácie, v ktorých sa ocitnú. Je to možno v autobuse, nevhodné poznámky, ukazovanie, v triede odstrkovanie, nepoď s nami hrať, my už máme partiu a tak ďalej. Palčekovia majú spriateleného psychoterapeuta, ktorý chodí na naše stretnutia z Českej republiky, ale myslím si, že všetky ďalšie deti takýto tréning potrebujú.
4: Vy ste spomenuli niektoré praktické problémy, napríklad doslova ako dočiahnuť na pult, na pošte, na bankomat a podobne. Bolo treba pripraviť nejaké prispôsobenia napríklad už aj v škole?
3: Jirgušovi sme vybavili špeciálnu stoličku do školy. Škola mu umožnila úpravu toalety, ktorá bola vyhradená jemu. Mal asistentku určitý čas, teraz už asistentku tak nepotrebuje. A stoličku, ktorú už vyrástol, tak sme posunuli ďalšiemu palčekovi. Úpravy prostredia sú potrebné, no ale nie je to nič neprekonateľné.
4: A možno aj mimo školy, alebo zariadenie v domácnosti, alebo čokoľvek také praktické, čo by mi ani nenapadlo?
3: Prvé, čo som robil, tak boli, že som vešal šnúrky z kľúčiek. To znamená, že Jirguš, keď už chodil, ale stále ešte nedočial na kľúčku, tak stačilo, keď potiahol za šnúrku a dvere sa otvorili. Ale od bratranca som odkúkal kladko stroj na zapaľovanie a vypínanie svetla na záchode. Ak poznáte tú stavebnicu Merkur, tak z toho som zobral kolieska, natiahol šnúrky a povedal som mu, tuto zatiahneš za červenú, zapáli sa, tu za čiernu, zhasne sa. Ale teraz už vyskočí, takže už žiadne šnúrky nemá. A gumivadlu samozrejme, schodíky, doma špeciálna stolička, pri záchode stolček v kuchyni. Si sám prisunie stoličku, vylezie úplne až na hornú poličku a dostane sa aj k cukríkom, keď chce.
4: Sú nejaké spoločné stretnutia rodín palčekov? Máte podujatia, nejaká výmena skúseností alebo aj také vzájomné povzbudenie?
3: Som presvedčený, že tieto stretnutia tým deťom nesmierne prospievajú. Tam sa vidia navzájom, vidie, že sa dá žiť aj s touto diagnózou. To je nesmierne užitočné.
2: No a viac užitočných informácií určite získate aj v občianskom združení Palčekovia.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Elektráreň v Gabčíkove budú modernizovať, práce budú trvať 10 rokov. V Bratislave budú jazdiť ďalšie 3 nové elektrobusy. Zajtra bude na západnom Slovensku malá oblačnosť a 24 až 29 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Hnutie Slovensko kritizuje plán ministerstva vnútra postaviť nové rezortné sídlo za vyše 85 miliónov eur. Poslanec Roman Mikulec poukázal na stav hasičského či policajného zboru. Zamestnanci sa podľa neho opakovane sťažujú na podmienky na pracoviskách, ako aj na pokles reálnych miest.
2: Na predaj je uvedená aj budova internátu v Košiciach, ktorý je využívaný na 98%. Policajti by ho dokázali využívať ešte viac, ak by mali väčšie kapacity v Košiciach. Tento internát patrí k strednej odbornej škole policajnej, ktorá je využívaná. A ja sa pýtam, kam pôjdu, keď sa táto budova predá, kam budú tí študenti chodiť, kde budú ubytovávaní.
1: Rekonštrukciu plánuje ministerstvo zaplatiť z predaja budov. Šéf rezortu Matúš Utaještok reagoval, že budova ministerstva na Pribinovej ulici v Bratislave úradníkom padá na hlavu a jej časť museli minulý týždeň uzavrieť.
3: Ide o to, že aby sme si z týchto 14 budov sa dostali do 4 administratívnych budov, zefektívnili tak využívanie aj prostriedkov, ktoré idú zo štátneho rozpočtu na rôzne nájmy, na investície do budov. Samozrejme, súčasťou toho je aj vybudovanie novej administratívnej budovy na Pribinovej ulici, kde sídli dnes ministerstvo vnútra.
1: Elektrárne v Gabčíkove budú modernizovať. Kompletná výmena 8 turbín bude trvať 10 rokov. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a VUE s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Premiér Robert Fico.
4: Medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a VUE bude nasledujúcich 10 rokoch vymieňať všetkých 8 turbín. Bude teda doručených sem 8 super nových, úplne moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov, aby celý proces bol ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia.
1: Výmena techniky bude prebiehať tak, aby elektráreň zostala počas celej rekonštrukcie v nepretržitej prevádzke. Počet usmrtených ľudí pri dopravných nehodách od začiatku tohto roka na Slovensku výrazne stúpol. Medziročne až o tretinu na aktuálnych 173 obetí. Od začiatku roka do 30. augusta eviduje polícia vyše 7800 dopravných nehôd, o vyše 300 viac ako v lani. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Za volant nikdy nesadajte pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a počas jazdy nepoužívajte mobilný telefón. Vodiči by mali byť obzvlášť pozorní voči chodcom, cyklistom a motocyklistom, ktorí sú pri kolízii vystavení podstatne vyššiemu riziku vážnych následkov. Polícia bude aj naďalej kontrolovať dodržiavanie pravidel cestnej premávky a prijímať opatrenia na znižovanie dopravnej nehodovosti.
1: Vozový park Bratislavskej mestskej hromadnej dopravy sa rozšíril o 3 nové elektrobusy. Cestujúci budú môcť do nich nastúpiť napríklad na linkách 53 a 75. O vybavení elektrobusov, ktoré na jedno nabitie prejdú 230 kilometrov, hovorí predseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský.
6: Tieto elektrobusy sú úplne tiché, sú nízkopodlažné, sú vybavené najnovšími komfortnými prvkami, či už je to výkonná klimatizácia, USB nabíjačky, veľké informačné tabule, veľké informačné displeje, na ktorých môžete vidieť online prestupy v reálnom čase a množstvo ďalších komfortných prvkov, ale to nie je všetko. Sú vybavené aj bezpečnostnými systémami a splňujú najnovšie európske bezpečnostné štandardy.
1: Zajtra bude na západe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 13, denná 24 až 29 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme opäť na cesty, dávajte si pozor na ceste prvej triedy číslo 62 medzi Sládkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Uľany sa stala hromadná dopravná nehoda, úsek je podľa vašich slov stále neprejazdný, obchádzať to môžete cez Pusté Uľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Na kolónu si dajte pozor na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, hlásite zdržanie 10 minút a radar máme aktuálne v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek v smere do centra mesta, ďalší na výjazde z Pezinka do Viničného a na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Dnes máme v kalendári posledný augustový deň a meniny oslavuje Nora. Toto meno má severský pôvod, vo voľnom preklade znamená Boh je moje svetlo. Tieto ženy sú príjemné, starostlivé a vraj veľmi spoľahlivé, neustále sa snažia o kompromis, neboja sa podať pomocnú ruku, ak to niekto potrebuje. Takisto sú veľmi vnímavé a priateľské. Milé Nory, želáme vám všetko najlepšie a posielame aj kapelu PH za tebou.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Pamiatkári v týchto dňoch vykopali na poli v obci Horné Orešany v okrese Trnava nemecký bunker typu Kugel bunker z roku 1945, v ktorom sa mohli ukrývať až 4 osoby a v prípade potreby tam skladovať aj muníciu. Podľa pamiatkárov ide o prvý objekt tohto typu a veľkosti, ktorý sa na Slovensku podarilo nájsť na pôvodnom mieste a následne vyzdvihnúť. Obec ho chce vystaviť na pozemku nedaleko náleziska, aby tak pripomínal vojnové udalosti v regióne. Nález zaujal aj Vlastu Cigánkovú.
2: Železobetónový bunker guľového tvaru z konca druhej svetovej vojny objavili v blízkosti obytnej zóny. Vysvetľuje Tomáš Tkáčik z občianskeho združenia Bunkre.
3: Je to Kugelštand, jedna z variant nemeckého fortifikačného objektu z obdobia druhej svetovej vojny. Konkrétne ide o prefabrikovaný objekt, čiže vlastne monolit, vyrábaný v betonárniach, či už v zahraničí alebo aj na území Slovenska. Konkrétne túto verziu nemáme doloženú, ale vieme o ich výrobe v Rakúsku, čiže aj z pohľadu logistiky máme hypotézu, že sa mohli vyrábať aj na Slovensku. No a potom buď sa napájali na zákupové systémy ako tento, čo teda slúžili ako kryt, alebo prípadne sa umiestňovali aj do ucelených línií, napríklad pre jedného strelca.
2: Tkáčik hovorí, že išlo o sofistikovanú výrobu, ktorá neskôr zabezpečovala široké využitie takýchto bunkrov.
3: Vyrábali sa z viacdielnej formy, ktorá pozostávala z vonkajšieho a znútorného plášťa. Ich stred tvorila armatúra. Medzi tie časti formy sa nalial betón, ktorý sa ďalej zhutňoval vibráciami, aby sa teda čo najviac spevnil. Následne tá forma sa rozobrala a ten objekt potom ďalej zrel, až kým nedosiahol ten betón požadovanú pevnosť.
2: Podľa svedectiev tam bola dokonca munícia, ktorú zrejme Nemci nestihli využiť, hovorí archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
4: Prišli sem miestni obyvateľia vo vyššom veku, ktorí sa hrávali v tomto bunkre ešte v 60. rokoch, až pokým jeden v tej dobe dieťa nedonieslo domov granát z tohto bunkru a potom povedali, že to je veľmi nebezpečné, tak ten objekt zasypali vrstvou ornice. A tiež od tých pamätníkov vieme už o ďalších objektoch v tejto obci. Dokonca jeden tohto typu slúži ako žumpa.
2: Sládok predpokladá, že využitie našli aj iné kugel bunkre, ktoré ľudia objavili na svojich pozemkoch.
4: Väčšina tých objektov už pravdepodobne neexistuje. Vieme napríklad o jednom, ktorý až koncom socializmu bol zničený vo Vinohrade. Ďalšie objekty pohotila výstavba. Tá opevnená línia išla cez túto štvrť domovina smerom na Dolné Orešany. To je v podstate zastávané. Čiže mnohé tie objekty možno, že ľudia majú pod pozemkami a ani o tom nevedia. A ďalšie našli rôzne využitie. Zistili sme napríklad, že jeden takýto objekt menší pre jedného strelca si rodina stiahla do bolerazu a zarábala v ňom betón a vápno pri stavbe rodinného domu v 70. rokoch. Čiže tým, že je to gula, tak môže mať rôzne využitie. Napríklad niektorí si urobili domáce vodárničky. Na niektorých miestach na Slovensku doteraz slúžia ako preliesky pre deti, sú na ihriska inštalované. A časom ešte zistíme možno, že ďalšie.
2: Obec chce bunker vystaviť nedaleko náleziska pri ceste smerujúcej ku kláštoru, dodáva starosta Marek Boháček.
5: Bude akoby také exteriérové múzeum vojenské. Spolu s pamiatkovým úradom vytvoríme informačnú tabulu, aby si ľudia nemysleli, že to je obria báza, ako tomu hovoria, popísané nejaké technické parametre, dobové nákresy a podobne.
1: Bunker bude z časti zakopaný v zemi, aby s ním nebolo možné manipulovať.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
6: Práve včas.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Nový školský rok nebude pre školákov iba návratom do lavíc. Čaká ich aj nový spôsob učenia. Po novom sa už budú vzdelávať deti vo všetkých základných školách. Predstavte si, že aj vy máte možnosť vrátiť sa do školy. Čo by ste chceli učiť inak? Beata Repíková sa najskôr opýtala v našich uliciach.
1: No určite by som chcel tie poznatky využiť v praxi. Doštudovať som si napríklad musel základné veci dospelého života. Daňové priznanie, ako funguje hypotekárny trh s nehnuteľnosťami a podobne.
2: Do základnej školy si napríklad pamätám branné cvičenia. Išlo sa niekde von, treba z kurieke a myslím si, že mohli sme sa napríklad učiť nejakej krízovej situácii alebo nedávno som potreboval, ako sa robí prvá pomoc.
3: Tak ja si nespomínam veľmi dobre na telocvik. Myslím si, že som vedel dosť rýchlo behať, len žiaľ môj učiteľ telocviku sa zameriaval na iné veci. Museli sme hrať volejbal, čo ma nebavilo, čo som nevedel. Myslím si, že v tom čase sa nerozvíjali talenty tak, ako by sa mohli.
4: Zmenu prináša kurikulárna reforma, ktorá od septembra vstupuje do všetkých základných škôl. Znamená to menej memorovania, viac premyšľania a praktických úloh. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková.
5: Štátne základné školy pripravovali obsahový a výkonový štandard, to sú roky prípravy učiteľov na to, aby vedeli učiť to svoje učivo inakšie.
4: Aké zmeny vo vyučovaní už vnímajú rodičia detí v školách, ktoré začali učiť po novom pred 2 či 3 rokmi?
5: Práve najmä čítanie výsledkov, pretože tomu predchádza sebahodnotenie žiaka, ktorý si napíše svoje hodnotenie, porovnáva sa so svojimi rovesníkmi a potom, keď príde polročné a záverečné hodnotenie, tak dostane rodič hodnotenie, kde sú popísané jednotlivé vzdelávacie oblasti a tým pádom sa aj tá celá rodina môže o tom rozprávať.
4: Pedagógovia Piaristickej spojenej školy svätého Jozefa Kalazanského v Nitre sa do kurikulárnej reformy zapojili už v uplynulom školskom roku s riaditeľkou školy Marcelou Jahnovou.
6: Začali sme naozaj prepájať tú školu s tým reálnym životom.
4: Za pozitívnu zmenu pedagógovia považujú aj to, že deti po príchode zo školy domov o tom, čo sa v škole naučili, diskutujú s rodičmi. Aj vďaka nej môžu

0: školských vzdelávacích programov.
1: Dávame príklad aj žiakom, čiže keď chceme, aby oni spolupracovali, musia spolupracovať učitelia a napríklad aj teraz sedeli spolu a tvorili osnovy. Je to o týme.
2: Ministerstvo bude skúsenosti škôl priebežne sledovať a vyhodnocovať, aby mohlo podmienky zavádzania zmien upravovať. Dôležité pritom bude aj to, čo sa deje priamo v triedách, ako na zmeny reagujú učitelia a žiaci a čo im nový spôsob učenia prináša. Spoločným cieľom je, aby škola nepripravovala deti iba na písomky a testy, ale aj na život samotný.

0: Karel Zich a jeho krásna pieseň o láskach, ktoré nechodej z roku 1982.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Príjemný dobrý večer!

0: pripravení znova vyraziť za zábavou.
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás.
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu stále odstraňujú medzi Sládkovičovom a Sencom. Pri odbočke na Pusté Uľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Pusté Uľany alebo po diaľniciach R1 a D1. V kolónii si postojíte v Bratislave na Pražskej v smere na Šancovú. Hlásite zdržanie 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 je takisto zdržanie 10 minút. No a radarov máme aktuálne sú 3. Ten prvý je v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek v smere do centra mesta, na výjazde z Pezinka do Viničného a na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Už tradične sa koncom augusta stretávajú na rozhraní Topolčianskeho a Nitrianskeho okresu majstri oráči na Novosadskej brázde. S historickými traktormi dokázali už neskutočné kúsky a rozhodcovia mali čo robiť, aby dokázali rozšíriť priam milimetrové rozdiely na brázdach. Medzi oráčmi sa v nových sadoch pohyboval aj náš kolega Peter Buček.
1: Alojsom Neštickým z Križován v okrese Trnava stojím pri prekrásnom traktore Ford 4600. Aký je starý tento kúsok?
2: 40 rokov chlapci ho najak dovlékli, keby ste videli, že bolo blatníky, hrdavé nárazníky. To bolo všetko odstrojené, všetné elektriky, chladiče, masky. Chlapci si kúpili pieskovačku, všetky súčiastky, betále, púzdra vypieskované. Pozrite na ten lak, tam sa môžete oholiť, očesať.
1: Vy máte 5 synov a všetci sa zamerali na stroje, na traktory, alebo ako je to?
2: Sú remeselne zdatní a tento Marek, to je hlavný remeselník a idú na majstrovstvá sveta do Chorvátska orať.
1: Pán Neštický, ale toto všetko museli zdediť po vás.
2: No ja som poľnohospodár, opravár poľnohospodárskych strojov. Bernolákové bola poučnovka, výborná stredná škola mechanizačná a volala sa stredná škola poľnohospodárstva Júria Gagarina.
1: Tento rozhovor počúval aj Miroslav Neštický, syn Alojza Neštického, a on takisto pričuchol k týmto traktorom a je to aj jeho životný koniček.
3: Áno, samozrejme, ja zase ďačím otcovi, aj teda staršiemu bratovi Danovi, ktorý teda oral popredu predo mnou, hej, a teda vďaka otcovi som aj ja trošku teda pričuchol k tomuto remeslu za mladiešie popri strednej škole, vďaka otcovi teda.
1: Ja mám teraz pri mikrofóne Daniela Neštického, ďalšieho člena tejto úspešnej rodiny Neštických, je 9-násobný majstrom Slovenska v orbe a sem do nových sadov prišiel s týmto svojím strojom zrejme potvrdiť rolu favorita.
4: Potvrdiť alebo minimálne spraviť hanbu. V týchto podmienkach to bude skôr asi to druhé.
1: Aké sú to podmienky?
4: Je to veľmi sucho, vlastne po celom Slovensku už týždne pretrvávajú vysoké horúčavy a je to poznať. To podložie je úplne presušené, je tvrdé. Ale tak podmienky máme všetci rovnaké.
1: Podmienky všetci rovnaké, ale máte prvotriedne pripravený stroj. A vyzerá, že by mohol ísť aj do múzea na výstavu, lebo ten pluh to je rozprávka.
4: Tak ešte poslúži a možno potom až do toho múzea. Ale je za tým kopec roboty celého tímu, bratov, rodín, kamarátov, takže není to len moja zásluha. Pomáhame si všetci, ako vieme.
1: To znamená, koľko bratia sa na tom podielali?
4: 4 bratia.
1: Pod ohľadom otca.
4: A jasné.
5: Novosadského starostu Patrika Matušíka potešila najmä pekná účasť oráčov.
6: Tento ročník sa strašne pomaly rozbiehal a mali sme len 25 štartovných tých pretekárov, 25 štartovných políčok obsadených, ale máme starších oráčov a tí starší sú nie takí kamaráti s internetom a s technikou, tak tí sa nahlásili asi v poslednom možnom momente telefonicky, tak sme boli radi, že sme ich boli schopní umiestniť na tú našu súťažnú plochu.
1: Koľko štartujúcich je tu teraz?
6: Máme 35 súťažiacich.
0: Láska k traktorom prechádza z generácie na generáciu, lebo na strojoch bolo vidieť šikovne manévrovať aj volantom a pákami 15 či 16 ročných chlapcov.

0: dnešnom Krátko a jasne vás pozývame do jednej synagógy.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Viete o tom, že na Slovensku máme viac ako 4180 kostolov? A čo myslíte, koľko máme na Slovensku synagóg? Odpoveď určite pozná môj dnešný host v Krátko a jasne, občiansky aktivista, zahranično-politický analytik, autor a fotograf Pavol Demeš.
3: Synagóga veľakrát sa hovorí, že to je akoby kostol. Ide o miesto, kde sa predstavitelia židovského náboženstva stretávajú. A nejde o zasvetenú budovu, židia si môžu za synagógu určiť aj budovu, ktorá spĺňa určité náležitosti a ide o miesto, kde sa oni nielen modlia, ale aj stretávajú, vyučujú.
2: Čo nesmie chýbať v synagóge?
3: V synagóge, mimochodom, na Slovensku je 81 synagóg a z nich len v 5 sa židia modlia, je tam Tóra, čiže ich svätá kniha.
2: Čiže tá Tóra tam nesmie chýbať?
3: Áno. Tá tragédia židovstva na Slovensku je práve dokladom toho, že z tých 81 stojacích synagóg len v 5 sa vykonávajú bohoslužobné úkony. Väčšina z nich slúži na najrôznejšie iné, komerčné, dokonca sa v nich býva, telocvičňa je v niektorých a podobne.
2: V Trnave je dokonca aj reštaurácia v synagóge. Prečo je to tak?
3: No, stalo sa to tak, že väčšina židov bola počas holokaustu zavraždená, židovské obce zanikli a tým pádom tie synagógy prestali plniť svoj účel a za obdobie socializmu sa väčšinou pomenili na sklady a podobne, na mnohé boli devastované, zničili sa a napokon Šaštínska synagóga, ktorá je len pár sto metrov od Šaštínskej baziliky Národnej svätyne, v súčasnosti prebieha rekonštrukciou a spolu s aktivistami zo Šaštína sa ju snažíme zachrániť a obnoviť, ale nie na synagógu, ale na kultúrno-spoločensko-vzdelávacie centrum.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Medzi Trenčínom a Zlínom na Morave začala jazdiť nová medzinárodná autobusová linka. Ide o súčasť spoločného projektu oboch krajských samospráv na oživenie dopravy v pohraničnom regióne, napríklad aj s prepojením na kúperné mesto Lúhačovice. Obnovenie spojenia po dlhých rokoch si pochvaľujú predstavitelia samospráv, no najmä samotní cestujúci, ktorým sa tak výrazne zjednoduší presun. Viac aktuálnych informácií vám prinesieme o 16. ale aj v žurnále o 17. hodine.
1: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
12: Inklúzia, občianske združenie, organizuje 26. celoslovenské radničky na trhy v Bratislave v dňoch 4. a 5. septembra. Originálne výrobky pripravili chránené dielne, sociálne integrované podniky a klienti sociálnych služieb. Predajno-prezentačné trhy sú príležitosťou prezentovať svoje zručnosti, získať prvú prácu a samostatné bývanie. Príďte ich podporiť na nádvorie Starej radnice v Bratislave 4. a 5. septembra.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister zdravotníctva hľadá spôsob financovania prípadnej výstavby novej nemocnice v Trnave. Prievidza chce zmodernizovať a zastrešiť vybrané autobusové zastávky MHD. Zajtra bude na západnom Slovensku malá oblačnosť a 24 až 29 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Minister zdravotníctva Kamil Šaško má ambíciu pripraviť finančný plán pre zamýšľanú výstavbu novej nemocnice v Trnave. Projekt je podľa neho ideálnym kandidátom na hľadanie investícií, pravdepodobne formou verejno-súkromného partnerstva v spolupráci s bankami.
2: Ja som mal už aj osobne, aj v zahraničí, niekoľko stretnutí, ktorých témou bola jediná otázka, síce Trnavská nemocnica, a ja som sa v tom miesta potvrdiť, že ešte počas môjho pôsobenia, počas tejto vlády máme ambíciu pripraviť finančný plán so všetkým, čo s tým súvisí, vrátane rozpočtového, alebo teda plánu presne, akým spôsobom by to bolo vhodné a potrebné prefinancovať, tak, aby sa ten proces stal už nezvratným.
1: Na realizáciu projektu Novej Trnavskej nemocnice bolo pred dvomi rokmi vydané právoplatné územné rozhodnutie. Celková suma výstavby bola odhadovaná na viac ako 380 miliónov eur. Krajské mestá Trenčína Zlín prepojila nová medzinárodná autobusová linka. Po príjazde prvého spoju do Trenčína o tom informoval dopravný technológ integrovanej dopravy Žilinského a Trenčianskeho kraja Michal Mazánik.
3: Po takejto linke bol dopyt podľa nášho názoru dlhodobo, pretože trasa Trenčín-Zlín je špecifická v tom, že verejnou dopravou nebola nejakým spôsobom pokrytá, keďže na rozdiel od iných významných tras na tejto trase nevedie železnica. Tým pádom to spojenie nie je zabezpečené železničnou dopravou a zároveň v súčasnosti v posledných rokoch už nebolo zabezpečené ani komerčnými dopravcami, ktorí by tie linky prevádzkovali na svoje podnikateľské riziko, takže bol naozaj najvyšší čas túto trasu zabezpečiť linkou vo verejnom záujme.
1: Podľa koordinátora verejnej dopravy Zlínskeho kraja Viliama Lápskeho, nový medzinárodný spoj budú okrem pracujúcich využívať najmä slovenskí študenti študujúci na univerzite v Zlíne.
4: Podľa informácií, ktoré máme od Univerzity Tomáše Bati, tak z okolí Trenčína dojíždí cirka 100 studentů na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a předpokládáme, že další desítky, stovky studentů budou dojíždět do Brna, do Olomouce, do Ostravy, takže pro tady ty všechny studenty se naskýtá nová možnost, jak se dostat přes tu hranici, dostat se do Uherského Brodu, odkud je možné se dostat do rôznych smerov, jak na Brno, tak na Olomouc a dál.
1: Samospráva Prievidze má záujem zabezpečiť modernizáciu vybraných autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy na území mesta. Náklady na projekt predstavujú takmer 1 milión eur. Investícia je združeným projektom so susedným mestom Bojnice, ktoré má taký istý zámer. Vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
5: Bolo vybratých 11 zastávok, ktoré prejdú kompletnou buď rekonštrukciou, alebo teda pokiaľ tam nie sú tie zastávkové prvky, alebo vôbec umiestnené zastávky, tie prístrežky, tak budú umiestnené a na všetkých tých zastávkach bude upravený, zrekonštruovaný ten pruh pre autobusy, ktorý je často býva poškodený, takže chceme to už spraviť tak, aby to bolo spravené poriadne, vydržalo to nejaké obdobie.
1: Zámer radnice počíta aj s ďalšími úpravami zastávok. Rozpočet projektu predstavuje takmer 1 milión eur. Vodiči by mali byť v súvislosti s útorkovým začiatkom školského roka viac ostražití. Mestská polícia Bratislava apeluje, aby v blízkosti škôl, detských ihrísk a priechodov prechodcov znížili rýchlosť. Na sociálnej sieti uvádza, že na priechodoch prechodcov pred viacerými bratislavskými školami budú hliadky mestskej polície. Občanom zároveň radí, že ak prichádzajú do Bratislavy autom, mali by zvážiť záchytné parkoviská a pokračovanie verejnou dopravou. Zajtra bude na západe Slovenska malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 13, denná 24 až 29 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme opäť na cesty. Ešte stále odstraňujú nehodu na ceste medzi Sládkovičovom a Sencom. Pri odbočke na Pusté Uľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Pusté Uľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Na ceste za Považskou Bystricou v smere na Prečín je ďalšia dopravná nehoda. Úsek je neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Sverepec, Dolný Lieskov, Pružinu a Sládočné. V kolónach si postojíte na diaľnici D2 za Stupavou v smere na Malacky, ďalej v Bratislave na Pražskej v smere na Šancovú, na vjazde do Hlohovca z D1, tu sa zdržíte do 20 minút. Radar máme v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek v smere do centra mesta, na výjazde z Pezinka do Viničného a na D1 pri Buderadoch v smere do Trnavy. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Predstavte si, už počas augusta mnohé vtáky začínajú migrovať v smere do teplejších krajín. No a medzi tieto vtáky patria aj bociany. A aj bocianom sa budeme venovať už o niekoľko minút, ale možno práve teraz ste sa vybrali na prechádzku a nejdete sami. Možno máte so sebou palice a ste na Nordic Walkingu. Tak ak to tak práve teraz robíte, tak vám želáme príjemný pobyt niekde v exteriéri, no a o Nordic Walkingu sa budeme rozprávať aj o chvíľočku. Zatiaľ Buranovský a Lúč.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Stretávajú sa každú stredu, zoberú do rúk palice a trénujú. Hrať je o radobických walkeroch, ktorí svoje aktivity rozvíjajú už rok. Za ten čas sa vyformovala skupina nadšencov tejto aktivity, ktorá dokazuje, že dedinský šport nemusí byť iba o futbale. Igor Roško vyspovedal Andreu Jančichovú.
1: Vznikla myšlienka u pani starostky, pozvala certifikovaného inštruktora Rudolfa Pala z Partizánskeho aj s jeho asistentmi. Predvedli nám prvú hodinu skúšobnú. Ja osobne som mala základný kurz už za sebou. Dala som si ho ako darček 40. narodeninám. Takže odtedy sa pravidelne stretávame. Dievčence to nadchlo. Pokrok za ten rok je viditeľný u každej jednej, čo sa tých techniky týka, veľmi zlepšenie.
2: Väčšinou sa teraz stretávate na futbalovom ihrisku. Absolvovali ste už aj nejakú trasu mimo neho?
1: Áno, absolvovali sme v týchto Hručavách v lete trasu nad Pacou. Bola to prechádzka lesom tuto nedaleko.
3: Od prvej hodiny sa tréningov v Radobici zúčastňuje aj Dana Jančichová.
4: Benefity pre mňa sú to zdravotné, dá sa povedať, že až 100%, a veľmi rada tam chodím, dobrá partia, zasmejeme sa, zacvičíme si.
2: Cvičíte už teda jeden rok. Čo sa za ten jeden rok pre vás zmenilo? V čom ste si všimli tie zdravotné benefity?
4: No ja som mala veľké problémy s chrbticou, s kolenami a všetko to vymizlo. Takže spokojnosť 100%.
2: Jeden rok sa to tu udržalo. Čomu to pripisujete? Lebo niekde to možno začne a ako to začne, tak aj to skončí. Vy už držíte jeden rok a pokračujete ďalej.
4: No tak v prvom rade sme dobrá partia a tak asi všetkých nás to tak veľmi baví, že chodíme, stále sa stretávame a dokonca prichádzajú aj potroške nové klientky, teda nové cvičiteľky.
3: Prívrženci Nordic Walkingu z Radobice nekráčajú len na domácej pôde, ale merajú si sily aj s ďalšími nadšencami tohto športu, hovorí Zuzana Debnárová.
5: Zúčastňujeme sa sem tam aj v ľahkých súťaží, také, ktoré nájdeme tuto v okolí Radobice, a napríklad sme boli v Ludanicach a bola to Ludanická nočná výzva a strašne sa nám tam páčilo. Hodnotí sa tam chôdza, technika sa tam hodnotí.
2: Sme sa dozvedeli, že ide si robiť aj taký inštruktorský kurz. Kto vás motivoval a možno prečo?
5: Motivoval nás na to náš inštruktor Rudo Palo z Partizánskeho, a ten nás tak pozoroval a povedal vlastne, že vy môžete ísť za inštruktor, že vám to tak dobre ide.
2: Čo to bude potom v praxi znamenať? Spravíte si ten kurz a čo bude nasledovať?
5: No uvidíme, že čo, akože ďalej čas ukáže.
3: Inštruktorský kurz si ide robiť aj Andrea Jančichová. Nordic Walking chcú v Radobici rozvíjať aj ďalej.
1: Plány sú to tak, že by sme možno, keď urobíme inštruktorské kurzy, tak jeden tréning by bol na ihrisku, na zdokonalovanie techniky, a jeden tréning, že by sme pridali tréning do týždňa, alebo raz za dva týždne by sme išli aj na nejakú krokovačku do prírody, tuto na okolí.
0: Nordic Walking sa v Radobici trénuje v stredu podvečer na futbalovom ihrisku. Prívržencov tohto športu nájdeme ale aj v okolitých obciach.

0: Hoci v kalendári máme ešte dnes posledný august a ten je u nás vrcholom leta, vtáky to vnímajú inak. Počas augusta mnohé začínajú migrovať, a to v smere do teplejších krajín. Medzi nimi už aj bociany. Väčšina z nich opúšťa svoje hniezdiska už v prvej polovici augusta. Oneskorenci sa spravidla pripájajú na konci tohto mesiaca. Tá viac zisťovala Jana Obrancová.
1: Na Slovensku máme ročne približne 1500 hniezdiacich párov. Tie úspešne vyvedú v priemere 4 mláďatá. Jan Guk však k tomuto faktu pridáva ďalší, pomerne prekvapivý.
2: Pri mladých bocianoch je vysoká mortalita. Prvého roka života sa dožije približne 20% bocianov, čiže 80% štatisticky uhynie v dôsledku rôznych faktorov.
1: Každé mláďa, ktoré prežije, je tak veľkým úspechom. Ten sa podaril aj vo vzťahu k mláďatám, ktoré vlani dostali telemetrické vysielačky na sledovanie pohybu. Ochranári ich dali 10 jedincom a z nich prežilo až 7.
2: Väčšina zimovala v subsaharskej zóne v regióne od teda Čadského jazera cez Sudán, Etiópiu, Eritreu. Niektoré prekonali počas zimy väčšie vzdialenosti v rámci Afriky, čiže preleteli rovník, a jeden z tých bocianov, ktorý sa dostal najďalej, zimoval v Zambii.
1: Mladé bociany navyše na africkom kontinente rady zotrvávajú aj celoročne, a teda väčšina sa v tejto sezóne do našich končín nevrátila.
2: Z tých vysielačiek, ktoré vysielali, môžeme povedať, že v zásade tie bociany mladé, nehniezdiace, niektoré zostali v Afrike, v tom regióne Sudánu, dokonca niektoré aj v tých južnejších regiónoch zotrvali na týchto miestach. Avšak jeden bocian sa s vysielačkou vrátil, dokonca migroval v krdli, kde bol ďalší bocian s vysielačkou označený v Poľsku, a dlho putovali spolu, až kým preleteli na Ukrajinu, kde sa potom ich cesty rozdelili.
1: Vysielačky, rovnako ako ornitologické krúžky, tento rok ochranári pripli opäť viacerým bocianom. Roman Slobodník zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku vraví, že tým, že ide o pomerne dlhovekého vtáka, dá sa z jeho správania mnoho vyčítať. Podarilo sa tak napríklad vyvrátiť mýtus, že bociany sa vracajú hniezdiť do rovnakého hniezda.
3: Nie je to vždycky tak. Sú skutočne jedince, ktoré sa vracajú aj 10 a viac rokov do toho istého hniezda, ale máme potulných, ktoré každý rok striedajú hniezdenie. Napríklad z tých lokalít, ktoré som ja obiehal, samička, ktorá vlani hniezdila v okrese Komárno, tento rok táto istá samica hniezdila v okrese Trenčín, takže úplne na rôznych miestach vedia zahniezdiť aj rok od roka.
1: Sťahovanie bocianov do teplých krajín je v plnom prúde. Každoročne však aj u nás niektoré cez zimu zostanú. Prečo je to tak? Odpovedá Roman Slobodník.
3: Zimovanie bocianov je veľmi zaujímavá problematika. Dôkazov vďaka krúžku o pôvode jedincov je strašne málo, ale naznačujú tie dáta, že zimujú väčšinou u nás mláďata, ktoré akoby nie sú úplne pripravené, nie sú úplne 100% na odlet do Afriky. Ostávajú mláďata, ktoré sú buď čiastočne alebo dlhodobo v rehabilitačných staniciach. To znamená, nejakým spôsobom sa už naruší to ich migračné správanie a skúšajú prezimovať v strednej Európe a neodlietajú do južnej Európy a už vôbec nie do Afriky.
0: Bociany, ktoré sa rozhodli migrovať, sa do našich končín vrátia zas na budúci rok. Prílet podľa počasia možno očakávať na prelome marca a apríla.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Máme prípad.
0: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
0: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
0: Každá dolina má svoje tajomstvo.
1: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
0: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére dnes o 20.30 na Jednotke.
1: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
5: Zelená vlna.
6: Neodustále odstraňujú medzi Sládkovičovom a Sencom. Pri odbočke na Pusté Uľany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Pusté Uľany alebo po diaľniciach R1 a D1. Na ceste za Považskou Bystricou v smere na Prečín je ďalšia nehoda. Aktuálne prejdite striedavo. No a dajte si pozor na diaľnici D1 za Hlohovcom v smere na Piešťany. Na 72. kilometri zasahuje do odstavného pruhu spadnutý strom. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zajtra sa deti opäť vrátia do školských lavíc a kým počas prázdnin sme možno rána mali o čosi voľnejšie, školský režim bude opäť potrebovať nejakú tú svoju rannú rutinu. Ako pripraviť deťom zdravé raňajky, ktoré zasítia a dodajú energiu a nezaberú rodičom celé ráno?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Raňajky by nemali byť zmesou ťažkých, sladkých, presolených, vyprážaných alebo pečených jedál. Nemali by sme raňajkovať sladkosti, hlavné jedlá alebo niektoré kaše s vysokým obsahom sacharidov a doplňujúcich sladidiel. Pokračuje chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Zdravé raňajky budú u každého vyzerať trochu inak. Niekto má totiž rád raňajky sladké, iný preferuje slané. Niekto si naloží na raňajky poriadnu porciu a niekto má zase ráno stiahnutý žalúdok a je rád, že do seba vôbec niečo dostane. Takisto niekto môže preferovať úplné vynechanie raňajok, či ich posunúť na nejakú neskoršiu hodinu, prípadne jeho prvé jedlo môže byť až obed. Všetko teda záleží od konkrétneho jedinca, jeho preferencií, jeho denného režimu, životného štýlu. Iné raňajky bude zase potrebovať nejaký drevorúbač, ktorý je celý deň aktívny a má fakt naozaj veľa tej fyzickej aktivity, a iné raňajky bude vyžadovať človek, čo presedí väčšinu dňa v kancelárii. Ak sa však bavíme o nejakom všeobecnom odporúčaní, čo by mali také zdravé raňajky obsahovať, určite by sme v nich mali mať dostatočnú porciu bielkovín, nejaký zdroj zdravých tukov, nejakú primeranú porciu prílohy, ktorá pozostáva najmä z komplexných sacharidov a obsahuje aj nejakú vlákninu, a v ideálnom prípade teda by mali raňajky obsahovať aj nejakú porciu zeleniny či ovocia.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Hrača bola v minulosti samostatná obec, známa najmä svojimi vinohradníckymi tradíciami, ale dejný vývoj a významné historické udalosti v tejto dnes už bratislavskej mestskej časti môžeme spoznávať aj cez pomníky či pamätné tabule. Medzi najvýznamnejšie hračianske pamätihodnosti patrí pomník padlým, ktorý pripomína udalosti z vojnových čias. Nájdeme tu pomník Vladimíra Plicku, po ktorom je pomenovaná aj ulica. Pomník Samuela Jurkoviča, ktorý nám pripomína osobnosť zakladateľa družstevníctva a mnohé ďalšie. S Máriou Hatalovou a Janou Maníkovou z Račianskeho muzeálneho spolku sa o nich rozprával Miroslav Virfel.
2: Pomník padlých v prvej a v druhej svetovej vojne v parku na Detvianskej ulici poznajú nielen Račania, ale samozrejme aj návštevníci, ktorí prichádzajú do tejto mestskej časti. Tento pomník postavil známy račianský rodák a staviteľ Ľudovít Ivanič.
3: Tento pomník bol odhalený k 10. výročiu založenia Československej republiky v októbri v roku 1928 a skutočne na jeho výstavbe a inštalácii sa podielali račianskí rodáci, jednak tento staviteľ, ale aj tí, ktorí potom robili výzdobu a tabulu navrhli a podobne. Takže tento pomník znázorňuje trojvršie na vrchu s krížom a s nápisovou doskou, kde sú mená padlých vojakov, ktorí pochádzali z Rače, ktoré sa postupne aj doplňali podľa toho, ako boli objavené ich hroby a dátumy ich úmrtia.
2: K ďalším zaujímavým pomníkom patrí napríklad aj pomník slovenskej koruny. To je asi jediný v Slovenskej republike.
3: Pokiaľ viem, tak je to jediný pomník. Je to taký malý pomníček miestnej časti Krasňany. Je venovaný pamiatke slovenskej koruny, ktorou sa síce na Slovensku neplatilo dlho, ale mala veľmi pekné výtvarné spracovanie a tak autor Peter Vodička navrhol pamätníček tvare slovenskej koruny, ktorý práve znázorňuje túto menu, ktorá bola ukončená v roku 2009, keď ju vystriedalo euro.
2: Čiže je to vlastne zväčšená minca, jedna slovenská koruna, na ktorú teraz už môžeme len spomínať, keďže platíme eurami.
3: Pri pamätníčku si mnohí na lavičke môžu oddychnúť a zaspomínať na túto menu.
2: K významným pamätníkom patrí aj pomník návštevy pápeža Jána Pavla II. V Rači. Kde ho nájdeme?
3: Tento pomník je v parku Jozefa Miloslava Hurbana pri ceste, po ktorej prechádzal papamobil so svätým otcom pápežom Jánom Pavlom II. V roku 2003 pri jeho tretej návšteve Slovenska, kedy sa na chvíľu v Rači zastavil, Raču požehnal a pozdravil z tohoto papamobilu, čiže je to taký pamätník na túto udalosť, ktorá sa tu odohrala a Rača na ňu dodnes spomína.
2: Veľmi dobre si na významný račiansky pamätník Míľnik Červenej armády pamätá aj Janka Maníková.
4: No tento pomník si naozaj pamätám od svojho detstva. Pôvodne bol postavený bližšie k domom v Krasňanoch na Černockého ulici. Potom sa presunul na druhú stranu cesty, keď sa urobila električková trať. A pamätám si ho ako dieťa. Je to taký ukazovateľ, ktorým smerom postupovala Červená armáda pri oslobodzovaní Bratislavy, čiže je to vlastne kde jedna tá strana vytvára ako keby šípku, že tady to sme išli. Z jednej strany je text v ruštine, z druhej strany v slovenčine a takýchto pomníkov bolo v Bratislave. Viac bolo ich celkom 6.
1: Zajtra vám predstavíme ďalšie račianske pamätihodnosti. Budú to sochy patrona vinohradníkov, ale aj socha astronauta, za ktorou býva prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Zajtra sa začína ďalší školský rok. Zajtra naozaj buďme všetci pozorní a opatrní na cestách, lebo je to dôležitý deň, kedy sa treba vrátiť domov. No a aké sú naše medzigeneračné vzťahy? Vážime si starších ľudí. Aj o tom sa zajtra ráno budeme s vami rozprávať. Písať nám môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ, aké sú vaše názory, či dokážeme medzi sebou komunikovať mladší, starší, starší s mladšími. Takzvaný ageismus je u nás veková diskriminácia témou. No a takisto sa vás budeme pýtať, ako to vy máte so staršími ľuďmi, takže pokojne píšte na Facebook Rádia Regina Západ. No a kde sa vzala školská taška? Aj to vám povieme zajtra ráno. Pekný deň vám ešte želá Michal Nefe a Eva Vitková.
0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vaše leto. Vaše leto s Rádiom Regina. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Trenčín má so Zlínom po dlhých rokoch priame autobusové spojenie. Cestujúcim to výrazne skráti čas presunu. Trnava vybudovala nový urgentný príjem druhého typu. Pribudol aj nový rentgen. Mestská časť Košice Západ chystá mimoriadnu deratizáciu. Problémom sú premnožené potkany. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Trebišove od zajtra dočasne rušia onkologické oddelenie. Podľa nemocnice je dôvodom odchod lekárov na nové súkromné pracovisko v Košiciach. Pacienti tak budú musieť za liečbou cestovať do najbližších miest.
2: Pani Iveta každý týždeň dochádzala z obce Cejkov na chemoterapiu do Trebišova. Informácia, že tam onkológiu rušia, ju nepríjemne zaskočila.
3: Ja už tu chodím pomalu rok a mohli toto nechať, jak to bolo.
2: Podľa nemocnice sa situácia skomplikovala v posledných mesiacoch, keď postupne podali výpovede všetci piati onkológovia. Dopĺňa komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková, po nej pacienti.
4: Napriek úsiliu nemocnice a našej siete sa za odchádzajúci tým zatiaľ nepodarilo získať dostatočný počet nových špecialistov.
3: To nie, že sú len mladí, sú aj starí, a jak budú dochádzať, a koho nemá kto odviez, alebo čo?
5: Čo sú chorí a čo treba sa im dopraviť a kde teraz.
2: Lekári prítomní na onkológii sa k situácii na mikrofón vyjadrovať nechceli. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Rozhodli sa, podali výpoveď, súvisí to aj s rozhodnutím majiteľov, pretože tu sa bavíme o Trebišove Michalovciach. V rámci toho oni sa rozhodli, že v rámci svojej internej organizácie, na čo majú samozrejme plné právo.
2: V Košiciach vznikne nová onkologická ambulancia, kam smerujú aj lekári z Trebišova. Dopĺňa hlavný lekár košického samosprávneho kraja René Hako.
7: Každá ambulancia naviac je prospešná a určite nie je to niečo, čo by sme neprivítali. Na druhej strane odliv lekárov z regiónov, kde ich nedostatok, nie je najšťastnejším riešením.
2: Onkologickí pacienti Trebišovskej nemocnice budú musieť za liečbou cestovať až niekoľko desiatok kilometrov. Hovorí manažérka Centra pomoci Liga proti rakovine v Košiciach Ľubica Slatina.
8: Samotná liečba je pre onkologických pacientov fyzicky aj psychicky veľmi náročná a to, že budú musieť dochádzať do vzdialenejších miest, tak bude pre nich určite komplikované.
2: Onkologickí pacienti sú odkázaní na pracoviská v Prešove, Michalovciach, Vranove nad Topľou, Humennom a Košiciach. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Medzi Trenčínom a Zlínom na Morave začala jazdiť nová medzinárodná autobusová linka. Ide o súčasť spoločného projektu oboch krajských samospráv na oživenie dopravy v pohraničnom regióne, napríklad aj s prepojením na kúpeľné mesto Luhačovice.
9: Hoci je Trenčín od Zlína vzdialený necelých 60 kilometrov, cestujúci museli doteraz využívať minimálne dva prestupy a jazda sa im predlžila aj na niekoľko hodín, pokračuje zlínsky hejtman Radim Holiš.
10: Ve Zlíne je univerzita, řada studentů je i z trenčínského kraje, takže věřím, že využijí právě přímé linky. Jsou to lidé do práce, do zaměstnání, už teď s námi poprvé vlastně jelo několik uživatelů.
9: Nové spojení si vyskúšali aj Monika a Václav.
11: Jízda pohodlná, ta trasa tu historicky byla a byla potřebná, tak pozitivní určitě.
12: Chybilo to přímé spojení, lidé museli cestovat auty, zvolit si individuální dopravu, takhle můžou nasednout a o nic se nestarat.
9: Linka bude premávat 4x počas dňa vrátane víkendov, no jeden spoj bude skrátený iba na trase Uherský Brod Trenčín. Šoférka Hana Zimčáková vysvetlila, že ľudia majú pri kúpe lístka viacere možnosti.
13: Môžu aj dopředu, je tady vlastně rezervace, môžu si na místě koupit, kartou platit. Eurama se může platit, ale když budeme platit kartou, tak česky vám to změní banka.
9: Trenčianský primátor Richard Rybníček.
14: Už aj v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry robíme konkrétne aktivity so zlínskymi hudobnými aj divadelnými telesami, ktoré tu aj vystúpili a naše vystúpili v Zlíne, takže toto je pre nás fantastické spojenie.
9: Dopravný technológ Michal Mazánik upozornil, že nová linka je súčasťou spolupráce medzi Zlínskym a Trenčianskym krajom, keď už vlani začali jazdiť spoj v Setím Púchov a teraz pred prázdninami zase Strání Nové Mesto nad Váhom.
15: Celý systém je vymyslený tak, že každý z krajov si bude na území svojho suseda objednávať približne 100 000 km, čím dôjde k vzájomnému vyrovnaniu nákladov, aby to bolo spravodlivo rozdelené.
9: Doplnil, že navyše sa pripravuje aj štvrtá linka, ktorá prepojí Valašské Klobouky s Dubnicou nad Váhom, zrejme už v prvom polroku 2027. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Varhaňovce v okrese Prešov patria k obciam, kde odstránia dvojzmenné vyučovanie. Novú školu síce obec ešte nestihla dokončiť, no prijali dočasné opatrenie. Učiť budú aj v náhradných priestoroch.
16: Na novú školu síce obec získala peniaze už koncom minulého roka, no stavať ju začala až v apríli starosta René Dancák.
17: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
16: Napriek tomu popoludní už učiť nebudú, riaditeľ školy Rastislav Brúzda.
18: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme umiestnili triedy do priestoru materskej školy.
16: Obec chce školu dokončiť na jeseň. René Dancák a konateľ firmy Marek Balok.
17: Stavba ide podľa plánu, aj podľa môjho laického pohľadu, aj stavebný dozor sa vyjadruje podobne a stavebník je stále v lehote.
19: Počítam tak zhruba do jedného mesiaca, lebo vnútri sú už robené rozvody tepla, elektrina, vody. Budeme sa čo najskôr, každý deň bojujeme, robíme aj víkendy.
16: V škole sa tešia aj na novú jedáleň. Tu doteraz vôbec nemá Rastislav Brúzda.
18: Doteraz sme zabezpečovali žiakom stravu cez suché obedy, suché balíčky, ktoré sa dávali v čase 10. cez veľkú prestávku.
16: Reagujú učitelia Petra Pokorná a Ľudovít Žiga.
20: Som čerstvou absolventkou vysokej školy. Prišla som sem z dôvodu aj toho, že je nová budova, vybavenie bude dobre školy.
21: Všetci sa tešíme, lebo fakt tá dvojsmennosť je predsa taká náročnejšia a nová budova, krásne priestory, to všetko je len plus.
16: Kapacita novej školy bude 150 detí. Vydržať by mala 5 rokov. Ročne tu totiž pribudne asi 30 detí. Rastislav Brúzda.
18: By sa mohla riešiť spôsobom nadstavby na terajšiu novú budovu.
16: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Elektráreň v Gabčíkove budú modernizovať. Kompletná výmena 8 turbín bude trvať 10 rokov. Víťazom tendra sa stalo rakúsko-slovenské konzorcium firiem Andritz Hydro a Buje s celkovou ponukou presahujúcou 465 miliónov eur. Premiér Robert Fico.
22: Medzinárodné konzorcium Andritz Hydro a Buje bude v nasledujúcich 10 rokoch vymieňať všetkých 8 turbín. Bude teda doručených sem 8 super nových, úplne moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemie. Ide o modernizáciu obrovského rozsahu, ktorá sa nedá zvládnuť v priebehu krátkeho času. Preto prvá turbína bude doručená v priebehu 2 rokov, aby celý proces bol ukončený v rámci 10-ročného plánovaného obdobia.
1: Výmena techniky bude prebiehať tak, aby elektrárne zostala počas celej rekonštrukcie v nepretržitej prevádzke. V katastri obce Vyšný Medze v okrese Košice okolie začal dopoludne horieť trávnatý porast. Plamene sa následne rozšírili do ihličnatého a zmiešaného lesného porastu. Požiar v súčasnosti zasiahol asi 8 hektárov lesa. Na mieste zasahujú profesionálni a dobrovoľní hasiči, smeruje tam aj vrtuľník ozbrojených síl. Zároveň je požiarovisko monitorované hasičským dronom, ktorý pomáha sledovať situáciu a vyhľadávať ohniská.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Fakultná nemocnica Trnava vybudovala nový urgentný príjem druhého typu a zakúpila moderný rentgen. Vďaka priamému prepojeniu na operačné sály je zdravotnícky personál pripravený bez časových strát poskytovať medicínsku starostlivosť pacientom v kritickom stave a v priamom ohrození života.
23: Nový urgentný príjem druhého typu disponuje kompletným technickým a priestorovým zázemím, ktoré je sústredené pod jednou strechou, hovorí primár urgentného príjmu William Vadrná.
24: Po ľavej strane je jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti, ktorá sa bude zameriavať na pacientov internistických odborov, to znamená krvácania, srdcové príhody a všetky ostatné veci, ktoré si vyžadujú neustály monitoring pacienta. A na druhej strane jednotka úrazovej starostlivosti, kde budú chodiť pacienti v ťažkom akútnom stave, ktorý si vyžaduje okamžite dôležité riešenie.
23: Súčasťou modernizácie nemocnice je aj nový röntgenový prístroj. Je to generačný skok, tvrdí zástupca prednostu radiologickej kliniky v Trnavskej nemocnice Matej Rusina.
3: Má nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta, výrazne vyššiu kvalitu snímkov pri tejto nižšej radiačnej záťaži, ľahšie sa obsluhuje a pacienti sú rýchlejšie vyšetrení. To je priamo digitalizovaný, to znamená, že snímky idú rovno do systému, ale kraj si ich môže rovno pozerať.
23: Preradenie urgentného príjmu z prvého na druhý typ zvýši nemocnici aj platby od poisťovní, tvrdí jej riaditeľ Daniel Žitňan.
4: Urgentný príjem druhého typu má o 120 000 eur mesačný príjem na paušáloch viac. To není na výkonoch, ale na paušáloch. Máme tam rezervu aj na splátku.
23: Vybudovanie urgentného príjmu druhého typu súvisí s koncepciou Ministerstva zdravotníctva, ktorej cieľom je vytvoriť sieť traumacentier a urgentných pracovísk pri štátnych krajských nemocniciach. Patrí k nim aj Trnavská, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Nečakali iba s vystretou rukou, ale pristúpili aj k pomerne odvážnej investícii z vlastných zdrojov. Pre pacientov to bude lepší komfort, kvalitnejšie priestory a zdravotná starostlivosť.
23: Kultná nemocnica v Trnave ju poskytuje pre asi 650 000 obyvateľov kraja, ako aj pre širší región západného Slovenska. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne horúčavy a nedostatok zrážok sa výrazne podpísali aj na lokálnych pestovateľoch. Pestovateľka, ktorá sa ovocinárstvu venuje približne 10 rokov a svoje ovocie dodáva aj do škôl a škôlok vo Vranove nad Topľou, hovorí, že tak náročný rok si za svoju prax nepamätá.
6: V jednej z vranovských škôl sa rozhodli sladkosti úplne vymeniť za ovocie. Deti tak aj tento školský rok po obede na miesto keksíkov dostanú balíček sezónneho ovocia. Pokračuje riaditeľka základnej školy Lúčna vo Vranove nad Topľou Blažena Matisová.
7: Krom toho, že to ovocie čerstvé k nám príde, máme aj edukáciu. Idú deti na exkurziu do sadov a tam konkrétne vidia prácu tých ľudí, aby vedeli, že naozaj ten strom, čo potrebuje ten strom.
6: Situáciu v sade však výrazne skomplikovalo tohtoročné počasie. Kombinácia mrazov, extrémnych horúčav a veľkého sucha sa podpísali aj pod úrodu. Pri niektorých druhoch ovocia bola nižšia až o 70%, doplňa lokálna pestovateľka Renáta Vagaská.
25: Ovocie nie je v takej kvalite, ako by malo byť, že tie plody sú naozaj menšie, napríklad obrovským, to je evidentné. Teraz potrebujeme založiť nový porast jahvod a nedostatok vláhy spôsobuje, že pôda je ako betón.
6: Vysvetľuje odborný pracovník botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Robert Gregorek.
26: A práve pri rastlinách je to spojené aj s problémami s príjmom živín. Nedostatočne nariadený pôdny roztok v podstate blokuje príjem niektorých živín a teda potom druhotne sa objavujú aj fyziologické poruchy.
6: Problémy však pociťujú aj lokálni chovatelia dobytka. Lucia sa chovu oviec a hovädzieho dobytka venuje takmer 10 rokov, no takéto sucho podľa vlastných slov za celý čas nezažila. Kým náklady na chov rastú, produkcia naopak klesá. Pokračuje chovateľka oviec a dobytka Lucia Hrezáková.
27: Hlavne tráva je momentálne absolútne vysušená. Robili sme polovicu krmiva, ktoré za predošlé roky. V minulých rokoch sme vlastne nemuseli ovce vôbec dopájať. Tento rok samozrejme s cisternami musíme na pole stále nosiť čerstvú vodu pre hovädzí dobytok a takisto aj pre ovce.
6: Nepriaznivé podmienky sa podpísali aj pod nižšiu dojivosť a teda aj menšiu produkciu mlieka. Začiatkom jesene ich čaká ukončenie dojenia a postupné zazimovanie chovu. Chovatelia aj pestovatelia dúfajú, že budúci rok bude bohatší najmä na vodu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Dôležité zdravotné údaje seniora na jednom mieste a po ruke pre záchranárov. Tak funguje seniorská obálka s ICE kartou, ktorá obsahuje informácie o ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Pomôcť môže najmä vtedy, keď pacient nedokáže komunikovať. Obálky už rozdávajú v Hurbanove, Bíni, Zvolenskej Slatine, Kamennom moste, Pavlove aj v obci Keď.
6: Jednu z ICE kariet dostala od vnučky aj pani Ružena z Hurbanova.
28: Ja myslím, že je to veľmi dobré, ak by som aj potrebovala nejakú zdravotnú opateru alebo starostlivosť, že by prišli, aby boli v obraze, že čo je, aké mám problémy.
6: V Hurbanove doteraz vydali 125 kariet v slovenčine aj maďarčine. Slovenská verzia sa už minula, mesto preto plánuje dotlač. Primátor Peter Závodský hovorí, že seniorom s vyplnením pomáhajú pracovníci mestského úradu.
29: Pre samostatne žijúcich seniorov
2: seniorov je toto naozaj to dôležité, pretože ak tam nemá blízku osobu, ktorá vie poskytnúť tieto informácie záchranárom a bude nebodaj v bezvedomí, tak toto je jediná cesta, cez ktorú sa vedia dostať k týmto závažným informáciám.
6: Vyplnená obálka má byť doma na viditeľnom mieste, najčastejšie na chladničke. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
8: Senior, ktorému sa zhorší zdravotný stav, nie vždy je v stave, aby nám vedel sám povedať, na čo sa lieči, aké lieky užíva, a preto pre záchranárov je niekedy komplikované dopatrať sa k tejto informácii.
6: Obálka pritom nie je iba preventívnou pomôckou. ZAMET už eviduje aj prípady, keď ju posádky pri zásahu reálne využili. Opäť Matej Polák.
8: A už viem o konkrétnych prípadoch, keď naozaj vďaka seniorskej obálke sa rýchlo dopatrali k tomu, čo tomu seniorovi je, a vedeli hneď od začiatku začať cielenú liečbu tohto zhoršeného stavu.
6: ICE kartu si môžu seniori alebo ich príbuzní stiahnuť a vytlačiť zo stránky ZAMEDu. Organizácia zároveň spustila zbierku na výrobu a distribúciu ďalších obálok do miest a obcí. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Rokline Suchá Belá je aktuálne naozaj sucho. V najviac navštevovanej Rokline správcovia Národného parku zaznamenali rekordne nízku hladinu vody. Tiesňavo prejdete suchou nohou a na mohutné vodopády môžu turisti zabudnúť. Môže za to extrémne sucho.
9: V máji bolo v Suchej Belej vody toľko, že ju museli zatvoriť. Aktuálne je tam situácia úplne iná.
10: Vodný stav 2 cm, hladina ustálená.
11: No, je tu veľmi málo.
9: Zvyčajne chodievajú turisti po vychodenom chodníku, no teraz je tak sucho, že chodia dnom Rokliny a prejdú doslova suchou nohou.
12: Teraz máme suché topánky.
13: Keby tu bolo viac vody, tak by trebalo chodiť po tých stúpačkách.
9: Doplňa predajca lístkov na Podlesku Peter Duľa.
14: Väčšinou ľudí sa pýtajú skôr, či je voda, že či si majú mať prezú topánky, že či musia mať vyššie topánky, nemusia mať.
9: Pri vyššej hladine vody v Rokline železné stúpačky slúžia turistom na to, aby si nezamočili topánky, no teraz sa im spokojne môžete vyhnúť, reaguje náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Jozef Rychnovský.
15: Keď to riečisko Suchej Belej je suché, nenaplnené vodou, tak aj tých úrazov je menej.
9: Na miesto mohutných vodopádov, pri ktorých sa turisti radi fotografujú, tam na návštevníkov čaká len slabotečúci pramienok. Viac zástupca riaditeľa správy Národného parku Slovenský raj Peter Olekšák.
29: A dokonca prišli turisti sa sťažovať do informačného strediska, že oni prišli kvôli vodopádom a vodopády, že kde sú, hej.
9: Doplňajú turisti v Suchej Belej.
30: Vodopády tam nie sú, je to v prdeli.
12: Ja si to tak pamätám z minulosti, že ten vodopád bol taký krásny a toto je také, hej, ledva to kvapká, no. Áno, zažili sme to, že to bolo aj také, že nás voda, aj nohy sme mali mokré.
31: Nepozerá sa na to dobre, lebo vidno, že proste tá príroda vyschýna.
9: Opäť Peter Olekšák.
29: Je sucho, takže Suchá Belá je ozaj, že suchá. Toto sa stáva, hej, že vlastne to korito je také, že tá voda zmizne, niekde sa vynorí zase, potom zase zmizne, takže odtiaľ aj ten názov.
9: Situáciu zmenia až výdatnejšie dažde. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: V mestskej časti Košice Západ majú problém s premnoženými potkanmi. Podľa obyvateľov sú na ulici, pod autami či pri kontajneroch. Mestská časť preto zbiera hlásenia o problémových miestach a chystá mimoriadnu deratizáciu.
32: Jeden z obyvateľov nám potvrdil, že ich v posledných týždňoch vidieť čoraz častejšie.
33: Dennodenne vidím tu behať potkany aj po trávniku, aj po dverách do výšky oči liezol potkan po mražiach.
32: Mestská časť deratizovala tento rok približne 200 lokalít. Napriek snahe sa na mnohých miestach potkany opäť objavujú. Správanie sa potkanov vysvetľuje odborník na hlodavce Rudolf Hromada.
34: Potkan funguje po zotmení. Ako náhle je tá populácia v danej lokalite premnožená, tie potkany vyliezajú vonku už aj počas dňa.
32: Za ich návratom však nemusí byť iba samotná schopnosť potkanov rýchlo sa množiť. Dôležité je aj to, či po zásahu zostane v okolí niečo, čo ich priláka. Opäť Rudolf Hromada.
34: Kvantum ľudí, keď má niečo nedojedené, nejaké zbytky z donáškových služieb alebo niečo podobné, tak to vykladá mimo kontajnerov.
32: Odborník upozorňuje, že plošná deratizácia, ktorú mesto vykonáva dvakrát do roka, nemusí byť dostatočná. Pre viditeľné výsledky po celý rok je dôležité udržiavať populáciu na minime pravidelnou deratizáciou. Doplňa starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota.
35: Teraz opätovne vykonávame
0: zber miest alebo lokalit, ktoré nám nahlasujú obyvateľia, kde sú premnožené Podkany, a zase opätovne vykonáme mimoriadnu deratizáciu.
32: Ak sa Podkany majú kam vrátiť, ich počet môže opäť narásť už v priebehu 2 mesiacov. Dôležité je preto vedieť, kde sa objavujú, vysvetlila vedúca odboru Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice Zuzana Diecová.
3: Občania môžu v boji proti premnoženým Podkanom veľmi pomôcť. Ak si všimnú viacerých Podkanov v niektorej konkrétnej lokalite, nahlásia to príslušnej mestskej časti.
32: Či sa Podkany podarí udržať pod kontrolou, tak nebude závisieť iba od deratizácie, ale aj od podmienok, ktoré im v okolí vytvoria obyvateľia. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
1: Izraelské útoky na pásmo Gazy zabili najmenej 5 Palestínčanov, uviedla agentúra Reuters. Jeden úder zasiahol dav ľudí zhromaždených blízko verejného parku, kde zabil 2 ľudí. Izraelská armáda tvrdí, že cielila na bojovníkov z teroristickej organizácie Hamas. Druhý izraelský vzdušný útok zasiahol vozidlo v západnej časti mesta Gaza a zabil najmenej 3 ľudí. K tomuto úderu sa izraelská armáda zatiaľ nevyjadrila. Vo Švajčiarsku zadržali 43-ročného muža podozrivého zo smrteľnej streľby na párty, ku ktorej došlo v noci na nedeľu v meste Aarau. V tejto fáze sa predpokladá, že na útoku sa podielal osamelý páchateľ. K streľbe, pri ktorej zahynula 22-ročná Talianka, došlo v nedeľu v skorých ranných hodinách. 5 ďalších osôb, 4 Švajčiarov a 1 Nemku vo veku od 24 do 31 rokov, previezli s rôznymi zraneniami do nemocnice.
4: Počúvate Žurnál.
1: Z cenného zbierkového exempláru až po najkrajšiu poštovú známku. Výstava Každá známka má svoj príbeh v Stredoslovenskom múzeu Banskej Bystrici odhaľuje jedinečný proces vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Práve na nej je zobrazený motýl zo zbierky múzea. Výstava potrvá do 20. septembra.
5: Poštová známka s jaseňom červenookým vznikla ako oslava najpočetnejšej zbierky motýľov na Slovensku. Stojí za ňou významný entomológ a zberateľ Jan Patočka. Obsahuje takmer 30 000 motýľov a kukiel. Riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel Pecník.
7: Nedávno sme oslávili 100 rokov od jeho narodenia, tak práve aj takýmto spôsobom sme si pripomenuli význam tejto zbierky.
5: Známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul Najkrajšia poštová známka Slovenska 2025. Za výtvarným návrhom stojí akademický maliar Karol Félix.
16: Bola požiadavka, aby to boli motýle zo zbierky múzea vypreparované. Čo na jednej strane bolo obmedzenie, na druhej strane bola to aj výhoda, ale som sa mal sústrediť na krásu toho motýla čisto.
5: Tvorbu miniatúrneho umeleckého diela približuje nová výstava v Stredoslovenskom múzeu s názvom Každá známka má svoj príbeh. Opäť Marcel Pecník, po ňom generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
7: Ukážeme aj z čoho sa čerpajú námety, ako sa tá známka vyrába, participuje na tom mnoho ľudí, aj tá technika ocelotlače je svetovo unikátna.
17: Po svete sme veľmi známi, čo sa týka známkovej tvorby, a vyhrali sme naozaj veľa ocenení, aj pretože ešte stále tvoríme časť našej známkovej tvorby spôsobom ocelorytiny. Taktiež aj preto, že tvoria tieto známky naozaj umelci.
5: Výstava v Turzovom dome odhaľuje, ako sa na malom formáte prepája výtvarné umenie so vzácnymi múzejnými exponátmi. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
4: Šport.
1: Slovensko bude v roku 2028 jednou z hostiteľských krajín majstrovstiev Európy vo volejbale žien. Slovenská volejbalová federácia už organizovala viacero mládežníckych kontinentálnych šampionátov. Seniorské kontinentálne majstrovstvá sa u nás konali v roku 2019. Vtedy sa európska ženská elita zišla v Bratislave. Na Slovensku by sa o 2 roky mala hrať jedna zo základných skupín a dejiskom by mal byť Šamorín. Konkrétne nová olympijská aréna, ktorá by sa dovtedy mala postaviť.
4: Predpoveď počasia.
1: V noci bude ešte oblačno a zamračené, dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na krajnom východe spočiatku prehánky. Nočná teplota 20 až 11, denná 21 až 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Roman Kebísek a zo štúdia Andrea Gernerová a Viera Polešovská.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
4: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Senci, aj v Bratislave pripravené sú dopravné správy. Medzi Sladkovičovom a Sencom pri odbočke na Pusté Úlany sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Pusté Úlany alebo po diaľniciach R1 a D1. V Bratislave na Patronke smerom do Lamača zrazilo auto cyklistu. Rátajte so zdržaním. 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Hlohovca z D1. 10 minút si postojíte z Martina do Košťa nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na ceste číslo 51 pri Babindole vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Golianovo. Na východnej diaľnici D1 pri Lamešanoch smerom na Prešov leží na ceste doska. Zvýšte opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný posledný augustový a zároveň prázdninový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudových piesní. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude venované interpretke, ktorá svojim mladistvým vzhľadom a životnou energiou doslova klame telom. A nikto by jej veru nehádal, že práve dnes slávi okrúhle 60. narodeniny. Pred pár mesiacmi bola našou hostkou aj v relácii Kapela Hraj a spolu so sestrou Jankou spomínali na svoje spevácke začiatky a roky spojené predovšetkým s dýchovou hudbou. Okrem tohto žánru má však stále blízko aj k slovenským ľudovým piesňam a dokonca nahrala dva takto ladené albumy. Nebudem vás dlho napínať a prezradím, že dnes budeme spoločne až do 18. počúvať ľudové piesne v podaní oslávenkyne, ktorou je dnes Daniela Magálová. Príjemne strávenú polhodinku v spoločnosti Rádia Regina Západ vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Speváčka a moderátorka Daniela Magálová sa narodila 31. augusta 1966 v Starej Turej. V rokoch 1980 až 86 študovala na Bratislavskom konzervatóriu odbor spev a klavír. Štúdia ukončila maturitou a diplomovou prácou. V Českej republike žije od roku 1989 s 5-ročnou prestávkou v rokoch 2000 až 2005, kedy žila u nás na Slovensku. V tom čase študovala v Prievidzi hotelovú školu. Potom sa vrátila späť do Českej republiky. Pracovala na pozíciách obchodnej manažérky a lektorky. Dnes je opäť aktívna, najmä v mediálnom prostredí. Koncertuje, hosťuje a spieva s viacerými formáciami a na rôzne podujatia je pozývaná aj ako moderátorka.

Svoj vzťah k hudbe rozvíja speváčka Daniela Magálová dlhodobo. Jej meno má väčšina fanúšikov dychovej hudby spojené najmä s moravankou Jana Slabáka. Ale ako vidno, teda lepšie povedané ako počujete, dychovka nie je jediným žánrom, v ktorom je Daniela doma. Už na konzervatóriu si ju vyhliadol kapelník moravanky Jan Slabák. Ako sama hovorí, má k slovenským ľudovým piesňam od detstva veľmi blízky vzťah. O úpravu tých, ktoré nájdete na albume Ozvieny Tradic 2, sa postaral Petr Oliva. Album vyšiel ešte v roku 2014, no a jeho predchodca pod názvom Ozvieny Tradic ešte v roku 2011.

Okrem slovenských ľudoviek si v podaní Daniely Magálovej môžete na albume Ozvieny Tradic 2 vypočuť aj tie moravské. Ľudovú pieseň vnímam ako našu hodnotu, ktorá by sa mala zachovať a odovzdávať ďalším generáciám. Vyjadrila sa v jednom z rozhovorov Daniela Magálová. Pomerne často ju môžete vidieť ako sólovú speváčku. Ona sama má okrem ľudovej a dychovej hudby rada aj vážnu, dokonca i country. Hoci už roky žije v moravskej metropole, má k Slovensku veľmi vrúcny vzťah. Pre úplnosť ešte doplním, že v prípade albumu Ozvieny Tradic z roku 2011 sa o hudobný sprievod Daniely Magálovej a jej hostí postarala štúdiová kapela, ktorú viedol Aleš Smutný. No a v prípade albumu Ozvieny Tradic 2 ide o spoluprácu s veľmi úspešnou cymbalovou muzikou Grande Moravia s primášom Ladislavom Pavlušom. Ten na spomínaný album upravil aj moravské ľudové piesne.

Milí priatelia, verím, že sa vám naše dnešné posledné augustové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy páčilo. Venovali sme ho ľudovým piesňam v podaní dnešnej oslávenkyne, čerstvej 60-ničky Daniely Magálovej. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový šlabikár Ľubomíra Feldeka.
1: Ktoré slovo jeseň volá? Jeseň volá slovo škola. Aj dnes čaká na prváka v škole krásny dar. Nezabudni zvolať vďaka. Je to šlabikár. Sú v ňom spolu všetky hlásky. Štebotajú detské hlásky.

0: Veta ide po vete. Rozprávame o lete.
1: V Afrike je džungľa. V džungli sa ozýva zavíjanie aj džavot afrických zvierat. Aj v našej záhrade sa hráme, že je to džungľa. V našej džungli rastie ovocie. Z ovocia robíme džemaj džús. Načgávame sa. Jeden nenačganec zjedol džber džemu, vypil džbán džúsu, džgal sa, džgal a ešte sa nenačgal.
0: Deti sa smejú. Pred chvíľou sa každému zdalo, že je v triede sám. Zrazu vidia, že to nie je pravda. Sisa. Si sama?
2: Som sama.
0: A čo samo?
2: Aj samo je sám.
0: Sú sami? Samo. Si sám?
1: Som sám.
0: Sisa sa smeje. Samo sa smeje. Smejú sa spolu.
3: V škole je sama syna.
0: Ani sa nenazdáme a sú tu Vianoce. Skoro všetky dievčatká našli pod stromčekom bábiky.
4: Emina bába je Beba. Bubina bába je Biba. Sisina bába je Buba.
0: A Zuzina? No nie.
4: Ba áno.
0: Naozaj?
4: Naozaj. Zuzina bába je Bubo.
0: Aj Ema má bábu. Aj Sisa má bábu. Aj Zuza má bábu. Ale Zuza má inú bábu. A tu sú spolu. Buba s bábou Bibou, Ema s bábou Bebou, Sisa s bábou Bobou a Zuza s bábou Bubom.
3: Be, be, be.
0: Kráčajú králi. Krá, krá, krá. Krá, to je zimná slabika.
3: Krá, krá, krá.
0: Všetci sme kamaráti.
1: Sme kamaráti, lebo sa máme radi.
0: Je to robota?
1: Nie, to nie je robota.
0: Aj Adam a Eva sa mali radi.
4: Ak sa máme radi, nie je to robota.
3: Ak sa máme radi, je to raj.
0: Prišla jar. S Bohom sa maj, morena. Pršia Božie písmená.
3: A

0: B. A nakoniec Y a Z.
1: Apríl je bláznivý mesiac.
2: Všetci robia šašoviny.
3: Najväčší šašo je Šimon.
1: Šašo Šimon šaškuje? Mama na šaša šije. Tato robí šašovi šoféra? Šašo sa zabáva so šlabikárom.
0: A, B, C, D, E, F, G. H, J, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, V. A nakoniec Y a Z.
1: Kačenka rada číta. Čo číta? O čom číta?
3: Čítam o činoch Činčin a Čima. Činčin a Čimo čvirikali. Činčin a Čimo boli vrabce. Aj vrabce Čimo a Činčin sa mali rady.
1: Čítali ste to? Čože? Ešte ste to nečítali? Tak na čo čakáte? Skočte do čitárne a prečítajte si to. Čarovné... čosi. Čestné slovo.
0: Čítanie je čoro moro. Čítajme, čítajme, čítajme.
1: Helenka rada spieva.
3: Hej, hore háj, dole háj.
1: Toto je ten háj. Hej, hej. Rastú tam huby, húka tam sova, hrá tam hudba, ozýva sa tam Helenkin hlas.
3: Hej, hore háj, dole háj.
1: Máj je čas lásky. Tak sa to aspoň vraví.
2: Ľubka a Ľudo sú kamaráti.
3: Aj Ľudka a Ľubo sú kamaráti.
2: Ľubka ľúbi Ľuda. Ľudo ľúbi Ľubku.
3: Ľudka ľúbi Ľuba. Ľubo ľúbi Ľudku. Ale hľa, aj Ľubo, aj Ľubka, aj Ľudo, aj Ľudka sa ľúbia. Ľala ich, ako veľa sa ich ľúbi.
1: Nech sa len ľúbia. Na veľa sú to kamaráti. Ľala. V júni sa chodí na školské výlety. V lese sa ozývajú všelijaké zvuky. Ďatiel Ďube zobákom do stromu. Ďuro dáva Nadi otázku.
2: Nadia, prečo ďateľ Ďube?
1: Nadia dáva Ďurovi odpoveď.
3: Nechápeš, Ďuro? Ďateľ je lekár stromov.
1: Ďuro sa ďubol prstom do čela.
2: Ďakujem za odpoveď, Nadia. Už to chápem.
1: No najvtipnejšiu hádanku vymyslel Xaver.
4: Hrdý vlk navrhol raz Krtkovi, aby si zasúťažili v behu z Vlkolínca do Tvrdošina. Budem tam prvý, tvrdil vlk a brnkol Krtkovi po nose. Iný by vzblkol hnevom. Krtko to strpel mlčky. Krtko sa nenasredil. Postavili sa na hrboľatú cestu. Na nebi zahrmelo. Krtko a vlk vyštartovali. Vlk bežal po hrboľatej ceste. Krtko sa vrtal v hĺbke po podzem. No myslíte si, že vyhral vlk? Nie. Keď hrdý vlk dobehol z Vlkolínca do Tvrdošína, trpezlivý Krtko tam už trčal z Krtinca a smial sa. Hrdý vlk, kde si sa tak dlho trmácal? Som tu prvý. Ako mohol Krtko prísť z Vlkolínca do Tvrdošína tak vrtko? Ako sa mohol trpezlivý Krtko tak rýchlo vrtať? Ako mohol hrdého vlka tak vyzvrtať? Ako to mohol Krtko vyhrať? Viem ako! Zatrblietalo sa na nebi slnko. Viem ako! Zažblnkotala si v rieke vlnka s vlnkou. A vy čo, deti? Ešte ste si to nevyrátali na prstoch? Hlbajte, hlbajte! Kto sa hlási? Nie všetci. Ksenia.
5: Krtko mal v Tvrdošíne brata. V
3: V tvrdošíne sa nevystrčil z krtinca ten krtko, čo sa zavrtal pod zem vo vlkolinci. Spod zeme tam trčal druhý krtko. Takto bratia krtkovia prešli cez rozum hrdému vlkovi.
1: Dobre vravíš, Ksenia. Vyštartovali sme v septembri, dobehli sme do júna. Školský rok ubehol ako voda. V laviciach sedia samé múdre deti. Šlabikáre môžu odložiť, lebo sa z nich všetko naučili.
0: Otáte v Dunaju, prváci spievajú! Vďaka, vďaka, vďaka za náš šlabikár! Vedieť čítať, vedieť písať je najťažší dar!
3: Milé deti, a najmä čerství prváci a čerstvé prváčky, vypočuli ste si rozprávkový šlabikár Lubomíra Feldeka. Účinkovali
1: Peter Ondrejčka,
2: Samuel Ungvöldi, Mia Gáliková,
4: Adam Šajovský,
3: Zora Martinická.
0: Detská rozhlasová dramatická družina.
3: Majster zvuku Andrej Klimič, produkcia Alena Rumanovská a Petra Kasanová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Olga Janíková. Slovenský rozhlas 2025.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Príjemný dobrý večer, bolo 18:15 v Rádiu Regina, slucháte Rusenská rádio novina Slovensko i televízie rozhlasu. Dnes večer vás dnes budú z Košeckého štúdia sprovodžatý od mixážnou pultu majster zvuku Peter Krajčovič od mikrofónu Dávid Palaščák. A v nasledujúci necíli pivhodiny vás z nich zavedeme na festival v Seli Čabin. No približeme sobi osobní z oca duchovného Ireneja Chanata, ktorého výročie smrti sobi v auguste pripomíname. A keby ti nebude ani šport, zavedeme vás na rusenskej útrabych do Stropkova. No a približíme sobi i zápas druhého kola slovenského pohára, v ktorým selo Gerlachov v okresi Bardejov privítalo druholigový Liptovský Mikuláš. Žeďme vám niečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasleduje aktuálny novin Rádia Patria. A je to tu, po rokoch svoj brán znova otvoriť Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžabiciach, ktorý za ostatný rok prešiel komplexnou rekonštrukciou. Investícia Prešovského samosprávneho kraja do múzea Andyho Warhola v Medžabiciach predstavuje skoro 16 miliónov eur. Do mesta Pitka Mianov prenošať jednu z najmodernejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Slávnostné otvorenie múzea bude prochodiť i 2 dny, a to 3. i 4. septembra. A my sa už pozazrieme konkrétne, čo na návštevníky Múzea moderného umenia Andy Warhola v kinci aktuálneho tržňa čekať. Múzej otvoriť znova svoj brán pro verejnosť toto piatnicu 4. septembra. Slávnostne bude múzeum otvorené už ráno o 9. hodiny. Odne sa pak odbude koncert Kataríny Koščovoj, o druhý koncert Dominiky Novotnej a MC Tria, o tretí koncert Komajot, o četvrtý bude zakinčený program pro verejnosť. V rámkach celého dňa budú súprovodné aktivity, jak sieťotlačový workshop, živosoch, mega omaľovanka, no i kvízy. A my poďme na fotbalovú vyslitku. Poďme do druhej najvyššej súťaži. Tu Humenné prohralo v Lehoti pod Vtáčnikom 1-0. Tatran Priašiv zas na Pohroni 3-1. Što stojalo stoličku i holovnoho trenera Tatrana Priašiv Erika Havrilu, ktorý opúšťa svoje miesto. V 3. lige východ za Slavia Technická univerzita Košice vyhrala 2-1 na Stropkovom, Bardej vyhral nad Slinou 1-0 a spomeňme i výsledok Lokomotívy Košice, ktorá vyhrala nad Raslavicami 3-0. Kežmarok s Medzevom prohral 1-3, Sabinov s Lipanmi v derby 0-2 a Stará Ľubovňa remizovala so Spiskou Novosou 2-2. Nadalej bez bodu Vraniv na Topľov, ktorý prohral s Popradom 0-3. Spomeňme výsledky 4. ligy východ, spomeňme, že Gerlachov vyhral nad Rožňavou 6-0. Naopak Vysoko prohrali Medžilabirci v Záhradním, keď tak samom prohrali 6-0. A nedralo sa ani Čirču, i tot prohral 6-0, a to na ihrisku v Ľuboticoch. Nakonec spomeňme si výsledok Kendic, ktoré vyhrali v Sobrancoch 0-1. A my sa teprve vybereme do Čabin v okrese Medžilabirci. Desia odbol pred pár dňami už tretí ričník folklórneho festivalu, jaký v Seli Čabin organizujú pod názvom Živé selo. Návštevníky festivalu čakajú bohatý kultúrny i súprovodný program, v ktorým nechybali ani tradičné rusenské jedlá. No veci už o Čabinském festivali pobysidoval na mikrofón Ladislava Jasika za hlavného organizátora, ktorým bolo Selo Čabin, Štefan Nábožný.
4: Tak ako po minulý rok, tak aj toho roku sme zorganizovali
2: Vyhľaduje ťa s názvom Živé selo, na ktorým vystúpili Materská škola Slnečko Čabiny, Laberské Holoso, Senioranka, Dubrova, Stropkovčan, Stropkoviani a Kalibri Gang. Ako sprievodný program sme pripravili výstavu nástených vyšovok od pani Ľuby Vladikovej a takisto bola pripravená pre hostiu Mačanka. Počasie nám vyšlo perfektní, atmosféra samozrejme tvoriať ľudia, ktorým ďakujú, že sa zúčastnili tohto živého sela a ukázali, že sa choťať stričatí nadalej.
4: Otvorenia festivalu v Čabinách náležalo najmoločí generácii ditočok z domašnej materskej školy Slnečko, po ktorých vystúpila grupa Senioranka z Priašova a Laberské Holoso.
5: Dobrý deň, tak ja sa volám Viera Minichová, ale my sa voláme Laberské Holoso. Fungujeme asi 4 roky. Necíl, či tam patriť Zatica Milová, rekrutovaná Taša a mladý harmonikár Kubo Kurečko. No a tu sme v Čabinách prvý raz a sa nám to strašne ľúbilo. Akurát, že toto slnce nám tu kus vadilo, ale atmosféra dobrá, super atmosféra, ľudia sú tu milé, pohoštenia bolo perfektné, proste starosta milý a ďakujeme starostove, že nás tu zavolal a dúfam, že to nebude posledný raz.
4: A jaké spievanky máte vo svojom repertoári, s čím ste tu dneska vystúpili?
5: No, spievanky máme tak, že sme si sami ponachádzali, ale väčšinou rusínska naša spievanka, rusnácka máme, hej, väčšinou Čardašova.
4: Čabenčaním svojim spivom prešla potišutý ženská spivacká grupa Dubrova zo Zubnoho. Besieduje vedúča grupy Michaela Vasilenková.

0: Dneska sme tu vstúpili s našim tradičným repertoárom, ktorý je taký vínok rusínskych, autorských aj ľudových spívanok a vstupovala som tu veľmi dobre, je tu super atmosféra.
1: Okrem spívackých grup vystupuje v učabinách i folklórny ansambl Stropkovčan zo Stropkova. Produžuje člen tanečnej zložky ansamblu Damian Blanár zo sela Havaj.
2: Ďakujeme za pozvania a my sme tu vystupovali s programom od Šarišu, od Zemplina, kde konkrétne budem približil napríklad tanci zo Šarišu ponad fľašku, čiže Čošo červenie je, napríklad Hanušivci zo Hanušovec, zo Zemplina napríklad taký Zemplín. Vystupovalo sa nám tu dobrý, cece bolo kus horečo, dusno, ale si dom, že každomu sa vystupovalo dobrý a musíme prejať tie také proste podmienky, že aj teplo a si dom, že aj ľudia boli s nami spokojní, lebo my sme boli spokojní, takže tak.
1: Moderný muzičný štýl folk rap prinesli do Čabin chlopci zo skupiny Kalibri Gang a bodku za bohatým programom dala grupa Stropkoviani. Besedujú členové grupy Jan Majurník a Patrik Pavliško.

0: tak vystúpili sme s našim repertoárom. Kotrt pozostáva zo slovenských, šarických, rusnanských spievanok. A typické, čo je pre našu hudbu, energičnosť. Kotrt nás poznajú, znajú našu spievanko.
1: No a čo môže hovoriť na atmosféru, jaká tu bola na festivali v Šabinách?
2: Za atmosféru sme boli tak bar spokojní, bo ľudia sa zabaviali, i potancovali, i si s nami zaspievali.
3: A my sa teper vybereme do Stropkova. Dnes je odbyl rusenskej útrabech. Ide už o tradičnú a interesnú podiu, ktorá láka desiatky účastníkov. No veci sa už znáte v reportáži, ktorú na dnes prvrchtoval Marian Juraj Pribula.
4: Stovko kilometrov, desiatky hodín námaha a odhodlania, ktoré previriť nelen telo, ale vytrvalosť i psychiku. V Stropkovi sa 22. augusta stretli na akcii pod oficiálnom názvom Rusínsky ultrabeh milovníci bihu na vytrimanosť. Bežci sobi zmieriali síle na náročných traťach vedúčich čere šumnú prírodu rusínskoho regiónu. Bežeckú akciu organizoval klub bežciu Stropkov i mesto Stropkov. Vecej nám celú akciu priblížil hlavný organizátor Jozef Kimák.
5: Tak Rusínsky ultrabeh je, dá sa povisti, vzniklo myšlienko o tom, že ja jem aktívny bežec na dlhú trati, ultra, a jeden čas jem si zdúmal, že proste môžu robiť ja dašu takú akciu. Viac menej potreboval, jem také bolo obdobie, že človek potreboval zamestnať tý holovu, bola taká udalosť, ktorá v rodine bola, takže jem sa rozhodnul, že tak proste venovať ten voľný čas plnohodnotne, a keďže mal skúsenosti trošku zo svojho behu, jem znal, jak to asi má vzrať, jak to má boty, tak mňa napadlo, že skúšam zrobiť nultý ročník rusínske stovky a kolo toho aj tú koročiu trať, že aj turisti mohli si to prejiť, nemusel len versi bíhať. No a takto pomalenko, až sme sa dopracovali prakticky ku piatomu ročníku číselnom, ale dneska už je to šestý pretek na území. Naša povisť je Hornou Zemplína a Šariša.
4: Piatý ročník ultra trailového bihu priniesť novú trasu vedúču Ondavskom Verchovinom. Účastník na traťach dlho 112 a 72 kilometrov štartovali i finišovali v Stropkovi. Počas dorohy prechádzali rusínskymi i nerusínskymi selami, teritóriom chránených krajinných oblastí východných Karpát i legendárnym údolím smrti v okresi Svidník. Hlavnou témou podujatia bola karpatská dereviana doroha, kde účastník na dlhšej trati mohli navštíviť až 13 dereviannych chramov v okresi Bardejov, Svidník i Stropkov. Ďalej prodlžuje Jozef Kimák.
5: Snažíme sa proste zrobiť ho atraktívny pre bežcov, znamená, že každý rík tak tematicky zameráme pretek, či minulý rík ku 60. výročiu za to peňa obci v domáši toho roku drevianej cerkvi.
4: V Šemetkivciach v okresi Svidník bežci mohli naraziť na drevianú grekokatolickú cerkvu, ktorá je zasviačená Sviatomu Michalovi Archangelovi. Postavená bola ešte v roci 1752. Základom úspechu je hlavne dobrá príprava na beh. Jakša bežec má vybaviť na dlhú si korotku trasu, opisuje hlavný organizátor Jozef Kimák.
5: Ideálne, že obaviť na trasu, bežec musí počítať s tým, že bude bížiť i po lesných cestoch, i po lúkach, i po asfaltoch, takže prispôsobiť tomu obu. Je tam nejaká povodná obava, čo musí mať so sobou, ktorý nese od začiatku do finišu. A je to dosť o veľa o skúsenostiach.
4: Koľko bežcov očakávate, môže v aktuálnym ročníku, alebo môže, jaká je tendencia od prvého podujatia po teper?
5: Tak začiatky boli také, že to bola, jak sa to rozbiehalo vnútri ročníka, to bolo dá sa povisti do stovky bežcov a teraz už je to do 200 a prakticky v takým chceme aj ostať, chceme radšej ísť do kvality, nechceme to robiť ako hromadnú akciu, ale akciu pre menej ľudí, ale hlavne, aby mali zažitok. Z toho roku máme štandardne už chodia ku nám Česi, chodia Poliaci, Maďari, Rakúšan, Francúz a toho roku aj jeden z Cypru.
4: Vecej nám akciu priblížil z pohľadu bežca jeden účastník rusínskeho ultrabehu.
6: Sláva Isusu Christu, tak ja sa zovu Peťo Micenko, pochodzam z Vyšne Jadlova a bížu to tú koročú trasu R66, ktorá má okolo 82 km. Je to už mi 5. ročník, snažu sa každý rík, keď zdravičko dovoliť, zakľa dovolilo. Cením si, keď organizátore sa nájdu, ktoré fakt venujú tomu čas, že zorganizujú takýto krásny pretek tu u nás na východí a sledujú, že každým rokom je tu vecej a vecej účastníkov. Ja jem začal po covid skúšať bíhatý, hej. Keďže chcem, že by aj deti športovali, tak nechcem im, že bíhajte, a chod teda kde na atletiku, na gymnastiku a ja budú vás tam vozil. Takže snažíme sa chodiť, keď sú dejak súťaže, pretek.
4: V záveri nám ešte organizátor Jozef Kimák priblížil, čo je hlavným cieľom podujatia Rusínskej ultrabeh.
5: Hlavným cieľom toho podujatia je spropagovať Rusínsky región, ukázať ľuďom, prosím, na celom Slovensku aj zahraničí, ale máme tu aj zahraničných účastníkov, že jak ten Rusínsky región pozerať a ukázať im v celom profíli, takže nie je trasa jeden riga furt tá istá, ale prechodzame ten región v všetkých smeroch, chceme ukázať všetko krásu toho regióna, je proste i tú dobrosrdečnosť ľudí do toho zapojiť. Ja bych chcel poďakovať ešte hlavne tým, ktorí nám umožnili vstúpiť do toho chrámu, lebo fakt to sú jedinečné objekty.
3: A ďalej prodlžujeme športovej témy. Selo Gerlachov v okresi Bardejov hostilo v rámkach druhého kola slovenského pohára vo fotbali Slovnac Cupu druholigovej Tatran Liptovské Mikuláš. No a v okresi Bardejov v Rusinskom seli sa skoro zrodila senzácia. Keď spomenané selo takmer vyradilo druholigistu. Novece už materiály, ktorý na dnes prerchtoval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
4: V rámkach druhého kola slovenského pohára privítal četvrtoligový FK Gerlachov na svojom ihrisku druholigovej klub Spod Tater MFK Tatran Liptovské Mikuláš. Zápas prilákal veľa priaznivcov, ktorí verili, že sa domášňomu celku podariť prekvapiť i postúpiť tak do ďalšieho kola. Od začiatku to vyzerialo na vyrovnaný zápas, ktorý prakticky nemal favorita. Veľkú šancu mali domášni, keď to strelno spoza 16 vyskúšal kolumbijský fotbalista v službách Gerlachova Carlos Mena Jiménez, ale v bránky stav pozornej Jakub Novák. Hosté však u peršej veľkoj šanci dostali až v 24. minúti, keď sa krásnom strelom prezentoval brazilský fotbalista Rafael Freitas, ale jeho pokus skončil na brevni. O dakoľko chvíľ neskršie sa v útoku uvoľnil hostujúci Emanuel Okonji, ktorý sa sám hnal na brankára Mateja Mašleja, no tot jeho pokus zlikvidoval. Závery peršoho polčasu začali Liptáci vecej preberať iniciatívu, ich útoku pritvrdili. V korotkom stadii predveli dakoľko vstupných akcií, deša dostali aj do zakončenia, ale hráči Gerlachova obetavo blokovali strel a trimali bezgólovej stav. Toča ale mohol zmeniť v 44. minúti, keď sa sám pred brankárom našol hostujúci Šimon Mojčák, ktorý sobie počkal na centre z ľavej strany, ale holovom trestu ho neminul bránku. Perša polovina sa tak skončila bez gólov. V druhej polovini sa znova hra prelívala z jednej strany na druhú. Vežiňa sa mohli ujať domášni, keď po rohovom kopie v 65. minúti sa lopta odrazila od jednoho z domášnych hráčov, ale ma milimetr chybili, že by sa od tyčke odrazila lopta do bránky. Liptáci sobie tak mohli vdychnúť a do hry poslali ďalších čerstvých hráčov. O dakoľko minút neskôr sa tak hosté dostali do

0: poznám 5-6 hodnoty v tréner Liptákov Marek Petruš.
1: Tak si myslím, že sme videli dobrý futbal z obidvoch strán, aj ten Gerlachov, veľmi dobré mužstvo, skvele sa na nás pripravili, spravili nám veľký problém a nakoniec som musel použiť všetkých hráčov, že sme ten zápas mohli doviesť do víťazného konca.
0: Gerlachov napriek prohry podal výborný výkon a po celý čas bol rovnocenným partnerom. Zápas hodnotil i tréner domášnych Robert Lukáč.
2: Tak tešili sme sa na tento zápas, lebo bol to tu sviatok aj pre ľudí, ktorí tu robia futbal, takže tešil som sa aj na supera, lebo môj kolega Marek Petruš, dlho sa poznáme a voláme si dosť často, takže bola to taká zaujímavá aj pre mňa konfrontácia. Mám aj v mužstve Mikuláša dosť bývalých zverencov, som ich aj stretol, takže tešil som sa veľmi na tento zápas. Som rád, že sme boli dobrým partnerom superovi z vyššej ligy a že sme ukázali naše aj silné stránky, ale máme samozrejme do ligy aj čo odstraňovať, takže štvrtá liga, aj som sa bavil s chlapcami, je trošku rozdiel v tej rýchlosti, hej, čiže tu treba tie situácie riešiť rýchlejšie, je na to menej času, čiže možno to bolo také, že sme nemali až toľko času na riešenie tých situácií, ktoré sme si vypracovali a tým pádom sme ich nedali do golového konca, ale hovorím, že vytvorili sme si dostatok situácií, taký sympatický dojem myslím, že sme zanechali.
3: V mesiaci august v roci 1934 odišiel do večnosti otec duchovnej Ireny Chanát, osobnosť Ruseniev, bleské človeka Adolfa Dobrianského i pravoslavný siaštenik, ktorého pôsobenia i život sú najviac poviazané so selom Čertižné. Poďme sobi práve v mesiaci, koli sobi pripomíname odchod Ireneja Chanáta do večnosti, povisti o ním što zbližšie.

0: cintery v Čertižním v okrese Medžilábrcie, aké nese pomenovanie, ako tremu pravom náleže cinter rusenských osobností, a to pro rachunok osobnosti Rusenev, aké tu našli posledné miste svojho odpočinku. Nájdete aj hryb pravoslavného siašenika Ireneja Chanáta. Irenej Chanát sa narodil 14. oktobra v roci 1857 v Jakubianoch a pomer v auguste v roci 1934 v Čertižním. Ten na žádosť veľká na rusenskou histórii Adolfa Dobrianského od roku 1900 pôsobil. Irenej Chanát je autorom mnohých statí v doboch periodikách, staviteľ Čertižského cerkvy, medzi miestnymi ľuďami obľúbený siašenik, skromný a intelektuál. No i grécko-katolický siašenik, aký celý život inklinoval k pravosláviu, na ktorý v roci 1930 sám prestúpil. Irenej Chanát je bez pochyby osobnosť, no i človek, kolo ktorého platí, že na históriu majú rôzne strany, rôzne pohľady, a kto je pro jedných osobnosť a jeho konanie vnímané ako pozitívne, pro druhú stranu to môže byť presne naopak. Prečím sa môže ty od toho istého človeka? A o Irenejovi Chanátovi nám v nasledujúcich minútach bližšie povieť mladý historik Andrej Kostelník.
1: Irenej Chanát bol nielen duchovným, ale bol aj naozaj aktívnym činiteľom a podporoval rôzne rusínske ustanovizne organizácie, bol členom spoločnosti Alexandra Duchnoviča, stál pri vzniku ruského gymnázia v Prešove a to by som mohol aj pokračovať. Čiže Irenej Chanát bol teda veľmi známy rusínsky dejateľ a počas celého života sa stretával s významnými osobnosťami.
0: Pôsobenie Ireneja Chanáta je najviac poviazané so selom Čertižné, kde prechodžať po smrti siaštenika a spisovateľa osobnosti Ruseni Julia Stavrovského Popradova, ktorý je tak samo pochovaný na Čertižským cintery. Irenej Chanát prechodžať priamo na žiadosť veľkána rusínskej histórii Adolfa Ivanoviča Dobrianského.
1: Chanát ho navštevoval a videl v ňom svoj vzor a aj Adolf Dobriansky ocenil to zmýšľanie a charakter, povahu, názory Ireneja Chanáta v tom liste, ktorý píše Dobriansky biskupovi, kde žiada, aby tam dal alebo ustanovil Ireneja Chanáta. Píše, že on je vlastne veľmi známy svojou učenosťou, vzdelanosťou, skromnosťou, láskou k ľuďom.
0: Irenej Chanát bol napokon siaštený, ktorý Adolfa Dobrianského v roci 1901 v Čertižnými pochoval.
1: Irenej Chanát chcel Dobrianského pochovať v chráme. To nie je ten, ktorý tam stojí dnes, ale ten, čo tam stal predtým. Lenže proti tomu sa postavili niektorí obyvateľi obce a keďže Chanát trval na svojom a chcel ho pochovať v tom chráme, tak odišli na políciu to riešiť, no ešte predtým bol za nimi poslaný posol na koni so správou, že Chanát teda pochová Dobrianského vedľa chrámu. Samozrejme maďarská tlač to považovala za obrovský úspech a hovorila, že treba oceniť týchto ľudí, ktorí sa postavili, aby takýto pánslav bol pochovaný v chráme. Tuto udalosť, tento obrovský pohreb, ktorý

0: odslúžilo 12 kňazov na čele s chanátom. Že vraj tu teda nezabudli tomu chanátovi a že aj na to si spomenuli potom v takej vyhrotenej situácii, vo vyhrotenom období veľkej alebo prvej svetovej vojny.
1: Tá je dosť taký skladný, zložitý čas. Rakúsko-Uhorskú radu spraví voči ľuďom, jak Irene Chanát dosť, môžem povedať, podozrievavé, tak ľudia to mali prejsť dosť ťažké.
0: Áno, tak samozrejme, že vtedy boli najväčším nepriateľom pre vládu ľudia, ktorí mali hocičo spoločné so slovanským hnutím, ako ich oni označovali, že to boli panslávy. O Irineovi Chanátovi takisto veľmi dobre vedeli, aké má názory, aké má zmyšľanie. Teda už v prvom roku vojny, v roku 1914, 12 žandári prišli na faru v Čertižnom. Vtedy akurát Irinej Chanát prekladal jednu z prác Oresta Saboa. V podstate sám píše, že vtedy mu zobrali úplne všetko a že nemal ani druhú košeľu. Našli u ňoho bohoslužobné knihy, služebníky, trebníky moskovského vydania. Podľa toho asi aj slúžil, teda slúžil čisto pravoslavným štýlom. Títo obyvatelia severovýchodného Slovenska sa dostávali do kontaktu s ruskými vojakmi, s duchovnými, ktorí prichádzali s týmito vojakmi, a aj Juraj Lážo, ktorý bol senátor, hovorí o tom, že vlastne videli čistý pravoslavný východný obrad. Im sa to páčilo, im to veľmi imponovalo. Irinej Chanát pobudol vo väzbe. Dokopy bol necelý pol rok v povezení. Údajne sa mu vysmievali tiež Maďari, keď ho teda títo žandári brali.
1: O Irinejovi Chanátovi by sa dalo ešte veľa besedovať, no pro kurtosť času spomiaňme, že bol to človek aktívny na poli národného diania. Je to človek, akej započáva dokinčil v ostavu Čertískoj grecko-katolickoj cerkvi. No bol to je človek, akej celý život inklinoval k pravosláviu. Na kinci života prestupuje do pravoslavnej cerkvi a práve o týmto prestupinou je kinci jeho života nám už bližšie povisť Andrej Kostolník.
0: Tak ako jeho veľký vzor Adolf Ivanovič Dobriansky, aj iný, tak aj otec Irinej Chanát patril k tomu rusofilskému smeru, čo treba samozrejme chápať v dobovom kontexte. Tento smer sa zakladal na jednote ruskej viery, teda pravoslavnej viery, ruského jazyka, ktorý teda presadzovala aj spoločnosť Alexandra Duchnoviča. V tomto zmysle písal a tvoril Irinej Chanát. Aj to bolo takým možno jedným z aspektov, ktorý bol dôležitý teda pre to rozhodnutie otca Chanáta, pre ktoré sa rozhodol teda v roku 1930. Tedy dostal rôzne návrhy nových farností, tak Chanát tieto všetky odmietol a napokon mu biskup Gojdiš poslal ultimátum a povedal, že buď odíde na inú farnosť alebo do dôchodku, ale jednoducho v Čertižnom neostane. A to už bol taký ten posledný talčok, ktorý Chanáta prinútil trošku radikálnejšie konať. Vtedy poslal list, ktorý bol napokon aj uverejnený v rôznych periodikách, adresovaný biskupovi Gojdičovi, kde hovorí, že odchádza únie z jeho eparchie, pretože nemôže zniesť jej latinizáciu a ukrajinizáciu. V tomto zmysle možno spomenúť aj takú udalosť, keď vlastne gréckokatolíci sviatkovali 300. výročie svätého Jozafata Kunceviča. Irinej Chanát a z ním aj mnoho ďalších kňazov úplne odignorovalo tento sviatok, postavili sa voči tomu veľmi negatívne, povedali, že oni takého svätého jednoducho nebudú uznávať, teda takmer celý medzilaborecký arcidiakonát. V tom roku 1930 došlo teda k tomu ultimátu a k tomu definitívnemu odchodu Irineja Chanáta z únie a prijal pravoslavie napokon v Chuste cez ruky otca Alexeja Kabaľuka, ktorý je známy pravoslavný svätý ako svätý Alexej Karpatorúsky, hrdina marmarošských procesov. Čo sa týka posledných rokov, tak otec Chanát v Čertižnom ostal až do svojho skonu, takisto mal na svojom pohrebe veľký zástup ľudí. Objavili sa tam predstavitelia inteligencie, bola tam zastúpená spoločnosť Alexandra Duchnoviča, Ivan Šlebecký mal príhovor za študentom, pripomenuli jeho aktivity, pripomenuli jeho útrapy.
1: A to už bola ostatná informácia z našich dnešných rádionovín, ktoré pre vás prerektuálne vysielali majster zvuku Peter Krajčovič, redakčnou prerektuálne od mikrofónu Sia Prehvária a David Palaščák. Majte spokojný večer.

Alenka a svetojánske mušky. Kde bolo, tam bolo, bola jedna veľká rómska rodina. Táto rodina chodila po svete, ako Rómovia voľakedy chodili. Nebývali v domoch ako teraz, túlali sa po svete na vozoch. Chodili z kraja do kraja, kde ich oči viedli. Ale mali niektoré dediny a mestá, kde chodili častejšie. Často ich však cesta viedla na neznáme miesta, kde ešte neboli. A pravda je, že sa im na takýchto potulkách stávali všelijaké príhody. Dobré i zlé. Niekedy zablúdili v hustých lesoch a blúdili aj niekoľko dní. Tieto lesy si potom zapamätali na dlhé roky. A tak sa stal aj tento príbeh, na ktorý nevedeli zabudnúť. A ako som sa dozvedela tento príbeh ja? Porozprávala mi ho moja prastarká babka, ktorá sa ho dozvedela od svojej starej mamy. Táto rómska rodina bola taká veľká preto, že v nej žilo niekoľko pokolení. Mali aj veľa vozov, preto sa ich nedalo nevšimnúť, keď išli cez dedinu či mesto. Ľudia si ich všímali i preto, že boli iní. Mali tmavú pleť a vlasy, zvláštne oblečenie, veľa detí a všade, kde sa ukázali, bolo okolo nich veľa kriku, hudby a spevu. Niektorí už o nich počuli alebo ich aj videli, stále však boli pre nich záhadou. Po niektorí ich obdivovali a nebolo človeka, ktorý by sa pri nich nezastavil. Muži obdivovali ich krásne vozy a kone, ženy zase ich pestrofarebné šaty. Nikto z nich ale nechápal, ako mohli žiť a bývať vo vozoch, keď oni mali postavené domy. Nevedeli si predstaviť, že by sa túlali s deťmi po svete a boli by pritom šťastní. Jedného dňa sa rodina dostala do veľkého hustého lesa. Išli týmto lesom už veľmi dlho, ale koniec nie a nie nájsť. Kto sa vyzná v tomto lese? Ja sa priznám, že neviem, kde sme, povedal sám Vajda. Preto zastavil a zavolal k sebe chlapov. Chlapi, už ideme veľmi dlho týmto lesom. Celý deň i celú noc a les akoby nemal konca kraja. Čo ideme robiť? Vajda, to nevieme ani my. Ale jedno je isté, teraz sa už nedostaneme nikde, povedal Róm Milo. Už je tma, tak navrhujem, aby sme sa zložili a urobili ohne. Nie jeden, ale viac ohňov, lebo nevieme, aké zvery bývajú v tomto lese a čo by mohlo prísť k našim vozom. Mali by sme aj dačo zjesť, veď sme celý deň nejedli. Mysleli sme si, že sa z lesa vymotáme, ale konca sme sa nedočkali. Aj deti sú už hladné. Zajtra sa uvidí, kadiaľ sa pustíme. Ráno budeme vidieť viac ako v noci. Milo, máš pravdu, urobíme, ako si povedal, prisvedčil Vajda. Rómovia sa zastavili, urobili ohne a deti boli radi, že si môžu trochu zašantiť. Mami, upozornili deti, že po lese už behať nemôžu, lebo je tma a mohli by zablúdiť. Medzi týmito Rómami žila aj jedna vdova s dievčaťom. Nebolo to jej dieťa, ale ostala jej po nebohom manželovi. Na dievča sa hnevala, nemala ju rada, bola jej len na obtiaž. I keď všetko robila, i tak bola len zlá. Rómovia o tom vedeli, no keď sa dievčaťa zastali, tak ju macocha bila, ale vtedy, keď to nikto nevidel, ani nepočul. Ale pred Rómami sa s ňou vždy pekne rozprávala. Keď ju Rómovia napomínali, ako sa k dievčaťu správa, nahnevala sa a potom jej vynadala. Ešte mi budú nadávať kvôli takej, ako si ty. A pridala aj buchnát do chrbta po každom upozornení od Rómov. Dievča už ani plakať nevedelo, také bolo utrápené a ubolené. Choď do lesa na drevo, čo budeme jesť? Bez ohňa sa nedá, vyhnala ju macocha. Alenka sa s plačom vychytila a odišla do tmavého lesa. Nevidela nič, tak iba hmatom hľadala drevo na zemi. Ako ja tu drevo nájdem, keď nič nevidím? Nejaké drevo musím doniesť, lebo macocha ma zbije, sťažovala sa v duchu Alenka. Zrazu začula. Alenka, my ti posvietime. Poď tu, je nejaké drevo. Alenka pozerala okolo seba, ale nikoho nevidela. Videla len drevo, lebo ho niečo osvietilo. Kto ste?
Nevidím vás, len hlásky počujem. Ukážte sa mi, obzerala sa Alenka. Alenka, či nás nie je vidieť? Veď ti svietime, ozvali sa zase hlásky. To ste vy, svetojanské mušky? To vy hovoríte? Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz už vidím, ale nevedela som, že viete rozprávať. Nerozprávame pred ľuďmi, ale teba sme ľutovali, keď ťa macocha poslala na drevo bez lampáša. Je to zlá žena, ozvali sa mušky. Nemám nikoho okrem nej. Môj dobrý otecko zomrel a ja som s ňou ostala sama. Musím ju poslúchať, lebo by ma zbila ako žito, posťažovala sa aj Malenka. Nik sa ťa nezastane? Veď vás je veľa a nikto nič jej nepovie. Nechápali mušky. Ale áno, naši Rómovia sa ma zastanú. Sú dobrí, ale keď nikto nevidí, tak ma macocha aj tak zbije. Niekedy by som bola najradšej, keby sa ma vôbec nezastali. Ale povedať im to nemôžem. To nie je dobré. Sestričky, nepovieme to našej kráľovnej? Nech ju radšej zoberie k nám do služby. Tam bude mať pokoj, hnevali sa na macochu mušky. Jedna svetojánska muška povedala. To by naša kráľovná nechcela. Ona nechce ľudí. Viete, ako nás naháňajú, aby nás chytili a potom pomrieme. Netreba mi to oznamovať. Ja som si vás vypočula, ozval sa zrazu kráľovnín hlas. Súhlasím s tým, aby prišla ku mne slúžiť, ale mám jednu podmienku. Musí mi sľúbiť, že s nami ostane 10 rokov. Nech si to dobre rozmyslí. Svetojanské mušky si na Alenku posadali a prosili ju. Zostaň s nami, bude ti u nás dobre. Naša kráľovná je veľmi dobrá. Alenka si pomyslela. Bože môj zlatý, macochá ma nemá rada a bije ma. Budem radšej 10 rokov slúžiť kráľovnej svetojanských mušiek. Po skončení služby už budem dospelá a budem sa môcť postarať sama o seba. Nikto ma už nebude biť ani okrikovať. Súhlasím, kráľovná, budem ti poctivo 10 rokov slúžiť a čo budem robiť? Isto vie, že moje svetojanské mušky sa ukazujú a svietia len v lete. Treba sa o ne postarať cez zimu, keď oddychujú. To bude tvoja práca, povedala kráľovná. Svetojanské mušky z celého lesa si posadali na Alenku, zodvihli ju zo zeme a preniesli ju do paláca kráľovnej. Bol to krásny palác, žiaril ako velikánska hviezda. Rómovia Alenku všade hľadali, ale nikde ju nenašli. Vtedy Vajda povedal. Stalo sa, čo sa stať nemalo. Alenky niet, ale my tu ostať nemôžeme. Neustrážili sme dievčatko a to si do smrti neodpustím. Celý život si to budem vyčítať. Rómovia sa pustili na dlhú cestu. Nemohli ostať v lese a hľadať Alenku. Keď svetojanské mušky preniesli Alenku do paláca, cítila sa ako v sne. A keď videla, ako sa svetojanské mušky menia na prekrásne dievčatá, nevedela sa z toho spamätať. Len v paláci môžeme byť princezné. Keď lietame večer vonku, sme svetojanské mušky, povedala jedna z princezien. Palác mal veľa komnát a jednu velikánsku knižnicu. Mušky začali Alenku učiť čítať a písať. Alenka sa celú zimu venovala knihám. Naučila sa nielen čítať a písať, ale naučila sa robiť zázraky. Ako začarovať človeka, aby sa nedostal z lesa, z lúky, od vody, keď sa nespráva slušne alebo keď ublíži zvieratku či stromu. Naučila sa aj pomáhať dobrým ľuďom a chorých liečiť liečivými bylinami. Nemohla však ublížiť ani prekliať nevinných, či by to bolo zvieratko, chrobáčik alebo človek. To bola kráľovnina podmienka a tej sa musela Alenka držať. Ako išli roky, Alenka sa učila všetko, čo mohla. Cez zimu sa starala o princezné a cez leto o zranené mušky, ktoré poranili pri chytaní ľudia. Liečila ich a starala sa o ich dobro. No nieraz rozmýšľala o svojich Rómoch, ako sa trápia či ako prezimovali. Myslela aj na deti, s ktorými sa poznala. Určite sú už všetci veľkí a dospelí, veď aj ja som už dospelá.
Bože, ako mi tie roky s princeznami rýchlo ubehli. Vtedy k nej prišla jedna princezná a bola veľmi smutná. Keď ju Alenka uvidela, spoznala z jej očí, že ju niečo trápi. Princeznička moja krásna, čo sa ti stalo? Vidím, že si veľmi smutná a v očiach máš slzy. Alenka moja, ja som tejto noci zaletela veľmi ďaleko a našla som jeden velikánsky strom. Bola som veľmi zvedavá a keď som zbadala otvor, chcela som vedieť, čo sa tam ukrýva. Na moje prekvapenie som tam našla zviazaného mládenca. Už nemal silu sa so mnou rozprávať. Vyzeral veľmi zle. Potom som videla, ako do tej diery vchádzala jedna stará striga. Schovala sa tam, aby ma nevidela. A predstav si, Alenka, ona sa premenila na kráľovnú, ktorá býva tu neďaleko v paláci. Tak to vyzerá, že ani sám kráľ nevie, že jeho žena je stará striga. Stromy sa začali váľať po zemi a zem stonala od bolesti. Svetojanské mušky zakričali na Alenku. Alenka, rýchlo utekaj do stromu. My ti posvietime a ty polej mladenca živou vodou a daj mu napiť. Ale rýchlo, lebo strige sa dostalo do uší, že si bola po vodu. Alenka rýchlo utekala do stromu, naliala mládencovi do úst živej vody, potom poliala aj jeho telo na reťaze. Alenka rýchlo utekala do stromu, naliala mládencovi do úst živej vody, potom poliala aj jeho telo a reťaze. V tom okamihu reťaze padli na zem, mladenec bol oslobodený a vrátila sa mu i jeho sila. Vyšiel von zo stromu a stala pred ním striga. Alenka nelenila, využila chvíľu striginej nepozornosti a vyliala na ňu mŕtvu vodu. Striga sa premenila na čiernu kolomáš. A tak sa stalo, že rómske dievča, i keď chudobné, ale múdre, krásne a pracovité, sa stalo kráľovnou. Lebo princ sa do nej hneď zalúbil a vzal si ju za manželku. Kráľovali spolu šťastne a múdro. No Alenka sa neprestala starať a kamarátiť so svetojanskými muškami. A nie ešte raz svetojanské mušky pomohli kráľovstvu. Ako? Nuž to sa dozviete v inej rozprávke.

amare amalina te amala. Palikera v tumengeho i sanas te shunelo romano lau. Romano lau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Radio Patria Štúdio Požuňate. Mangau tumengemek šuka ráti romale.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol. Popredný slovenský kardiochirurg s profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21. v Rádiu Regina.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Teplý

0: Raz vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť 5. Milan Hodža, synovec.
1: Spravodajství Československé tiskové kanceláře. Praha. Vláda republiky vzala na vědomí demarš britské a francouzské vlády o neposkytnutí vojenské podpory, pokud ČSR nebude souhlasit s odstoupením části nynějšího svého území Německé říši. Ministerský předseda Milan Hodža svolal příští zasedání svého kabinetu na dnešní večer. Praha. Do ulic hlavního města dnes, 22. září, vyšly tisíce Pražanů. Několik stovek mladých lidí staví na Prašném mostě barikády. Ulicemi taky pochodují některé jednotky pražské posádky. Poslouchejte radiovou stanici Praha 1. Zní varování našich mužů. V Sudetech, na Tatrách, na Dunaji stojí nás žulová pevná hráz. Jestli válka vzplane, uchopíme zbraně, půjdeme na povel každý z nás. Tak, národe československý, neustoupíme jako v květnu. 20 let trvá naše republika a nedotčena vytrvá na věky. Pevní zůstaneme.
2: Tu si, Irča, máme návštevu.
3: Miloš, ty v Prahe a práve v tomto čase?
4: Už tak, ako si vyšlo, sesternička. Pozvali nemladého farára na kongres mladých muzikológov.
2: Vybrali ste si termín, umelci.
4: Irena, kto mohol tušiť, za akými požiadavkami zase vyrukuje ten berlínsky blázon? Olinka mi kládla na srdce neobiť našich Hodžovcov na hrade. A ja reku, ani keby som cestou o nohy prišiel.
3: Že ťa k nám vôbec pustili.
4: 3 razy ma legitimovali. Hrad plný četníkov a vojakov. Nejaký poručíček chcel dokonca volať premiérovi, či naozaj patrím do famílie. Ako by už aj moja Bratislava bola nepriateľským územím.
2: Zistím, kedy sa Milan vráti.
5: Hodžová, môžem hovoriť s manželom, prosím? Ach tak. Odovzdajte mu, prosím, môj odkaz. Bezpodmienečne trvám na podvečernom čaji. Áno, bezpodmienečne. A že ho tu čaká Miloš. Ďakujem, slečna. Sľúbil mi, že každý deň bude 2 hodiny odpočívať.
4: Možno teraz nie je v jeho silách taký sľub splniť.
5: Musí, ak chce, aby mu nejaké zostali.
2: No pred ním, prosím vás, o politike nevravte ani slovo. Irča, zatvor už konečne ten oblok.
3: Celé Hradčany sú zaplavené ľuďmi.
2: Nebodaj vtrhnú i sem, ani čo by potratili rozum.
4: Veľmi sa im nečuduje. Milan nemusel verejne priznávať, že tancujeme ako v Paríži či v Londýne hrajú.
2: Tlmočil stanovisko vlády, nie svoje.
4: Mal nechať hovoriť prezidenta. Kto teraz vie, že práve Hodža ostro odmietol demarše tých z Babelcov?
2: Len to tatinovi preboha nepripomína, Irča.
3: Ako by nečítal noviny. Vo všetkých ho karikujú. Bojazlivý Hodža sa ukláňa pred Hitlerom, Hodža sa kolíše v slučke strachu a ešte kto vie, aké čerbanice.
4: Nepoznajú ho, iné veci preskákal a oveľa horšie. Sotva si pamätáš na vojenský árešt v Prešpúrku?
2: Tá vie aj, o čom ste sa vy dvaja zhovárali. Umanula si napísať knihu o otcovi. Zbiera všetky fakty aj všetky možné chýry.
3: Na tú návštevu sa pamätám, aj keď som mala len 4 roky. Na studené chodby, zlostný fúzatých chlapov v sivých uniformách. Dodnes ma striasa, keď si spomeniem. Odvtedy som sa nikdy tak hrozne nebála.
6: Nemal si jej dovoliť priviesť aj deti. Nedalo sa. A keď mi otec po tvojom zatknutí prikázal, že jej mám nielen pomáhať, ale aj vychádzať v ústretí.
7: Feťko je ešte malý, nič nechápe. Ale Irča už rozumie.
6: Nech si pamätá na svoj volu tých vlastencov.
7: Má už od detstva nenávidieť?
6: Možno nebude musieť.
7: Preboha Miloš, ešte sa smej. O hodinu vojenský súd vyniesie rozsudok. Neobvinujú ma iba za akýsi novinový článok.
6: No, Orcielu zán sa nevyhneš. Zodpovieš si ho pred budapeštianskou sedriou. Prirodzene civilnou.
7: A čo tam vymyslia náš špionáž a vlastizrada?
6: No, tak teda dobré. Pred pojednávaním
8: som sa zhováral s predsedom súdu.
7: Ty?

0: generálom?
1: Aj kaplánik z Felvidéku môže mať občas tú česť. Audienciu vybavil vo Viedni Kornel Stodola. A generál je milovník hudby. Veľký milovník. Čítal moju štúdiu o svojom zbožňovanom listovi.
0: Miloš, na rozhovor mi vyrúbili len 10 minút.
1: Tak krátko a jasne. Vysvetlil som mu, prečo má plukovník Mátraj na teba ťažké srdce. Čítal aj o tom nevydarenom súboji. Spomenul
0: do paroma, chcem ešte hovoriť Zirenkova
1: deťmi. Aj sa vyjadril. Plukovník Mátraj je idiot. Jemnejšie sa nemohol. Žurnalistu a bývalého poslanca nechať zastreliť nedopatrením. Na dôvážok hodžu. Tvoje meno už čo si znamená v Európe.
0: Len či sa ťa nechcel zbaviť.
1: Zhovárali sme sa i o Málerovi. Rozumie hudbe. Takí ľudia sú úprimní. Teraz upokoj Irenku.
0: Ešte okamih. Frontu sa neviem ani v tom najlepšom prípade. Spísal som u notára závet. Ešte predtým, než ma zatkli.
1: Ako by si stále nemal dosť myšlienok na smrť.
0: Dedičstvo po mame a Irenkino veno som vložil do slovenského týždenníka.
1: Celé? Ale prepáč, to nebolo najrozumnejšie.
0: Ako ináč by sme mohli vydávať svoj žurnál? Dohliadni, aby dostávala z neho podiel. Penziu. Už sme vybavili, poďte bližšie, môj.
2: Miloš, si je istý, že ťa oslobodia.
0: Niekedy aj motika vystrelí a v Uhorsku sa dodrží zákon.
2: Ešte žartuj. Hrozne sa bojí, Milan. Hrozne.
0: A ja, drahá, no, neplač. My nesmieme ani pred deťmi, ani pred nikým.
2: Modlím sa.
0: Obíma. Budeme sa spoločne.
3: Tatinko, zbytočne miešaš. Ešte si si nevzal cukor.
4: Čo, dievčatko, čo? Aha, cukor. Cukor. Potvorská cukrenka.
3: Tatinko, prsty sa ti trasú, tatinko.
5: Irča, ohľady, pros.
3: Jednu kocku? Dve, tatinko?
4: Dnes môžem dve, mimoriadne. A hádam aj cigaretku.
5: Tu nie. Koľko si ich dnes vybafal pri poradách?
4: Tiež mimoriadne, moja drahá.
5: Takže nemimoriadne sa budeš doma pôstiť.
6: Nie si na neho trochu krutá, Irenka?
5: Kiež by som bola až veľmi. Tie jeho nešťastné priedušky a on neprestajne si zapaľuje.
6: Stále sa to nelepší, Milan?
4: Ale áno. No, začiatkom jesene vždy.
5: To tvrdí už 20 rokov. Vybavila som mu sanatórium v Lozán, najlepších špecialistov a on...
4: Je drahá, ako by si žila na inej polovici zemegule. Teraz odísť z Prahy, keď hrozia nepokoje, vzbúri, nebude revolúcia.
6: O niekoľko dní sa situácia upokojí, prídeš na Slovensko.
4: Obávam sa, že zhorší, Miloš. Hitler nahmatal Achillovú petu našich spojencov.
5: Aspoň na pár dní dotatier. Tie ti vždy pomohli.
4: Ach tak, už tu odznela direktíva o zákaze politizovania. Dovolí, Renka, pred strýkom si nemusím dávať obrúsok pred ústa. Achillová peta. Veru tak. Strach, čo len z jediného výstrelu.
3: Môžem stenografovať?
4: Veď vari aj môžeš. No zverejniť to nesmieš, ty môj privát sekretár. Zatiaľ nesmieš. Strach z vojny pretrváva 10 ročie. Pán prezident ťažko niesol, keď som ho upozorňoval, že je riskantné spoliehať sa výlučne na spojencov. Že pominula doba ťažkých začiatkov nášho štátu. Praha im až priveľmi verila. Pritom neodôvodnenie.
7: Kedy už tu v Prahe prestanete veriť tým planým sľubom francúzskeho velenia? Opakujem, kedy? A trvám na odpovedi.
8: Prečo tak kategoricky, brat Hodža? Si splnomocnencom vlády, nie jej vyšetrovateľ.
7: Splnomocnencom pre rokovanie s maďarskou vládou, brat minister Šrobár. Mojou úlohou je dohodnúť s ňou odsun maďarských vojsk zo Slovenska.
8: Dohodnúť? Nič viac.
7: A ako? Prosiť grófa Károliho o milostivé pochopenie odvekých slovenských túžob po spolužití so slavianskými bratmi Čechmi? Mám hodnoverné správy, že Budapešť bude chrániť integritu Uhorska za každú cenu.
8: Spojenci nedovolia.
7: Aj oni pošlú svojich bezmocných splnomocnencov.
8: Prepáč, brat Hodža, takáto otázka hraničí až s impertinenciou.
4: Na Slovensku Maďari strieľajú našich občanov, vlastencov. So súhlasom Budapešti, brat Šrobár. Tá totiž vie svoje. Nejaké francúzske ani talianske pluky chrániť Československo v najbližších mesiacoch neprídu.
8: Vyjednávame s Parížom i Rímom.
4: Prestaňte vyjednávať a zariate okamžitý presun našich légií z Talianska. Hlivejú tam celé mesiace.
8: Máš vyjednávať s nepriateľom a nie diktovať vlastne.
4: Diktuj teda ty, brat Šrobár. Si ministrom. Čo sa nedá vykonať mečom? Mám ja, úbohý človek, spraviť jazykom?
8: Situácia si to vyžaduje, brat Hoďa. Alebo sa bojíš vrátiť do tej Budapešti?
4: Zajtra odcestujem.
8: No konečne, slovo muža. Pristúpme k ďalšiemu bodu.
4: Odpuste si podobné invektívy, Vavro. Uhorské arešty som tiež prežil ako ty.
8: Pripomenul som len obavy pána ministerského predsedu Kramáža. Ale rázne som ťa obhajoval, Milan. Hoďa a strach? Vylúčené.
4: Nechajme to. Tlmoč mu moje pochybnosti.
8: Mimochodom, naše légie v Taliansku. Bratia tam majú pár stoviek zajacov CK armády. Aj istého generál majora Mátrajho. Nepoznáš ho?
4: V akom slova zmysle?
8: Zaujíma ich, či to nie je ten tvoj úhlavný priateľ z Trenčína. Presnejšie, už z Budapešti. Radi by mu pripomenuli isté dlžoby.
4: Ako? Je to vojnový zajatec.
8: Nedopatrením nemusí byť vedený v zoznamoch.
4: Nie. Nepoznám takého človeka. Nechali nás v kaši, aj keď na Slovensko vtrhli maďarskí bolševici. Celá spojenecká pomoc, zopár štábnych oficierov. A to boli, ako sa vraví, vošiali vojnových víťazov. Dnes prepadajú ošialu opačnému.
5: Vezmem to a pred každým ťa zatajím, Milan.
6: Vždy som si vážil tvoju úprimnosť.
5: Volá prezidentov kancelár. Ak nie si tu, máš po príchode okamžite volať.
4: Takže som tu. Počúvam vás, pán doktor. Áno, rozumiem. Môžete zariadiť, aby na zasadanie kabinetu prišiel aj pán generál Sirovi? Vaše pozvanie bude určite akceptovať. Ďakujem, pán kancelár. Dovidenia.
5: Ale chvíľu by ti naozaj mohli dať pokoj.
4: Prezident sa chce so mnou okamžite stretnúť. No, vo svojom byte.
5: Hneď? O hodinu máš zasadanie.
4: Bude to krátky rozhovor. Tak náš geniálny aranžer politických komplotov konečne dokončí ďalšie zo svojich diel.
3: Môžem zaznamenať, tatinko?
4: Ale ako som pripomínal, dievčatko, len pre budúcnosť. Aj keď v nej asi budú charakterizovať príkrejšie.
6: Prepáč, menej informovanému kňazovi. Narážaš na jeho dobre známu nevraživosť k tebe?
4: Ku každému, kto má iný názor. Nikdy ho nikomu neodpustí. Obraciam sa na vás, vážení kolegovia poslanci Národného zhromaždenia, apelujem i na vás, slovutní páni senátori. 10. výročie vzniku Československej republiky len navonok prebieha v duchu dôstojných osláv. Vo vnútri štátu sa rozhorieva plameň nesváru a nespokojnosti. Začína šľahať do čoraz zreteľnejších výšok. Vy ho, s odpustením prosím, označujete za ničivý plameň nacionalizmu. Nemyslím si, že je tak. V celej strednej Európe nacionalizmus už stráca svoj bývalý charakter. Vyriešenie národnostných problémov sa môže zmeniť na mohutný a kladný kultúrny stimul. Nacionalizmus už neznamená vieru v silu a schopnosti národa. Vedomie, že každý národ má právo aj povinnosť prispieť vlastnými hodnotami k duchovnému bohatstvu ľudstva.
9: To sa týka aj takzvaného nacionalizmu slovenského. Prejavu sebavedomia slovenského národa. Nie prosím akéhosi umelého politického národa československého. Hovorím to ako naskrz presvedčený hlásateľ štátno-politickej jednoty oboch národov. Takzvané aféry na Slovensku s nedodržiavaním Pittsburského dohovoru pred 10 rokmi nevyvolávali iba radikálni prívrženci strany Monsignora Hlinku či chronickí komunistickí rebeli, ale i štátna politika zatláčajúca krajinu Slovensku do úlohy popolušky. Politika, ktorá si neuvedomuje, že nielen Slováci potrebujú historické krajiny, ale i Česi potrebujú Slovensko. To dnes ukracuje slovenský priemysel, to zbedačuje slovenských rolníkov, odrýva piliere štátnej samostatnosti. Dámy a páni! Dobre,
4: počujem dobre. Počujem aj, že tieto slová vyslovuje iba poslanec Hoďa. Ubezpečujem vás, že budem ich opakovať opäť aj ako minister. Baraz aj ako prvý spomedzi ministrov.
3: Ešte si mi sľúbil ukázať Dunaj, Milo.
6: Je nedaleko, všetko je blízko, Irča. Bratislava nie je taká rozľahlá ako Praha.
3: Mne sa páči viac. Je taká pokojná. Hoci...
6: Len do toho, kritizuj.
3: Až priveľmi. Václavák je stále plný hudby z obchodov, radosti a tanca a šimi, šimi sem, šimi, šimi tam, šimi ráda tancuji, šimi ráda mám.
6: Mierni sa, slečná. Prešpuráci sú stále staromódni. Tanec na ulici pokladajú za bláznovstvo.
3: Ó, vy hoďovci, do jedného nechápete svet.
6: No, dozvieme sa, čo je v ňom nového, kúpim noviny. Aké chceš, Irča?
3: Len nie pražské.
6: Dobre, Slováka.
3: Ukáž. Knihkupectvách začína predaj novej knihy doktora Vavra Šrobára. Tvorca slovenského prevratu demaskuje svojho bývalého spolubojovníka doktora Hoďu.
6: Doktor Milan Hoďa medzi poslednými záchrancami monarchie.
2: Ako? Pomiatol sa ten človek?
6: Tak nazval jednu z kapitol. Rozpisuje v nej Milanove kontakty s následníkom trónu, aj pôsobenie v Uhorskom sneme vraj. Pre dnešnú republiku pracoval len preto, aby si upevnil v nej svoje postavenie. S Maďarmi po vojne rokoval v rukavičkách, bol ochotný prepustiť im celé južné Slovensko a len Benešov zákrok v Paríži mu zabránil.
2: Dosť, Miloš. Viem si predstaviť, že na ňom nenechal jediný svetlý fliačik.
6: A tak. V niečom ho aj uznáva Irenka. Hodnotí jeho rečnícke umenie, noblesu. Za to veľkopanskými maniermi a aroganciou sa už ponáša na diktátora Mussoliniho, ktorého chce i prakticky napodobniť.
3: A to všetko píše Ujo Vavro? Ten, ktorý ma kolísal na kolenách?
6: Slečinka, keď ťa kolísal, netušil, že ministrom a vodcom agrárnikov sa stane nie on, ale tvoj otec.
2: Pane Bože, aký je to charakter. Najskôr katolíka Hlinkov priateľ, potom bezverec a jeho úkladný protivník a napokon podlý klebetník a zradca.
6: Politik dnešných čias, Irenka. Mrzí ma, že vám takto skazil návštevu u nás.
2: Ale čo, Milan? Je teraz v Prahe sám. V tom hniezde vreteníca ani nemá komu zdôveriť. Irča, okamžite cestujeme späť.
4: Štýl Šrobárov, myšlienky Benešove.
3: Vytmá mu to, tatino. Stále si skvelý novinár.
2: Hoďovcom takéto splašky nikdy nestáli za pozornosť.
4: Bohužiaľ, musím im ju venovať. Aspoň za svoju republikánsku stranu.
2: A napokon sa zapletieš do sporov ako v starom Uhorsku.
4: Keby len v ňom. Vtedy nás zavierali, siahali nám na život. No nikdy nie na česť.
3: Konečne viem, čo po matúre. Zapíšem sa na filozofiu, na históriu. Raz budem pripomínať budúcej generácii politické podlosti.
4: Ty moja študentvočka. Len si naložíš na plecia bremená miliónov historikov.

0: Spravodajství Československé tiskové kanceláře. Praha. Podle dobře informovaných pramenů prezident dr. Beneš nyní neoficiálně jedná s ministerským předsedou doktorem Hodžou. Očekává se, že premiér nabídne prezidentu své odstoupení z úřadu. Statisíce Pražanů proudí ulicemi hlavního města. Demonstrace pořádají politické strany a občanská sdružení na protest proti kapitulantské politice Hodžova kabinetu. V českých, moravských, no taky ve většině slovenských měst zavládly projevy všeobecního nesouhlasu s doporučením západních spojenců odstoupit území požadované Německou říši. Nedůstojnou poddajností premiéra Hodži se zapodíval také klub legionářů a veteránů světové války. Obrací se na prezidenta republiky s naléhavou žádostí nepodlehnout defetismu nejvyšších vládních míst a neprodleně...
1: Také lži, bohapusté klamstvá. Práve tatino ho prehováral ešte v máji za mobilizácie. Povolať celú armádu na hranice. Stenografovala som všetko, čo nám vtedy povedal. Mama? Ty sa usmievaš.
2: To sa ti iba zdá, dievčatko.
1: Nie, nie. Už dlho som ťa nevidela tak šťastný.
2: Teraz si už oddychne.
3: No, neviem, je Hodža. Dlho nevydrží stáť stranou a len mlčky sa prizerať.
2: A zda sa konečne poučil.
3: On? Kdeže? Príjme zasa nové údery. Vie, že blesky bijú do vysokých hôr.
2: Miloš, prestaň, prosím ťa, prestaň s tými frázami. Áno, frázami. Milan nie je žiadna hora. Je chorý, veľmi chorý. Celá hodžovská rodina ho velebí ako idol, bezmála ako neochvejného nadčloveka. Ale kto z vás len tuší, ako ťažko dýcha noc čo noc? Aké záchvaty kašľa ho prepadajú, ako roztrasenie ráno vstáva?
1: Upokoj sa, mama.
3: Skutočne, Jirenka, nechcel
2: som... Ale chcel si, Miloš, chcel si. Prišiel si ho povzbudiť v tom pre neho márnom boji.
3: No, pripúšťam. Prehovárať... Aj v mene rodákov.
2: Svoj hlavný cieľ nesplní, to už je jasné. Mala som už vtedy, pred rokom. Nás to ide ráznejšie. Stiahol si ho z rokovania. Svoj decentralizovaný zákon, svoju najvyššiu metu?
4: Iné mi nezostávalo, Jirenka. Parlament by ho tak či tak neodhlasoval. Pokladá ho iba za inú formu autonómie.
2: Sľúbil si svojim voličom?
4: Sľúbil som vyriešiť slovenský problém s konečnou platnosťou. Pokúsim sa nájsť iný spôsob. A zda už aj títo pražskí šovinisti raz pochopia, že Slovensko musí mať osobitnú samosprávu. Ináč...
2: No, dopovedz.
4: Ináč ju bude mať aj bez Prahy. A títo hlupáci sa stanú berlínskym kladivom.
2: Nikdy ich nepresvedčíš, Milan. Nikdy. Teraz máš skvelú príležitosť odstúpiť. Odpočinieš si. A počase sa sami presvedčia, že republika potrebuje zmenu. Zavolajú ťa, ale zdravého, Milan.
4: Viem, ako rada by si ma videla prikývnuť. Bohužiaľ nemôžem. Musím niečo urobiť. Slovensko je každým dňom nepokojnejšie. O pol roka, o rok môže byť neskoro. Nesmiem byť robárom tejto republiky. Konečne si sa dočkala, moja drahá.
2: Predstavovala som si to krajšie.
4: Môže byť, Vary, niečo krajšie, Jirenka. Jesenný slnečný deň, nádherný výhľad na Martinské hole. Ticho bez demonstrácií a telefónov. A ten pocit byť zasa doma.
2: Nijako ťa neupokojuje, Milan. Priznaj. S Stále si roztrasený. Veru tak, roztrasený.
4: To je len reakcia na posledné týždne. Všetko bude ináč. Už som slobodný človek. Teda čiastočne slobodný.
2: Aha. Svojich okovov si sa nezbavil. Nechceš.
4: Zatiaľ nemôžem úplne. Strana ma potrebuje. A nejaký článok ešte s chuťou napíšem.
2: Ach, vy hodžovci.
4: No, sľubujem ti. Všetky vládne funkcie sú už pre mňa minulosťou. Tak to zostane.
0: Radio Praha 1 a pripojené stanice. Vysíláme mimořádnou správu. Dnes, v pátek 30. září 1938, v skorých ranních hodinách převzal ministerský předseda generál Sirový notu 4 evropských velmocí, podepsanou včera v německém Mnichově. Premiér Sirový ji označil za diktát a jménem vlády vyslovil protest. Zůstaňte u svých přijímačů. Čekejte následující zprávy.
4: Úplný koniec.
2: Ale generál je vojak. Vydá rozkaz k obrane.
4: Nikto ho nevydá. Nikto. Všetci sú Prikáž zbaliť veci. Vrátime sa
2: do Prahy?
4: Na čas. A potom kto vie? Vyzerá to tak, že tu pre nás nebude miesto, Irenka.
5: Počúvali ste piatu časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
6: Robert Rod,
7: Ivan Romančík,
5: Irena Hodžová,
8: Barbara Mišíková,
9: Eva Matejková,
5: Miloš Hodža,
10: Roman Matisko,
11: Emil Horvát,
5: Irča,
12: Lívia Sabolová,
5: Vavroš Robár,
13: Pavol Topoľský,
5: hlásateľ v rádiu
14: Igor Štefuca,
5: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Novým predsedom jednoty dôchodcov na Slovensku sa stal Jozef Tokár. Zajtra má byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo súdne pojednávanie v prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. V januári 2025 zavraždil Samuel nožom zástupkyňu školy a svoju spolužiačku. Obžalovaný počas 6-hodinového výsluchu tvrdil, že skutok neplánoval a k dobodaniu ho v deň vrážd priviedlo správanie zástupkyne.
3: Tuším sa mi ani neodzdravila a bola v podstate na mňa veľmi nepríjemná a vôbec si ma nevšimala.
2: Reaguje obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič, po ňom prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
4: Konzistentne vypovedal tak, ako vypovedal v prípravnom konaní. Z môjho pohľadu v rámci tohto výsluchu nebolo žiadne prekvapenie alebo nejaká nová skutočnosť.
5: Odpovedal na otázky, avšak nie na všetky otázky. Je právom obvineného aj na niektoré otázky neodpovedať. A ja toto všetko budem vyhodnocovať vlastne v mojej záverečnej reči.
2: Súdne pojednávanie bude pokračovať aj na konci septembra, keď by mal zaznieť aj rozsudok. Ak súd uzná Samuela za vinného, hrozí mu výnimočný trest od 25 rokov až po doživotie. Jednota dôchodcov na Slovensku má nového predsedu, stal sa ním Jozef Tokár, ktorý medzi svoje priority zaradil zlepšenie fungovania jednoty, intenzívnejšiu spoluprácu s ministerstvami a samosprávou, ako aj posilnenie spoločenského postavenia a reprezentácie seniorov. Za dôležité označil aj odstránenie pomyselnej bariéry medzi seniormi a mladými, pretože nejde o konflikt generácií, ale o podanie pomocnej ruky a spoluprácu. Dodal, že priestor na medzigeneračnú spoluprácu vidí napríklad v oblasti kultúry či športu. Vo Varhaňovciach v okrese Prešove nestihnú dokončiť novú školu od začiatku školského roka. Obec na ňu získala asi 1,5 milióna eur, aby odstránila dvojzmenné vyučovanie. Stavať však začala až v apríli. Starosta René Dancák.
6: Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme začali výstavbu neskôr, bolo predĺženie procesu stavebného povoľovania. To znamená, že účastník konania sa vždy odvolával, ale nakoniec námietky boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
2: Podľa starostu školu dokončia počas jesene. Napriek tomu popoludní už učiť nebudú. Riaditeľ školy Rastislav Bruzda.
7: Sme vlastne urobili také náhradné riešenie. Keďže sa nám znížil počet tried v materskej škole, tak sme dočasne umiestnili triedy do priestorov materskej školy.
2: Bieloruská tenistka Arina Sobolenková úspešne vstúpila do US Open. Svetová jednotka zdolala v prvom kole Kolumbíčanku Kamilu Osoriovú 6-2, 6-4 a pokračuje v boji o tretí titul za sebou. Do druhého kola postúpila aj Češka Karolína Muchová po víťazstve nad Rakúšankou Siňou Krausovou 6-3, 6-0. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji na severe Trenčianskeho kraja na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Odstavený kamión aj cestári na D1-ke. Pozdravujeme z dopravy. Na D1-ke pred tunelom Branisko smerom z Prešova blokuje odstavený kamión pravý pruh. Premávka sa spomaluje. Na D1-ke za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah. Osobné autá prechádzajú striedavo. Nákladné autá musia obchádzať cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Radary merajú v Čifároch smerom na Levice, na diaľnici R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Nitru a v Bystrom smerom na Lipníky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Kapela Hraj.
0: Príjemný pondelkový večer vám, vážení poslucháči, želá v tejto chvíli Ľuboš Kovaček. Začína sa relácia Kapela Hraj. Hosťom toho dnešného banskobystrického vydania bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Urobte si pohodlie, po pesničke začíname. Kapela Hraj.

0: kresle pre hostia dnešnej relácie kapela Hraj dnes sedí kapelník dychových hudieb Selčianka a zvolenská kapela Martin Brhlík. Pekný večer.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Martin, aká bola tá tvoja cesta k hudbe a teda aj k dychovej hudbe?
1: Pochádzam z Považskej Bystrice, kde som začal chodiť do základnej umeleckej školy. To boli moje prvé začiatky s hudbou.
0: Tam si sa vlastne prvýkrát stretol aj s niečím takým ako detský dychový orchester.
1: Áno, nehral som v Zúške hneď na trúbku, vychodil som prvý cyklus na zoptovú flautu pani Mikušovej, no a následne som bol postavený pre tú otázku, že aký nástroj budem ďalej študovať, na aký nástroj sa budem ďalej učiť hrať. No a spontánne som si zvolil trúbku, za čo som veľmi rád, lebo trumpeta je naozaj kráľovský nástroj. No a počas môjho druhého roku učenia sa hry na trúbku som dostal možnosť posadiť sa prvýkrát do dýchového orchestra. Hral som vtedy v doprovode. No a dýchový orchester sa v tom čase pripravoval na súťaž do Dubnice dýchových orchestrov. No a vtedy boli postavené kritéria zaradenia orchestrov do kategórie aj na základe vekového priemeru. Takže mojou úlohou okrem teda hrania doprovodu bolo aj znižovať vekový priemer orchestra.
0: Dýchový orchester vtedy viedol pán Michal Broska, ktorý bol riaditeľom ľudovej školy umenia. Aké sú tvoje spomienky na tohto pána?
1: Na Michala spomínam veľmi rád, lebo aj vďaka tomu, že som mal možnosť hrať v dýchom orchestri, som pri tej trumpete zotrval. No a vďaka Michalovi, ktorý bol naozaj progresívny a snažil sa zaradiť do repertoáru rôzne žánre, mal ten orchester v Považskej Bystrici svoj zvuk, svoj repertoár. A tým, že nedaleké konzervatórium v Žiline tiež malo veľa hráčov na plechové nástroje, tak sem tam sa stalo, že v prípade, že bola núdza o niektoré nástroje, tak sme mali možnosť doplniť to s kolegou z konzervatória.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík. Prvé 4 roky hry na zobcovej flaute, potom si sa teda mal možnosť rozhodnúť, ale to je možno taký vek u chlapca hlavne, že viacerí sa možno rozhodnú pre bicie alebo pre gitaru. U teba to teda išlo smerom k tým dýchovým nástrojom. Prečo? Mal si nejaké vzory v rodine?
1: Nepriamo, nikdy som nepočul môjho deda, ktorý hrával na plechový dýchový nástroj, ktorým bol tenor, ale nikdy som ho nepočul na tento nástroj hrať. Hrával na heligonku pri rodinných oslavách a posedeniach pri ohni, keď to tak môžem povedať. A moja babka bola učiteľka, mala pedagogický ústav a hrala na husle, ale tu som tiež hrať nikdy nepočul. Čiže tie vzory v rodine hudobné boli, boli dokonca aj plechový nástroj, teda cez toho deda, ale priamu skúsenosť som v rodine nemal s dýchovým nástrojom.
0: Čiže ty si vlastne skončil ľudovú školu umenia, druhý cyklus v odbore hra na trúbke a potom si pokračoval na konzervatóriu.
1: S tým konzervatóriom to bolo také napínavé, keď to môžem povedať. Ja som sa vlastne z 8. triedy na základnej škole hlásil na konzervatórium do Žiliny. Tento pokus nevyšiel, nebol som prijatý a moje prijatie sa podarilo až vlastne na tretí krát, kedy som bol tretiak na gymnáziu v Považskej Bystrici a bol som teda prijatý na štúdium na konzervatórium do Žiliny.
0: Takže tam už si zhoršoval vekový priemer?
1: Tam už som zhoršoval vekový priemer. Na druhej strane to štúdium na gymnáziu mi veľmi pomohlo nájsť nejaký systém učenia a potom teoretické predmety na konzervatóriu boli pre mňa hrou. A súčasne teda s prvým ročníkom na konzervatórium som ešte na gymnázium si dokončil, z čoho sa veľmi teším.
0: Dokončil si aj konzervatórium?
1: Konzervatórium som dokončil. Dokončil som všetkých 6 ročníkov. Vlastne po štvrtom na konzervatóriu štvrtý ročník je vlastne ukončený maturitou. Tam som vtedy absolvoval konkurs do štátneho divadla v Košiciach, kde som bol aj úspešne prijatý, ale nakoniec som sa rozhodol túto ponuku neprijať a pokračoval som v štúdiu 5. a 6. ročníka na konzervatóriu v Žiline.
0: U koho si študoval?
1: 2 roky u pana profesora Pohunka, neskôr som prešiel do triedy Vlada Ďatelinku, no a svoje štúdium som ukončil vlastne od maturitného ročníka v triede profesora Štefana Zabojníka.
0: Mal si nejaké skúsenosti počas tých svojich konzervatoriálnych štúdií, povedzme s hrou v big bande alebo s hrou v nejakej dýchovej kapele?
1: Áno, tých skúseností bolo viacero. Jednak na škole fungoval big band, na konzervatóriu fungoval big band pod vedením Miroslava Belorida, kde som mal možnosť si zahrať. Mal som možnosť zahrať si v dýchovej hudbe Fatranka, ktorú v tom čase viedol pán profesor Bienik, ktorý bol profesorom na konzervatóriu v Žiline a vyučoval klarinet. Mal som aj ďalšie možnosti v miestnych kapelách v Považskej Bystrici. Hral som v dýchovej hudbe zavodovalivých ložisk v Považskej strojárni. Mal som možnosť hrať v Puchovskej sedmičke. Volali ma na výpomoce do rôznych miestnych kapiel.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík. Mali by sme ešte spomenúť tvoje študentské pôsobenie na Akadémii umení.
1: Po 6. ročníku konzervatória v Žiline som robil talentové skúšky na vysokú školu do Banskej Bystrice, ale aj do Bratislavy. A nakoniec som bol úspešne prijatý na Akadémiu umení v Banskej Bystrici do triedy profesora Kamila Roška, ktorý vlastne v tom čase učil aj na Bratislavskej vysokej škole muzických umení. Toto bolo môjim cieľom aj snom sa dostať do triedy profesora Kamila Roška, lebo naozaj jeho pedagogické výsledky, ale aj prístup a vôbec názor na hru, na trúbku, bolo to, čo splňalo aj moje nejaké očakávania a smerovania vývoj tej mojej nejakej trúbkovej hry. Počas štúdia vysokej školy mal som možnosť hrať v školskom orchestri komornom, ktorý viedol pán Tužinský. Mal som možnosť hrávať v orchestri Wiener Operette, čo bol vlastne pražský orchester a zameriaval sa teda hlavne na operetnú hudbu a to účinkovanie bolo prevažne v Nemecku, Švédsku a Norsku. Čiže počas štúdia som mal možnosť navštíviť tieto krajiny a boli to naozaj desiatky predstavení, ktoré sme s týmto orchestrom odohrali. No a vlastne počas môjho štúdia na vysokej škole v Banskej Bystrici som bol oslovený aj dýchovým orchestrom Železiarní Podbrezová pod vtedajším kapelníkom Pavlom Šianským a dochádzal som pravidelne raz, dvakrát do týždňa do Železiarní na skúšky a spolu s týmto orchestrom som absolvoval tiež desiatky vystúpení a aj súťažných vystúpení.
0: Cestoval si teda, dá sa povedať, rôznymi smermi. Keď spomínaš teda Nemecko, na strane druhej spomínaš Podbrezovu. Boli to aj teda rôzne hudobné štýly. Už si povedal, že si si splnil jeden z takých svojich snov študovať u Kamila Roška. To je jeden sen. A nad týmto snom by mal byť ešte potom ďalší sen a skončím túto úvahu informáciou, že si skončil ako farmaceutický reprezentant. Aké boli tvoje sny?
1: Je pravda, že sa pohybujem vo farmaceutickej oblasti alebo priemysle. Skôr sa zameriavam na prezentáciu nejakých komplexných lekárenských služieb, respektíve pred časom to boli služby distribútora a toto vzýšlo tak nejak spontánne vzhľadom na to, že na môj ročník som podliehal ešte odvodovej povinnosti a keďže som potreboval nejakým spôsobom vyriešiť moju základnú vojenskú službu, v tom čase to bolo možné riešiť civilnou náhradnou službou a podarilo sa mi teda náhradnú civilnú službu riešiť, absolvovať u distribútora liečiv ako zdravotníckého zariadenia, čo bolo v tom čase možné. A takýmto spôsobom som sa vlastne k tej farmácii dostal. No a
0: stále som čakal, že povieš, že si mal plány hrať v nejakom symfonickom orchestri?
1: K tým plánom, myslím, že budem hovoriť za všetkých absolventov alebo študentov, či už konzervatóriu alebo vysokých škôl. Ich snom je zapojiť sa v svojej praxi do toho účinkovania, či už ako solista alebo člen orchestra. Určite ten sen som mal aj ja. Na druhej strane Slovensko, teda keďže je malá krajina, má aj obmedzený počet týchto profesionálnych orchestrov a v tom čase, keď ja som vlastne končil akadémiu, boli posty na mieste trúbkárov obsadené kvalitnými hráčmi, čiže nebola možnosť sa zúčastniť nejakom konkurzu, respektíve nebol priestor sa dostať do takéhoto telesa na Slovensku.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík. Si kapelníkom známej dýchovej hudby Selčianka s bohatou históriou, si kapelníkom aj zvolenskej kapely. Poznám mnoho hráčov v dýchových hudbách, ktorí hrávajú vo viacerých kapelách. Neviem o človeku, ktorý by bol kapelníkom dvoch kapiel, neviem, či taký je, alebo si možno jediný na Slovensku.
1: Nemám túto informáciu ani ja, či niekto kapelníči v dvoch kapelách alebo dýchovkách. Nemám nejaký iný pocit, či som kapelníkom jednej kapely alebo v kapelách dvoch. Tá zodpovednosť je, myslím, tá istá. Práca je rovnako tá istá, či robím kapelníka jednej alebo dvom kapelám. Možno je to troška náročnejšie na čas, ale ten pocit není nejak špeciálny.
0: Zdá sa, že ten zvolen má o dýchovú hudbu o mnoho väčší záujem ako Banská Bystrica.
1: Áno, je to tak, ako hovoríš. Nakoniec to bol prvotný podnet a impuls k vzniku zvolenskej kapely a to je ten záujem mesta vôbec vytvoriť v dnešnej dobe. Vzhľadom na to, že dýchová hudba je marginálny žáner, vôbec dýchovú kapelu pod hlavičkou mesta v tom zmysle, že majú záujem úzko spolupracovať s touto kapelou. Napriek tomu, že priamo nespadá pod organizačné zložky mesta, nakoľko zvolenská kapela je občianske združenie, ktoré nie je nejakým právnym spôsobom prepojené s mestom. Pre nás je dôležité to, že mesto má chuť s nami spolupracovať, že si vie predstaviť projekty, ktoré de facto už aj pod hlavičkou Selčianky sme v minulosti realizovali vo Zvolene. Hrali sme tam na Dňoch mesta, čiže tá spolupráca mesta Zvolen s dýchovou hudbou Selčianka v minulosti bola.
0: Martin, ja si pamätám, ako som sa dostal ja k spievaniu v Selčianke. Predchádzala tomu verejná nahrávka relácie Kapela Hraj k 30. výročiu založenia Selčianky, ktorú som na požiadanie umeleckého vedúceho Mila Hlavačka a vtedajšieho kapelníka Selčianky, tvojho predchodcu Laca Horniaka, moderoval. Bolo to v novembri 2008, no a po tomto podujatí za mnou prišli sem do rozhlasu. Ešte dnes ich živo vidím vo vestibule a počujem ich slova o tom, ako Selčianka ide točiť nové CDčko a že potrebuje nových spevákov. Čiže v podstate od 2009 spievam spolu s Ankou Jakubíkovou v Selčianke. Teraz by ma zaujímali tvoje spomienky na to, ako si ty prišiel do Selčianky. Rovnako prišli za tebou títo dvaja páni?
1: Presný dátum si nepamätám, ale v čase, keď ma oslovili ma len formou výpomoci, nakoľko v tom čase hral na trúbku v Selčianke Tibor Vajda, mladší, ktorý tiež časových dôvodov mal rôzne angažmá, nielen teda na Slovensku, sa čas od času stalo, že nemohol ísť na hranie Selčianky a

0: toleruje.
1: Áno, je to tak, toleruje. Niekedy však je to zložité, vzhľadom na to, že máme deti. Na druhej strane, keďže sme sa s manželkou spoznali ešte počas mojho štúdia na Akadémii umenia, vedela, že som muzikant a že mám muziku rád, že je v mojom srdiečku, takže s týmto vedomím do toho vzťahu aj išla a vedela už počas tej našej známosti, že muzika alebo dýchová hudba sa prevažne hrá alebo tie vystúpenia sú počas víkendov, respektíve večerov, takže počas toho nášho vzťahu získala tú toleranciu alebo sa naučila byť tolerantná k tým mojim aktivitám pri dýchovej hudbe.

0: V Rádiu Regina počúvate banskobystrické vydanie relácie Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Hosťom dnešnej relácie je kapelník Selčianky a z volenskej kapely Martin Brhlík. Máš 3 deti, Martin. Smeruje niektoré z nich k hudbe, prípadne priamo k dychovke?
1: Musím povedať, že všetky 3 deti smerujú k hudbe. Najstaršia dcera Tereska hrá na saxofón. Nie je to priamo dychová hudba, ale hrá v swingovom orchestri Základnej umeleckej školy Jana Cikera v Banskej Bystrici. Stredná dcera Mia Sofia, tá zasa spieva. Odkedy začala chodiť na základnú školu, spieva aj v detskom zbore. Venuje sa aj solovému spevu. A čo som veľmi rád, v tomto roku sa mi podarilo ju prehovoriť a zaspievala aj spolu so Selčiankou, takže uvidíme, že či to padne na úrodnú pôdu a pôjde aj týmto smerom a bude sa realizovať aj v dychovej hudbe. No a najmladší syn Maxim, ten má len 6 rokov, ale už 3 roky vlastne spieva tiež v detskom zbore Základnej umeleckej školy Jana Cikera. No a uvidíme, či jeho kroky povedú aj k nejakému plechovému dychovému nástroju, aj keď už svoju prvú trúbku má asi rok, zatiaľ je plastová, ale uvidíme, už nejaké toniky na tom zahrá, tak uvidíme, či sa vydá aj týmto smerom.
0: Od roku 2011 si kapelníkom Selčianky a už pod tvojim vedením o 2 roky neskôr sa Selčianka zúčastnila celoslovenské súťaže malých dychových hudieb v Lednických Rovniach, kde skončila v Zlatom pásme, čo ale nie je jediný taký veľký úspech Selčianky aj pod tvojim vedením, takže opýtam sa,

0: Čo pokladáš za taký možno najväčší úspech spojený s tebou a s dýchovou hudbou?
1: Ak máš na mysli dýchovú hudbu Selčanka, nemám to takto vyhranené, čo je najväčší úspech. Pre mňa je úspech to, že dýchová hudba Selčanka vôbec existuje, že sa máme možnosť stretnúť na skúškach a že máme možnosť aj prezentovať to naše umenie, piesne a skladby, ktoré sme nacvičili. Toto, myslím, je väčší úspech ako tie umiestnenia na festivaloch a súťažných prehliadkách. Určite to nechcem nejakým spôsobom uberať tým oceneniam váhu. Naopak, veľmi ma teší tie naše umiestnenia a to naše postavenie medzi dýchovými hudbami na Slovensku. Je pre mňa dôležité mať stabilných muzikantov, stabilných hráčov v kapele, aby naozaj ten ďalší rozvoj a zachovanie fungovania dýchovej hudby Selčanka, ale vôbec dýchovej hudby na Slovensku mohol pokračovať. A napriek tomu, že v dnešnej dobe je to náročné získavať dorast, hlavne čo sa týka plechových dýchových nástrojov,

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík. Martin, známa kniha Bohumila Hrabala nesie názov Obsluhoval som anglického kráľa. Hudba rovnako slúži ľuďom. Kto v tvojich publikách bol takým tvojim anglickým kráľom? Na koho v publiku nikdy nezabudneš? Alebo kedy má hráč Selčianky alebo kapelník Selčianky v jednej osobe trému pred publikom? Hrá sa ti horšie napríklad, keď vidíš, že v publiku sedí taký Adam Hudec?
1: Nie, nemôžem povedať, že sa mi hrá horšie. Určite je tam tá miera zodpovednosti troška iná, nakoľko Adam Hudec je nestor dýchovej hudby na Slovensku a má s ňou dlhoročné skúsenosti, či už ako spevák, alebo skladateľ, alebo aranžér, alebo člen mnohých porôd, takže naozaj tú dýchovú hudbu pozná veľmi podrobne. Na druhej strane, keď som na pódiu, tak sa snažím odovzdať ten výkon maximálny a naozaj nie je dôležité, či tam sedí laická verejnosť, alebo je tam odborne fundovaný poslucháč. Pre mňa je dôležité to, aby tá naša hudba, ktorú hráme, sa publiku páčila. A nezáleží ani na početnosti toho publika, lebo aj keď tam bude sedieť len jeden človek, ktorému sa to páči a troška tomu rozumie, musíme hrať ako najlepšie vieme a o to sa pri každom koncerte a našom vystúpení určite snažíme.
0: Ty tým, že si vyštudovaný profesionálny hudobník, dá sa tak povedať, občas si zahráš v skladbách, ktoré hrá tá tvoja kapela, aj veľmi pekné trúbkové sóla. Takýchto hráčov je asi v Selčianke viac však, takých, ktorí si môžu dovoliť hrať nejaké sóla.
1: Určite áno, vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývalí profesionálni hudobníci, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme aj medzi sebou, keď to tak poviem, postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť naozaj náročných solových skladieb.
0: No a teraz poďme k tým skladbám, v ktorých máš tie krásne solo aj ty, ktoré si tak rád zahráš.
1: Priznám sa, že mojou srdcovou záležitosťou je skladba My Way. Milo zaranžoval turecký pochod, čo bola pre mňa určitá výzva spojiť naozaj tú klasiku s dýchovou hudbou. Je tam Power of Love, tiež veľmi milá skladbička. Potom sú tam také, nie priamo sola, ale sú to, povedzme, také otvorené sola popri speve, ako je Louda se pul mesiac. Rovnako skladba, veľmi pekná Nočné slzy.
0: No, spomínaš, ale spomínaš len tanečnú muziku? Nejaká ľudovka tvojmu srdcu blízka sa nenájde?
1: To nie je priamo solové skladby, ale určite si rád zahrám Přes Pavlovskú dolinečku, tam je na začiatku otvorené solo. Z tých ostatných skladieb mám rád Čardáše, mám rád Palavské vršky, ale aj tango, napríklad Nesmúť za mnou. Ono je to ťažko vyberať, lebo naozaj každá tá skladba je niečím iná a niekedy ma poteší aj len nejaká dvojtaktová fráza, ktorá sa odlišuje v tej skladbe, čiže snáď asi som spomenul všetky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík. Čo má Selčianka a čo má Zvolenská kapela v nedávnej minulosti za sebou a čo tieto kapely čaká v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch?
1: Ja by som začal Zvolenskou kapelou. Zvolenská kapela už tradične v prvý septembrový víkend pripravuje svoje vrcholné podujatie roka, ktorým je Zvolenská oddychovka. Tohto roku to už bude 11. ročník, bude sa konať 6. septembra na námestí SMP vo Zvolene. Veľmi sa už na to tešíme. Tento rok prijali naše pozvanie Big Band Základnej umeleckej školy v Púchove, dýchová hudba Kolárovičanka a dýchová hudba Grínavanka. No a samozrejme bude účinkovať aj domáca Zvolenská kapela.
0: Dobre, takže keď už spomíname Zvolenskú oddychovku, 11. ročník, takže 6. september, Zvolenské námestie a poďme možno trošku podrobnejšie k programu.
1: Program začína o 14. hodine, bude to v tej fanzóne na námestí SMP, kde sme boli aj minulý rok. No a úvod bude patriť Big Bandu Základnej umeleckej školy Púchov, čiže okolo 14. bude vystupovať Big Band z Púchova, bude nasledovať o 15:45 domáca Zvolenská kapela, o 16:45 dáme priestor Kolárovičanke, no a festival ukončí náš host z Grínavy, dýchová hudba Grínavanka zhruba o 17:45. Rád by som spomenul, že Zvolenská oddychovka by sa nemohla konať bez finančnej podpory verejných inštitúcií. Tento rok nás podporil Kultúrny a sociálny fond SOZA. Ďalšiu podporu sme získali od Fondu na podporu umenia. Ďalším donorom je občianske združenie Morava Krásna Zem a Fond na podporu národnostných menšín Kult Minor.
0: Takže toľko Zvolenská oddychovka a teraz poďme k tomu, čo má za sebou dýchová hudba Selčianka nedávnej minulosti a čo ju čaká.
1: Selčianka tohto roku mala možnosť účinkovať na tradičnom podujatí varení halušiek v Tureckej, kde sme spríjemnili popoludne všetkým účastníkom, súťažiacim a divákom. V najbližšej dobe nás čaká znova taká kulinárska udalosť, ktorá bude vo Valaskej. Bude 12. septembra, samozrejme, kto má chuť prísť sa pozrieť, nech sa páči. Mali by sme tam účinkovať od 15. hodiny. No a tohto roku nás čaká aj výjazd na východ do Tokajskej oblasti, do obce Čerhov. Podujatie vlastne zorganizoval pre nás náš kolega Janko Uporský. No a zúčastníme sa tam vinobrania tradičného podujatia obce Čerhov a okolitých obcí Veľká Malá Trňa.

0: Martin, ty si bol hosťom relácie Kapela Hraj naposledy v roku 2015, vtedy si oslavoval 40-ku. To ešte bol medzi nami aj vtedajší umelecký šéf Selčianky, známy hudobník Miloslav Hlaváček. Čo sa za tých 11 rokov Selčianka, možno aj v dýchovom žánri, povedzme tu v Banskej Bystrici a v regióne zmenilo?
1: Ako spomínaš, ako v tom čase bol medzi nami ešte Milo Hlaváček a možno ďalší kolegovia, hudobníci, muzikanti, ktorí v Selčianke hrali. Samozrejme, za všetkými hráčmi nám je veľmi smutno, ktorí prestanú hrať a už ten dôvod nie je podstatný, lebo dýchová hudba v regióne Banskej Bystrici má ťažké podmienky na svoje prežívanie a svoju realizáciu. Predsa len možno Banská Bystrica a okolie je skôr ľudovkársky kraj, takže aj keď nejaká história dýchovej hudby v Banskej Bystrici bola, ale nie je tak silná, ako je povedzme na Považí, ako je na Morave. A ďalším aspektom možno je to, že menej dorastu, menej mladých ľudí študuje alebo sa učí hrať na dýchové nástroje a obzvlášť na plechové nástroje. Čiže z tohto pohľadu je to náročné udržať ansábel v chode, aby sme mali obsadenie všetkých nástrojov. Zatiaľ sa nám to darí, aj v tomto roku sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s študentmi trúbky Filipom Nomilnerom a Milošom Turčanom z konzervatória v Banskej Bystrici a verím, že omladenie dýchovej hudby Selčianka bude naďalej pokračovať a bude mať pozitívny trend.
0: Tak si držme palce.
1: Ďakujem pekne, držím nám všetkým palce a držím palce všetkým ostatným dýchovým hudbám a orchestrom, aby mali stálych členov, ktorí tú muziku robia radi a s láskou.
0: Ďakujem pekne za dnešné stretnutie. Hosťom relácie Kapela Hraj bol Martin Brhlík, kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia.
0: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov reformu, ktorej cieľom je vedieť, rozumieť a použiť vedomosti v praxi. Ministri financií Spojených štátov a Ruska Scott Bessent a Anton Silvanov rokovali o mierovom pláne prezidenta Trumpa. Zajtra má byť malá oblačnosť 26 až 31 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Menej memorovania, viac porozumenia a schopnosti používať vedomosti v praxi. To sú hlavné ciele reformy vzdelávania, ktorú od zajtra zavádzajú všetky základné školy do prvých ročníkov. Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že na školách, ktoré 3 roky testovali nový systém, je už vidieť výsledky.
3: Učitelia vedú žiakov k aktívnemu učeniu. Nie sú žiaci pasívni, sú aktívnejší, učitelia sa potrebovali vžiť s touto filozofiou.
2: Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková priblížila nový spôsob vyučovania cez tematický model.
4: Tá téma sa tiahne celým tým vyučovacím dňom. To sa nám veľmi osvedčilo a veľmi prakticky sme mohli našim kolegom, pedagogickým aj odborným zamestnancom ukázať, že kurikulárna reforma je práve v tomto, v tom prepájaní a spájaní a hlavne v tom, aby to dieťa dostane vedomosť a vedelo si ju spojiť s reálnym životom.
2: Parlamentná schôdza sa začne 15. septembra a podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho z Hlasu SD by nemali ho sprevádzať koaličné spory ani blokovanie rokovania. Povedal to po stretnutí predsedov koaličných klubov.
5: Bolo deklarované, že s vládnymi návrhmi zákonov, ktoré sú vždy tie najpodstatnejšie, problém nie je a všetky by mali byť schválené. Čo sa týka návrhov zákonov vládnych poslancov, je čas návrhov zákonov, ktoré zaradené do programu budú, ale nie je tam ešte zhoda kvôli tomu, že majú napríklad finančný dopad.
2: Predseda parlamentu doplnil, že pre rekordný počet návrhov zákonov chce schôdzu natiahnuť, aby poslanci stihli prerokovať čo najviac bodov. O štátnom rozpočte dnes nehovorili. Dôležité sú však pre neho 2 termíny, a to 15. október, keď by ho mala schváliť vláda, a do parlamentu by mal byť predložený do 15. novembra. Ruský minister financií Anton Silvanov na pozvanie hostiteľskej krajiny pricestoval na dnešné stretnutie ministrov financií zo skupenia najväčších ekonomík sveta G20 v americkom Asheville v Severnej Karolíne. So svojím americkým rezortným partnerom Scottom Bessentom rokoval o mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ide o prvú účasť ruského ministra financií na zasadnutí G20 od invázie na Ukrajinu v roku 2022. Futbalisti AS Rím vyhrali v druhom kole talianskej série A na pôde Lecce 4-0. Rímania budú súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Stretnú sa 20. októbra v talianskej metropole. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 11, denná 26 až 31, v Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Cestári pri Detve aj na D1-ke, pripravené sú dopravné správy. Na D1-ke je tunel Branisko prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Na D1-ke za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami. Na D1-ke na odpočívadle Malý Šariš smerom na Poprad budujú nabíjaciu stanicu pre elektromobily, takisto rátajte s obmedzeniami. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Krála a Švermovej budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: Príjemný večer prajem, milé poslucháčky, milí poslucháči. Máme pred sebou posledných pár hodín letných prázdnin a pred nami je začiatok školského roka, ktorý doslova mení dynamiku života v každej rodine. Ani tieto informácie však nič nezmenia na tom, že aj dnešný pondelkový večer bude patriť nášmu zdraviu a relácii Pohotovosť na Rádiu Regina na celom Slovensku. A dnes budeme hovoriť o srdci. Srdce patrí medzi orgány, ktorým sme možno dali najviac významov a prívlastkov. V básniach naše srdce miluje, vo filmoch sa zase srdce láme, v bežnej reči sa nám srdce rozbúcha od strachu alebo poskočí od radosti. V skutočnosti robí srdce jednu dôležitú vec. Udržuje nás pri živote každú sekundu, bez prestávky, často desiatky rokov. Je to neuveriteľne výkonná pumpa, ktorá bezchybne pracuje deň aj noc. Väčšinu času si to ani neuvedomujeme, až do chvíle, keď sa srdce ozve. Zovretím, nepravidelným rytmom, dýchavicou, únavou, či dokonca náhlým kolapsom. A vtedy príde moment, keď už nestačia lieky a musí nastúpiť kardiochirurgia. Práve o tom budeme hovoriť v dnešnej pohotovosti, kedy pacient potrebuje bypass a kedy stent, čo sa deje pri ochoreniach srdcových chlopní, prečo môže byť nebezpečne chorá aorta a ako dnes vyzerajú operácie srdca, ktoré by sme ešte pred pár rokmi vnímali ako science fiction. Pozrieme sa totiž na robotickú chirurgiu srdca, na to, čo môže priniesť pacientovi a čo napriek všetkým technológiám musí zostať v rukách skúseného chirurga. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal lekár, ktorý kardiochirurgii zasvetil celý svoj život a stále sa jej aktívne venuje. Našim hosťom je jeden z najvýraznejších slovenských kardiochirurgov, profesor dr. František Sabol, generálny riaditeľ Košického medicínskeho klastra AGEL a prednosta kliniky srdcovej a cievnej chirurgie kardiocentra AGEL a lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pekný večer prajem, pán profesor, vitajte.
7: Dobrý večer prajem, ďakujem za pozvanie, povedali ste prakticky všetko. Už dávno som toľko o srdce nepočul.
0: No ale my sa mu budeme venovať nasledujúcich zhruba 90 ano. Minút. Ja si myslím, že určite budeme mať o čom hovoriť. A verím, že aj našich poslucháčov, poslucháčky téma zaujala. Už aj podľa ohlasov na Facebooku, ktoré som si pozerala, určite áno. Toľko ohlasov sme už dávno nemali. Ale aj našim poslucháčom, poslucháčkam ponúkame aj ďalšie kontakty. Môžete posielať aj svoje otázky. Pán profesor vám na ne rád zodpovie, samozrejme. Môžete ich posielať e-mailom na adresu regina.východ@stver.sk, prípadne môžete opäť písať na sociálnej sieti na Facebooku Rádia Regina Východ, píšte do statusu Pohotovosť alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravuje od mixážneho pultu Juraj Kurila a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: trochu poeticky som možno začala na úvod reláciu Pohotovosť o srdci a ešte trošku by som rada pri tom ostala. Srdce v literatúre, vo filmoch symbol lásky, odvahy, ale aj strachu, bolesti. Často hovoríme, že niekto nám zlomil srdce, že niečo robíme s celým srdcom, prípadne, že nám srdce poskočilo od radosti alebo srdce zaplesalo. Čo pre takého výnimočného kardiochirurga, vynikajúceho lekára, odborníka znamená srdce? Pán profesor.
1: Keď som vás teraz počul, mi to približilo môjho otca, môjho brata, pretože ako jediná čierna otca som išiel robiť medicínu a dokonca som sa stal srdcovým chirurgom. Oni sa venujú hlavne tomu, čo ste tu dnes predviedli, a to je reč. A v podstate, ako keby som počul svojho otca rozprávať. Viete, ja som to mal veľmi jasno. Ja som od strednej školy, od gymnázia, kde som chodil do matematického gymnázia, chcel byť srdcovým chirurgom. Čiže moja cesta bola jasná, bola veľmi ťažká, lebo si myslím, že niektoré cesty, ktoré sú veľmi ľahké, si to nevážite. Čiže bola ťažká, lebo v Košiciach žiadne také pracovisko srdcovej chirurgie nebolo. A ja som bol veľmi šťastný, že som bol pri tom, keď sme v oktobri 1997 operovali prvú pacientku v Košiciach. Čiže povedať v Košiciach na Košickom gymnáziu, ktoré je blízko rozhlasu na bývalej Šmeralke, že budem srdcový chirurg. A v Košiciach nie je chirurgia, bola iba v Bratislave a v Prahe za federácie. Bolo dosť odvážne, ale nejak sa mi zdalo, že mohlo by to vyjsť a vyšlo to.
0: No, ja by som sa práve opýtala, ako je to možné, že tínedžer v takom veku 15, 17, 18 si povie, že chce byť kardiochirurg. Väčšinou sa tu pýtam svojich hostí, lekárov, ako sa dostali k tomu odboru. Pamätám si mladú neurochirurgičku, ktorá povedala, že keď zbadala ten mozog priamo pri tej operácii, tak vtedy si povedala, že to je ono, tomu sa chce venovať. Čo vlastne oslovilo tínedžera, že práve kardiochirurgia? Ako vám to vôbec napadlo?
1: A to rozhodnutie bolo veľmi ľahké, pretože vždycky som si dával ciele, ktoré sú veľmi ťažké a srdce sa mi zdalo ako orgán, bez ktorého fungovať sa nedá. A opravovať srdce a liečiť srdce a operovať srdce sa mi zdalo ako jedna z vecí, ktorú som povedal, že toto by som rád dokázal. Vždy som mal prísne kritériá hlavne na seba a som si povedal, že tam bude treba asi viacero vecí. Možno mal na lekárskej fakulte rôzne predmety odradia a pôjdem iným smerom, ale po ukončení prvých ročníkov, keď sme už prišli k pacientom, som jednoznačne inklinoval ku chirurgii. Bol som trpezlivý, lebo som mal to šťastie, že som bol na najväčšej chirurgii v tom čase asi aj v Československu, čo týka počtu posteli. A to prišlo zo dňa na deň. Zo dňa na deň si ma zavolal riaditeľ nemocnice a povedal, či nepôjdem do Bratislavy. A kedy? Od zajtra, na koľko? Na rok. A čo? Srdcová chirurgia. Uh-huh. A vtedy som pochopil, že asi mám nad sebou anielov strážnych. Som sa pekne pobavil a rok som bol ešte na starom UKVH. Rok som bol na dospelej kardiochirurgii a mesiac som bol ešte u profesora Simana na detskej. Ešte nebol Národný ústav srdcových chorôb. Boli sme na Palisádach s tým, že sa mi tam veľmi páčilo. Chodil som na týždňovky a potom som išiel ešte na dve zahraničné pracoviská. Veľmi som bol spokojný a vedel som, dokonca som myslel, že ostanem v zahraničí, ale stále dušou. Aj dodnes som hrdý východniar. A nejak sa to stalo, že v Košice vznikla kardiochirurgia a kardiocentrum a nikdy aj počas rôznych ponúk na veľké manažerské funkcie, na politické funkcie a také, som neprestal byť chirurgom a som veľmi rád, že som sa nedal naviesť na inú cestu, ktorá bola jednoduchšia a neľutujem ani jeden deň, ktorý som strávil a boli to bolestné. Bolestné časy, hlavne v zahraničí sám, bez rodiny, nová medicína, veľmi ťažká medicína, práca v cudzom prostredí, v iných kultúrach. Veľmi som spokojný, že som to preskákal a dnes som veľmi rád a som veľmi rád, že mám veľmi mladých kolegov, ktorých môžem to, čo som ja ťažko sa naučil vo svete. Tie skúsenosti sú najťažšie, pretože tie vedomosti si viete aj dnes sa k ním dostať, že viem vychovávať nové generácie a už môžem povedať, že veľmi veľa atestovaných srdcových chirurgiov sú mojimi žiakmi.
0: Spomínate si vy ešte na to, kedy ste prvýkrát videli naživo srdce, kedy ste ho možno držali?
1: Áno, viete, tá situácia bola, keď sme prišli do Bratislavy s kolegom z Banskej Bystrice, kde v tom čase už tá kardiochirurgia bola skôr kardiochirurgia v Banskej Bystrici ako v Košiciach. A prišiel som z chirurgického pracoviska z prvej chirurgické kliniky, kde možno, že som videl raz na úrazovej chirurgie úraz srdca. Čiže som videl som otvorenie hrudníka a zašiť srdce, ale nebolo to nič oproti tomu, ak som prišiel do operačnej sály a profesor Fischer nás od prvého dňa vypisoval k operáciám. Čiže tam nebol čas ani na nejaké nostalgie, ani na to, že kde som prišiel prvého dňa, ma brali ako súčasť kolektívu a vydržal som tom 12 mesiacov. Mal som ešte dvoch kolegov, jeden tam bol 3 mesiace, jeden 6 mesiacov. Boli aj kolegovia, ktorí sa tam nedostali, nemali to šťastie. Keď sme spolu začínali, ja som bol veľmi, veľmi spokojný a tam som bol presvedčený o tom, že táto cesta je ozaj správna. Tie začiatky v Košiciach boli veľmi ťažké, pretože sme začínali na zelené lúke a každý, kto vybudoval nejaké pracovisko, ja som mal to šťastie, som sa stal prednostom dvoch kliník v štátnom ústave a teraz v súkromnom kardiocentre ako prvým prednostom. Ak niekto povie, že založiť kardiochirurgické pracovisko na zelené lúke je človek, ktorý tomu nerozumie. Pretože to nie je len to, že vy prídete ako veľká hviezda v úvodzovkách, máte prísť pokoru, ale potrebujete mať súdržný tím, potrebujete mať vynikajúcich anesteziologov, sestry, špeciálny tím ľudí, ktorých si ja veľmi vážim ich prácu a to sú ľudia, ktorí obsluhujú mimotelový obeh, instrumentárne sestry, vynikajúcich intervenčných kardiologov, arytmologov, celú skupinu ľudí. Kardiochirurgia nie je o tom, že niekto je Christian Barnard. Kardiochirurgia je o obrovskom tíme. A keď máte tím, ktorý si vychováte a ktorý drží spolu a je ako rodina, úspech je zaručený.
0: Aká je tá kardiochirurgia v súčasnosti v Košiciach? My máme aj medzi tými sympatizantami na tom Facebooku sa niekto práve ozval, že je to fajn, že sú na východe dve takéto pracoviská. Ale tak, ako ste spomínali, asi vychovať kvalitných, dobrých kardiochirurgov a napokon celý ten tím, ktorý, bez ktorého sa to nedá. Aká je dnes teda tá kardiochirurgia oproti možno tomu roku 97, keď ste prvýkrát operovali?
1: Je to úplne iná medicína, ako bola. Ako pre poslucháčov budem sa snažiť dnes rozprávať viac tak ľudovo a nie až veľmi odborne. Sú dva druhy medicíny a to je detská kardiochirurgia, ktorá je úplne iná medicína. Ja som mal to šťastie, že bol som jednak v Bratislave v detskom kardiocentre a hlavne v Jeruzaleme v Hadase, kde na jednom pracovisku sa robili srdce, plúca, ale robili sa aj deti. Čiže sme mali možnosť byť pri niekoľko hodinových aj 11-12 hodinových operáciách vrodených vývojových chyb z celého sveta, byť ako asistenti a vidieť ich v priamom prenose a boli to niektoré výkony, ktoré sa robili prvé jedinečné na svete. Jednokomorové srdcia a tak ďalej. Čiže aj prvú operáciu srdca, ktorú som vykonal v Izraeli, bola malé dieťa s vrodenou chybou. Tá medicína je úplne niečo iné, budeme sa o tom baviť a vrátim sa ešte k najdôležitejšej veci. V minulosti sa najviac pracoviska preferovalo čo najviac výkonov. To boli preteky, koľko ste spravili mimotelových obehov za rok, čiže veľkých operácií srdca. 1000, 500, 600 a pracoviska sa bili o to, kto má väčšie číslo. Aj ja, keď som bol šéfom v štátnom ústave, sme mali rok, keď sme spravili cez 1000 operácií srdca, čo už sú veľké pracoviska. A dnes skôr sa ide na to, aby ste mali štandard, čo na Slovensku je 400-500 operácií srdca, aby sa spravilo. Ale potom, čo robíte? Ako robíte mini-invazívnu? Koľko máte atestovaných kardiochirurgov? Ako robíte intervencie? Aké robíte robotické operácie? Či robíte tieto operácie? Dnes to ide smerom na kvalitu, nie na kvantitu, pretože naši kolegovia intervenční kardiológovia, intervenční arytmológovia, angiológovia dnes vo veľkej miere vedia nás nahradiť. Ja som veľmi pyšný, že som opakovane na čele kardiocentra, lebo kardiovaskulárneho ústavu, pretože ja som veľmi veľký fanúšik a veľkorysý v tom, aby sa rozvíjala aj intervenčná metodika, nielen cievná a srdcová chirurgia.
0: My o nej budeme hovoriť už o chvíľku, ale ešte predtým sa opýtam, vy ešte stále operujete, máte široké portfólio, máte aj významné manažerské funkcie, operujete teda ešte?
1: Veľmi veľa ľudí mi rozpráva, že mám veľmi veľa funkcií, ale niektoré funkcie sú iba dočasné, pretože taká je dohoda, ale samozrejme srdcová záležitosť je kardiocentrum, ale takisto som sa správal k ostatným nemocniciam, pretože keď máte viacero detí, boli by ste zlým otcom, keby ste preferovali iba to, čo je vám srdcu najbližšie a snažíte sa byť tak, ako vo svojom živote pri mojich štyroch deťoch, takisto aj pri tom, ale hovorím, otázka je toho, ako si zvolíte čas. Rozprávajú to väčšinou ľudia, ktorí vám nechcú dobre, pretože vám trochu zavidia, ako sa to dá stíhať. Ak to máte usporiadané v hlave a máte výnimočných ľudí okolo seba, ktorých si viete vybrať, je to, nie je to až tak náročné. Na vašu otázku, či operujem, áno. Toho som sa nechcel nikdy vzdať, ani som sa nevzdal. Pravidelne operujeme s našim kolektívom aj nedele, keď máme veľké množstvo pacientov. Áno, máme aj operačné hotovosti. Máme operačné hotovosti. Veľmi rád som na operačnej sále s mladými kolegami. Som aktívnym kardiochirurgom, ktorý spravil tisíce a tisíce operácií aj teraz. Myslím si, že na Slovensku nie je nás až tak veľa, ktorí robíme ročne toľko operácií srdca.
0: No a o tom všetkom budeme hovoriť už po pesničke.

0: V dnešnej pohotovosti je našim hosťom profesor František Sabol, kardiochirurg. Pán profesor, kedy sa človek, pacient teda dostane od bežného lekára, či už všeobecného, alebo možno kardiológa, kedy sa dostane ku kardiochirurgovi? Čo sa vlastne musí stať alebo pokaziť so srdcom asi?
1: Tak ako je to v celej kardiovaskulárnej medicíne. Ku kardiochirurgovi nám sa dostane pacient niekedy okamžite, ho prinesie rýchla zdravotná pohotovosť, príde sanitkou. Sú tie typy diagnóz, kde ide rovno na operačný stôl, disekcie aorty, niektoré typy akutných koronárnych syndromov, úrazy srdca alebo tamponády perikardu, čiže dostane sa z plného zdravia sa dostane ku nám na stôl, alebo potom prejde presne tou skupinou, môže ísť ku svojmu obvodnému lekárovi, všeobecnému, alebo rajonnému kardiológovi a cez našich kardiológov. Čiže tá cesta je nevyspytateľná. Tá cesta môže trvať niekoľko rokov, že sa dostane až ku nám, je liečený buď nejakou medikamentou, alebo potom ide stenty a tak ďalej, alebo niektoré iné výkony, alebo sa dostane okamžite ku nám na stôl. Mm-hmm. Preto máme na kardiochirurgickom pracovisku a všade je minimálne jeden chirurg v práci, mm-hmm, a jeden atestovaný kardiochirurg je na telefóne, ktorý musí mať dojazd do tých 15-20 minút, aby bol v nemocnici v prípade akutného stavu.
0: No, to už hovoríme práve o tých prípadoch, kedy teda naozaj niečo náhle zlyhá. Ono sa to môže stať aj pri pacientoch, ktorí sú dlhodobo vlastne sledovaní. Čo teda bavme sa možno teraz o tom type, ktorý je sledovaný, chodí k tomu svojmu kardiológovi. Sú to pacienti, ktorí majú problémy s tlakom, cholesterolom, ale môžu tam byť samozrejme aj iné predispozície. Kedy je vlastne ten kardiochirurg skôr taká posledná možnosť a kedy je to najlepšia voľba už od začiatku?
1: Veľká výhoda, keď ste srdcový chirurg a ste aj na čele kardiocentra, uh-huh, pretože logické je, že budete rozvíjať aj všetky odbory, pretože tá srdcová chirurgia je tá posledná inštancia v rámci tých kardioochorení. Čiže ak nebudete mať kvalitný tím anesteziologov, kardiologov, arytmologov a iných lekárov, tak jednak ich nedobre vyšetria, jednak nebude ten dobre pacient indikovaný, pripravený a jednak nebude správne daný na operačný výkon. Ja sa vrátim ešte k jednej otázke, na ktorú som neodpovedal v predošlom vstupe, že či na východe a v Košiciach dve kardiochirurgie. Ja teraz robím jednu prezentáciu, kde je veľmi ťažko sa niektorým číslam dostať a zase to je moja prostoreka, riadna povaha rovná. Ja nemám problém povedať, koľko ročne operujeme výkonov, koľko robíme robotických výkonov, ktorých typov výkonov a tak ďalej. Ale poviem všeobecne, že bratislavské dve pracoviská, Národný ústav a súkromné centrum, spravili okolo 1200-1300 operácií srdca a my dve pracoviská, štátny ústav a my sme spravili takisto, uh-huh, taký výkon. Čiže na otázku, a na čo sú dve? No tak na to, že na východe pacienti sú sociálne a zdravotne horšie na tom, ako na západnom Slovensku, to snáď každý občan Slovenska povie, že tá životná úroveň v Bratislave a na západe je iná, ako je na východe Slovenska, čiže to je odpoveď exaktných čísel, ktoré mám, koľko sa spraví v Košiciach pre východniarov a koľko západ. Jediný problém je stredné Slovensko, kde je len Banskobystrické, uh-huh, pracovisko so 650 operáciami, čiže tam chýba ešte jedno pracovisko a niektorí mudrlanti dobre povedali, že chýba napríklad v Martine, lebo je tam kardiocentrum. Áno, čo nech niekto je oslovený a niekto ide založiť, mm, tú kardiochirurgiu. Nie je to také ľahké.
0: Mm. No, tá moja otázka práve smerovala práve propaciensky. Nie o tom, či mám, koľko tých centier je, ale naozaj, či to pomáha tým pacientom, či tá zmena oproti tým 20-30 rokov dozadu. Ja predpokladám, že aj sa budeme o tom rozprávať, ale kľudne na chvíľku poďme do tejto témy.
1: Je to
0: asi obrovský rozdiel aj zachraňovať tých pacientov, to, čo sa bavíme o akutnom, ale aj vôbec tá medicína je niekde úplne inde, ako bola pred 30 rokov.
1: Ale povedzme si úprimne, prečo pacient z východu by sa nemal dostať a nemal mať takú starostlivosť?
0: Určite.
1: Kardiovaskulárne ochorenia na celom svete sú stále číslo 1. Uh-huh. Čo sa týka chorobnosti a hlavne mortality, 2 sú onkoochorenia. Potom sú ostatné ochorenia, úrazy a tak ďalej. Čiže logicky každý štát, ktorý to má, dobre to myslí so svojím národom a svojimi obyvateľmi, povie, no tak poďme liečiť to, na čo ľudia nám najviac zomierajú, ale aj mladí ľudia, ktorí sú invalidizovaní, ktorí nechodia do práce, ekonomicky a tak ďalej. Sú to problémy, tragédie v rodinách a tak ďalej. A preto bolo vymyslené veľké množstvo guidelinov a rôznych vecí, do koľkých hodín by pacient mal byť, alebo koľkých minút mal byť na operačnom stole, alebo katetrizačnom laboratóriu. A preto chcem povedať, že to je vynikajúce, že vzniklo druhé pracovisko, druhé kardiocentrum, ktoré je takisto potrebné ako štátne kardiocentrum, pri ktorom zrode som bol. Dnes východňari nech sú radi, že sú dve tieto pracoviská, pretože viete, ja vám poviem stále, že nepríde pacient, ktorý nemá ťažkosti si len tak dať rozpiliť hrudník a spraviť zákrok. Tí pacienti sa majú naozaj dobre a tí pacienti vedeli chodiť niekedy do Bratislavy, do Brna alebo do Prahy. Dnes tí pacienti sú doma. Takže za mňa tieto dve pracoviská, aj čo sa týka chorobnosti, čo sa týka oblasti, ako je oblasť tu Revúce, oblasť Lučenca a tu juhu Slovenska, kde najviac pacientov zomiera na to, ja som veľmi rád, a že som bol druhýkrát v živote pri tom, že sa otvorilo kardiocentrum na východe, pretože ešte raz poviem, som hrdý východňar a som rád, že tu žijem.
0: Napriek tomu stáva sa asi, že prídu pacienti, alebo pacient sa dostane k tomu kardiochirurgovi

0: Čiže poznám tento východ a poznám celé Slovensko, poznám, aké vzťahy fungujú. Nebola taká dostupnosť. Nemali je v okresných mestách a v menších mestách svojich kardiológov s vlastným echom a tak ďalej. Čiže je oveľa lepšia diagnostika, je oveľa lepšia záchytnosť, je oveľa lepšia prenatálna diagnostika, je oveľa lepšie veľké množstvo faktorov, ktorý nakoniec toho pacienta, ktorý si to zaslúži, v úvodzovkách a potrebuje operáciu srdca, dostane sa. My stále apelujeme na kolegov z okresov alebo z regiónov, aby nám poslali pacienta čím skôr. Ja keď som pôsobil v zahraničí na pracoviskách, tá logika tých regionálnych lekárov a kardiológov bola, čím skôr indikovaného pacienta dám do dobrého centra, nech ho pooperujú a ten pacient bude mi ešte niekoľko, 10 ročí, alebo istý celý život bude u mňa. My si tých pacientov nenechávame, my si spravíme pár kontrol a ostávajú idú k svojmu kardiológovi, ktorý sa o nich staral. Čiže netreba nechávať, ako my hovoríme, dozrievať týchto pacientov, dozrievať chlopne a nechať tých pacientov až do štádia, ktorá ich veľmi limituje pri živote. Je veľké množstvo operácií, najmä chlopňových chýb, ktoré sa robia už aj preventívne, kde vieme, že keď príde o rok alebo dva neskôr, už tie zmeny na jeho srdci, na myokarde, na tej funkcii ľavej komory, sú také, že už nebude môcť mať kvalitný život, ako keby mal, keď prišiel skôr. Čiže za mňa netreba tlačiť do tých operácií srdca, ale čo je indikované, musí ísť na operáciu srdca čím skôr. Veľmi dôležitý faktor mať na čele kardiologického pracoviska ľudí a človeka, ktorý je prednosta, primár, ktorý rozumie tomu, že nie aký je pacient, kto je to, ale akú má diagnózu, či je zrelý na intervenčný zákrok, alebo chirurgický zákrok, alebo na hybridný výkon.
1: Existuje nejaký, nazvime to hard team, akože tým srdca, tým lekárov, odborníkov, či už je to kardiológ, intervenčný kardiológ, kardiochirurg, ktorý rozhoduje o tom pacientovi? Zvažuje nejaké...
0: My máme jednu veľkú výhodu, že máme jednak vlastné predpisy vnútro, podnikové guideliny a jednak sú objektívne, to je veľmi dobrá vec, ja mám rád pravidlá, ktoré sú dané spoločnosťami, kde sa povie, toto sú pacienti vhodní na to a na to. Ten hard team bol vybudovaný už pred rokmi. Sú tam intervenční kardiológovia, echisti, na ktorých netreba zabúdať, srdcoví chirurgovia, samozrejme, anesteziológovia, čo majú do toho podať, a ostatní zamestnanci a lekári, kde najmä dnes v situácii pri komplikovaných pacientov sa denne stretávame a sa rozprávame o tom, čo je lepšie, najlepšie pre pacienta, ale my sa denne stretávame a denne riešime a indikujeme týchto pacientov.
1: My sa už o chvíľku dostaneme k tým ischemickým chorobám, aj k tým chlopňam samozrejme. Ja pripomínam ešte našim poslucháčom, že medzi tým môžu pokojne písať svoje otázky, pokiaľ ich táto téma zaujíma, pokiaľ sami majú tento typ zdravotných problémov. Píšte na reginavýchod@stver.sk, môžete poslať mail, alebo pokojne pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KM Medzera a pripojte vašu otázku.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Jedným z najčastejších problémov sú zúžené koronárne tepny. Ľudia poznajú pojem stent, často aj pojem bypass, ale oveľa menej už vieme o tom, prečo niekto dostane jedno, iný druhé. Pán profesor, povedzme si, aký je teda rozdiel medzi stentom, bypassom?
2: Dve veci. Prvá vec je, ak je akútny pacient. To znamená, že dostane akútny infarkt myokardu alebo akútny koronárny syndrom. Pacient je dovezený do nemocnice, príde do kardiocentra. Základom je zachrániť pacienta. My tomu hovoríme a naši kolegovia a intervenční kardiológovia hovorí zachrániť infarktovú cievu. Čiže pacient ide na do CADLABu, pri akutnom stave sa mu spraví nástrek koronárnych tepien. A keď pacient vie byť vyriešený stentom, dnes už sa používajú aj balóny, tá medicína, čo sa toho týka, išla veľmi, veľmi dopredu. V minulosti boli obyčajné stenty a potom boli ako zázrak, že máme poťahované stenty rôznymi typmi liekov a dnes sú zase poťahované balóny. Tie procedúry sú rôzne a hlavne merania tých tepien pri výkonoch sú úplne objektívne. My máme to šťastie, že máme pre pacientov nie v akutnom štádiu aj najmodernejšie fotonové CT, ktoré nemá žiaden kardioústav. Je to vynikajúca vec. S kolegami z Monaka máme veľmi blízku spoluprácu. Aj v sobotu sem prídu na naše sympózium zase predniesť nové veci a majú ten istý stroj, čo máme my. Bol som sa sám dať vyšetriť, keďže už som vo veku rizikovom a proste mám tie funkcie 30 rokov a tak ďalej.
1: Čo všetko to ukáže?
2: Čo sa týka koronárnych tepien, hovorím, to vyšetrenie je veľmi krátke, je pár minút a naši chlapci sú a náš personál sú veľkí odborníci. Odbehol som. Čiže oni vám teraz nastreknú, idú zachrániť vás infarktovú cievu. Samozrejme, prvá vec je stent. Dnes už 95-97% našich pacientov sú katetrizovaní nie cez slabinu, cez tepnu, ale cez ruku, cez radiálnu tepnu, čo je samozrejme pre pacienta úplne v poriadku, keď dostanete vodič so stentom, alebo balónom, alebo s niečím, dostanete cez zápestie, cez tepnu, a ako rozpíliť hrudník. Ale samozrejme sú situácie pri viacemnom postihnutí, alebo pacient zlyháva, alebo pacient ide do šoku, alebo proste my už len posúdi, keď treba volať chirurga, alebo komplikácie infarktu, vtedy je potrebná operácia. Čiže všeobecne sú pravidlá dané a my presne vieme, ktoré typy poškodenia tepien, koľkých tepien sú vhodné, či akútne, alebo plánovane na riešenie intervenciami a kedy potrebujeme, aby prišiel kardiochirurg. Tam sú dve možnosti, ktoré máme. My chirurgovia robíme bypassy, šijeme viaceré bypassy, keď sú pomocou mimotelového obehu, alebo aj na bijúcom srdci. A samozrejme sme jediné pracovisko na Slovensku, kde šijeme bypassy aj roboticky asistované, to znamená pomocou robota Da Vinciho. Čiže my chirurgovia máme tri možnosti, ako pacienta operovať. Jednať mu dať bypassy tepnové alebo žilové, bypassy bez mimotelového obehu, na mimotelovom obehu alebo pomocou robota.
1: Uh-huh. O tých robotoch budeme samozrejme hovoriť v ďalšej časti. Ako dlho zvyčajne trvá takáto operácia, porovnajme teda ten stent, a ako dlho trvá ten bypass?
2: Viete, budem hovoriť o štandardných veciach, lebo všetko môže byť komplikované, ale naši kolegovia intervenční, ktorí robia arytmológiu, kardiológiu, ktorí robia, sú veľmi rýchli. Sú veľmi rýchli, ak sa procedúra nekomplikuje, tak to je za desiatky minút. Ja mám rád robiť, operovať rýchlo, ja mám rád štandardne ísť a ja si myslím, že kardiochirurg okrem vedomostí má mať prepojené ruky cez hlavu. Štandardná operácia pre mňa od prvého rezu po zašitie pacienta má byť do 3 hodín, čo sa týka bypassových operácií. My tomu hovoríme tak slangovo koža, to znamená od narezanie, rozrezanie kože po zašitie koži asistentom. Za mňa do 3 hodín je to racionálny čas. Samozrejme, ja tlačím aj ostatných kolegov, aby sa robilo presne, rýchlo a odborne.
1: Kedy sa môže potom pacient vrátiť do toho bežného života? Toto sa bavíme teda o takej už klasickej bežnej operácii, čiže kedy je tá možnosť začať znova bežne fungovať? Možno, že neviem, či sa dá aj vrátiť do práce, asi to závisí od typu.
2: Pýtali ste sa ma v predošlých vstupoch na otázku, ako sa to zmenilo za niekoľko rokov. Ja si pamätám, že Niekedy sa infarkt myokardu liečil tak, že ležal pacient na koronárke, dostal lieky a 3 týždne sa nesmel pohnúť z lôžka a prvá komplikácia, ktorá bola, bola zápal pľúc. A dnes je tá situácia taká, že keď kolegovia robia intervenciu, pokiaľ to nie je ťažký infarkt a dávajú stent, tak ležíš 24 až 48 hodín a po našich operáciách srdca, keď je všetko v poriadku, zase nie je roboticky, tam je skôr, tam púšťame pacientov 4. až 5. deň bez komplikácií, keď sú naše operácie, bajme sa, po bypassoch je to 7. operačný deň. Tí pacienti sú rôzni, ako sú rôzni ľudia. Niekto má problém, že ho bolí hrudná kosť niekoľko mesiacov. Máme pacientov, ktorí 5. deň po operácii srdca išli pešo zo Šace do Humeného. Máme pacientov, ktorí po 3 mesiacov aktívne športujú. Máme rôzne typy pacientov. Hej? Čiže buď máme pacientov, ktorí idú rovno do života. A ja stále im hovorím jednu vec. Doteraz si žil s zúženými koronárnymi tepnami, si sa trápil, mal si bolesti, dýchavicu, diskomfort a zrazu si dostal novú šancu tým, že máš nové bypassy. Máš bypassy, teda nové cievy. Čiže teraz ten spôsob života a fungovanie je oveľa lepšie. Nemá zúženinu. Uh-huh. Tá tam ostáva. Ale sme spravili to premostenie bypass a ak ste to dobre našili, je to v poriadku. Kardiochirurgia je veľmi spravodlivá, ale je veľmi krutá. My vidíme stále po našití bypassov na EKG, po odpojení pacienta, či ste ich dobre našili, alebo nie. V kardiochirurgii okamžite dostanete odpoveď, že sú zmeny na EKG, neviete odpojiť pacienta, je problém s tlakom, poruchy rytmu, je to veľmi spravodlivá medicína. To je ako keď na ortopédii spravíte osteosyntézu a na ranom hlásení obcha prednosta alebo primár rentgenový snímok a sa hambíte pred celou skupinkou, alebo ste požehnaní, že ste sa vám to podarilo dobre spraviť. U nás okamžite na operačnej sále sa ukáže, či bypass je v poriadku alebo nie.
1: Uh-huh. A viem, že možno sa opýtam tak laicky, sú pacienti, ktorí opakovane podstupujú tieto bypassy. A koľko tých bypassov sa vôbec dá možno za život zaabsolvovať? Alebo...
2: Na to nie je odpoveď, ale tiež dnes skôr...
1: Máte nejakého rekordéra možno?
2: Viete, mám rekordéra, ktorého ja si pamätám za svoju kariéru a toho by som si už mal veľa pamätať, ktorý mal 6 bypassov. Uh-huh. Hej. Dnes ten odklon je od toho, niekedy sa každá stenotická cieva aj nie je taká významná pre život šila, bola metodika šíme na každú tepnu, ktorá je postihnutá bypassy. Dnes je to na vašej skúsenosti rozvahe, na ktorú tepnu máte šiť a ako ju máte šiť, viete robiť aj s jedným bypassom dve cievy a tak ďalej. Dnes je tá situácia skôr, že v situácii, viete, reoperácia v kardiochirurgii pri bypassoch je náročný výkon, pretože je hrudná kosť zrastená s tým srdcom, hej? Pretože nezašívate o srdcovník, lebo by ste tie bypassy stlačili. Čiže dnes v situácii, keď sa to dá a pacientovi po nejakom čase môže zájsť bypass, alebo ďalšia stenóza, no skôr požiadame o konzultáciu kolegov z intervenčnej kardiológie a na tú tepnu alebo do tej časti dajú radšej stent alebo balón. Uh-huh. Čiže dnes nehráme to, že veľakrát reoperácie srdca, skôr samozrejme súbežné reoperácie, jedna, ale pri väčšom počte... Ak by bol problém, to už musí pacient mať ozaj veľký problém, keď chodí na tak často na reoperáciu ako taký, hej. Mm-hmm. To už musí byť problém pacientov, že je ozaj tak chorý a má také problémy, lebo tie naše bypassy, ak ich dobre našijete, ja hovorím, stále majú vydržať celý život.
1: Tak už fungujú. Je to asi rozdiel možno, že opäť tých 20, 10, 20 rokov dozadu...
2: Áno, sa preferovali hlavne žilové štepy a dnes sa preferujú hlavne tepnové štepy.
1: Čo by mal pacient po bypasse dodržiavať, čo by mal prípadne zmeniť? Teším sa, že sa budeme rozprávať o fajčení, ale možno poviete váš uhol pohľadu. Lebo sa všeobecne hovorí, že prestať fajčiť samozrejme. Čiže, ale čo aj z vášho takého odborného hľadiska, okrem teda toho fajčenia. Čo zmeniť možno v tej životospráve?
2: Viete, ja pre poslucháčov by som rád povedal, že máme veľmi veľa pacientov, ktorí ide do mladých rokov. Ja mám spolužiakov z toho matematického gymnázia, stretávame sa pomerne často a väčšina z nás má 59-60 rokov a mám veľmi veľa spolužiakov priamo z triedy, ktorých som už operoval. Čiže tam si uvedomujem, že už sme generácia, kde mi ani nepríde, že 60-tníci by mali mať operáciu srdca. ale je to veľmi individuálne. Operujeme už aj mladých ľudí. Operoval som pacienta, ktorý mal 90 rokov, ale pacienta, ktorý mal 30 rokov. Bavíme sa stále o bypassoch. Čiže niečo také všeobecné povedať, že tento fajčí, pije a je slaninu a nebehá, že ten určite bude chorý na srdce, a ten zase je štihlý a je tofu a behá do kopcov. Také niečo neexistuje. Hlavne to fotonové CT, ktoré máme, mi ukázalo veľmi veľa paradoxov, pretože chodí veľa ľudí, ktorí sú indikovaní, aj známych, ktorí sa poznáme roky v Košiciach a ktorí sú ťažkí fajčiari, ktorí majú vysoké kalciové skóre a na moje prekvapenie nemajú také stenózy na koronárnych tepnách, ktorí by vyžadovali ďalšiu intervenciu. Čiže samozrejme za mňa dve veci hovorím, ktoré nie sú podľa mňa prebadané, lebo každý rozpráva o tom najľahšom: vysoký tlak, cukrovka, fajčenie, alkohol a tak ďalej, ale pre mňa je genetika veľmi dôležitá, pretože veľmi veľa pacientov, kde ozaj tie anamnézy sú, keď sa spýtate, otec, mama, súrodenci zomreli, alebo mali infarkt, alebo mali inú vrodenú srdcovú chybu. A druhá vec je podľa mňa spôsob života a hlava. Ja si myslím, že veľmi veľa ochorení pochádza zo spokojnosti, z hlavy, z náhľadu. Ak človek je šťastný, spokojný, má priateľov, rodinu, nezávidí, si myslím, že to je väčší úspech, ako nezjesť niekedy vyprázaný rezeň. Na druhej strane existuje skupina ľudí...
1: Zjesť ho tak spokojne, bez tej závisti.
2: A na druhej strane je skupina ľudí, ktorá si myslí, že no, však aj tak sa mi nič nemôže stať. A veľmi veľa ľudí mám a veľmi veľa známych, ktorých som operoval, alebo ktorí budú liečení, to berú ako druhú šancu. Že vstúpia do toho a zmenia spôsob života, vymenia nejakú kariéru, vymenia nejaký stres, vymenia niečo, čo si uvedomia ozaj, že ten život nie je iba o postoch a peniazoch a o neviem čo, hnaní sa za niečom, ale že dnes už existuje štandardná metodika, to je operácia srdca, ktorá dnes navráti ho do úplného života.
1: Budeme sa o chvíľočku baviť o hybridnej liečbe. Ešte predtým ale pripomeniem našim poslucháčkam, poslucháčom aj naše telefónne číslo. Počas pesničky nám môžete zatelefonovať a odovzdať teda svoju otázku, s ktorou by ste sa radi obrátili na pána profesora Sabola. Naše telefónne číslo do Košic je predvoľba 055 a číslo je 622 2994.

láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Takže my tu už máme viacero otázok, aj telefonicky sme prijali, aj mailom, tak skúsime takto postupne, pán profesor. Od poslucháča Ladislava píše, že prežil som dve operácie srdca po infarkte. Robil ich profesor v júni 2025. Dodržuje tento pacient liekovú disciplínu a dietu. Ale predsa, ako sa so srdcom rozprávať, aby vydržalo pedagogiku a ako sa chrániť ďalšieho infarktu?
1: Zatiaľ na Slovensku nepoznám profesora kardiochirurgie, čiže na túto otázku veľmi neviem, ku ktorému kolegovi alebo pracovisku to priradiť, dve operácie. Často si pacienti milia, čo je operácia srdca otvorenou cestou, to znamená mimo telový obeh alebo na bijúcom srdci šijúte bypassy s intervenčnými kardiológmi, ktorí robia stenty a balóny. Hej? Čiže to je prvá vec, by som musel vedieť, či naozaj bol dvakrát operovaný alebo či dvakrát bol riešený intervenčným kardiológom. To je prvá vec. A druhá vec, my sme samozrejme ústretoví k tomu, že by sme mohli sa pozrieť na echonález, alebo aký je výsledok po týchto procedúrach. Uh-huh. A bol by som veľmi zlým lekárom a bol by som nekorektný, keby som hodnotil prácu kolegov, nehovoriac o tom, že neviem, o aký typ nálezu išlo, či to bol pacient, ktorý je elektívny, plánovaný, alebo bol v akútnom infarkte, či počas jednej hospitalizácie bol dvakrát riešený, alebo čo. Čiže ja by som v takých prípadoch rád by som sa pozrel a mne denne, ja som vám bravel, dostávam maily od cudzích ľudí, ktorí prosia o konzultácie. Samozrejme, my povieme svoj názor, ja poviem svoj názor na ďalšiu liečbu, ďalšiu procedúru, ale nikdy nechceme komentovať svojich kolegov, lebo je to neetické a nekolegiálne. Ale ak by sme videli ten nález, vieme povedať čo ako. A takto všeobecne, keby som odpovedal, by som nehovoril korektne.
0: Máme tu aj ďalšiu otázku od posluchačky Ivety, tiež súvisí s možnosťou konzultácie. Manžel má diagnostikovanú kardiomyopatiu, bol vyšetrovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde mu mali robiť alkoholovú septálnu abláciu, ale potom vyhodnotili, že sa robiť nedá. Čiže opäť chceli by konzultovať v kardiocentre v Šaci. Predpokladám, že je to možné.
1: 18 rokov som bol na čele ústavu, ktorý som bol jeden zo zakladajúcich ľudí, ktorí sme založili tento ústav. Pracuje tam veľké množstvo odborníkov, ktorí tomu rozumejú a vieme presne, o akú procedúru ide, ktorá sa robí samozrejme aj u nás v kardiocentre v Šaci. Podľa mňa musel mať pacient spravenú koronarografiu a možno nebola vhodná tepna, septálna tepna na tento uzáver, aby sa spravila. Konzultovať môžu nás, ale si myslím, že tieto oddelenie chronického srdcového zlyhania, kde vlastne tieto kardiomyopatie sa liečia, určite v ústave je dosť odborníkov, aby to zvládli, ale my máme problém a pacient má nárok sa pozrieť a veľakrát sa nám stáva, že prichádzajú pacienti aj z iných kardiocentier na konzultáciu. Každý má iba jedno srdce, ale je tam dostatok rozumných ľudí, ktorí tomu rozumejú.
0: Ďalší náš poslucháč Roman, bude mať 65 rokov, pýta sa len na svoju známu, ktorej pred niekoľkými rokmi operovali do srdca umelú chlopňu. Chcel by sa teda opýtať, ako dlho taká chlopňa v srdci vydrží. Lekári vraj avizovali, že by už mala ísť na výmenu. Ja len dodám, že my sme sa k tým chlopňam zatiaľ nedostali, budeme o nich hovoriť viac, ale pokojne môžeme už tejto chvíli o chlopni.
1: Pacientka musí mať nejakú ťažkosť, keďže umelé protézy dlhšie vydržia chlopňové ako bioprotézy a o tom tiež poviem pár slov, ale musí mať nejakú ťažkosť a jediné vyšetrenie, ktoré je veľmi spoľahlivé, je echo srdca. Čiže keď spravíte echo srdca, viete, aká je funkcia tejto protézy, či tam nie je náhodou nejaká nedomykavosť tejto protézy, nie je problém s krídelkom protézy a tak ďalej. Je tam veľmi veľa možností, ak lekári indikujú, že už by to malo byť nahradené, určite nie, že prešiel nejaký čas. Určite sa nahrádza iba preto, že tá protéza je dysfunkčná a má nejakú poruchu. Čiže povedať, že prešlo 10-15 rokov, treba ju nahradiť za novú, to nie je ako s výmenou auta. Ak tá chlopňa funguje, nech funguje aj 30 rokov. Musí byť nejaký problém, ale zase na to treba spraviť echokardiografické vyšetrenie, sú presné parametre a potom pacientku reoperovať a dať novú chlopňu. To je celé. Zase to musí byť objektívne vyšetrenie. Chlopňa umelá sa nemení len tak, že už je veľa rokov, poďme umeniť, to nie.
0: Uh-huh. Budeme o tom určite hovoriť. A ešte si dáme telefonickú pacientku. Pani Antonia Zvranová je diabetička, je 13. deň po trojitom bypasse. Zdá sa jej, že sa jej tá rana začína roztekať. Čo by mala robiť?
1: Ja musím ku kolegom, ktorí nerobia kardiochirurgiu a sú aj v regióne alebo v iných nemocniciach, ale za mňa, ak je pacientka pooperovaná a má 3 bypassy spravené a má pocit, čo môže prejudikovať to, že je diabetička, u ktorých je horšie hojenie rán, mala by ísť na to isté pracovisko, ukázať sa kardiochirurgovi, kde bola operovaná jednoznačne, pretože môže byť tam celý rad problémov od banálnych krvácaní v rane alebo v nejakom seróznom výpotku až po infekciu v rane, až po problém so stabilitou hrudnej kosti. Čiže jednoznačne v takom časnom období treba sa ukázať na to pracovisko, prísť na vyšetrenie, kde bola operovaná.
0: Takže pani Antonia, odkaz pre vás. Nám tu naozaj vyvolávajú, vidím, že záujem je veľký. Až počas ďalšej pesničky budeme prijímať otázky. Poďme si povedať, hovorili sme o stente a bypasse, poďme si povedať, či existuje a kedy existuje kombinácia oboch prístupov, či je teda možné zároveň robiť stent bypass.
1: Všetky kardiocentra na Slovensku, ktoré sú komplexné kardiovaskulárne centra, treba rozlišovať, to znamená, že majú okrem kardiológie, arytmológie, angiológie aj cievnú a srdcovú chirurgiu. I je iba pár na Slovensku, dve sú v Bratislave, dve v Košiciach a jedna v Banskej Bystrici, ktoré robia všetko. Nevyhnutnou súčasťou ich nemocníc je aj hybridná operačná sála. Hybrid už ako z toho názvu rozumieme, to znamená, že sa niečo kombinuje. Je to kombinácia výkonov intervenčných a operačných. Či je to angiológ a cievny chirurg, či je to kardiológ, arytmológ a srdcový chirurg. To znamená, že kombinácia dvoch výkonov sú to veľmi komplikované výkony, ale sú to výkony, kde sa vieme dohodnúť, ide tam presne tým, ktorý jednu časť robia intervenční a zvyšok spravia chirurgovia. Takže sú presné indikácie a samozrejme v našom kardiocentre máme najmodernejšiu hybridnú operačnú sálu, ktorá je denne v prevádzke. Denne.
0: Je to taký smer už aj budúcnosti?
1: Jednoznačne svet ide do mini-invazívy, do robotiky, do hybridných výkonov, do intervenčných výkonov. Ten svet ide smerom ku novým metodikám a novým štandardom a postupom.
0: Poďme k tým srdcovým chlopňam, keďže sme ich už trošku načali tými otázkami. Je to veľká téma. Ochorenie chlopní môžu byť nenápadné a pacient si ťažkosti často vysvetľuje možno len vekom, nejakou slabšou kondíciou. Čo sa s tou srdcovou chlopňou môže najčastejšie pokaziť? V akom veku? Či je to typické pre nejaký vek, alebo môže to byť u mladšej kategórie pacientov?
1: Ochorenia chlopní sú buď vrodené, alebo získané. Čiže sú dva druhy. Dnes musím povedať pacientom, a hovorím ako srdcový chirurg, že dnes sú alternatívy, ktoré v minulosti neboli. My keď nahrádzame chlopňu, či to je aortálnu mitrálnu chlopňu, alebo chlopňu trikuspidálnu, malo menej často pulmonálnu chlopňu, máme dve možnosti. Ak sú na to veľmi vhodné podmienky, vždy sa snažíme pacientovi reparovať túto chlopňu, ktoré má veľké množstvo výhod. Čiže ak je zachované sú isté pravidlá, je skúsený kardiochirurg a sú na to možnosti, treba chlopňu reparovať. Samozrejme situácie pri zúženiach, degenerovaných ochoreniach s kalciom a tak ďalej, kedy nie je možná iná možnosť, ako spraviť náhradu tejto chlopne. Čiže vždycky to je na chirurgovi, aby sa rozhodol. My pred operáciou väčšinou pri nedomykavosti chlopni sa snažíme plastikovať, pri stenózach, teda zúženiach tohto ventilu sa snažíme chlopne meniť. To je jedna vec. Máme dva druhy chlopní, máme biologické a mechanické protézy. Každá z nich má svoju výhodu a nevýhodu. Ten svet a tie pravidlá sa úplne menia. Stále sa menia. Ja som vždycky bol v týchto veciach radikálnejší, to znamená dať šancu na výber pacientov aj mladším na biologickú protézu, ktoré sú dnes veľmi kvalitné, nevydržia až toľko rokov, ako tie umelé, majú viacero výhod, ale vždycky sa dá potom nie reoperovať, ale spraviť výkon pomocou katétra. Druhá možnosť je dnes, v tom sme veľmi progresívny a špičkové pracovisko je v kardiocentre AGL v Šaci a to sú intervenčné zákroky, to znamená, vieme meniť chlopne aortálne, tzv. TAVI, vieme robiť mitralné chlopne, tzv. Mitraklip, vieme robiť trikuspidálne chlopne, triklip, ale aj pulmonálne chlopne, trikvalv. V tomto ozaj sme v niektorých prípadoch boli prví na svete, ktorí sme spravili istý typ zákrokov. Obracajú sa na nás pacienti už po operácii a s častými ochoreniami, nedomýkavostiami po výkonoch aj mimo Slovenska, aj zo všetkých slovenských pracovisk. Takže popri špičkovej srdcovej chirurgii a ostatných disciplínach toto jedno z top pracovisk sme, ktoré môžeme objektívne povedať, čo sa týka intervenčnej liečby a chirurgické liečby štrukturálnych chýb srdca, pretože zase sa vrátim k tomu, už niektoré typy chlopní vieme operovať aj pomocou robota.
0: Je pre kardiochirurga úspechom to, keď dokáže pacientovi jeho vlastnú chlopňu zachovať? Alebo
1: áno,
0: je?
1: Áno, len je tam veľmi dôležitá vec. Aj v kardiochirurgii platí, že treba mať zdravý rozum. Ak si chirurg chce dokázať, že silou, mocou chce spraviť tú chlopňu zreparovať a je veľmi dlhý mimotelový obeh a sa mu nakoniec to nepodarí, treba sa vedieť rozhodnúť, treba mať skúsenosti. Ale vždycky, ak sa chlopňa reparovať dá, tak poďme týmto smerom, ale sú situácie, kde hneď viete na prvý pokus, že musíte chlopňu meniť. Takže áno, je to veľká vec, je to veľká výhoda pre pacienta aj pre operátora, ale sú situácie, kedy nie je možné chlopňu len tak splastikovať a musíte ju nahradiť.
0: Tento vstup uzavrieme jednou otázkou. Poslucháčka Viktória sa pýta, či by sa dalo ešte niečo urobiť pre pacienta po kardiogénnom šoku, dvakrát resuscitovaný, momentálne srdiečko pracuje na 35%. Ambulantný lekár mu dal niekoľko liekov, pacient je doma, je slabý.
1: Takýto pacient patrí jednoznačne na oddelenie srdcového chronického zlyhania. Dnes je storočie epidémie srdcového chronického srdcového zlyhania, kde nielen možnosť liečby ako medikamentoznej, infúznej, ale možnosť intervenčnej liečby a aritmologickej liečby je celá škála, ktorá sa robí v našom kardiocentre a samozrejme takýto pacient patrí na oddelenie, potrebuje byť presne došetrený, musí mať veľké množstvo výkonov spravených, aj invazívnych, aj neinvazívnych, vyšetriť koronárne tepny, zistiť príčinu toho kardiogénneho šoku, lebo nejaká príčina je, potrebuje mať aritmologické vyšetrenie a potom sa zváži, či je to operačná liečba, či je pacient, ktorý dostane nejaký typ defibrilátora, či dostane nejakú resynchronizačnú liečbu, či potrebuje stenty, či potrebuje, ktorý už nemá šancu, či potrebuje byť zaradený na čakací list na transplantáciu srdca. Ale určite doma ležať a liečiť sa ambulantne pri dvakrát kardiogénnom šoku si myslím, že nie je až taký správny postup. Mal by ísť na špecializované pracovisko a špecialisti, kardiológovia na chronické srdcové zlyhanie, aritmológovia určite vedia pacienta vyšetriť a my sa vieme dohodnúť, aký spôsob liečby je možný.
0: Takže našim poslucháčkam, poslucháčom pripomeniem telefónne číslo, bude nasledovať pesnička, počas ktorej môžete volať, číslo je 055 622 2994.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Musíme už... Áno, pán Vincent, musíme už končiť, keďže sme v živom vysielaní. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Takže začneme našimi poslucháčmi, pán profesor. Kontaktoval nás pán Anton, ktorému pred 9 rokmi robili aneurizmu brušnej aorty. Bol mu daný stent a vznikol endolík. Ten sa teraz zväčšuje za pol roka, zväčšil sa o 4 mm. Čo má pacient robiť ďalej? Čo má robiť ďalej poslucháč? Má trošku obavy z toho, čo sa deje?
1: Má vyhľadať naše pracovisko. Všetci. Potrebujeme ho zdiagnostikovať, vyšetriť fotonovým CT, spraviť ďalšie vyšetrenia a naši intervenční angiológovia v spolupráci s cievným chirurgom rozhodnú, či je nevyhnutná ďalšia liečba, či už endovaskulárna alebo operačná.
0: Dobre, mali sme ešte poslucháča Štefana z Rožňavy, ktorý teda je objednaný na katétrovú abláciu pľúcnych žil energiou pulzného poľa. Pán má 70 rokov, či sa má obávať?
1: Predpokladám, že pán má poruchu rytmu, fibriláciu predsieni, ktorá je najčastejším problémom na celom svete. Milióny pacientov v rozvinutých krajinách, ale už aj v rozvojových krajinách postupujú túto liečbu. Dnes je veľmi veľké množstvo týchto pacientov, ktorý je veľký problém nielen zdravotný, ale aj ekonomický, lebo mladí ľudia majú fibrilácie predsieni. Táto metodika je veľmi štandardná, samozrejme u nás sa robí a ako jedna z prvých robila na špeciálnom prístroji. To, že je toľko veľa týchto pacientov, môžem povedať, že u nás na aritmológii 6 až 9 mesiacov čakajú pacienti, čiže toľko je týchto pacientov. Je to štandardná metodika a dnes je to štandardná bezpečná metodika, ale tak ako pri ostatných veciach môžu byť aj komplikácie, ale nehovorím o veku, neviem, aký je pacient, aký má, ako vyzerá, či je štihlejší a tak ďalej, ale je to bežná intervenčná aritmologická procedúra.
0: Poďme k ďalšej téme, ktorú sme ešte neprebrali, aorta. Problémy s aortou, tiché, ale veľmi vážne ochorenie. Napokon sú známe viaceré mediálne prípady, alebo teda prípady ľudí, ktoré skončili naozaj tragicky. Zo srdca vychádza najväčšia tepná tela, aorta. Jej ochorenia môžu byť mimoriadne nebezpečné práve preto, že sa dlho nemusia nejako prejaviť a keď sa prejavia, tak je to v podstate fatálne. Čo je to aneurizma aorty? Ako to vzniká? Prečo je to fatálne? Skúsme k tomu.
1: Máte pravdu o tej aorte, pretože čítal som takú zaujímavú myšlienku, že je viac autorov na svete, ktorí píšu o úrazoch aorty ako pacientov, ktorí ich prežili. Čiže ozaj tie niektoré veci, čo sa týka disekcie aorty, roztrhaní aorty, tak laicky, musí mať pacient aj veľa šťastia, aby sa dostal na čas na operačný stôl. Zase vrodené, získané. Získané predispozície majú pacienti práve s vrodenou chybou poškodenia steny, hlavne spojiva. Získané sú to hlavne neliečení pacienti na vysoký krvný tlak, fajčiari a tak ďalej. Dve skupiny pre našich poslucháčov. Aneurizma znamená rozšírenie a vtedy treba pri istých indikáciách po vyšetreniach pacienta elektívne operovať. Alebo podľa toho, ktorá časť aorty je postihnutá, treba intervenovať. Disekcia je život ohrozujúci výkon. Tí pacienti ozaj, tí, ktorí prežívajú tieto zákroky, hovoria, majú pri tej bolesti, ktorá je podobná ťažkému infarktu myokardu, ale hovoria, že majú až taký strach zo smrti. Čiže okamžitá chirurgická liečba, pacient rovno na operačnú salu, tam je diagnostika spravená počas transofagálneho echa a okamžite veľmi dlhá operácia. Takže stále máme viac a viac týchto pacientov všeobecne na Slovensku, pretože zase to, čo platí, už aj okresné nemocnice majú CT, majú MR, majú echistov, čiže veľké množstvo pacientov sa ročne operuje. Áno, je to veľmi závažná diagnóza a operujú len atestovaní a veľmi skúsení kardiochirurgovia.
0: Z pohľadu človeka, ktorý nemá teda žiadne zdravotné problémy, poznáme aj mediálne známe prípady relatívne mladých ročníkov. Ako je to vlastne možné? Je vôbec možné odhaliť takéto ochorenie nejakým spôsobom?
1: Áno, dôležitá vec je preventívna prehliadka. Dnes vyšetrenie echo srdca by malo byť súčasťou. A samozrejme dá sa to zistiť. Čo sa týka aneuriziem, čo sa týka disekcií, až pri tom Viete, tam je najväčší problém, aby nedostal, aby ten pacient musí mať šťastie, aby došiel na kardiopracovisko alebo na taký urgentný príjem, kde lekár pomyslí vôbec na túto diagnózu. Tak, no. Lebo väčšina medializovaných je taká, že blúdila po iných oddeleniach a stratil sa čas. Čiže trošku aj toho šťastia a toho aniela strážneho človek musí mať, aby sa dostal, lebo je to liečiteľná choroba a je to diagnóza, ktorá sa operuje. Len ak sa bavíme o tom, ak pacient, ak to imituje bolesti brucha, ak ho dávajú s inými diagnózami, neurologickými, ortopedickými a tak ďalej, stratí sa čas. Tam je boj o každú sekundu.
0: Uh-huh. Môže sa to zamieňať s infarktom?
1: Môže sa často zamieňať s infarktom. A veľakrát, a mám veľmi múdrych kolegov, už za tú krátku dobu, čo sme pár rokov v Šaci na tom novom pracovisku, je, že často príde pacient a imituje to infarkt myokardu a je vylúčené, že nemáte zmeny na EKG, alebo pacient, inde by pacient odišiel, aby sa vylúčil infarkt a vtedy treba spraviť ešte druhé vyšetrenie, či to nie je disekcia, ale naopak aj pri disekcii aorty môže byť spolu aj infarkt. Čiže vždycky treba myslieť pri týchto ťažkých bolestiach za hrudnou kosťou vyžarujúcich do chrbta alebo do krku, alebo do ľavej hornej končatiny, ak sa vylúči infarkt myokardu, či EKG alebo niečím, vždycky treba spraviť echo srdca alebo iné vyšetrenie, či to je CT vyšetrenie angiografia, či naozaj nemá disekciu, hlavne u mladších pacientov.
0: My sme sa nebavili, ani nemáme veľa času baviť sa o tých vrodených chybách srdca, ale ja sa chcem opýtať možno práve, poznajúc rôzne tie situácie, a asi sú aj hlavne mediálne, či už to bol 14-ročný chlapec po nejakom športovom výkone, či ďalší mladí ľudia pri športových výkonoch, ktorí dokonca aj prechádzajú, pokiaľ sú už nejakí takí trošku aktívnejší športovci nejakými vyšetreniami. A zrazu nastane vlastne to fatálne a to srdiečko dobie, pacient dodýcha vlastne. Vy ste aj spomínali, hej, že nejaké vyšetrenia, ale ako je možné, keď to možno ani v rodine nikomu nenapadne, ani nie sú nejaké predispozície, alebo možno sa pýtam veľmi laicky, či je možné vôbec niečo takéto odhaliť alebo tušiť?
1: Viete, ak sa bavíme o mladých športovcoch, ja som veľmi rád, že máme jediné FIFA centrum v Šaci, športovej medicíny, a viem, koľko mladých, okrem ligových hráčov rôznych športov, koľko mladých športovcov chodí na prehliadky, ktoré sa veľmi, ale veľmi poctivo vyšetrujú. A každoročne sa odhalí veľké množstvo pacientov, detí, mládeže, ktorá môže mať a má problémy so srdcom. Čiže dnes sa tomu dáva veľmi, veľmi veľký dôraz. Čo sa týka rodín, je to väčšinou rodinná anamnéza, ale pri bežnom športe sa veľmi nezvyknú títo ľudia mať fatálne následky. Väčšinou je to pri vrcholovom športe a preto my k tomu prispôsobíme s veľmi veľkým dôrazom na to, aby odchádzali, ak je len náznak toho, že mohol by mať pacient, teda dieťa alebo dospievajúci športovec, nejaký problém, ide na kardiologické odborné vyšetrenie.
0: Poďme ešte k téme veľmi dôležité, na ktorú som sa aj tešila. Sci-fi téma operácie robotické, ktoré vykonávate vlastne v Šaci. Ako dlho operujete, alebo kedy ste začali, kedy ste realizovali prvú operáciu?
1: Prvú operáciu srdca v Šaci som spravil so svojím tímom, klasickú, 14. februára 22. A v auguste 22 sme spravili prvú robotickú operáciu srdca. Dneska to nie je science fiction. Pre poslucháčov treba povedať, že tento robot, ktorý existuje, vždycky chirurg operuje a robot mu asistuje. Čiže nepríde nejaký robot, ktorý by vykonal operáciu srdca. Chirurgovia sú tí, ktorí ovládajú toho robota. Pre pacientov je to veľmi veľká výhoda, pretože odpada najdôležitejšia vec, nepilí sa hrudná kosť. Cez jednotlivé porty sa robia výkony. Treba povedať, že sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré robí operácie srdca pomocou robota, a okrem klasických operácií bypassov už sa robí aj operácia mitralnej chlopne, robia sa vrodené srdcové chyby niektoré a robia sa aj poruchy srdcového rytmu. Čiže dnes už sa štandardne operuje robotom srdce v kardiocentre AGL Šaca.
0: Mm. Skúste nám to opísať, nech si to aspoň nejak trošku vieme predstaviť. Ako sa tie robotické, neviem...
1: Viete tie jednotlivé, aby som ľuďom povedal, tie chápadla.
0: Chápadla,
1: my používame tento robot. Ten robot má byť pracovať nepretržite. Uh-huh. Nemyslím 24-7, ale každý mal byť využitý a preto som tlačil, aby aj kolegovia z fakultnej nemocnice rozbehla sa operatíva chirurgická, urologická, gynekologická. Uh-huh. Čiže my používame tohto robota na 4 pracoviskách. Otvárame ďalšie pracovisko, kde chceme používať aj krčné pracovisko, ORL, a chceli by sme robiť aj operácie práve aneurizie brušnej aorty, čiže 6 uh-huh. typov operácií, cievná chirurgia. Chceli by sme operovať. Každé má svoje iné inštrumentárium, ale existuje konzola, kde je konzolový chirurg, potom druhá skupina je pri pacientovi, takže ten robot má viacero svojich častí. Ja som veľmi rád, že obe nemocnice používajú robota, operuje sa každý deň.
0: Uh-huh. Pri srdci otvára sa hrudná kosť pritom, alebo sa
1: nie,
0: to...
1: Nie, práve hovorím, toto je najväčší benefit, pretože pacienti majú veľakrát ťažkosti, že je rozpilená hrudná kosť, ona je šitá potom špeciálnymi oceľovými alebo titánovými svorkami a tak ďalej a tak ďalej. Toto odpadá.
0: Uh-huh. V akom stave je pacient, je v celkovej anestézii?
1: Samozrejme.
0: Uh-huh. Operuje sa pri niektorých výkonoch na bijúcom srdci?
1: Na bijúcom srdci sa operujú operácie, z toho som mal PHD prácu, si ja nepamätám, kedy to bolo. Operácie, bypassové operácie sa vykonávajú na bijúcom srdci. Sú isté indikácie, kedy je vhodné a doporučuje sa operovať bez použitia mimotelového behu na bijúcom srdci.
0: Ako dlho trvá robotická operácia? Možno
1: zatiaľ operácia robotická je dlhšia ako štandardná operácia. Mm-hmm. Zatiaľ je dlhšia. Čiže 1,5-krát času je dlhšia ako oproti tomu klasická operácia cez sternotómiu.
0: My sme sa aj bavili o tom, že vlastne ten chirurg tam nie je zbytočný. My sme to už hovorili aj pri v ďalších reláciách, práve naopak, že ten je dôležitý. Čo je hlavnou výhodou pre pacienta pri takejto operácii? Určite je to bezpečnejšie, je to rýchlejšie. Ako sa zhruba zotaví po operácii, robotickej operácii srdca? Ako dlho zhruba trvá to zotavenie?
1: Sme sa bavili, priemerná dĺžka hospitalizácie je 4 až 5 dní, keď ide pacient domov po operácii.
0: Aké má pocity alebo stavy, čo zaznamenávate?
1: Má sa lepšie, pretože Česi majú na to pekný výraz, pacienti s túňou líp.
0: Môže robotickú operáciu podstúpiť každý?
1: Nie. Sú na to presne indikačné kritériá, ktorí pacienti sú na robota vhodní.
0: A čo napríklad obezita?
1: Aj to je jeden z faktorov, ale dominantné sú anatomické pomery a diagnóza.
0: Je nejaká hranica technologická v tejto chvíli alebo v tomto období?
1: Príde na trh robot generácie Da Vinci 5 a ten bude zase približí sa viac k science fiction. Veľa vecí bude zohrávať aj umelá inteligencia, ktorá prichádza do medicíny, ale ja hovorím stále so zdravým rozumom. Áno, posúva sa aj to. Posúva sa a tie počty pracovísk, ktoré vznikajú, je veľmi veľa. Košice Šatca kardiochirurgia, naša klinika srdcovej a cievnej chirurgie, jeden z 12-14 pracovísk v Európe, ktorá robí operácie srdca, isté typy výkonov, ktoré sú zaradené v jednom registri.
0: Očakávate, že do budúcna budú roboty v spolupráci s umelou inteligenciou čiastočne automatizovať možno niektoré kroky, niektoré výkony?
1: Očakávam to, že tá srdcová chirurgia pôjde už takým smerom, že ďalšia generácia srdcových chirurgov už nebude mať toľko pacientov. Veľkú časť im vezmú intervenční kardiológovia a ten trend pôjde do mini-invazívy a pôjde do robotickej kardiochirurgie, čiže určite tie trendy aj v srdcovej chirurgii pôjdu veľmi rýchlym tempom.
0: A to je veľmi dobré pre pacientov alebo potenciálnych pacientov?
1: Áno, ale na to potrebuje mať pokorných, vzdelaných a zručných srdcových chirurgov.
0: Ako dlho trvá výchova, príprava kvalitného dobrého kardiochirurga?
1: Ja si myslím, že nie je dôležité mať na papieri, že niekto má atestáciu zo srdcovej chirurgie, ale naozaj vie celú škálu výkonov robiť ako prvý operatér, vie zvládať komplikácie, pretože mám pocit, že poznám viacero srdcových chirurgov, ktorí ešte nedozreli na to, aby mohli robiť srdcového chirurga. 7 rokov je minimum. Ja si myslím, že minimálne 150 operácií srdca by mali mať ako prví operátori s veľkým množstvom prvých asistencií, ale 150 výkonov a mali celú škálu pred atestáciou, teda pred špecializačnou skúškou mali byť dostať. Na Slovensku nie je veľa kardiochirurgov v súčasnej dobe, ktorí robia celú škálu operácií srdca.
0: Pán profesor, vy ste spomínali, že stále operujete. Aký je váš bežný pracovný deň? Čo vás čaká zajtra ráno? Kedy vstávate?
1: Viete čo, môj pracovný deň je monkovský, lebo ja som taký polomonk. O takom čase určite uspím. Ja stávam veľmi skoro ráno. Už nemám ani veľmi povahu na večierky a na plesy a na také veci, čiže chodím skoro spať. Ja mám svoje konštantné veci, ja som v práci veľmi skoro, pozriem si obidva sekretariáty, si prejdem veci pracovné, potom máme rané hlásenie a prejdeme si pacientov, idem operovať, potom administratíva. Proste ja sa v práci nenudím. Ale mám takých výnimočných a skvelých ľudí okolo seba, že sa do práce ja teším.
0: Keby ste mali našim poslucháčom teraz povedať jedinú vec, ktorú by mali pre svoje srdce urobiť skôr, než sa to srdce ozve, čo by to bolo?
1: Možno, že poviem paradoxne, mali by si vyčistiť hlavu. Mali by vedieť v živote, čo chcú, neplašiť sa za niečím, čo nemôžu dosiahnuť, užívať si každý deň života. Hovorím to úplne vážne. Ja si myslím, že tá radosť a to srdce je orgán, ktorý potrebuje tie endorfíny z mozgu. A ja si myslím, že keby som rozprával každému, že máte chodiť behať 20 km denne a jesť iba zdravú stravu a piť zdravú vodu, bol by som pokrytecký. Pretože ja si myslím, že každý človek je individuum, každý človek má z iného radosť. Majú si užívať každý deň, ako keby to bol posledný deň.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ak ste s nami boli týchto 90 minút, verím, že ste si odniesli viac ako len medicínske fakty, ale aj tieto posolstvá. Našim dnešným hosťom bol lekár, špičkový kardiochirurg František Sabol. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do relácie Pohotovo, že ste si našli čas.
1: Ďakujem pekne, rád som prišiel.
0: Ďakujeme naozaj za veľmi zaujímavý rozhovor. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný večer a hlavne, aby vám vaše srdce ešte veľmi dlho dávalo o sebe vedieť iba tým, že pokojne a spoľahlivo bije. Pekný zvyšok neskorého večera vám želá moderátorka Monika Krišková. Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou. Extra.
1: Dnes sa spolu vyberieme za slovenskou komunitou do Rumunska, do Bihoru, do dediny Bodonoš. Práve sem prišli pred viac ako 240 rokmi slovenskí osadníci. Hľadali nový domov, lepší život a kus zeme, na ktorej by mohli, ako sa hovorí, zapustiť korene. A hoci sa ocitli ďaleko od rodného kraja, svoj jazyk, vieru, zvyky aj piesne si uchovali dodnes.
2: Bodonoš je aj dnes jedným z najvýznamnejších centier slovenského života v Rumunsku. Pôsobí tu slovenské líceum nesúce meno Jozefa Kozáčeka, folklórny súbor Lipka a každoročné vinobranie pripomína, že tradície žijú dovtedy, kým ich má kto odovzdávať ďalej.
1: Naši krajania tu celé generácie nachádzali spôsob, ako zostať sami sebou aj uprostred iného jazykového a kultúrneho prostredia. Nie všetko sa podarilo zachovať, no to najcennejšie pretrvalo. Reč, rodinné príbehy, viera a vedomie, odkiaľ pochádzajú.
2: Rozhovory, ktoré dnes budete počuť, vznikli počas jedného horúceho letného dňa v Bodonoši a zvukovými sprievodcami vám budú autori dnešných zvonov nad krajinou Extra, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Alex Mlynarčík, rodák z Bodonoša. Čím je táto obec výnimočná oproti iným slovenským lokalitám, ktoré sa nachádzajú v Rumunsku?
1: Tak výnimočná bola tým, že bola tak viac ako 90% čisto slovenská. Mali sme tu na už základnú slovenskú školu s vyučovacím jazykom slovenským. No a neskôr v 90. rokoch sa založila stredná škola, tiež s vyučovacím jazykom slovenským, a je to druhá stredná škola po Nadlaku.
0: Počet obyvateľov v Bodonoši?
1: Podľa posledného ščítania z roku 2021 613 obyvateľov, ale nie je to pevný počet, pretože je fluktuácia obyvateľstva, teda odchádzajú za pracou, prichádzajú späť, takže zhruba tých 6. To.
0: Národnostné zloženie, asi prevažujú Slováci.
1: Cez 90% je tu slovenské obyvateľstvo, ale žijú medzi nami už aj Rumúni, kde sú zmiešané manželstva, alebo Maďari, aj niekoľko Romov.
2: Keby ste mali povedať Slovákom pár slov, ktoré vystihujú podľa vás Bodonoš, čo by to bolo?
1: Tak ja by som povedal, že ide o to, že sa snažíme udržať, vydržať v tomto prostredí. Je to druhý domov pre nás. Slovensko je rodná krajina, ale my žijeme tu na. Hlasíme sa, že sme Slováci a žijeme ten slovenský život. Možno ešte pretrvajú aj niektoré zvyky, ktoré mali naši predchodcovia. Ja som dokonca napísal aj zbierku piesni, pretože som si všímol v tých 90. rokoch, keď bol ten úpadok obyvateľstva. Časy sa začali meniť, no a menili sa ako keby aj tie obyčaje a zvyky, alebo lepšie povedané, zanikali tie staršie a vznikali nové. Menej sa už spievalo napríklad, a keďže tí starší, čo vedeli piesne, pomaly nás opúšťali, som sa rozhodol, že začnem ich nahrávať. Takže ešte okolo roku 2000 som začal nahrávať piesne a podarilo sa mi ich dosť veľa, a tak potom som napísal zbierku bodonožských piesní.
2: A v tejto zbierke nájdeme práve tie pôvodné z oblasti Kysúc, Oravy a Gemera?
1: Áno, Slováci si priniesli so sebou samozrejme aj piesne spojené s prácami, pretože keď sa robili nejaké práce na poli alebo niekde, tak stále sa spievalo, bolo počuť zo všetkých strán spev. No ale to sa pomaly vytratilo, ako hovorím, v tých 90. rokoch to prestalo potom. A keď sa menej spielo, sa aj zabudalo.

0: rumunčina je predsa len aj v rámci úplne iných jazykových rodín ako slovenčina. Je to aj cítiť možno na tých ďalších generáciách, ktoré práve teraz vyrastajú, že je to pre nich náročnejšie, alebo práve vďaka vám sa to darí udržiavať v tej stabilnej rovine?
1: Tak ten vplyv je dosť veľký, pretože už títo mladší začínajú používať viac rumunský jazyk, možno aj pliesť slova. Teda pri plynulom rozprávaní súva sa sem tam aj nejaké rumunské slovo. Staršie generácie ešte hovoria stále po slovensky, aj doma, aj v rodine. Novšie generácie už možno menej, niektorí majú aj zmiešané manželstva a tým pádom už tá rumunčina sa viac používa v rodine ako predtým.
0: Vy ste povedali jedno slovo, že ste akoby v cudzine. Aké je to spolunažívanie Slovákov tu v Bihore s Rumunmi? Je tam cítiť nejaké možno kultúrne rozdiely, alebo ste ako jeden národ?
1: Keď sa usadili prví Slováci tu na, v tejto oblasti, vytvorilo sa ako keby také malé Slovensko, taká malá slovenská oblasť, kde boli čisto, skoro čisto slovenské dediny. Takže ten vplyv rumunčiny začal až neskôr prostredníctvom médií, alebo tedy, keď sa už začínali zmiešané manželstva. Pretože na začiatku tie manželstva boli čisto slovenské. V dnešnej dobe je to už ináč, ako bolo niekedy. Už nie sme čisto slovenská dedina. Sú tu na aj Maďari, aj Rumuni, iné národnosti. Snažíme sa spolunažívať bezkonfliktne, spolupracovať vo všetkých oblastiach, kde sa stretávame.
0: My sa práve teraz nachádzame na líceu tu v Bodonoši, v slovenskej dedine v Rumunsku, v Bihore. A na tejto škole učíte aj vy?
1: Ja vyučujem matematiku a informatiku.
0: Študenti, keď prídu na túto strednú školu, tak vedia naozaj po slovensky, alebo majú tam nejaké určité bariéry, ktoré musia prekonať a potom môžu až študovať napríklad matematiku po slovensky?
1: Samozrejme, všetci vedia po slovensky. U nás sa hovorí aj nárečovo, takže možno tá spisovná slovenčina v škole sa akože podáva žiakom, môžu si ju osvojiť lepšie, ale doma sa hovorí nárečovo, ale ja by som povedal, že nie je to problém, hlavne nech hovoria po slovensky.
2: Alex Mlynarčík. Keby sme putovali prstom po mape, kde ten Bodonoš nájdeme?
1: Nájdeme ho na severozápade Rumunska, od maďarských hraníc približne 60 km. Je to taká horská oblasť, ale nie obzvlášť vysoká. Bodonoš sa nachádza vlastne na prechode z takej kopcovitej oblasti, menšie kopce, do takých väčších hôr.
2: Výnimočnosť Bodonoša spočíva v tom, že sa tu nachádza líceum Jozefa Kozáčeka, ale máte tu aj niečo iné výnimočné? Máte tu nejakú dominantu, kostoly?
1: Áno, pôvodne prví Slováci, ktorí založili Bodonoš, boli rímskokatolického vyznania a preto v roku 1826 sa začala výstavba nového kostola a ukončila sa v roku 1829, takže zanedlho budeme slaviť 200 výročie postavenia kostola.
2: Čo tu robia Slováci? Aké majú zamestnanie? Čo tu prevažuje?
1: Menilo sa to. Na začiatku to boli drevorubači, poľnohospodárstvo neskoršie. Potom, ako sa objavili ložiska uhľa a asfaltu, tak boli z nich baňasi, baňictvo, ale zároveň aj poľnohospodári, teda bolo, by som povedal, tak rovnobežne, paralelne. Hej. No a po uzavretí týchto baní obyvateľstvo sa rozprchlo. Každý ako kde sa mohol uchytiť. Niektorí odišli celkom z Bodonoša, sa vysťahovali, iní ostali, ale chodia do práce do blízkych miest alebo až do Oradej, ktoré je župné mesto. Je to vzdialenosti 55 km od Bodonoša.

0: Dnešná relácia Zvon nad krajinou vzniká v obci Bodonoš, sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch. Ja som sa teraz zatúlal v líceu Jozefa Kozáčeka k mladým študentom a hlavne aj obyvateľom, k našim dolnozemským Slovákom, ktorí pôsobia vo folklórnom súbore Lipka. Sú to mladí vo veku od 14 do 16 rokov.
1: Ahoj, volám sa Čistý Natália. A mám 16 rokov.
2: Ja sa volám Daria a mám tiež 16 rokov.
3: Ja sa volám Juri Štapov Dominik a mám 14 rokov.
0: Čo vás priviedlo, decka, do tohto folklórneho súboru? Je to tá hra, ten kroj, ten spev, tá dramatizácia alebo všeobecne ten folklór?
1: Atmosféra. Tú jedinečnú atmosféru, ktorú máme, keď tancujeme, spievame.
2: Je to veľmi tá zábava fajná. Dobrá.
0: Tá zábava, aby sme si ju tak vedeli nejako predstaviť, vyzerá asi ako?
3: Že všetci sme spolu a sa máme veľmi rád a sme veľmi tešení tých tancoch a no, sa nám páči.
0: Vy ste prišli na naše stretnutia k tejto nahrávke aj v tradičnom ľudovom odeve, alebo môžeme ho tak nazvať, že je tradičný ten odev?
2: Kroj je zložený z košele, sukňa, spodnička.
0: Aké farby sú charakteristické pre tento kroj?
3: Modrá, biela a černá.
0: Máme v tom hľadať aj nejaký význam v tých výšivkách, ktoré máte?
1: Áno. Tu v Podonoši najprv prišli Slováci z Gemera, Oravy, Kysúc, Zemplina, Zvolena, čiže to sú také tradičné kroje, brodované a vyšívané.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v obci Bodonoš, ešte stále sa rozprávam s mladými z folklórneho súboru Lipka. Rozprávame sa po slovensky, občas vám tá slovenčina tak trošku aj ujde do tej rumunčiny, ale nečudujeme sa, ale čo je krásne, že tú slovenčinu si tu naozaj zachovávate, aj sa ju učíte. Prečo je to dôležité?
2: Pretože je to náš materinský jazyk, ktorý nás naučili naši rodičia.
3: Lebo od malička ho vieme, už sa učíme. Viacej doma sa naučíme a niekedy aj ve škole.
0: Je to výhoda vedieť aj po rumunsky, aj po slovensky?
1: Je, pretože napríklad, keď ideme na Slovensko, aspoň chápeme, máme šajnu o tom, čo sa rozpráva, sa nestratíme.
0: Ako často chodívate na Slovensko?
2: Raz, dvakrát.
0: Existujú aj nejaké výmenné pobyty, že škola má nejakú spoluprácu so Slovenskom?
3: Bola spolupráca My sme mali, potom aj Erasmus, viem, že a ešte boli aj viacej.
0: A boli ste na Slovensku kde konkrétne?
1: Boli sme na Slovensku v Likavke.

0: Dnešné zvony nad krajinou z obce Bodonoš v Rumunsku vznikajú v líceu Jozefa Kozáčeka a privítala ma riaditeľka.
1: Sa volám Milka Budlov a som riaditeľka Teoretického lícea Jozefa Kozáčeka tu na Bodonoši. A som rada, že ste nás privítali dnes, že ste došli.
0: Pani riaditeľka, ja som mal teraz takú možnosť sa porozprávať s vašimi deťmi, ktoré u vás študujú na tomto líceu. Slovenčina, môžete byť hrdá, ide im dobre.
1: Áno, sa vyučuje v slovenčine ako materinský jazyk a takto ako škola, kostol a Slovenský zväz v Rumunsku spoločne môžeme zachovať naďalej tradície.
0: Líceum Jozefa Kozáčeka píše svoju históriu v obci Bodonoš od 90. rokov. Čo bolo takým tým podnetom, že práve tu v Bodonoši, tu v Bihorských vrchoch vznikne líceum?
1: Líceum bol založený oficiálne v roku 1997. Po Pešti ako obec existuje ešte aj rumunské líceum a počet žiakov je dosť veľký, asi 700 žiakov. A na začiatku to bol možno, že z finančných prostriedkov taký problém, že áno, ťažko bude sa udržiavať aj slovenské líceum. Tak sa to ťažko zakladalo.
0: My sme u vás v škole v líceu, vy ste riaditeľka, vy tu teda musíte poznať každú triedu, každý kút. Prevediete ma, aspoň ukážete mi nejaké tie učebne, ktoré tu máte?
1: Akoby nie, áno. Sme tu ako zamestnanci 28. zamestnanci na tejto škole a väčšinou z nás sme boli žiakmi tohto lícia, tejto školy.
0: Aj vy?
1: Tak aj ja. Poznáme históriu, poznáme, máme tu na svoje korene a snažíme sa aj naďalej vštepovať našim žiakom to, že sme Slováci. Takisto aj bereme účasť na všetkých mimoškolských aktivitách. Sme radi, že sme si mohli zachovať aj folklórny súbor Lípka.
0: S Lípkou som sa už stretol. Je to náročné vštepovať tým deťom tú slovenskosť, aj ten slovenský jazyk, alebo ide to tak jednoducho u vás?
1: U nás to ide tak jednoducho, lebo u nás v rodinách sa rozpráva po slovensky.
0: Rumunčina sa do toho nemieša nejako?
1: Nemieša sa preto, lebo z rodiny pochádzajú tieto korene, že áno, sme Slováci. Aj keď existujú miešané rodiny, väčšinou sa snažia zachovať a rozprávať. Možno, že aj menej niektorí, ale si držia svoju identitu a sa nehambia za to.
0: To je to dôležité. Ukážete nám nejakú triedu?
1: Napríklad máme tu na taký smart lab triedu, ktorú sme mohli takto si pripraviť z európskych fondov. A naši žiaci majú možnosť používať modernú technológiu, všetko, čo je potrebné na všetky predmety. A je to užitočná trieda pre všetkých žiakov od prvého stupňa až po maturantov.
0: V Smart Lab, v miestnosti, ktorej sa nachádzame, vyzerá vyučovanie ako?
1: Není to len v slovenskom jazyku, lebo nemáme všetky programy na to, ale nám to pomáha na ako pomocné materiály, ktoré si môže každý učiteľ použiť. Napríklad o spisovateľov, na zemepis, na deje

0: ste pred chvíľou hovorili, že pôvodne tie dediny boli naozaj čisto slovenské a potom sa to začalo miešať. Čiže to značí aj možno úbytok populácie slovenskej tu a prípadne ako sa to premieta na počet tých žiakov v školách?
1: Áno, ten úbytok žiaľ je. Ja som bol od roku 2006 školským inšpektorom pre slovenské školy v Župe Bihor. A mohol by som štatisticky to doplniť. Vtedy, keď som začal svoju prácu v školskom roku 2006-2007, bolo tu na v Bihore cez 500 žiakov a študentov. Myslím tým, počnúc od materskej školy až po strednú školu. Ja som ukončil túto prácu v roku 2022 a vtedy môžem povedať, že tie počty klesli až na polovicu. To znamená, v celej našej župe Bihor bolo okolo 250 žiakov a študentov. Je to dôsledkom toho, že mladé rodiny odišli. Hneď po prevrate v 90. rokoch, keďže tu bola taká priemyselná oblasť, ťažilo sa uhlie, zatvorili sa tieto bane a zrazu rodiny ostali bez práce, takže odchádzali za prácou. No a došlo to k tomu, že sme klesli až, môžem povedať, na polovicu.
0: Keď spomíname tie 90. roky, tak aj toto líceum vzniklo práve v roku 1995. Predtým ale bola už jedna stredná škola v Rumunsku, ktorá vyučovala po slovensky v Nadlaku. Čiže v tých 90. rokoch bola naozaj potreba mať ďalšiu strednú školu?
1: Samozrejme, v 90. rokoch ešte sme mali veľa slovenských študentov tak v Bodonoši, ako v okolitých obciach. A pokračovať štúdium v materinskom jazyku bolo dosť ťažké, pretože Nadlak je v župe Arad, nachádza zasa okolo 230 kilometrov od nás. Preto sme sa rozhodli založiť strednú školu tu na Bihore, konkrétne v Bodonoši. V roku 1995 sa to podarilo, vtedy sa otvoril prvý ročník, síce neoficiálne, oficiálne sme dostali aj pomenovanie v roku 1997.
0: Vy ste stáli aj pri zrode spolupráce tejto školy v rámci iných školských objektov v rámci projektu Erasmus+. Aká to bola cesta? Asi to nebolo jednoduché len tak vytvoriť však.
1: Ja som vyštudoval v Banskej Bystrici matematiku, informatiku. No a mal som stále kontakty na univerzitu a aj na metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2019 vznikla taká myšlienka podať projekt za univerzitu, ktorý by zahrnul aj školy, ktoré sú mimo slovenského územia, konkrétne Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku. No a podarilo sa nám takto spolupracovať v rámci projektu Ja som. Trval od 2019 do 2022. Boli sme zapojení my, naša stredná škola, takisto Slováci zo Srbska a Chorvátska. Bol to veľký prínos. Bolo to niečo nové pre našu školu, v rámci ktorej boli zapojení aj učitelia, aj žiaci do rôznych aktivít. Bolo to práve o identite, o našej identite mimo Slovenska v štátoch, ktoré nie sú slovenské. Ako žijeme my, ako by sme mohli lepšie podávať na školách náš slovenský jazyk, aj pomocou iných predmetov, pomocou iných aktivít. Potom, keď sa ukončil projekt, každý projekt trvá 3 roky, podalo sa nové pokračovanie tohto projektu, pomenovali sme to už My sme. Tu už sme, keď sme vedeli, na čom sme, v tomto projekte vytvorili filmy. Každý zapojený štát, ostalo Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko a pridalo sa aj Francúzsko, Slováci z Francúzska. Každý štát vytvoril 10 krátkych didaktických filmov na témy, ktoré sme si zvolili, ktoré sa nás viac dotkli, alebo ktoré sú tak viac chulostivé. Napríklad u nás v Rumunsku niektoré témy boli práve čo sa týka baníctva, ktoré zaniklo. Potom ľudový odev, ktorý sa už menej nosí v súčasnosti. Ďalej boli to bodonoská kuchyňa, náš život na dedine, ako sa žije konkrétne v dnešnej dobe. Je to už iné, ako bolo niekedy.
0: Tieto filmy vytvárali aj študenti?
1: Do filmov boli zapojení tak učitelia, ako aj študenti a aj obyvateľia z Bodonoša. Boli sme doma u niektorých gazdinách, filmovali sme sa alebo gazdov, ako to je, ako to funguje všetko na poli, chov domácich zvierat a podobne.
0: Vy ste spomínali pred chvíľou, že teda líceum má spoluprácu s Univerzitou Matia v Bela v Banskej Bystrici. Chodia študenti študenti reálne aj z tohto lícia potom ďalej na univerzity na Slovensku?
1: Chodili. Sem tam nejaký študent sa odhodla študovať na Slovensku, ale už menej, pretože je tu blízko Univerzita v Oradi. Do pandémie môžem povedať, že každoročne sa hlásili dvaja, traja študenti o štúdium na Slovensku. Bohužiaľ po pandémii to veľmi kleslo.
2: Milka Burlau, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Koľko študentov u vás študuje?
3: Máme 110 žiakov. Na líceum dochádzajú deti, žiaci aj z okolitých dedín, napríklad z Novej Huti alebo z Gemelčičky, kto je Župa Soláš. Máme tu možnosť im zabezpečiť ubytovanie aj stravu u nás v jedálni na internáte. A my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať a si budeme žiakov našich priučať k tomu, že áno, v Bodonoši sa dá vyštudovať, môžu sa uplatniť v živote, študovať na Slovensku, lebo tu na v Rumunsku, alebo sa uplatniť v živote ako dobrý robotník v hoci ktorom odbore.
2: Žiaci odchádzajú po maturite kam? Zostávajú v Rumunsku alebo idú aj na Slovensko?
3: Oni napríklad, aj v Lani sme mali takú generáciu, že rozmýšľali na tom a tí, ktorí si vybrali študovať, tak odišli aj na Slovensko. Máme mladých, čo študujú v Nitre, v Banskej Bystrici.
2: Pani riaditeľka, aké sú študenti podľa vás?
3: Máme žiakov, ktorí sa snažia a my im to pomáhame ukázať im, že...
2: No na to sa pýtam, že či ich aj nejako motivujete?
3: Áno, motivujeme ich rôznym spôsobom, že majú možnosť aj cez Demokratický zväz Slovákov brať účasť na rôznych aktivitách, tábory pre žiakov, rôzne aktivity, ktoré spoločne organizujeme a to im pomáha.
2: Čo robia pedagógovia v Bodonoši počas leta?
3: Cez leto máme rôzne aktivity pre našich žiakov a zaplnené je leto, poviem, že máme tábory. Sme mali študentov zo Slovenska 2 týždne. Takisto nasleduje folklórny festival v Čerpotoku, kde budeme brať účasť aj naši žiaci a takisto folklórna skupina Lípka.

0: Pri mne sedí Mária Peniaková, ktorá je organistka v Bodonoši, katechétka, ale bola voľakedy aj účastničkou súboru Bodonošské krásavice a v súčasnosti je predsednička folklórneho súboru Lipka. Poďme najprv k tým vašim folklórnym začiatkom. Prečo ste začali práve v Bodonošských krásaviciach?
1: Spev zahrával veľmi veľkú úlohu v mojom živote. Rada som spievala vždy na koliske, počúvala som Nový sád a stadial som sa učila rôzne ľudové piesne, ktoré som si potom na koliske spievávala. Hlas som zdedila určite po matky. Samozrejme, že v škole, keď sa založil tento spevacký súbor Bodonovské krasavice, veľmi ráda som sa pripojila aj ja a preto pani vedúcim som sa veľmi páčila a vystupovala som samozrejme, že aj ako solistka. Dvojhlasne sme spievali ešte s ďalšou kolegyňou, ktorá bola v súbore. V tom čase sme chodievali väčšinou do Radeji, sa organizovali také mládežnícke folklórne podujatia, získávali sme pekné ocenenia a takto sme pomaličky sa začali rozvíjať, pretože pozdejšie sa k nám krasaviciam pridali aj mládenci, ktorí veľmi radi začali potom nacvičovať chlapčenské tance a zároveň sme začali nacvičovať aj spoločné tance. A takto sme vytvorili súčasnú skupinu folklórnu Lipka, v ktorej spočiatku skutočne nás bolo strašne veľa, sme boli čosi až 30 členov. Vidím, že mládeži sa to veľmi páči a stále sa ma pýtajú, a ešte nebudeme mať nácvik a poďme mať nácvik a tak ďalej. No tak aj keď by som možno, že čas mi veľakrát nedovolí, ale nájdem si vždy ten priestor, aby som sa im venovala. Vidím, že sú šťastní, že majú z toho radosť.

0: Folklórny súbor Lípka vznikol v roku 1980. Je rozdiel medzi tou mládežou v tých 80. rokoch a dnes?
1: Áno. Táto mládež je trošku, môžeme povedať, že trošku taká demokratickejšia, hej? Že oni majú inakšie zmýšľanie, inakšie cítenie. My sme boli trošku jednoduchší. Ja sa snažím vždy otvorene s nima rozprávať. Čiže táto otvorenosť moja voči ním, vidím, že si ich získavam, pretože im sa to páči. Snažím sa, aby naozaj v súbore sa cítili dobre.
0: V tých 80. rokoch, keď folklórny súbor Lípka začínal, tak bolo vyše 30 účastníkov. V súčasnosti je ich koľko?
1: Momentálne ich máme 25, ale stále ešte sú noví záujemci, lenže ešte sú maličky, tak si musia trošku na to počkať, ale dúfam, že naozaj tento počet folklórnej skupiny vydrží dosť dlhé roky, pretože sú to študenti nášho lícea.
0: Aký je tam vekový limit? Odkedy sa môžu hlásiť?
1: Mám aj 10-ročných, aj 12-ročných, ktorí naozaj prejavovali veľmi veľký záujem. Nedovolilo mi srdce, aby som ich nezobrala, lebo som videla, že majú v tom radosť, takže vekový limit nezáleží. Ja normálne ich beriem len z gymnázia kvôli tomu, že už sú trošku väčší, už sú trošku chápavejší a preto je im ľahšie sa zapojiť do tancov ako možno ešte deti maličky, hej.

0: Martin Bigas, sme dnes u vás v obci Bodonož v relácii Zvony nad krajinou Extra. Vy ste dejepisár, vy ste zároveň aj filozof. Vy ste aj rodakom z Bodonoša?
1: Áno, som rodakom z Bodonoša.
0: Korene vám siahajú až kam?
1: Odtiaľ to aj rodičia, aj starí rodičia pochádzajú z Bodonoša.
0: No, ja som sa na tie korene pýtal zámerne, pretože Bodonoš bol osídlený Slovákmi z Horného Uhorska v tom čase, keď to bolo ešte Uhorské kráľovstvo. Odkiaľ sem prichádzali tí Slováci? Ja som mal možnosť sa rozprávať s mladými z folklórneho súboru Lipka a oni mi tam už hovorili Gemer, Orava.
1: Áno, je to tak. Tak by som sa vrátil do 18. storočia, kedy cisár Jozef II. V roku 1783 sa rozhodol vydať dekret o zrušení nevoľníctva. Dekret, ktorý vstupuje do platnosti v roku 1785. Túto príležitosť využili majiteľa plopiských vrchov, hôr, lesov, a volali sa Barani, Banfi a Batanaj. Po tomto dekrete roľníci sa mohli stiahovať z jedného majetku na druhý. Chceli speňažiť tieto lesy. Pokus o osídlenie tejto našej oblasti plopiských vrchov, ktoré sú časťou západných rumunských Karpat, a Bodonož je práve uložený na úpeti Bihorských hôr a týchto západných Karpat. Tak sa rozhodli ich speňažiť a prvé pokusy boli v 15. 16. storočí s rumunským obyvateľstvom v rumunskej nížiny medzi Karpatmi a Dunajom. Lenže sa to neosvedčilo, tak potom to ostalo asi 2 storočie takto. Títo majiteľa lesov poslali svojich impopulátorov na Slovensko dnešné, vtedy Horné Uhorsko, na agitáciu, aby kolonizovali túto oblasť. Prečo? Pretože Slováci sa dobre vyznali v práce v lesoch, boli dobrí drevorúbači, tak sa rozhodli poslať presne do Oravy, potom Kysuce, Gemer a Spiš. Tak v prvej fáze prišli dvaja Slováci Horné Uhorska menom Haraba Ondrej a Barela Štefan, ktorí sa tu pohybovali asi 2 týždne v tejto oblasti, aby ju spoznali, analyzovali situáciu a potom sa vrátili a začali nahovárať ľudí. Prví začali prichádzať z Oravy, potom Gemer, Kysuce skôr, Spiš, a toto boli prví kolonisti, ktorí sem prišli, prví Slováci. Oni cestovali 2 týždne a mali na vozoch, ktoré mali kolesa z čerešňového dreva, okuté železom. 2 týždne cestovali. A posledná informácia, o ktorej som ani ja nevedel, že vraj nie prišli prvýkrát sem. Prvýkrát boli by došli do Toltiby, susedná obec. A ja som nad tým rozmýšľal, čo môže byť na tom pravdy. A hovorím si po slovensky, na Slováku v Maďari vravia Tout. A tá obec sa volá Toutev. Tak to pomenujú Slovákov v Maďari. Nie je to prezývka, nie je to nič. Potom som sa rozprával aj s inými staršími. Tieto informácie sa prenášajú z generácie na generáciu. A z dôvodu vody, tam bol problém s vodou, tak prišli sem.
0: Tí Slováci si čo so sebou priniesli z týchto oblastí?
1: V prvom rade svoju kultúru, vierovýznanie, pracovitosť, usilovnosť, šikovnosť.
0: Vierovýznanie v obci Bodonož je?
1: Prevažne katolická viera prevláda. Ale sú tu aj baptisti, pentekostáli. To neskôršie prišlo. To až začiatkom 20. storočia, koncom 19. Za to Bodonož je považovaná ako najstaršia slovenská obec v Sedmohradsku.

0: postupne 1827-29 začali stavať kostol. A 1835 bola postavená škola v tejto oblasti. Toto sú nové školy postavené pozdejšie. Takže začalo sa vyučovať 1837.
1: V slovenskom jazyku?
0: Áno, v slovenskom jazyku. Prvý učiteľ bol Matej Jakus, ktorý mal 68 školopovinných žiakov, ale nie všetci navštevovali, lebo situácia bola ťažká. Pomáhali pri poľnohospodárskych prácach rodičom. Nie všetky deti chodili. Pozdejšie, keď už bol aj kostol, aj škola, Bodon už mal v roku 1880 210 obyvateľov.
1: V 19. storočí, keď mal už Bodonoš kostol a aj školu, v ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku, prišli do tejto oblasti Bihorských vrchov aj ďalší Slováci. Ich cesta ale nebola jednoduchá, hovorí rodák z Bodonoša, bývalý pedagóg na líceu Jána Kozáčeka, Ján Romančák.
2: Čo poslední sem prišli ku nám suseda, Turzovka. Stade prišli. V Turzovke mali takú situáciu, že bolo malo zemi. A ako sa rozmachala tá populácia, tak hľadali si zem. Farár bol ten, ktorý našiel im kaštiel v Budapešti a pozemku.

0: Dede, ten tretí deň, potom sa pozbrali, tí vždy dvaja chodili, tak hľadaj, takže má byť tá zem. Tak zobrali sa sem na tento smer, ako sa ide Margita Dern, tento smer. A oni, ako išli, tak, že toto je slovenské. Tak potom sa tam spojili, pozdravili, a vy ste tu Slováci, tak Slováci, hej. A tak aby ste kto? No tak my sme Surzovky. No tak potom sa dohovorili, že hľadajú zem. A potom práve staďal bolo vidno tú zem. No a tak potom dali voz, išli až na Margety, dovezli ich. A potom založili si tam takú osadu Tok.
1: Rozprávam sa s Jánom Romančákom, bývalým profesorom lícea tu v Bodonoši, ale zároveň aj rodákom z Bodonoša. Vy tým, že ste rodákom, tak Bodonoš asi naozaj poznáte skrz naskrz každý jeden jeho kút.
0: No, tak Bodonoši, naši prišli sem z Horňák. Na Horňákoch roboty veľa, malie, chlapsnú malo.
1: Orava, Kysuce, Gemer.
0: No, tak, takže máme tu na paseky, máme tu na rovne, máme vrch, máme kortišky, máme salejky, máme stavaniska, posledný vršek, kozín chrbet, lebo keď prišli oni, tak tieto názvy asi donesli so sebou. Možno niekto na Slovensku povie, že vedia, my máme paseku, máme kozín chrbet, máme posledný vršek, máme vršek, máme mlin, čo mali Bodonošania. Vždy som rád, ako by som bol rád, keby som išiel, že no, v tejto dedine boli tí moji prastarí otci. No.

0: Až doma.
1: Rozprávam sa s Máriou Peniakovou, predsedničkou folklórneho súboru Lipka. Poďme aj k tým vašim vystúpeniam. Kde všade môžeme Lipku vidieť?
2: Tohto roku sme brali účasť na 25. výročí v Likavke. Samozrejme, že už dlhé roky máme spoluprácu so folklórnym súborom Likava. Tohto roku nás pozvali, aby sme brali účasť na tom 25. výročí ich založenia a potom na domajších podujatiach vo Varzali, v Čerpotoku, v Derni zase, potom príde Oradea, potom zasa máme my tu na doma taký festival vinobrania.
1: Vy ste mi povedali, že ten folklór máte naozaj v krvi, máte ho v rodine, môžeme tak povedať, ale nie je to jediné také umelecké, čomu sa venujete, pretože ste aj organistka.
2: Áno, ako mladá som začala pracovať ako organistka, samozrejme, že mala som čosi len 16 rokov. Aj toto povolanie, môžem povedať, že ostalo ako v rodine. Môj starý otec z mamkinej strany bol niekedy starosta dediny a zároveň ako organista v kostole. Potom túto funkciu organistu prebral brat mojej mami a po odchode mojho uja som zobrala ja túto funkciu.
1: O organe sa predsa len hovorí, že je to kráľom hudobných nástrojov. Čo bolo možno ťažšie, naučiť sa na tom organe alebo naučiť sa povedzme nejaké folklórne číslo?
2: Však nebolo ľahko ani na organe sa naučiť. Chodievala som do Oradei k jednému kvalifikovanému organistovi, ktorý skúšal

skutočne si dával záležať na tom, aby ma naučil. Čiže toto bolo naozaj také aj pre mňa povzbudivé a zaujímavé, že bez toho, aby som ja veľakrát po tom orgáne chodila rukami, ja som to vedela zahrať.

0: Rozprávam sa s Alexandrom Mlynárčíkom, predsedom miestnej organizácie Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Čo si máme pod tým predstaviť? Čo tento zväz robí?
1: Tento zväz zastrešuje všetky kultúrne aktivity, ktoré máme my Slováci v Rumunsku. No a v každej obci máme takú lokálnu miestnu organizáciu a ja som predseda miestnej organizácie v Bodonoši. Čo sa týka našej aktivity, mohol by som povedať, že organizujeme kultúrne aktivity, ktoré podporujú našu slovenskú identitu, aby sme mohli čo najviac vydržať tak jazykovo, ako aj národnostne, pretože tá asimilácia funguje stále. Sme v cudzom prostredí, rumunčina je všade okolo nás, no ale ako hovorím, prostredníctvom týchto aktivít, ktoré financuje náš zväz, snažíme sa udržať našu slovenskosť.
0: V rámci zväzu ste hovorili, že organizujete viacero kultúrnych podujatí, tak aké sú to napríklad?
1: Každoročne, počnúc od roku 2003, sme organizovali, pre nás to bolo také dosť veľké podujatie, vínobranie v Bodonoši, s tým, že to vlastne bola kultúrna aktivita, kde sa predstavili okolité folklórne súbory, ale nie iba z Rumunska, aj zo Slovenska. Taktiež organizujeme každoročne deň teoretické ulice Jozefa Kozačeka v Bodonoši. To je taký deň otvorených dverí, keď pozývame žiakov z okolitých slovenských škôl, ako je Nová Huta, Gemelčička, a organizujeme rôzne športové aktivity alebo prezentácie o našich dedinách, o našich školách a podobne. Potom Deň slovenského jazyka v Rumunsku. Na podnet nášho poslanca Miroslava Merku v rumunskom parlamente začali sme oslavovať 25. maja Deň slovenského jazyka, keď si pripomíname našu slovenskosť, spievame, recitujeme a podobne. Náš demokratický zväz oblasť Bihor organizuje aj ďalšie, také by som povedal, väčšie podujatia, na ktorých berú časť podľa toho, na čo sú orientované. Naše slovenské rodiny, športové podujatia ako futbal, šach, tenis, stolný tenis. Potom podujatia pre deti ako Deň detí 1. júna. Ďalej pre dochodcov také stretnutie pre ženy 8. marca, keďže je Medzinárodný deň žien a podobné podujatia.
2: Čo vám chýba v Bodonoši?
1: Keďže teraz moderná doba je, všetko je to prepojené internetom a podobne, možno tie pracovné miesta pre obyvateľstvo, aby už neodchádzalo za pracou, možno televízia, vieme, že sa už dá cez satelitné vysielanie, ale žiaľ, málo kto si to dovolí, aby si preplatil kartu a podobne všetky tú technickú výbavu. Mali sme v rámci káblu, káblovej televízie, Slovensko 1, jednotku vysielaná, ale už bohužiaľ, myslím, že asi od pandémie sa prestalo vysielať.
2: Čo robiť preto, aby tu mladí zostali?
1: Tak hlavne tie pracovné miesta.
2: Čo robiť preto, aby si tú slovenčinu zachovali?
1: V prvom rade udržať školu. Škola sa môže udržať iba vtedy, keď máme žiakov dostatočný počet. Sme tak na limite, že ten počet našich žiakov je dosť malý a klesá, pretože aj tá natalita klesá, aj ako hovorím, mladí odchádzajú za prácou, takže porovnáme ani s 90. rokmi. Tu nás sme mali okolo tých 1200 obyvateľov a náš počet obyvateľov klesol až o polovicu.
2: Čo robiť preto, aby bola pre mladých Bodonošanov a rodákov slovenčina stále príťažlivá v tom rumunskom mori?
1: Tak určite organizovať stretnutia. Stretnutia, pretože komunikácia, myslím, že tá je hlavná. Čítať môžeme po slovensky hocikedy, ako som povedal, internet, máme obrovské množstvo materiálov a podobne. Máme knihy v knižnici a tak, ale komunikácia tá je hlavná, ústna.

0: Martin Bigas, my sa rozprávame o minulosti. Vy ste učiteľom dejepisu. Tie deti, tie reálie, tie minulé roky, udalosti, osobnosti, baví ich to, alebo snažíte sa im vysvetľovať tú látku cez príbehy?
1: Áno, aj cez príbehy, ale hovorím o význame, ako, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú, poznali svoju identitu, odkiaľ prišli prví Slováci, naši predkovia.
0: Viete, čo je úžasné, že tá slovenčina, tí Slováci, tí mladí, ale zároveň aj vy, taká tá stredná generácia tu doteraz žije. Je pre vás tá slovenčina ešte stále niečím zaujímavá a príťažlivá tu v Rumunsku?
1: Ja som rád, že som Slovák. Samozrejme, že nemám ako zabudnúť na to. To je moja identita, ktorá hovorí o mne, kto som. A som Slovák. A sa nemám za to.
0: Snažíte sa to vštepovať a vychovávať v to, byť hrdým Slovákom aj vašich študentov?
1: Áno, samozrejme, skoro na každej hodine im to hovorím, ale my máme aj dejepis menšin. Dnešná generácia je taká. Jedným uchom dnu, druhým von. Ťažko pamätajú, pokiaľ sú na hodine.
0: Ale aj vy ste boli mladí.
1: Ale to bola iná doba. Ich zaujímajú telefóny, aplikácie všelijaké a toto.

monografii obce som si nalistoval, že starší bodonošania zvykli hovoriť: slnko nás našlo na poľu a aj nahalo tež na poľu. Pretože v letnom čase miestni poľnohospodári trávili viac času na poli. Jedlo sa podľa chute a možností, ráno, na obed, na úžinu a večer. Pri práci im pomáhali napsamoši, teda nádenníci. Bodonoši sa jedli strukoviny, zemiaky, slanina a chlieb.

0: Mária Krenčová, stretávam vás v Bodonoši. Je to vaša rodná dedina však?
1: Áno.
0: Tu ste pôsobili, alebo ešte zároveň pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa.
1: Áno.
0: Folklórny súbor Lipa je čím iný oproti tým mladším, s ktorými som mal tu možnosť sa rozprávať?
1: My starší sme spievali také starodávnejšie piesne a mladí už podľa nového.
0: Tie starodávnejšie piesne, čo si za tým mám predstaviť?
1: Tak ako sa spievalo niekedy dávno, napríklad.
0: Aké to boli piesne?
1: V tom širom slovenskom poli. Mojeho tatku som tak čula vždy spievať, im sa tá páčila pieseň. Aj bolo viac takých valčikoch, čardaše a no také starodávnejšie, čo sa spievali.
0: Sme v Rumunsku, sme v Bihorských vrchoch, sme v prostredí, kde má vplyv kultúrny rumunčina, hneď susedná maďarčina, hore máme Marmarošskú oblasť, ale vaše korene sú zo Slovenska. Áno. Tie piesne si prinášali odtiaľ.
1: Áno, to starí rodičia, prastarí rodičia poprichádzali stade zo Slovenska, ešte môjho manžela, starí rodičia z Turzovky pochádzali, prišli sem tu na tieto zeme. Zaoberali sa drevorúbactvom v horách a ženy doma s deťmi vychovávali deti a dobytok držali krávy, konie, do čo mohol podľa možnosti.
0: To je ten minulý život a keby sme sa teraz tak preniesli do súčasnosti, bolo v minulosti lepšie alebo teraz je lepšie podľa vás?
1: Lepšie by bolo teraz, bo si sa veľmi trápili ľudia, teraz sú nástroje všelijaké, traktory, kosačky, všeličo a vtedy sa všetko ručne robilo.
0: Teraz pri tomto našom rozhovore ja cítim vo vzduchu pizzu a vás ako ženy sa opýtam na tie tradičné jedla u vás v Bodonoši. Čo sa tu varilo?
1: Tak tu nás sa varilo chamulu, točne, kapusta zakrúcaná na zabíjačky, keď sa zabíjalo, varila sa kapusnica, no ale nie taká iba so šťavou, nie kapusta taká nasekaná v nej a s rezancami. Rezance doma urobené, také širšie.
0: Chamuľa, točňa.
1: Chamuľa je kukuričná kaša, čo sa uvarí vo vode a potom sa to je ba s maslom, ba s tvarohom, ba so mliekom, už komu sa páči.
0: Mali ste nejaké sviatočné jedlá, ktoré sa podávali alebo varili len výnimočne pri nejakých príležitostiach?
1: No tak to bolo také sliepača polievka, no to bolo také na nedeľu. Rezance ku tomu, rýža alebo zemiaky.
0: Z toho varenia skočme teraz do pečenia.
1: No pečenie to bolo najviac buchty s tvarohom, čo sa robevali viac, také kysnuté, alebo šišky, fanky, pri nás sme tomu hovorili. A no to sa rýchlejšie aj urobilo a to bolo také na každú sobotu, vždy sa niečo upeklo.
0: A vám čo najviac chutí?
1: No buchty s tvarohom.
0: Vy pôsobíte vo folklórnom súbore Lipa. Folklór ako taký, keby sme ho zobrali v komplexe ako celok, je istým spôsobom aj nejakým nástrojom odovzdávania tých tradícií, zvukových, pohybových, ale zároveň aj tých jazykových. Je to podľa vás dôležité, aby sa to tu v Bodonoši uchovávalo?
1: Tak dobre je to, že si to tak pripomíname, bo pozostáva to za nami. My sme už starší a len to ostane ďalej, keď niekde sa to spieva a oznamuje, tak len to ostáva naďalej.

0: Milka Burlova, riaditeľka Lícia Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Vy ako žena a ako riaditeľka máte nejaké sny a túžby?
1: Áno, mám. Želala by som si aj naďalej, aby sme to, čo sme začali, mohli pokračovať, aby slovenská komunita mala aj naďalej možnosť sa vyjadriť. Hoci kde, aj mali sme aj doteraz. A ja dúfam a som presvedčená, aj moji kolegovia, všetci, ktorí tu pracujeme, robíme všetko možné, aby sme si tie pekné stránky, našu kultúru, našu identitu predstavili aj tu na v Rumunsku. A sme to dokázali aj doteraz.

0: Teraz by sme mohli spraviť čiarku za dnešným rozprávaním o obci Bodonoš v rumunských Bihorských vrchoch. Totiž, ako ste počuli, naši dolnozemskí krajenia sú živým dôkazom, že domov nie je len miesto na mape, ale sú to predovšetkým jazyk, spomienky, tradície a srdce. Aj keď ich od Slovenska delia stovky kilometrov, nikdy ich neoddelila láska k vlastným koreňom.
1: My im za to ďakujeme, že už celé generácie opatrujú slovenské slovo, zvyky a vieru vo vlastnú identitu. Každá slovenská veta, ktorú vyslovia, každá ľudová pieseň, ktorú zaspievajú a každé dieťa, ktoré naučia milovať svoj materinský jazyk, sú mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
0: Slováci z Bihorských hôr aj obce Bodonoš sú našou hrdosťou, našou pamäťou aj našim svedomím. Ich vytrvalosť nám pripomína, že skutočné korene nemožno vytrhnúť.
1: V dnešnej relácii Zvony nad krajinou extra sme počuli aj archívnu rozhlasovú ukážku spevu z Bodonoša z roku 1968. A tá naša pomyselná čiarka je len na teraz. Príbehy Slovákov z Bihoru majú aj budúce pokračovania. Zvony nad krajinou extra z obce Bodonoš v Rumunsku sú na konci. Autorsky pripravili Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas, Rádio Regina, august 2020. 6.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme do Nemecka a bude to road trip, ako sa patrí. Predstavíme si oceňovanú knihu Eleny Fischer, Billy. Debut tejto nemeckej autorky z kategórie románov o dospievaní predstavuje detailnú sondu do rodinných a sociálnych pomerov. Otvára témy ako diskriminácia, generačný konflikt, strata blízkeho človeka a tiež zásadnú otázku, čo robí život dobrým životom. 14-ročná Billy žije s mamou na sídlisku na okraji veľkomesta, kam sa nikto nehrnie bývať dobrovoľne. Mama Marika pracuje ako čašníčka a aby s dcérou vystačila, robí aj upratovačku. Ich byt je malý a nábytok je z druhej ruky. Billy je však napriek tomu najšťastnejšie dievča na svete. Jej mama je totiž skvelá. Má úžasnú fantáziu a veľké srdce. Potom však nastane nečakaný zlom. To je všetko, čo vám v tejto chvíli prezradíme. Viac sa však dozviete po pesničke v našich známych rubrikách Vizitka, recenzia, píše sa, hovorí sa a samozrejme nebudú chýbať ani ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Elena Fischer sa narodila v roku 1987 v Mainci, kde vyštudovala literárnu komparatistiku a filmovú vedu a kde dodnes žije so svojou rodinou. V súčasnosti vyučuje kreatívne písanie. V roku 2021 bola finalistkou 29. ročníka súťaže Open Mic v Berlíne s úryvkom zo svojho debutového románu Billy. V tom čase ho mala už 2/3 hotový a oslovilo ju niekoľko agentov. Keď román dokončila, rukopis poslala do 20 veľkých vydavateľstiev a 6 z nich okamžite prejavilo záujem. Nakoniec si vybrala švajčiarske vydavateľstvo Diogenes, jedno z najväčších a najvýznamnejších nezávislých vydavateľstiev v Európe. A kniha sa stala malou literárnou senzáciou. Po prvom týždni predaja sa dostala do prvej desiatky rebríčka bestsellerov časopisu Spiegel. Elena Fischer bola v roku 2023 nominovaná aj na najprestížnejšiu nemeckú literárnu cenu Deutscher Buchpreis. Cenu literárneho festivalu Harbourfront za debut a získala aj cenu krajinskej vlády v Mainci pre mladých autorov a autorky. Práva na preklad románu boli vo veľmi krátkom čase predané do viacerých jazykov. Dnes ich je viac ako 15.
1: Píše sa, hovorí sa.
0: Keď sa Eleny Fischer pýtali, ako román Billy vznikal, čím začínala, či vetou, postrehom alebo postavou, odpovedala: myslím, že prvotná bola zmes pocitov a rôznorodých obrazov. Som veľmi vizuálny človek. Často ma inšpirujú filmy. Verím, že v nás môže súčasne prebývať mnoho rôznych pocitov. A pýtala som sa samej seba, ako to môžem vyjadriť v literatúre. Melanchóliu hneď vedľa eufórie, frustráciu zo života vedľa chuti žiť, osamelosť vedľa spojenia. Chcela som vedieť, ako sa táto paralelnosť prejavuje v našom pohľade na svet, na nás samých, na ľuďoch, ktorých stretávame. Vtedy sa mi zjavili Billy a jej matka. Obe žijú v ťažkých podmienkach, ktoré by mnohých určite priviedli do zúfalstva, ale oni mu neprepadajú. Nachádzajú si vlastné stratégie, ako si skrášliť život. Napríklad si aspoň na začiatku mesiaca dajú zmrzlinový pohár s názvom Rajská záhrada. Detaily o ich životoch som čerpala z dokumentárnych filmov o detskej chudobe v Nemecku. Zvyšok bola moja predstavivosť, schopnosť urobiť život čo najkrajším napriek všetkému. Vidieť výnimočnosť v každodennosti, to som si jednoducho vymyslela. Chcela som ňou obdariť matku Mariku a Billy, pretože si myslím, že je to univerzálne platná, krásna schopnosť. Niečo, čo nám pomáha v živote bez ohľadu na našu finančnú situáciu. To bolo pre mňa podstatné. Dôležitou postavou, o ktorú sa kultúrni redaktori a redaktorky často zaujímajú, je postava Billinej starej mamy z Maďarska. Autorka vraví: neraz sa ma pýtajú, či kniha obsahuje autobiografické prvky. Vždy to odmietam, okrem mojich maďarských koreňov. Je pravda, že obaja moji starí otcovia boli maďarskí Nemci a jeden z nich, z otcovej strany, mal na mňa obzvlášť silný vplyv. Do Nemecka prišiel až po vojne, keď mal 20 rokov. Prostredníctvom starého otca som sa veľa naučila o kultúre a zvykoch. Oživenie týchto spomínok v románe mi prinieslo veľa radosti. Ale maďarská stará mama v knihe nemá s týmto starým otcom nič spoločné. Moja vlastná stará mama je Nemka.
2: Niektorí recenzenti a recenzentky Fischerovej knihu Billy prirovnávajú k slávnemu románu Chick od Wolfganga Herndorfa, kde 14-ročný Mike a jeho zvláštny spolužiak Chick vyrazia na divokú jazdu v ukradnutej lade a zažijú najlepšie leto svojho života. Ak by mal niekto chuť si prečítať román Chick, vyšiel v roku 2024 vo vydavateľstve Absint v preklade Andreja Záhoráka. Ale teraz späť k Billy. Ukážku z úvodu knihy Eleny Fischer číta Ivana Kováčová.
0: Mama zomrela toto leto. Z piesne v rádiu sa stal iba šum. Už ma nepozývala zaspievať si, hoci ani jedna z nás nepoznala text. Zlejaka sa stalo už iba počasie a nie príležitosť vybehnúť von a na boso tancovať v mláke. Znie to možno poeticky, ale len na papieri. Mať 14 je pondiatý vek na to, aby človek stratil mamu. Smutok prichádza a odchádza ako príliv a odliv, ale stále je tu. Mamu pochovali v najhorúcejší deň v roku. Vtáky sa podkynali na bielej oblohe a jašterice sa utiahli do tieňov náhrobných kameňov. Na okraji cesty kvitli kríky rúží a vietor ich sladkú vôňu privial až k hrobu. Horúčava naťahovala čas a spomaľovala všetky pohyby. Utrela som si spotené ruky o šaty a uprene hľadela do jamy pri svojich nohách. Ležela v nej truhla. Na truhle ležali slnečnice a vnútri ležela mama. Predstavovala som si, že jej tmavé kučery rámujú tvár. Červené pery sa posmešne usmievajú a nohy má strčené v bielých koubojských čižmičkách. Navyše som si predstavovala, že mama sa pri mne odrazu vynorí a zachráni ma. Uhladí si sukňu a rukou prejde po vlasoch. Potom povie niečo ako: "Netvár sa tak smutne, to sa nedá vydržať." Poboská ma na cestičku vo vlasoch, chytí za ruku a ujde so mnou tak, ako to často robievala. Samozrejme, že mama neprišla. Namiesto toho mi prišla prvá menštruácia. Kňaz hodil na truhlu zem, prach si a na prach sa obrátiš a budeš vzkriesená, predniesol zvláštnym spevavým hlasom. A zo mňa presakovala krv. Teplá a živá. Na sekundu som si pomyslela, že teraz zomriem aj ja. A najradšej by som sa uložila k mame. Vnímala som to ako zradu svojho tela, že menštruácia prišla práve teraz. Nepohla som sa. Zavrela som oči a dúfala, že sa stanem neviditeľnou. Dúfala som, že si nikto nevšimne, že som sa práve stala ženou. V deň, keď mama zomrela, som sa rozpadla. Ostal iba sled písmen, ktoré boli kedysi mojim menom.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kniha Eleny Fischer-Billy vyšla v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve EJ Publishing. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
2: Elena Fischer vo svojom debutovom románe Billy v origináli Rajská záhrada vytvorila vydarený, svieži príbeh o neľahkom dospievaní. Názov knihy v pôvodnom jazyku odkazuje na jeden zo šťastných dní v živote 14-ročnej protagonistky a rozprávačky v prvej osobe Billy. Keď ju mama v miestnej zmrzlinárni pohostí najväčším zmrzlinovým pohárom s výstižným názvom Rajská záhrada. To však predznamenáva tragický zlom, o ktorom slobodná matka žijúca v neistých existenčných podmienkach a jej dospievajúca dcéra ešte netušia. Prvá veta románu však hovorí jasne. Mama zomrela toto leto. A refrénovito sa objaví aj v závere príbehu v zápisníku Billy. Text je u mne rozčlenený na dve línie. Prvá sa zameriava na mimoriadne skromný život dvojice v ich malom byte, v druhej nasleduje útek na starom Nissane za otcom, ktorého Billy nikdy nepoznala. Autorka už v úvode vytvára scénu, kde matka nalieha na dcéru, aby dočítala knihu. Je ním kultový román od Jacka Kerouaka Na ceste a zároveň predloha slávneho filmu Easy Rider, čím sa predznamenáva časť o dobrodružnej ceste autom. V retrospektíve Billy rozpráva o svojom živote s mamou v stiesnených priestoroch vo výškovom bytovom komplexe. Ostatní obyvatelia domu na okraji mesta sú v podobnej situácii. Spoznávame Utu, uväznenú v nešťastnom násilnom manželstve, Lunu, neúspešnú adeptku herectva, ktorú poznačil život s matkou narkomankou, a nezamestnaného Ahmeda, Palestínčana, ktorý pôvodne prišiel do Nemecka študovať chémiu. Nespája ich len marginalizované postavenie, ale aj úprimný záujem jeden o druhého. Aj s obmedzenými finančnými prostriedkami napriek dvom zamestnaniam sa mama snaží Billy vytvárať šťastné okamihy. Skáču z 10-metrového skokanského mostíka, oslavujú nenarodeniny a výborne sa zabávajú hádaním názvov pesničiek, ktoré znejú v rádiu. Billy chce ísť s mamou cez letné prázdniny k moru. Spolu vyhrajú skromnú sumu peňazí v rozhlasovej súťaži a rozhodnú sa cestovať. Práve keď naložia svoj starý Nissan, zasiahne stará mama. Prišla z Maďarska a usadila sa v izbe Billy. Tvrdí, že je chorá a dúfa, že sa jej stav v Nemecku vylieči. Svojou zdravotnou turistikou teraz ovláda životy svojej céry a vnučky. Zatiaľ, čo jej kuchárske schopnosti predstavujú odklon od bežných polotovarov, nekompenzujú čoraz vášnivejšie hádky, ktoré vyvrcholia dňom, keď mama Billy utrpí tragickú nehodu. V knihe sa píše: Môj život sa rozbil na dve časti. Na predtým a potom. Predtým bola mama odpoveď. A potom bola otázka. A Billy sa vydáva hľadať odpovede. Na otázky o svojom neznámom otcovi a svojom pôvode. Chce cestovať sama, bez toho, aby so sebou vzala Ahmeda alebo Lunu. V tomto bode románu sa začína dobrodružný výlet, pripomínajúci viaceré texty pre mládež, ktoré tematizujú úteky a cestu ako istú metaforu dozrievania a pochopenia. V predvečer svojich 15. narodenín sa Billy vydáva na samostatnú cestu v rozheganom Nissane, ktorá ju zavedie na pobrežie Severného mora a odtiaľ na jeden z východofrískych ostrovov. Nachádza to, čo hľadá, aj keď nie je celkom tak, ako si to plánovala. Pred odchodom z domu sa živo odhaľuje téma prechodu, zmeny, ktorá sa prejavuje aj fyzicky. Deň po smrti matky Billy začnú vypadávať vlasy. Ako by sa rozhodli tiahnuť ďalej? Tieto fyziologické procesy symbolizujú neúplnosť, nekonečnosť medzipriestoru, ktorý sa môže rozprestierať rôznymi smermi a ponúka len istotu nevyhnutnej zmeny. To, čo Billy v tomto otvorenom priestore možností odmieta, je isté. Ponuka zostať u lejnej rodiny, či zostať u starej mamy a presťahovať sa s ňou do Maďarska, je rovnako neatraktívna. Pre hrdinku sa citlivá fáza lúčenia sa s minulosťou spája s vychutnávaním si každého okamihu cesty. Autorka píše: Nevedela som, či je toto tu koniec alebo začiatok. Možno oboje súčasne. Elena Fischer napísala vydarený román pre dospievajúce i dospelé čitateľstvo. Dokázala v ňom výborne evokovať paradox známy z romantickej melanchólie, že smútok a radosť sa zvyčajne zjavujú súčasne. A to je asi najpresnejšia definícia väčšej časti každého ľudského života. Billy by o tom vedela rozprávať.
3: Every single

0: Autorka Elena Fischer pôvodne chcela napísať príbeh o otcovi a dcére. Ale potom jej postava Billy začala zaberať čoraz viac priestoru a zistila, že bude lákavé nechať ju, aby sa vydala hľadať svojho otca. Vďaka tomu sa jej matka, maďarská Rómka Marika, stala veľmi dôležitou románovou postavou, o ktorej Billy neustále rozpráva. Ukážku z knihy Eleny Fischer, Billy, číta Ivana Kováčová.
1: Zaparkovala som medzi stromami a vypla motor. Bolo príliš skoro, aby som šla spať, ale napriek tomu som zamkla všetky dvere, okrem dverí na strane spolujazca. Posunula šoférske kreslo čo najviac dozadu a vyzula si to pánky. Položila som si pod chrbát vankúš a deku na nohy. Vyhrabala som sviečku, ktorú som si zbalila so sebou, a zapaľovač. Potom som horiacu sviečku postavila do šálky a šálku medzi sedadlá. V aute bolo ticho ako v kostole. To ticho mnou pretekalo. Ako by som tam vôbec nebola. Nissan vylúčil svet. Ale napriek tomu som svetu nemohla uniknúť. Otvorila som zápisník a napísala: Som vnútrajšok lesa. Som noc. Som hmla. A ďalej: Ak vložíme do slova jeseň medzeru, je sen. Po chvíli mi zostala zima. Naštartovala som a naplno pustila kúrenie. No len čo som motor zase vypla, chlad sa vrátil a cez dvere spolujazca sa vplazil do auta. Rozmýšľala som, že dvere spolujazca sa presne hodia k nášmu životu. Nejako to fungovalo, ale človek ustavične potreboval riešenia na problémy, ktoré iní vôbec nemali. Nikdy som sa nepýtala, prečo tak žijeme, alebo či má na to mama vinu. Nikdy som si nekladla otázku, či by sme mohli mať iný život. Bolo to tak, ako to bolo. Odrazu som rozmýšľala, že náš život je ako maľba, ktorá mi visí priamo pred nosom. Som pri nej príliš blízko. Keď pred ňou stojíte príliš blízko, vidíte síce všetky detaily, ale nevidíte súvislosti. Vzala som športovú tašku s maminými vecami a vybaľovala jeden predmet po druhom. Fotografiu, na ktorej ma mama drží v náručí, som postavila do svetla sviečky. Mama vyzerala spokojne. Nikdy som ju takú spokojnú nezažila. Niekedy bola šťastná, inokedy nešťastná, ale nikdy nie dlho. Sotva bola šťastná, už ju ťahalo byť nešťastná a opačne. Akoby mamino srdce malo chybu. Nedokázalo byť v normálnom tempe. Vždy bylo trochu prirýchlo. Po troch hodinách som už mohla od zimy drkotať zubami, ale neurobila som to. Pevne som ich stisla. Drkotať zubami je zbytočné, keď ťa nepočuje nikto, kto by ti napustil teplú vaňu. Napísala som: Zamrznúť je krásna smrť. Človek jednoducho zaspí. Postý raz v ten deň som siahla do vrecka. Peniaze tam stále boli. V šerom svetle sviečky sa mi pred očami opäť vynorila veľká, meká posteľ s hrubou páperovou perinou. Ale vedela som, že nenájdem žiadny hotel, kde by mi nekládli otázky. Natiahla som si na seba všetky šaty, čo som si vzala, a ešte raz som pustila motor. Potom som sa oprela dozadu, strčila ruky pod deku a čakala na spánok. Ale neprichádzal. Namiesto toho prichádzali myšlienky. Napísala som: Chýbaš mi, kde si? Mama mi tak veľmi chýbala, že som si z jedného jej trička urobila obličku na vankúš. Držala som ho pri tvári a slboka dýchala, hoci som vedela, že to mám nechať tak. O pár hodín som mala narodeniny. Bolo mi jasné, že to budú tie najosamelejšie narodeniny, tak či tak. Osamelo by som sa mohla začať cítiť už aj teraz. Nebol v tom rozdiel.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: A na túto hodinku sa už určite veľmi tešíte, pretože je štvrtok a my sa, ako ste už počuli, budeme už tradične ako po 14. venovať našim záhradkárom. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, je dnes s nami. Vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že sa máte dobre, všetko je v poriadku.
2: Tak pri stromoch sa nemôžete mať zle. Trošku ma to trápi, že to sucho a tie extrémne teploty dávajú zabrať všetkým, nielen záhradkárom, všetkým stromom a kríkom, no ale snažíme sa im pomáhať aj v tomto prostredí. Takže ja som bol včera si zatrénovať Ivanky pri Dunaji a dneska v Rusovciach u pani Babikovej a mám takú veľkú radosť, že tie záhradky vyzerajú, ako by tam proste nie sucho nebolo. Plody sú nádherné, vyfarbené, bola urobená prebierka, stromčeky sa tešia, sú sitozelenej farby. Samozrejme, tam je aj závlaha zabezpečená, pokiaľ sa dá.
1: Tak to je podstatné.
2: Kto nemá možnosť proste tú závlahu dať, tak využívajme iné spôsoby, hlavne to mulčovanie pokosenou trávou. Aj tie trávy je menej, ale kyprením pôdy. Čiže dá sa aj v takýchto podmienkach stromčekom a musí sa ešte viacej pomáhať. Pretože keď nie je voda, tak to sa hneď prejaví. Čiže tie rozdiely medzi záhradkármi a medzi záhradami sú obrovské. Od východu až po západe. Ja tu mám takú možnosť cestovať tým vlakom a stále fakticky moje oči behajú po stromoch. A predstavte si, že ten pohľad, keď zoberieme od Žiliny smerom k vám, čiže do Bratislavy, Trenčiny, tam tie stromy sú v oveľa horšom stave.
1: Fakt?
2: Skutočne, a keď pozeráte a jete smerom opačným, hej, čiže Kráľovany, Vrútky, Mikuláš, Poprad, tam je väčšia sitozelená farba tých stromov.
1: Áno, to je pochopiteľné.
2: To je pochopiteľné, že tie teploty sú trošku nižšie, takže tam sa im trocha lepšie darí, ale proste ten nápor nielen plodov, ak sú nadbytočné množstvo konárikov, rôzne choroby, škodcovia, to je v rukách našich, pretože máme nožnice, máme pilky kvalitné, tak môžeme im pomáhať, aby sa netrápili, lebo je rozdiel vyživovať nadmerné množstvo konárikov a len také množstvo, ktoré ten stromček udrží. Takže aj v týchto dňoch opäť pokračujeme tým upravovacím strihom.
1: A vidíte teda rôzne rozdiely. Budeme samozrejme našim záhradkárom aj radiť, ako dosiahnuť ten najlepší efekt v tej záhradke. Už môžete od týchto chvíľ telefonovať 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Takisto e-mailovú adresu dávame do pozornosti regina.zapad@stvr.sk alebo SMS-kové číslo 7773 v tvare Západ medzera a vaša otázka, môžete posielať svoje otázky na toto číslo. A keď hovoríme o tých rôznych rozdieloch, ktoré evidujete, tak keďže máme teraz už pomaličky koniec augusta, 27. je, tak čo by sme mali na tých ovocných stromoch skontrolovať práve v tomto období?
2: Áno, no, je to veľmi dôležité, je to aktívny mesiac, ešte máme také dva aktívne mesiace, to znamená, čaká nás ešte september a október, keď sa budeme snažiť stromčekom opäť pomáhať tým upravovacím strihom. A ja sa držím tej zásady, že aby sme žiadne strihanie v roku 27 nerobili. Čiže ukončiť tento rok, v tom októbri, novembri, tým tie strihy urobiť. A nebáť sa, že nám stromčeky namrznú, alebo keď bude tu zima, ale pretože ak sa tie stromy staráme, tak oni majú dobrú kondíciu a to je dôležité. Čiže pevné drevo, kostrové konáriky, plodonosné obrasti. Čiže nebojíme sa, že tie naše stromčeky nám namrznú, keby bola napríklad tuhá zima. Ja sa veľmi teším dneska ešte na tú 16. hodinu. V Karlovej Vsi u včelárov svrča 14 bude po dlhšej dobe, po tej mesačnej praktické vzdelávanie širokej verejnosti a vždy je tam pekná účasť. Ja verím, že aj dneska ľudia prídu a uvidia tie štvoročné, päťročné stromčeky, o ktoré sa každý mesiac pravidelne staráme, že aký je to rozdiel. Je? Tie stromčeky, o ktoré sa staráme, to nám kyprime, presvetľujeme, upravujeme ich, tak vyzerajú dvakrát staršie ako tie stromčeky, o ktoré sa nestaráme. Rusove. Ja ešte dneska taký krásny príbeh z tej Rusoviec. Tá záhradka nie je len pekná, nechcem ju prechváliť tú pani, ale fakt mu dáva celú energiu, celý život. Predstavte si, najväčší teraz nepriatelia sú sršne, osy, osy a fakticky cicavý hmyz, čiže všetky tie pekné broskyne, hruštičky, to nabobtnávajú. Čiže na to si dávať pozor. Sršeň je ináč veľmi nebezpečný, lebo nielen čo sa týka ohryzov, ale ak uštipne nás, tak to je skutočne...
1: Aj ja sa som vám mal, stalo, že sa...
2: Mal som už tie zažitky dva naraz. Keď som nebol lekára, tak už tu nie som. To bol asi 20 rokmi. Teraz, keď bude už 2. 6. na agrokomplexe, hej, výstava, tam budeme o 10. 14. a medzi tým aj moji kolegovia z ďalšej aktivity, takže i tam si musíme dávať pozor, lebo do toho ovocia idú a my sme pri stromoch, takže i na to ľudia nech budú opatrní. A ako sa dá ochrániť? Hej? Čiže tak proste s tými sieťami aj hrušky, aj proste broskyne a ďalšie stromčeky, asi 15 proste boli úplne pozakrývané, aby ten hmyz ich nenapadal. Čiže i tak sa dá ubrániť tie naše obľúbené odrody. Nedá sa celá záhrada zakryť, to sa nedá. Ale aj takouto formou, prikrytím tých našich plodov, sa snažíme uchrániť ich pred tým cicavým našim hmyzom. Takže to sú také nádherné podujatia a tá energia, nielen z tých pekných stromov, to keď je nádherné upravený stromček, to máte radosť. Proste je to nádhera, ale trápiace sa stromy, týmto treba pomôcť a naši záhradkári nech sa neboja. Lebo to nejde o bátie sa. No proste niekto znižujú tie stromčeky i o 2/3 z výšky stromov, či o polovicu a tá radosť potom nastane. Pretože my tým znižením, čiže zmladením tých zanedbaných stromov, alebo aj ďalších stromov, vytvoríme pre rok 27 zo spiacich púčikov, čiže sa začnú na tých hrubých, vyholených konárov vytvárať vlky, z ktorých si postupne my v roku 27 potom dopestujeme nádherné rodivé drevo, čiže rodivý obraz. Takže toto ja prajem každému záhradkárovi, pretože som prešiel od tých, čo viem, 10-15 rokov teraz všelijakými metodikami strihania stromov a je rozdiel. Je veľký rozdiel, keď prídete dvakrát ku kaderníkovi a je rozdiel, to presne ako vy, boli ste vzorom pred tými 10-12 rokmi a rozdiel je, keď idete do kaderníka pravidelne. Čiže to kaderníctvo...
1: Prípadne, keď nechodíte vôbec.
2: Áno, čiže do kaderníctva tých stromov, ten upravovací strih počas tých 7 aktívnych mesiacov dáva nádherné podmienky, nádherné podmienky pre stromčeky a kríky. A pritom ešte väčšiu radosť mám z toho, že fakticky 90% chorôb a škodcov zlikvidujeme. Čiže ja keď tam vidím gliotok, vidíme vošky, teraz už ich menej samozrejme, ale na jar sú strašne, tak ich striháme tými nožnicami. A robíme z nich výluhy. Vidíme tam schnúci konárik, aj teraz v tomto období, keď vidím, že na broskyni časť konára schnie, tak rýchlo ho odstráni ten konár, pretože je to rakovina, nekroza a tá rýchlo prebieha do ďalšieho dreva. Čiže tí naši záhradkári, ktorí chcú mať tie marhulky alebo broskyne a neurobia ten rez tvrdý, tak tá marhula alebo broskyňa odíde, lebo to je rýchle napredovanie a my to voláme apoplexia alebo tzv. Infarkt, čiže tá marhulka z ničoho nič hneď nám odíde.
1: Máme telefonujúceho posluchača alebo posluchačku na telefonickej linke. Nech sa páči, môžete sa pýtať. Áno, vítajte. Našim hosťom je Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ak máte otázku, nech sa páči.
3: Ďakujem. Ja by som chcel s pánom inžinierom hovoriť.
2: No počúvam vás.
3: No, pán inžinier, hovoríte, že toto by sa malo spraviť, tento stroj. Čo by som chcel, ja už mám dosť veľa rokov. A máte vy také skupiny, alebo mohli by ste vytvoriť v rámci záhradkárskeho zväzu skupiny, ktorí by takýmto starším ľuďom alebo prišli to spraviť.
1: Mm-hmm. Výborná otázka, že keď nevládze človek, áno?
2: Tak veľmi dobrá myšlienka, to fakticky aj sa robí, len tí ľudia, moji inštruktori, ktorí od východu až po západe robia tie služby, tak treba sa s nimi dohodnúť osobne. Ale teraz ste mi dali takú novú myšlienku a práve tým seniorom...
3: Práve toto chcem, že vy keď ste... vytvoriť takúto skupiny v jednotlivých regiónov, čo je v Stupave, v Malackách, alebo kde, lebo ja volám od Malaciek.
2: Dobre.
3: A že by tieto, lebo volal som z Neterov v Prievidzi, im tam chodia napríklad z lehoty pod vtáčnikom strihať takéto stromky, alebo znižovať, alebo tak ďalej.
1: Uh-huh. No dali ste nám v každom prípade dobrú myšlienku.
3: Toto, keby ste vytvorili takéto skupiny, a ktorí by... No, samozrejme, však človek to musí zaplatiť. Aby to oni spravili, mohli spraviť takéto niečo.
2: Dobre.
1: Ďakujeme za podnet.
2: Dobre, budete nás sledovať, hej? Na našej webovej stránke www.zahradkári Prešov alebo www.zahradkárov.sk Bratislava a niečo vymyslíme, dobre?
3: No, buďte taký dobrý.
2: Ja neraz sľubujem, ale niečo vymyslíme pozitívne.
1: Ďakujeme veľmi pekne za podnet, srdečne vás pozdravujeme, nech sa darí.
3: A ja ďakujem.
1: Pekne. Ďakujeme a veľa zdravia prajeme. Tak dobrá myšlienka podľa mňa.
2: Tak my to máme, novú organizáciu sme vytvorili Zahradkár a včelár s celoslovenskou pôsobnosťou, kde za prakticky 3 roky máme už vyše 200 členov. A najaktívnejší sú Bratislavčani, v tom dobrom slova zmysle, ja ich volám štvorlisto, ktorí to zabezpečujú. A niečo vymyslíme takou formou, lebo ja to prezradím, o mne je známe, že ja skutočne peniaze neberiem a nezoberiem tak. 7 rokov, ja som ich znenávidel, čo nikto možno, že...
1: Nevedela že si to môžem povedať, vidíte.
2: By neveril, lebo... Ale tak, ako chodíme na agrokomplex pravidelne každý mesiac, udržiava ten sad, alebo na Dargov, to je Košičania, tam majú Slivkový sad, Banskej Bystrici, v Prešove a v ďalších miestach. Niektorých ľudí by sme mohli takúto formou prekvapiť, že prídeme proste pomôcť, nie s tým, že náklady, lebo moji mnohí, jak poviem otvorene, jak vždycky, študenti, senioriky, majú také tržby, hej, od jedného stromu, že to je prakticky nepochopiteľné pre mňa. Hej, nehovorím, že by išli úplne zadarmo, ale oni majú také ceníky, že proste ja ten stromček upravím do 5 rokov toľko a toľko, hej, za niekoľko minút. No a mne je ľúto potom tých seniorov, dôchodcov, že musia toľko platiť. A to sú také pre nich infarktové situácie, pretože takýchto prípadov mne to ľudia volajú, hej, samozrejme informujú ma, že čo to si vychoval nejakého inštruktora, keď ten mi zobral skoro polovičný dôchodok, hej, pri úprave stromu. Takže je to vec individuálna, ale budeme na tom pracovať. To je nová moja vízia s tými ľuďmi po Slovensku. Je to pridomová organizácia a nejak budeme sa snažiť ich prekvapiť.
1: Uh-huh. 0252 44 22 55, 0252 49 14 21, o chvíľočku si dáme pesničku, ale predtým vám dám ešte jednu otázku, lebo rozprávali sme o tom ovoci, o tom, že niektoré teda tie konáre sa možno aj prehýbajú pod ťarchou toho ovocia. Čo robiť práve s takýmito konármi, ktoré sa pod váhou ovocia možno až nebezpečne prehýbajú? Ostrihať, neostrihať? Asi nie.
2: Zase sme mali v tom júni urobiť tú prebierku, pokiaľ máme tie stromčeky nižšie ísť. Samozrejme, i to množstvo, ktoré tým podovie, tak si zaslúži tú starostlivosť, čo sme spomínali. To znamená, ak ovocie je naklonené, tak nejakú oporu tam dať, podporu pod tie konáriky. Prebrať to, lebo to suché prostredie a vysoké teploty spôsobujú, že to ovocie nám padá a predčasne nám padá. Takže urobme všetko preto, dá sa to urobiť, aby sme regulovali od začiatku, keď už od kvitnutia, po odkvitnutí, keď už vieme, že tam je tá násada veľká tých plodov, tak nebudeme takí, že tie broskyne tam všetky necháme ja viem, že to je hlavne pre ženy také citlivé, že teraz, koľko tam je tých plodov, ja to dávam preč, už vidíme tam kompoty, vidíme džemy, takže menej je vždycky viacej a potom nemusíme sa tak obávať tej stredavej rodivosti, pretože jeden rok stromčeky zarodia bohato a ja sa neteším z toho. A potom budú 2-3 roky oddychovať. Keď nie sú mrázy. Keď sú mrázy, tak potom nie je úroda ani 4-5 rokov. Takže takou hrou, proste priateľskou, pravidelnou, s tými stromčekami sa snažíme regulovať počet plodov, počet konarikov, to je dôležité. A hlavne choroby. Napríklad dneska na Havličkovi, keď som ešte išiel ráno, tak som si všimol na jednej slivke puklice. Čiže treba prísť bližšie. Hej, puklica to je cicia, pekne na tom konariku, to sú také chránené. Čiže pekne som ich dal preč mechanicky. Hej, takže všímať si, lebo potom už nie neskoro, keď vám to zlikviduje ten škodca, proste stromček, ktorý nedokáže potom ako ďalej vegetovať. Takže buďme pri stromoch, buďme s nimi a oni sa nám odviačia.
1: Ďakujem veľmi pekne pre túto chvíľu. Inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, zostáv v našom štúdiu 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Záhradkári a dnes predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, inžinier Eduard Jakubek, ktorý je v našom štúdiu 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Môžete sa pýtať, nech sa páči.
2: Áno, dobrý deň prajem, tu je Karol Vinš z Liptovského Mikuláša.
1: Pozdravujeme.
3: Počúvam.
2: Otázka. 7-8 rokov dozadu som vnútri v meste Liptovský Mikuláš pri rodinnom dome na južnej expozícii vedľa seba zasadil marhulu, slivku, čerešňu a jedlý gaštan. A chcem sa opýtať k tomu jedlému gaštanu, tie ostatné stromy krásne sa rozvinuli. Marhulu zakrývam každý rok, kúrim pod ňou, takže aj tohto roku som mal v Liptovskom Mikuláši napriek 8 mrazovým nociam som mal krásnu úrodu. Ale jedlý gaštán mi ostal maličký, jednometrový, je troška v tieni tej čerešne. Čo s ním robiť? Dalo by sa ho nejako zobudiť, presadiť ho, alebo ako by som ho rozbehol? Je 1 meter vysoký stále, ano. Takže...
3: Ináč, blahoželám, ste ma potešili, že proste ano, tú starostlivosť, to by takto malo vyzerať. Čo sa týka gaštanov, tam potrebujete na úrodu dvoch, je to viete o tom, že...
2: Áno, jasne, ovládam.
3: Máte dva?
2: Nie, nemám jeden zatiaľ, ale nerastie mi vôbec, takže...
3: Tak dobre, ale bude treba ešte...
2: Bude treba ešte jeden,
3: alebo naštepiť okay. Do neho, proste do korunky inú odrodu, aj, že by ste mali dve. No a tak ho naštartujete, neviem, či proste ako trpí, že nerastie, lebo niečo musí mať v dreve. Je, môže byť nejaké nekrotického rázu.
2: Nie, on je v podstate zdravý, len poviem tak, je mu zima. Po roku už to vyzeralo na jar, že vyschol, ale jemu bola jednoducho zima, aj keď sa to nezdá, tak tohto roku tá jar bola veľmi studená s priemernými teplotami, keď to vyzerieme. Jemu zima, skrátka.
3: Dobre, naštartujete ho jednoducho tak, že musíte z neho znížiť. Hej. Proste aj keď je malý, musíte znížiť minimálne o polovicu alebo tretinu z výšky a on vám naštartuje na budúci rok zo spiacich púčikov potom. Budú nové vlky, nové letorasty. Jedine tak sa dá naštartovať. Ako. A samozrejme, pokiaľ je mladý, tak kypriť okolo neho, to je veľmi dôležité, aby ste aspoň ten meter, 1,20 m do tých 7-10 rokov okolo stromčekov okopávali. To najviac je taká injekcia pre tie všetky stromy, nielen pre gaštan. Takže toto urobte a potom sa vlastne, ja verím, že vám opäť naštartuje.
2: Mohol by som ho skúsiť presadiť? Mám takú možnosť, pred tým plotom je metrový mestský pás zelene a tam je to vyslovene úpek, výpek, tam by ho netienilo nič.
3: Počúvate, nepresadzajte to v jednom prípade. Upravte tie ďalšie čerešne, či čo tam máte tak, aby mal svetlo i on, aj čo tá čerešňa. Ale už to teraz nepresadzajte. Iba keby boli veľmi preústené výsadby nejako tak vtedy. Ale radšej ho nepresadzajte, urobte toto, čo vám teraz radím a ja verím, že v roku 27 vám naštartuje.
2: Chcel by som len poďakovať a podporiť to vaše vyjadrenie a teda aj slovami pána profesora Hričovského. Voláme to, že mechanická ochrana. Tie stromy neboli dotknuté žiadnou chémiou nikdy, ale skutočne zjary, nožnice, strihať, všetko preč. Vožky, všetko. Lani mi slivku skoro zožrali vožky, tohto roku som ich tam nepustil, ale nie chemicky, ale mechanicky.
3: Výborne, a robte z nich výluhy, čiže robte výluhy, len škoda, že som na to prišiel až tak 10 rokov dozadu, že neskôr ten upravovací strih, že som predtým presne robil tak, ako všetci. Hej. Jadroviny, najar, kvostkoviny, pozbere plodov a výsledky boli veľmi zlé. A teraz tým pravidelným upravovaním tie stromčeky, aj vaše, aj tie u nás tu na Svrči, teraz Karlovy sú proste prekrásne. Takže prajem vám ďalej veľa chuti a tie myšlienky rozdávajte v Mikuláši, tam rád chodím, aj Ružomberok Mikuláš, to sú také srdcovky, poznám tie vaše záhradkové osady tam, takže verím, že sa stretneme.
2: Dovolím si povedať len polvety posledné. Marhula iným spôsobom neprežije. Tam, keď nechytáte tú moniliozu od samého začiatku, každý problém, každý konárik, tak skutočne ona to neprežije potom.
3: A treba presvedčiť hlavne naše polovičky, štvrtky a manželky, aby sa nebali, lebo potom je nepokoj v rodine, lebo každý sa teší tým kompotom, že ako náhle začne niečo schnúť, aj s plodmi to znižiť tak, aby sme zachránili tie naše...
2: Slovami pána profesora Lakomy Gazda, to nikdy moc svieto nedotiahne.
1: Keď... Veľmi pekne dobre, ďakujeme. Hej, všetko dobré želáme do Liptovského Mikuláša. A ideme aj k mailovým otázkam. regina.zapad@stvr.sk je naša mailová adresa, ktorú využila aj Marta. Ja priznávam, že som vám ukázala už predtým tie fotografie, ktoré naše posluchačky a aj tá ďalšia poslali. Píše Marta: máme na Záhorí chalupu, je to v Borovicovom lese, pôda je tam veľmi pieščitá, poslala fotku slivky, ktorá vraj veľmi živorí a chátra a chce sa poradiť, ako ju trošku lepšie naštartovať.
3: Áno, ja som ju videl, takže tá slivka je vysoká, čiže tá korunka je v veľkej výške a spodné časti konáru sú vyholené, takže ja jej jednoduchá rada znížiť o 2/3 tú slivočku tak, aby tie slivky boli od výšky meter do výšky maximálne tak 2,5 metra. Hej. Čiže tam je tá zberová plocha, takže znížiť a v roku 27 to isté, čo sme rozprávali predtým, z tých spiacich púčikov a vlkov si dopestuje nové rodivé drevo.
1: A ešte využijem to, že písala aj Monika, tá poslala takisto fotku, ktorú ste videli. Višňa Kríková je na nej a skôr to vyzerá ako nejaký taký krík. Neviem, čo vy na to hovoríte. Či z nej bude stromček alebo krík, sa pýta.
3: Tak sú aj kríčkové formy obľúbené, zvlášť pri Moruše, ale toto je také chudinka. Nech prepáči Monika za ten môj výraz, ako sa je trápi sa. Takže jednoduchá rada. Všetky tie 4-5 bočné slabé výhonky nech odstráni úplne hneď teraz pri zemi a ten jeden, taký najsilnejší, čo je v strede, nech si nechá. Nech ten konárik, ten výhonok, ktorý ponechaný, zakráti potom v októbri na výšku, čo je 80 až 100 cm, keď chce mať kričkovú formu, tak 80 a pekne si dopestuje ten tvar, čiže zapestuje si 4-5 bočné konáriky v tej výške 80 cm. Ale nie toto, je to trápenie sa tých našich kríčkov. A to robia skoro všetci. Všetci, lebo kúpime si nejaký ten ker, alebo kríčkový tvár a ľutujeme urobiť tú palicu, alebo ja to nazývam kolik, hej, vo výške 80 cm, môže to byť aj vo výške 60 cm. Závisí od toho, ako to chceme mať. Lebo koreňová sústava po zakúpení stromčekov nestačí vyživovať tú nadzemnú časť a potom všetky tieto naše kríčkové formy alebo stromčeky sa trápia. Zvlášť to je, pekne uvidíme aj teraz, keď si ľudia na agrokomplexe začnú kupovať jahody v kelímkoch alebo proste nejaké muchovníky v kelímkoch, to je všetko dobre. Ale aj keď sú v kelímkoch, čiže v zakoreňováčoch, je potrebné vždycky po vysadbe tie kričkové formy tých krov skrátiť na 2-3 cm. Čiže ja to nazývam taký rez do kabelka. Toho sa boja. A potom budú mať pekný kompaktný tvar.
1: Dáme si pred pesničkou ešte posledného telefonujúceho poslucháča, ktorý sa chce niečo opýtať. Nech sa páči.
4: Dobrý deň, pán Jakubek.
3: No nech sa páči.
4: Jakubec zo Záhoria, Borský Svätý Jur. Pán Jakubek, ja mám figovník Pereta a aj minulý rok, aj tento rok strašné, pri každom liste je figa. A tie figy, to nedozrie, proste čo mám robiť, ak to mám vykrátiť alebo čo s tým spraviť, pretože skutočne pri každom liste je vyrastá, sú aj malé, aj zo začiatku teda odkmeňa sú väčšie ako a potom menšie a menšie tie figy. Čo mám s tým urobiť, či to vykrátiť alebo čo s tým spraviť, lebo to nedozrie. Aj minulý rok som to tak mal. No.
3: A to je všade, aj na východe, aj na strede, pretože tie teploty, ktoré sú figovníkom, prospievajú, to je logické. Čiže tam tých nasadených plodov je strašne veľa. Čiže výborne ste si nedaj odpovedali, to znamená urobiť prebierku strihom. Čiže aj v tomto období obetovať, hej, už trebalo skôr trošku, čiže takú polovicu alebo tretinu s tými figami, s konárikmi zlikvidovať. Hej. A aby bola potom väčšia vyživa tam, čo vám ostane. Ale to treba vždy už robiť v tom dobrom pre všetkých poslucháčov už na začiatku, hej, keď už začiatkom jary, aby už vtedy nebolo tých konárov veľa. Čiže opäť tá redukcia počtu vyhonkov, konárikov spôsobí, že vám dozrejú, budú väčšie a nebudú také maličké, nedozreté. Takže to vám doporučím robiť aj teraz.
4: No, pani Jakubec, takto, ale mne, minulý rok som mal krásne, teda to bol rozvinutý a na jar som pozeral, jak keby tie konáre boli vymrznuté a začali raz nové. Nové proste konáre, úplne buňa, asi ma dobrú pôdu teda tu mám, že sa to rozkonárilo pekne, je to rozkonárené. Tak ja som to nechal, nech sa to rozkonári, potom tie suché som vycvikával, no, čo ako boli konáre, a teraz už sú tie konáry dosť veľké.
3: Áno, čiže v tých mesiacov, v máj, jún, treba robiť prebierku tých, počtu tých letorastov i konárikov. Že netreba všetko nechať. Vy ste máte nádherný ten figovník, len to neudrží. Čiže hneď, keď začne v roku 27 vyrastať na tých figovníkov a ďalších množstvo tých letorastov, vyhonkov, tak prerediť, že by proste ten figovník to udržal, že by tam nebolo nadbytočné množstvo konárikov a rodiacich plodov.
4: A teraz to už nemôžem vykrátiť?
3: Áno, však hovorím vám tiež, že aj teraz to vykrátite. Čiže obetujte tie figovníky, takú polovicu z nich a ostatné, keď budete zalievať a mulčovať, tak by mali byť väčšie.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Dúfam, že sme dobre poradili.
4: Ďakujem.
1: Držíme palce 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21 opäť po pesničke.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes je tu inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov 02 52 44 22 55 02 52 49 14.

0: tú plochu, ktorú chceme vysadiť. A tak sa snaží zabezpečiť buď z vlastnej sadby, keď pokiaľ máme kvalitné sadenice, alebo, ako som už spomínal, ľudia si kúpia aj nové odrody. A dôležitý je proste spon, vzdialenosť. Aby sme nesadili tie jahody husto. To znamená, medzi riadkami by mal byť tak 70-80 cm a v riadku 30-40 cm. Lebo jahody na jednom mieste pestujeme maximálne 3 roky. Niektorí možno, že 2 roky. A základom úspechu je tá najpodstatnejšia vec, že by sme brali tie cerské rastliny len z tých najvýkonnejších trsov. Že by neprišli sme medzi tie jahody a zobrali poplas z takej materskej rastliny, ktorá tam mala 5-10 plodov, alebo je chora nejako. Takže to označenie sa pri zbere je veľmi dôležité. Hej, aby to srdiečko bolo bohaté, veľké, a len prvú a druhú cerskú rastlinu. Najlepšie, keby sme tie cerské rastliny si ešte predpestovali, že aby neboli pri tej materskej rastline jahody, pretože potom tá cerská rastlina sa nesnaží zakoreniť, má veľký listy a slabý koreňový systém. Čiže mať pevnú, zdravú vysadbu, kvalitný materiál zabezpečiť, lebo to je predpoklad úspechu. A opäť, nie množstvo nakúpených sadeníc, ale kvalita, čiže aká je rodivosť. A tam sú tie rekordy vynikajúce.
1: A prečo to tak je, že maximálne 2 roky pestujeme tie jahody na jednom mieste? Tak, alebo 3?
0: Maximálne aj 3 roky, niektorí iba rok pestujú, pretože ak dlhšie tam pestujeme, sú tam choroby, hajatko. Proste to srdiečko je napadané. Bakteriálne choroby. To srdce, čiže to srdce je jahodové, to srdiečko, ako sa nazýva, už je tak degenerované a poškodené, že proste sa trápi. Už potom snie. A aj kvalita tých plodov je oveľa malička. Hej, sú drobné, nekvalitné. Čiže je to semenište chorob. Tak preto sa snažme vždycky mať čerstvý, zdravý, biologický materiál. A tá kvalita, a najkrajšie plody sú vždycky v prvom roku. Ja som mal ten počet aj vyše 180 plodov už v prvom roku pri tej opatere, ako hovoríme. Čiže pri odrode Singa Singana.
1: Opäť sa ideme pýtať, teda nie my, ale naši poslucháči 0252 44 22 55, 0252 49 14 21. Ak vás môžem poprosiť, už teraz vypnite si rádio, lebo tam bude veľká väzba a nebolo by to príjemné, a môžete sa pýtať.
2: No dobrý deň, tu je Ježiš, je to z Bratislavy. Ja by som sa chcel spýtať, pán Jakubek, mám figu, ktorá je tak, neviem, hádam, 8 až 10 ročná, a minulý rok som nechcel, aby som, lebo figa rodí len na jednoročnom dreve, takže som takú kvíli dobre preriedil, ale ona mi je na tých končekoch prakticky nasadila, pretože je to novorod. Takže mám teraz takú, hádam aj metrové tie halúze, ktoré sú úplne bez listov a holé, ale na končekoch na nejakých tých 50-60 cm mám už potom takú mechlu a je to plné figy. Ale chcem sa spýtať takto, keby som teraz ostrihal tie končeky na tie holé halúze, keďže sa mastria tak, že vždycky na tom výrastku, ktorý je, tak tam by sa to malo dať, ako teda na, teraz, že keby som tie holé prakticky halúze ostrihal o polovicu, lebo ako kratšie, bude mi z toho niečo na budúci rok?
0: Teraz určite nie, teraz nie, lebo keby ste to teraz pozakracovali, tie vyholené časti, tak už je neskorá vegetácia. Čiže už budú problémy. Čiže ešte môžu nejaké vyrašiť pučiky a potom vám namrznú, lebo nevyzrejú. To treba urobiť, to zakratenie v mesiacoch máj, jún. A opäť teraz urobte na prevod, čiže na odbočku nejakú, čiže tie vyholené časti nejak sa snažte celé odstranené aj s tými plodmi, samozrejme, na niektorú bočný, na ktorý výhonok, ktorý je nie až tak vyholený. Čiže opäť prerediť tú figu tak, aby nebol to toľko konárikov, ani toľko vyholený. A potom na budúci rok už v tom máji a v júni tak sa snažte pozakracovať, aby nemali ste vyholené tie konáriky v roku 27 už. A teraz na prevod, na odbočku to znište.
2: Dobre, ďakujem a pekne.
1: Všetko dobré želáme a čaká nás ďalšia posluchačka. Myslím, že prvá v tejto hodinke, ktorá telefonuje ako žena, 02 52 44 22 55 02.

0: 52 49 14 21. Nech sa páči.
1: Dobrý deň sa praje. Ja by som mala otázku na pána Jakubeka. Mám marhulu, ktorá je už stará, už môže mať aj 40 rokov. A nachádzam pod kmeňom takú drtinu farby, by som povedala, hrdzavej. A zistila som, že do kmeňa sú diery, aj také 15 cm. A neviem zistiť, že čo, o čo vlastne ide. Už som tam strčila aj nejaké paličky, že teda zničím nejakého votrevca. Ale ono sa to opakuje.
0: Áno. No, pán Jakubek sa smeje, neviem.
2: Nesmejeme. 40-ročná stará, tak ja vám želám, lebo 40 rokov ešte nie je starý vek, ale pri marhule je to vzácnosť, takisto. To, počúvajte, tie diery, ktoré tam sú, to robia nejaké proste škodcovi, alebo nejaké tieto, ktoré sú, takže to dezinfikujte, nie paličkami, ale ocot s vodou, to je dôležité. A dôležitý je obvod, aký je.
1: Obvod čo? No, no,
2: to kmeňa, hej, čiže...
1: Ja aj obvod kmeňa je veľký, to už 40 rokov tá marhula.
2: Ja viem, preto som vám dal takú tosku. Čiže tam proste tie živiny rozpustené prechádzajú cez dostatočne veľkú plochu aj do koruny. Chápete, že nebude to príčinou, že tá marhulka vám odíde, keď sa tam nejaké zopár tam dier je, hej, aj keď sú veľké tie, jak ste spomínali. Takže toto, tie diery s tým octom sa snažte čistiť pravidelne. To je znamená pravidelne 1:5, podľa toho, ako v tých mesiacoch raz za dvakrát do mesiaca to skúste urobiť si takú 1:10, čiže liter octu, 10 litre vody zmiešať a občas to tak poliať, dať tam aj handričku, aby to dlhšie pôsobila, aby sa nevyparila hneď tá voda z octova. No a ak máte niekoho opäť znížiť tú krásnu vašu marhulu nižšie, aby boli nové prirastky. A sa nebojte sa, že vám odíde cez tie diery. Ja už som také podieravené stromy videl, čo ledva držali, ale polovicu alebo tretinu toho obvodu cez tú kvoru, viete, prechádzajú tie živiny, to stačí to pre ten stromček, len treba znížiť tú výšku, lebo predsa, keď je celý obvod v poriadku, tak viacej tých živín prejde, takže znížiť, aby nemusela zase toľko vyživovať tá vaša koreňová sústava marhula konáriky.
1: No to ma znepokojuje, že hĺbka tých dier proste do kmeňa donútra je takých 15-20 cm.
2: Vnútri je stržeň. Hej, to sú ako naše kosti, strženie. Čiže dôležité je, aby držal tento proste strom, to je dôležité, ale živiny prechádzajú po obvode, kde je kambium, to je dôležité. Hej. Takže tam sa snažte dejak tak pomôcť, nie je tako nachylené, lebo mnohé napríklad marhule alebo iné stromy sú nachylené, takže treba dávať pozor, aby sa prívom vetra alebo nadúrody nepadol ten strom. Čiže podoprieť ho nejakým spôsobom, trocha znížiť, čiže vytvoriť mu hodné podmienky.
1: To nehrozí, ten kmeň je proste hrubý.
2: No, výborne.
1: No, ďakujem vám pekne.
2: Ocot s vodou, to je dôležité.
0: Všetko dobré želáme do vašej záhradky. A ešte pred pesničkou ďalší poslucháč alebo ďalší záhradkár, nech sa páči.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Vítajte.
3: Počúvam. Takže som po vysielaní.
0: Áno.
3: To je poslucháč zo Žiliny a chcem sa pána Jakubeka opýtať. Mám jablone, mladšie aj staršie. Už minulý rok sa mi stalo, a tohto roku sa to opakuje, že za chvíľku bude mať na stromoch iba jablka a listie nikde. Uh-huh. Niektorý mladý strom, čo mám aj mladšie stromy, tak sú zelené, pekné, a niektoré mladé sú už opadané. A neviem sa ubrať smerom, čo s tým môže byť.
2: Áno, to znamená, ak si kúpite nový stromček, alebo ste si kúpili stromček, vždycky doporučujem urobiť, či pri jesennej vysadbe, či pri jarnej, paličku. To je veľmi dôležité, lebo koreňový systém nestačí vyživiť. Tí, čo to neurobia...
3: No, preruším, pán Jakubek, to všetko robím.
2: Tak potom je to v poriadku. Aj druhý, aj tretí rok ste zakracovali.
3: Áno. Ale no, to sú už tak tie mladé stromčeky, už tak 5-6 ročné a potom staršie 20-30 a viac.
2: Áno, tak poďme k tým mladým najsám prv, čiže 2-3 roky ešte ten výchovný, čo ste robili. A potom v ďalších rokoch, treba v mesiacoch máj, jún, aby ste nemali silné tie výhonky do konca roka, každým rokom máj, jún, letorasty, čo vyrastajú nové. Čiže v roku 27 budú na vašich stromčekoch letorasty, prirastky. A tie prirastky treba pri všetkých ovocných stromov, nie šitovým rezom, ale o 2/3, čiže tak na tých 10 cm v maji a v júni zakrátiť. Aby ste mali tie odbočky, aby ste nemali vyholený dlhý výhonok do konca roka, lebo potom budú vyholovať vám konáriky a tak na tie odbočky potom v tých mesiacoch, ako je teraz august, september, budete upravovať všetky tieto stromy. Takže toto doporučujem vám pri tých mladých, pri tých starších, samozrejme znížiť, ak sú vysoké, tak tam nemôžete zakracovať, to sa nedá v tej výške, dajme tomu 5-7 metrov, aby ste tam zakracovali to. Takže tie veľké stromy znížiť, hej, na tú obrateľnú výšku, aby vám nevyhoľovali. Takže toto, keď budete robiť, nebudete mať len jablka, ale budete mať aj pekné listy, aj peknú úrodu. Čiže majové a junové dvakrát až trikrát zakracovanie na tú dĺžku letorastov tých 10 cm. Tie, čo ja nechcem, čo nechcem nechať, hej, tak tie nebudem zakracovať, aby som tam nemal potom živý plod z toho.
0: Ďakujeme veľmi pekne za otázku.
3: No,
0: dúfam,
3: ja,
0: že...
3: ja som ešte chcel pokračovať.
0: Tak skúsme úplne krátko, ak sa dá zhrnúť.
3: No lebo tomu rozumiem, čo inžinier Jakubek povedal, ale vyhnali mi mladé výhonky v podstate tak do 10 cm. Ja som ich nezakracil, tohto roku nezakratil, keď boli krátke. Nechal som to tam. Aha, niektorý stromček je vyholený, nemá listie. Uh-huh. A niektorý stromček má listie.
2: Uh-huh.
3: Prečo robím na obidvoch stromčekoch, dajme tomu listie, prečo mi toto urobilo? Čiže mám tam holý patik.
2: Áno, preto musíte znížiť, pretože vám prebiehla diferenciácia, premena veľkého množstva listových pučíkov na kvetné, čiže je tam veľká násada aj kvetov, aj plodov.
3: A že nebola skoro žiadna.
2: No, tak znište to a na budúci rok, teraz to znište a na budúci rok robte tak, ako vám to radím, aby tie prirastky boli väčšie ako 10 cm a v maji, júni ich pozakracujte. I funguje to na 100%.
3: Funguje. Mohol by som to, veľmi to znižím, tak mi zostane iba jeden peň. Ako knih mi zostane.
2: Tak to robte, aby tam bola fotosyntéza. Takže musia byť tam aj konáriky, musí byť tam aj zelená plocha.
0: Ďakujeme za otázku, majte sa krásne, všetko dobré a myslím si, že budeme končiť už aj my. Ešte dajme do pozornosti, pán Jakubek, vzdelávanie, ktoré je o necelú hodinku, aby ešte naši posluchači, posluchačky.
2: Tak ešte raz to zopakujeme, niektorí prídu neskôršie, lebo treba to vidieť priamo v praxi a to je veľmi dôležité byť pri stromoch, takže dnes o 16. hodine. To je Slovenský zväz včelárov Karlovej vsi Svrčia 14. Akurát je tam jeden taký dosť problém, lebo tam sa nedá už teraz parkovať, jak boli zvyknutí naši.
0: Tak poradia zaradka, si nejakým
2: takže niekde
0: spôsobom.
2: Inde, nech zaparkujú, nech idú skôr a potom peši, tam pekne prídu a počasie je vyhovujúce, myslím, že nielen pre stromy, ale aj pre nich, takže nech prídu a treba tu proste vidieť tie strihanie. Lebo ja tu budem s rukami všetko vysvetľovať, ale myslím, že tie naše zahradky už to aj chápu, len ešte to nerobia. Takže ešte k tomu pánovi, keď ostane len kmeň, alebo iní majú, že všetky konáre sú vyholené, aj staršie, tak potom robiť takou formou, že polovicu z týchto konárov iba zrezať, napríklad na výšku, čo je 2 metre alebo 1,5 metra, a ostatné musíme ponechať, že by tam prebiehala fotosyntéza. Potom, keď nám naskáču tie vlky na tých vyholených konárikov, tak potom v ďalšom roku postupne, buď nie naraz, ale po jednom, znižíme aj tie ďalšie dva stromy. Takže tých metódy sú rôzne, ale musíme brať dobrý pomer medzi koreňovou sústavou a listovou plochou. Nemôžeme nechať stromy bez listov.
0: Hovorí Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ďakujeme, že ste boli dnes našim hosťom.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
4: Rádio Regina Západ, záhradkár.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné popoludne, milí naši. Z košického štúdia vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Prázdniny za sebou oficiálne uzatvárajú svoje brány a leto v ponímaní školských prázdnin taktiež. Aj my pred sebou máme poslednú pondelkovú reláciu Zahrajte mi túto v letnom režime. To znamená, že okrem pravidelných rubrík, v ktorých sa započúvame do piesni z Kyjova či Malatinej, ale aj informácií o hrnčiarskom remesle z Pozdišoviec, nás čaká posledný pondelkový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, v ktorom sa trocha schladíme. Ako vám prezradíme o čosi neskôr. Čo patrí k nášmu úvodu neodmysliteľne je hádanka. Preto počúvajte, akú sme vybrali dnes. Sedí pani v komore, vlasy sú jej na dvore. Čo je to? Uvažujte, priatelia, v závere relácie vám povieme správnu odpoveď. Ako prvá nás však čaká prechádzka regiónmi, ktorú dnes započneme na Gemery. Zaspieva folklórna skupina Stromíš z Vlachova, ktorej zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.
3: Môj frajer se nazdá,